0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Вие сте с хора на преди обед. Днес ще се запознаем с ловеца на крадци, естонски инфлуенсър Wild Andri, който разобличава джепчиите в най-големите туристически градове. И вече, естествено, имал не една и две срещи с българи.
2: Ще наникнем и зад вратите на фермата. Бети и Ники ще ни разкажат за таните в селския двор, шестимата внуци и една специална рецепта за люта туршия.
3: Ще приветстваме и първия български върколак, актьорът Павел Димчев. С него ще говорим за битката с зависимостите, футбола и мечтата един ден да изиграе супергерой.
4: И като казахме футбол, ще го играем, но без топка и без футболисти. Вместо тях с дронове. Такъв матч и такова чудо със сигурност не сте виждали.
2: Сигурно ще е по-успешно. А ако резултатът ви е изнервил, спокойно в родителска среща Красимира Хаджи Иванова и доктор Бояна Петкова ще потърсят отговор на въпроса: защо тревожните родители отглеждат тревожни деца? Някакси логично.
1: Някакси логично, абсолютно. Уважаеми зрители, преди обедните кокошки единия им петлю, може да са на 3-4 години в различни формации, но бургаските петли стават на 20. Как една фолклорна формация, създадена в дом за деца, помогна на десетки от тях да намерят своя път, ще разберем малко по-късно.
3: А ние продължаваме днес с Сибина Григорова и Иван Георгиев Ванко, които вече са събрали най-любопитното от деня. Добре дошли, добро утро.
5: Добро утро.
3: На мен деня ми започна страхотно. Видях Ванко гол до кръста в гримьорната.
2: Добре, Ванко, може да бъде го по-често, за да е щастлива.
3: Да.
5: Може утре да дойде, ако
3: обича.
5: Да,
3: да
5: съм гол в студио.
3: Да. Разбира се,
5: да,
3: добре си дошъл.
2: Между другото, има

0: Смет, точно
1: да.
0: Така.
1: Говорим за Николай Папа Лоро Филипов. Помните го, може би, в петък беше тук. С тогава настоящия световен шампион, вече детрониран.
2: Американец, нали беше?
1: Американец, така? Точно така. Двукратен, ако не се лъжа. Но нашето момче му показа как се прави.
3: Преди малко беше при колегите от сутрешния блок.
2: Видях американеца, че нещо се разтресе. Излезе едно видео, американеца от люто направо се разтресе, нашия не помръдна.
1: А той, добре, че само
3: беше,
1: така, аз
3: беше истинско мъчение. Истинско мъчение изглеждаше и за двамата. Те са минали през страшно много рундове. Накрая Сандо, който организира цялото нещо и който отглежда люти чушки, всъщност си ме приготвил сосове, които са направени от едни от най-лютите чушки в света. И на сосовете е било истинската мъка, защото там не можеш толкова добре да дозираш при чушката. Тя лапа цялата. Даже аз видях, че американецът тук, когато демонстрираха, знаеш ли какво направи? Зе лютата чушка и я лапна между бузата и зъба и започна да я дъвчи, защото така не му отива върху езика, където са най-многото езикови
1: рецептори.
3: И аз видях, че той си е вкарал отстрани и по този начин можеш да глътнеш супер много. То пак люти, но не чак толкова.
2: Но да няма кари си, че
3: при сосовете соса няма.
0: Значи само да ви кажа, че те нали доброволно го правят това нещо.
1: Сосовете, само да ви кажа, сосовете са приготвени от организаторите и са надвижавали 6 милиона сковила.
3: Да.
1: По скалата.
3: Причината защо жените живеят по-дълго.
0: Отново да си
1: 6 милиона.
4: Абе, песента Дилмано Дилбера вече ми звучи по друг начин.
1: Нали?
0: А, нали, жени не са участвали в това състезание?
1: Ми не сме чували.
3: Не, но
1: не на това не.
3: Тях беше кралицата, напротив, беше кралицата на лютото с тях.
1: Чили Куин. Да, имаме такава. Не е българка, но има жена.
0: А те са като в тениса мъжки и женска лига или как само?
3: Ами да.
0: Да.
2: Да, добре. Има категория, сигурно.
1: При жените са по-слабо люти. Само да ви кажа, че и най-слабо лютите, които опитахме в петък, бяха Адът. Най-слабо лютите ги водеха.
3: Ти днес ще правиш люта трошия?
1: Днес ще се прави, да, Емо ще прави люта трошия с Бети и Ники.
3: Ти знаеш ли, че Ванко е пасал техните крави?
1: Я разкажи.
2: Да.
1: Или поне загътни, пък те да доразкажат някаква история.
2: Аз имах честа да се запозная с Ники. Аз въобще не знаех мащаба, с който той работи. Познавам сина му и жената на сина му. Изключителни, готини, млади хора, които страшно много работят и преди всичко са добри. Добри хора. Защото за да правиш това нещо и трябва да си добър човек. Бяха пуснали в социалните си мрежи, че търсят хора, които да им помогнат да бъдат така наречените пастири. Бях в района тогава и аз казах на Гани, отивам да пася крави. Тя каза му как така. Викам, ето виж хората са пуснали, отивам да паса крави. Станах сутринта по тъмно, качих се на Белмекен. Беше много красиво на изгрев слънце и Ники даде задачите. Той със сина му бяха на коне, за да може все пак да коригираме. Каза кой откъде, какво, как да премине и няколко часа поведохме кравите от язовира към върха. Беше едно изключително преживяване за мен. Много хора ще кажат, пасене на крави. Даде обаче, когато си сред животните, когато си сред природата, когато си на такава височина, на такъв въздух, с такава компания, трябва да ви кажа, че се върнах изключително зареден, така че има голям смисъл в това да сме близо до природа. Дали ще пасем животни, дали ще берем плодове, зеленчуци, дали ще си играем в пръста, дали ще съдим цветя и така нататък. Това е нещо, което хората не трябва да се отдалечаваме от него. Благодаря.
1: И що навлезе във фермата с Гани този сезон?
2: Стига с тия реалитета. Тук само при вас.
1: Да, разбирам. Да.
0: Само това реалитета.
2: Реалитета. Имаме много яка тема с нея, се заговорихме вчера, че има хора, които след реалитета още не могат да излядат. Така че...
4: Той е нашето реалити. Той просто не знаеш.
1: Да, особо.
3: Друг ви
4: пустани.
3: Просто ме пускаме ви вкъщи.
0: Между другото, това за природата, но е много интересно. Една приятелка така ме покани да ходим на гроздобер. Прочела, обяла някъде в социалните медии, че един бизнес, който е с вино се занимават очевидно, канят хората да берат грозде и тя каза, айде да отидем. Аз казах, ами не. Мързяваме, но е готина опция за хора, които са нали, много градски и искат малко да избягат на някъде и да свършат нещо. За един път мисля, че става. Два пъти.
2: Според мен това е тенденция, която във времето много ще се развива, защото все повече хора обръщат внимание на биопроизводството, на биорегенеративното земеделие и хората ще видите, че ще се върнат към себе си.
0: Или няма да се.
5: Аз сега искам да ви поведа към една друга тенденция, която е София, не е България и отново ще го докажем днес в Бургас. Там петлите празнуват 20 години от своето създаване.
1: Една фолклорна формация, създадена в дом за деца, която се превръща в семейство и сцена за десетки млади хора.
4: Ще разкажем тяхната история, ще надникнем към новия спектакъл

0: Бащата на Бургас и, разбира се, ще опънем едно истинско хоро в центъра на града.
1: Включваме на живо Стиляна Георгиева сега. Здравей, Стиляна!
2: Здравейте, добро утро от Бургас. Намираме се в Младежкия културен център, където, както виждате в момента, вече текат усилени репетиции за спектакъла на петлите. Сега до мен е Георги Димитров, неговия създател. Едно момче, което тръгва от детския дом Александър Георгиев Коджаков Елиета в Бургас и стига до голямата сцена. Разкажи ни историята на ансамбъл Петлите. 20 години.
3: Добро утро на всички ваши зрители. Първо искам да благодаря за съдействието, което правите към нас. Формация Петлите точно през ноември месец правим 20 години. Това е едно събитие, което го чакаме от близо 2 години за да се случи, защото Петлите е семейство. Петлите обединява различни деца, различни области и обединява изцяло изкуството. Първо, освен изкуството, обединява всички успехи, които постигаме с децата и с целия ни екип. Формация Петлите започна в далечната 2026-та от бившия дом Александър Георгиев Коджаков Алията с 4 деца от самия дом. Тази година сме над 25 деца и тази година ние ще представим един спектакъл по живота на Александър Георгиев Коджаков Алията, бащата на Бургас.
2: Спектакъл с послание. Нали така?
3: Точно така. Това е един спектакъл, който от 2 години работим с целия екип за да го представим. Коджаков Алията е много странен човек, но пък е много добър и много човечен човек. И аз смятах, когато решихме да правим юбилея си, решихме, че трябва да направим един спектакъл, който да показва нашата група, да показва децата и това, което ние правим като изкуство.
2: Каза, че много деца са преминали през петлите, дал си им път. До теб сега има 2 момчета, вече пораснали. Ще помоля да се представите. Как се казваш ти?
4: Здравейте, казвам се Кристиян Калинов. От 20 години съм в групата и групата ми е дала много добър старт в живота. Именно се занимавам с танци до ден днешен. Даде ми възпитание, даде ми много добри приятелства и ми още много други.
2: И още един пораснал младеж. Как се казваш?
5: Добро утро, здравейте, казвам се Мирослав. Аз съм част от танцова формация Петлите от вече
2: цели. На колко години беше, когато започна да танцуваш?
5: На 13, мисля, че 13-13 и малко. Групата ми е дала както приятелство, спомени, сцена, абсолютно всичко, но най-вече съм благодарен, че имам това приятелство вече с Георги цели 15 години. Само хубави моменти.
2: Семейство ти даде?
5: Семейство, сигурно. Това е моето второ семейство за днешен. И имаме част да сме от сегашния спектакъл за живота на Александър Георгиев Коджаков Алията, за което сме много благодарни.
2: Нека сега да отидем до Деси, режисьора на спектакъла. Здравейте! Какво е характерно за този спектакъл? Кой е акцента?
6: Акцента, естествено, е главният герой, който е Александър Георгиев Коджаков Алията. Той ще се изпълни от актьор. А другият акцент е, че се стремим да запазим характерното танцуване в неговото село Зидарово.
2: Ето го и малкият Александър Георгиев Коджаков Алията. Как влезе в тази роля?
7: Аз влязах в групата случайно и от както съм влязал, мене много ми хареса да играя в тая група. Хареса ми Георги как се държа с нас, с приятелство и накрая Георги един ден ми каза, че според него аз съм избрания, който да играя Александър Георгиев Коджаков Алията.
2: Сега се връщаме при Георги. Георги, кажи ни кога и къде можем да гледаме юбилейния спектакъл, кои са датите и кога е премиерата?
3: Само ще ви кажа, че това е един спектакъл, който такъв спектакъл всички наши зрители, които са нагледали до в момента, не са гледали такова нещо. Екипа от 10 човек, който изгражда целият спектакъл. Спектаклите започват от любимия град на Петлите Трявна на 3 ноември, а на 5 ноември сме в нашия втори дом по море. На 21 ноември, това е всъщност рождения ден на групата, ще бъдем в нашия роден град Бургас, а на 6 декември ще бъдем в зала 11 на НДК. И може всеки от вас, който реши да подкрепи групата, защото групата се издържа от продаването на билетите, ние имаме и друга дейност, която развиваме, може да дойдете да си купите билети, да гледате прекрасните лица на петлите, защото смятам, че българското трябва да се подкрепя и всички каузи, които имаме.
2: Нека сега да завършим и с един танц. Днешното включване от Бургас. 20 години танцова формация Петлите. Чухте датите на спектаклите. Заповядайте, гледайте ги и подкрепете тези млади и красиви хора, както и каузата. Да бъдем добри!

0: Благодарим ти много, Стиляна. Прекрасна инициатива. Ето един много приятен и лесен начин децата да се запознават с българските традиции, с българския фолклор и какво най-вече да носят пред телефоните, което е основният проблем на съвременните деца.
1: И не само,
0: не само на децата. Да. Не само на децата, но в момента говорим за тях. Но си гледах с теб хорото и понеже наближава този момент за нас, трите, ти си още не, млада си, и трите сме в перименопауза, съжалявам, трябваше да го кажа, нямаше как. И се чудех, това полезно занимание, ли, тъй като винаги съм искала да танцувам народни танци, но не съм го направила по друга причина.
2: Сега да кажем на хората, защо ме питаш мен, нали?
0: Да.
2: Понеже не съм известна като експерт по хорото за сега. Първо да кажа, че това е супер, което прави този човек. И то не само заради българските традиции, каквото ти каза, ами защото намирането на някакви общности, хората да могат да общуват извън семейството си, училището си и класа си и да ги свързва нещо друго, според мен е супер важно за развитието на това общество, за да правим връзки и да сме заедно. Защото живеем в някакво време, в което всичко е насочено към нас по един много егоистичен начин. Има коучове, които ни учат как да станем по-добри. Ванко ни учи как да станем по-силни. Не, сериозно ви говоря, цялата така комерциална част на well-being-а е точно срещу човека. И затова е много важно ние да имаме и други хора. А сега ти ме питаш за менопаузата, защото ние с сайт, който издавам Булевард България, от 3 години се опитваме да вкараме тази тема в обществото и успяхме, мога да кажа, до голяма степен. Оля също се шегува много успешно с нея. Какво става с жените след 40 години? Тъй като стават истински хормонални проблеми, които ние няма как да отречем, въпреки че нали всички искаме да кажем, ние не сме там и това не предстои. Но разликата между мъжа и неговото устаряване, което ние го познаваме като криза на средната възраст, адреналин, скорости, нови жени, да кажем.
0: Коли.
2: Да, точно така. Тази част тя е много обговорена, докато частта за жените и за менопаузата не е. Тази събота, между другото, правим форум Жени въз пауза 3, който се интересува, може да провери. Но накратко, много е важно да знаем какво е полезно и какво не е. Хорото, поради факта, че има това друсане, органите слизат надолу, когато мускулатурата отслабва след определена възраст, това вече за жени в менопауза, не е полезно. Полезни са силовите тренировки, полезен е всякакъв вид спорт. Между другото, за мъжете също има обяснение защо си търсят нови жени след една възраст. Петър.
3: Няма да има, да.
0: Да, има.
3: Чувал съм.
4: Не, според мен това е много индивидуално за мъжете. И ако не са така кариеристи, ако не са успешно развити, това са комплексари, които искат да си купат кола и искат да изневерят на жените.
3: Това е едното.
4: За мен е един истински осъзнат, мъж с работа, с статут, с семейство, с амбиции, да тръгне да изневерява на жена си, след като е градил семейство и бизнес. За мен това е един човек, който няма собствена лична оценка.
3: Пиш, Ванко, аз също се знам по този начин, но нека да си говорим като наближим 50. Може нещо да се промени?
4: Според мен аз и доста така добре сме структурирали нещата във времето и имаме професии, работим, така че няма
0: ние да стигнем. Ние се срещнем тук след 20 години.
3: Да не се заричаме.
2: То ще има запис, нали, на това.
0: Да.
2: Мисля, че ние можем да видим, защото страхът от остаряване е реален психологически процес, който не е лесен.
5: Той при мъжете и при жените. Плюс това, с влизането в менопаузата, измененията физиологично при жената се отразяват много и на интимността и тогава настават истински кризи в двойките. Особено ако при мъжа няма намаляване на либидото, при жената има намаляване на либидото, има не само комплексарщина, понякога просто жената и мъжа са на различни скорости. И всъщност ако се говори за, примерно, че когато се роди едно дете, първата криза между двама човека, защото първите 3 години са много трудни, то следващата криза в една връзка може да се говори за менопаузата и точно неразбирането и много мъже също не знаят през какво минават техните жени.
4: Доколкото аз, нали, не съм експерт по менопауза и перименопауза, смятам, че тук могат да говорят най-вече жени, които са в този етап, защото тук наистина настъпват едни метаболитни нарушения, едно психическо така разстройство, мога да го кажа. И тук е момента, че жените според мен трябва да се замислят малко по-утрано, а не да изчакат момента. Има страхотен вид превенция чрез двигателна активност, има превенция чрез подобряване на храненето. Няма как ние да искаме да използваме неща, които сме правили на 20-30, да работят и когато сме на 50. През всеки един етап от живота трябва човек да променя и хранене, и двигателна активност, и дори и мисленето си.
5: Така, но трябва много да се говори за това, защото, примерно, нашите майки и нашите баби са си търпяли. За менопауза не се е говорило и не, никой не ги е информирал, да, никой не ги е образовал и просто стоиш и търпиш 5 години, 10 години понякога, а то никак не е приятно преживяване.
4: Познавам жени, в нашата платформа има много жени, които са в менопауза, общувам си постоянно с тях и те казват, че спорт е нещо, което ги... което ги държи в кондиция.
1: Да се върнем на секса обаче, може.
3: Нека да се върнем.
1: Да се върнем.
0: Так, мисля си, докато Оля ти говореше, ти знаеш, направи някакви сметки за в бъдеще, ти каза, а да, сега разбирам тези, които изнаверяват.
4: Не, не.
0: Не ги разбирам. Аз не ги
1: оправдавам. Не, говорим за това. Сега.
4: Да му убедиш, че днес изнаверяват.
1: Не, да кажем, че има проблем. Да кажем защо има проблем и че това, че ти сега се заричаш, не означава, че няма да стигнеш в един момент там, където Петър ти каза, че може да стигнеш. Въпросът е, че те настъпват промени в тялото и дори елементарно действие като секса, нали, което се прави без много приказки, особено в България, изисква разговор. Тоест, изисква ти да кажеш, че аз вече не съм тази жена и той да каже, че аз вече не съм този мъж. Обаче ти, ако цял живот не си говорил с мъжа си, е много по-лесно да отидеш при едно младо момиче или да отидеш при някаква друга жена. Mm-hmm. И там да си изговорите неща.
4: Предлагам да кажа нещо, да преминем към другата тема, защото нашите зрителки, които са перименопауза.
1: Виждате ли, мъжете в България не искат да говорят.
4: Слушайте нещо.
3: Аз много искам да говоря, но имам гост.
4: Жени, които сте в перименопауза и които са в менопауза, не е толкова страшно. Не е задължително, страшно. Не е задължително мъжете да ви се вярват.
0: Нека мъж да ви го обясни.
1: Не, истината е, че промяната трябва да започне след 35-40 и това наистина със спорта е изключително важно. Ние го говорихме вчера колко е трудно да се пречупиш и колко е хубаво, когато mm-hmm. вече се пречупиш. Храненето е много важно и съня. Ти това постоянно е си, тук има една тема, той е сложил срещу смарт часовниците, която аз не съм съгласна с тази супер тема. Тя затова вчера не влезе въобще, разбираш ли, не влезе, защото...
4: Имаме си биологичен часовник, който трябва да си върви, всичко е в границата нормалното. Остаряването е нещо нормално, остаряването е процес, през който всеки един от нас ще премине. И трябва да се погледне малко и философски на тези всички неща.
3: И точно поради тази причина споменаваме една книга на доктор Симов, който живее дълги години в Лион, който е написал една книга именно за остаряването, психологичните процеси. Имаме запис от това нещо, си говорим след 20 години за перименопаузата. Това беше преди обед. Продължаваме след рекламите, а след това.
0: След малко Бети и Ники от фермата за селския двор, шестимата внуци, една люта туршия.
3: И ловецът на, не на периоменопауза, а на джепчи, Wild Andri, за преследванията по улиците на Европа и срещите му с българи.
6: И среща с първия български върколак, актьорът Павел Димчев, за зависимостите в футбола и мечтата да играе супергерой.
5: Но преди това ще изстреляме футбола в облаците. Отиваме на дрон матч във въздуха веднага след кратка пауза. Останете с нас.
3: Роботите обаче няма да имат перименопауза.
6: Но къде на перименопауза?
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. А сега бързо футболът излита във въздуха. Няма топка, няма играчи на терена, има дронове, голове и здрави сблъсъци.
1: Отбори от 7 държави влизат в битка за победата. Мира Вацанова е наживо, за да разбере това футбол ли е, въздушен бой ли е, има ли червени картони за грубите нарушения, като ни разбият някой дрон. Мира, кажи.
2: Здравейте, аз вече съм пред арената, в която започва състезанието. От днес започва и първото международно състезание по дрон футбол в България. А малко повече за самия спорт ще ни каже Антон. Кажи ми, какво представлява този дрон футбол? По какво се различава от обикновения футбол с топка, освен че, както виждаме, няма топка и играчи?
3: Отново има топки. Здравейте. Много се радвам, че сме заедно. Това е първото международно състезание по дрон футбол. Дрон футбол, накратко, е два отбора управляват дронове, защитени в сферична съответно сферична защита. Целта е всеки да отбележи гол на отсрещния отбор, като идеята е съответно червения отбор да влезе през синята врата, този, както виждате, ринг, който е висящия, и съответно пък на срещния отбор обратното. Има защитници, има нападатели. Нападателя трябва да премине. Както виждате, в момента вече имаме 6 дрона във въздуха. От едната страна имаме, даже и от двете страни имаме представители на немски отбор и на български отбор. Тук се провеждат в момента тренировките. Целта е дроновете, които са нападатели, да преминат през срещната врата, а защитниците да пречат това да се случи.
2: Това ли са правилата на играта?
3: Най-кратко, да. Играе се 3 пъти по 3 минути, 3 третини по 3 минути, и реално най-важното, което трябва да се случи, е отбора да работи в синхрон, т.е. когато има някакъв проблем, да го разрешават на терен, да взимат бързо решения. Нападателя, ако има някакъв проблем, да му бъде помогнат от защитниците.
2: Какви качества трябва да притежават играчите? Да са бързи с пръстите на джойстика ли?
3: Изключително важна е координацията, изключително важни са техническите умения, които се натрупват. Както виждате, при младите това не е никакъв проблем. Съответно, всеки, който е играл на някои от платформите, игри и така нататък, много бързо се справя, но бързо се натрупва тези познания. Трябва да имат технически познания, как да си оправят дроновете, ако има някаква повреда. Трябва да имат и екипна работа, за да знаят кой, кога и как да реагира, когато някой вътре в клетката не е окей, обърнат дрон, примерно, или дрон, който е повреден. Ако, примерно, нападателя изгуби по някакъв начин контрол, тогава един от защитниците се назначава като нападател, за да довърши третината.
2: Така, а тук ще има 7 държави, тук е немският отбор вече. Разкажи ми за България, къде се намираме ние на картата на дрон футбола?
3: За щастие, от самото начало в историята на дрон футбола се позиционирахме сред първите държави, които имат национален отбор по дрон футбол. Миналата година участвахме в първото световно първенство по дрон футбол, което имаше само 18 държави излъчили национален отбор. Ние сме една от тях. В момента вече имаме втори младежки отбор. Имаме 3 училища, в които съответно има училищни отбори. Общо взето, изключително добре се развива. Благодарение на усилията последните 5 години имаме възможността да сме една от 5-те локации, подчертавам, в света, в които има такова международно състезание, на което ще станете свидетели посетителите следващите 2 дни. Само 5 места в света бяха организирани тук, одобрени от Световната федерация, със световния ранглист, съответно участващи. Общо взето.
2: Защо се говори толкова малко за този спорт? И защо те първа ние научаваме за него?
3: Ами, опитваме се последните няколко години да говорим колкото се може повече, но както всичко технологично, по някой път е обвито с някаква мистика, която трябва да бъде разсията и съответно да се покажат ползите. Ползите от гледна точка на образователни ползи са изключително недвусмислени, както виждате и Германия, и Хонг-Конг, съответно Китай, които са световните шампиони. В Южна Корея, примерно, има над 2000 отбора по дрон футбол. Общо взето, припознати са ползите. Сега целта е, който и както иска, да може да му помогнем, за да създадат още отбори. И това състезание следващата година да е изпълнено с повече български отбори.
2: До кога е състезанието? Кога ще видим България?
3: Следващите 2 дни е състезанието. Днес са тренировките и подготовката. На 7 и 8 ще е официалното състезание. Награждаването ще е на 8 вечерта. Като съответно, както малко по-рано казахте, имаме 7 държави, над 10 отбора, съответно, в които ще участват и България, Хонг-Конг, съответно има 3 отбора от Германия, Хърватия. Общо взето очакваме да е изключително интересно и като шоу, и като начина, по който да покажем на публиката, българската публика, какво сме видяли в чужбина. Това беше идеята.
2: Това ли е бъдещето на футбола? След време ще виждаме ли по този начин футбола в залите, на стадионите, вместо обичайния футбол с топка играчи?
3: Безспорно, сигурни сме, тъй като видяхме в Шанхай какво се случи и колко много хора реално подкрепят този спорт. Очаквам го съвсем скоро той да набере все по-голяма популярност. Изключително съм щастлив, че това, което ние правим последните години, най-накрая придоби тази форма и успяхме да защитим с нашето портфолио възможността ние да сме, както казах, една от петте локации в света, в които да се случи.
2: За финал, кога е световното, следващото важно състезание?
3: През две години е световното, а между годините, в които има световно, съответно има такива международни състезания, за да може отборите от цял свят да се събират, да тренират и по този начин да стават все по-добри, като обменят опит, тъй като това място е място, в което хората обменят опит.
2: Много ви благодаря, ми колеги. Както виждате, първото полувреме завърши, така че оставам да видя какво ще се случи във второто, кой отбор победи. Не видяхме синия ли, червения ли. Ами сега ще видим какво ще се случи обратно към вас.
1: Благодаря ти, Мира. Благодаря ти, Мира. Вече тече дискусия по дрон футбол. Дали трябва да се нарича дрон футбол? Естеството, дали това е спорт, дали не е спорт, нали, Ванко?
4: Да, аз ли започвам?
0: Да.
4: Първо, моето уважение към организаторите и към хората, които занимават с това. Изискват се умения, разбира се. Аз най-вероятно няма да мога да подкарам дрон и да направя тия неща. Но категорично аз мога да заявя, че за мен това не е спорт. Категорично мога да заявя, че този спорт няма да измести футбола с топка. За мен лично спорта трябва да се развиват и физически качества, трябва да има истински единоборства, трябва да има енергия. Докато тук на мене, може би, още не съм достатъчно дорасъл, но тези джаджи и да ги използваме за спорт ми идват малко в повече.
1: Може би да е в индустрията на гейминг.
4: Точно така, трябва да си е в гейминг индустрия.
0: Вижте се, от друга страна, например, Роналдо, който се отказва от националния отбор на Португалия, след време съвсем ще се откаже от футбола. Е възрастта, не заради друго. Може да се захване с това.
4: Роналдо е достатъчно.
1: Е, Сири, кол Роналдо.
4: Понеже аз съм много голям фен на Роналдо. Смятам, че той е изключително интелигентен и най-вероятно няма се занимава.
0: Шибувам се, разбира се, но наистина Роналдо, сега не знам, това е някаква прищявка ли от негова страна, но понеже е бил на резервната скамейка на мача Португалия срещу Норвегия, и малко се е фръцнал и е напуснал националния отбор, без дори да се сбогува с отборниците си. Това е направило много лошо впечатление.
5: Това ли е наистина причината?
0: Така, другата причина, която разбрах по-късно от The Record, какво значи от The Record? Чел съм го някъде, няма кой да ми го каже иначе. Чак толкова не съм приближена. Е, че синът му, който също е футболист и то много талантлив и е в юношеския национален отбор на Португалия, също е останал на скамейката в някакъв матч. И Роналдо от тук е запалил, после и неговата резервна скамейка е казал: хайде, довиждане. Правите се без мен.
1: И ти тук провиждаш ли конспирация на федерацията срещу семейството на Роналдо?
5: Двойна обида на семейна основа.
0: Не, просто те са му казали, егото не бива да те води в случая, това е грешка, са му казали с отборниците, трябваше поне да от възпитание да се сбогуваш с нас. Но сега Роналдо си, Роналдо.
1: Абе сега, така ти като го каза, нали, подсилваш прищявката, но пък има и други гледни точки и точно пък са отборниците, доста от съотборниците, дори Бруно Фернандеш, който с него не се разбираха и в Манчестър Юнайтед, в престоема в Юнайтед и имах конфликти на терена за националния отбор. Бруно Фернандеш каза: ти си икона, ти си име, ти си направил много за Португалия и той си иска ласкаво за него. Така че тук има много неща,
0: които... Разделени се предполагам от
4: вененията. Това е предната ни тема за изневерите. Винаги монетата има две страни. Не можем да съдим Роналдо. Не се знае какво е станало. Според мен той е един изключителен спортист и това е даже нещо минимално.
5: Това е безспорно, но каквато и да е причината, мисля, че няма достатъчно добро обяснение да не се сбагуваш с отбора ти, с който си прекарал.
4: Пак казвам, не знаем причините.
1: И това не е сбогуване. И това не е сбогуване, защото няма в момента официално, нали, не е прекратена кариерата му в националния отбор. Самия треньор излезе, пое отговорност за случилото се, но каза, че няма за какво да се извинява. Тоест има тук нюанси в този спор между Роналдо и треньора. И се говори, че в федерацията и португалците, феновете, искат той да се върне в следващата интернационалните матчове, които са на пролет за Лигата на нациите. Така че това е една мини-сага футболна, която е в процес и следим.
4: И важно е Жоржина да го подкрепя.
0: Това със сигурност е така, ама защо? Тук по-скоро мен ми е интересно, защо се го остави на резервната скамейка в този месец?
1: Защото на 41!
5: Може би го пазят, Яна. Може би когато се измори...
0: Ема и защо не са го вкарали?
1: Добре,
5: до края на матча?
0: Да, през цялото време е било. Не са го вкарвали. Ето това ми е интересно.
1: Ето добре, обяснявам ти поне това, което съм следил и съм чел, нали, пак не съм вътрешен човек от
6: От щаба.
1: От щаба. Но те са говорили в някои от мачовете, той наистина да си почива и да влиза от резервната скамейка. Говори се, че една от причините е, че някъде около 60-70-та минута треньора му казал да загрява и така и не го е пуснал. Значи това също е било.
0: А това не е ли според тебе намет на треньора към Роналдо, че вече е възрастен и трябва лека полека да се отказва? Деликатен начин да му го вметнат.
1: Може би.
7: Аз вярвам в доброто в хората. Според мен го пазят или се притесняват, че ако направи контузия в този матч, няма да могат да се възползват от него в други много по-важни
8: клубове. Ако е вързал никакво мнение,
7: ти се приспиваш с футбол. Роналдо острие, не го вадиш навсякъде.
0: Да, окей, съгласна съм. Пазиш
1: на футбол.
8: Футрон футбол обаче имам мнение. Искам да кажа, че просто маркетингово е объркано. Това. То е много интересно, дроновете са много важно нещо, но просто това, че се представя като спорт, създава известен конфликт. Иначе, като друго занимание, ако го брандираме, например, са хора, с които се интересуват за нърдове, да кажем. Или за гейминг, или не знам, но може да стане много интересно. Извинявайте, че ви
0: отдохта. Да, някакви са технократи.
8: И отнеха Роналдо. И не само, нали, има също, то си е с състезателен характер.
5: Ако така, пък че... и си сглобяваш, сам участваш в сглобяването. Има идея.
7: Е сходно това на хората, които се състезават с корабен моделизъм, хората, които правят малки самолети и така нататък. Това също е спорт. Те си сглобяват джаджи и всъщност правят състезания с тях.
5: Но просто думата спорт, него по някакъв начин...
7: Той иска пот и кръв.
5: Да,
7: точно. Той е ясен.
5: Да.
7: Но и шаха е спорт.
8: Това искам да кажа.
6: Нямам нищо против шаха, но тук
8: не идва малко. Но не всичко, което хвърчи се яде, нали така?
6: Тук малко ми идва в повече.
0: Разбрахме. Но заговорихме за джаджи, каквато е дронът, всъщност, в някаква степен. И вчера искаме да говорим за смарт-часовниците. Някаква модерна джаджа.
5: Не, Ванко иска да говори имаш. Против смарт-часовниците. Да, не.
0: Ти за, той е против, ще се получи интересно.
6: Ах, вие искате да си гледате тук, Сигар. Гледайте сега. Да. Аз бях най-големия привърженик на смарт-часовниците. Имах освен смарт-часовници, имах гривна, имал съм всичко, което можеш да показва абсолютно всички показатели. Набързо само казвам. Един такъв часовник, едно такова устройство, може да ти измери от пулсовата частота до съня, възстановяването, разбива ти, нали, съня, показва ти максимална кислородна консумация, отчита ти тренировка, калории, изразходени през деня, крачки, всичко. В един момент обаче аз започнах да се замислям за това, че колкото са от полза тези часовници, толкова и вредят. И ще ви кажа защо. Фиксацията върху всичките тези цифри, които са статистически, фиксацията върху всичките тези алгоритми малко или много обърква мозъка на човек. И когато сутрин се събудиш, първото нещо, вместо да погледнеш към слънцето, да се изкепиш на предстоящия ден, да благодариш така, първото нещо да си отвориш приложението и да видиш дали си спал или не. Ако тук има умора или рекаверито, възстановяването е ниско, веднага информация към мозъка, днеска си уморен. Няма човек, който да види ниски статистики и данни и да каже... Нищо, това не работи тогава, защо го носим? Другото, което е, тези устройства са предназначени за хора, които са професионални спортисти. Хора, които наистина имат ангажимент към себе си, към отбора, към публиката и така. Тук, за човек, който е с деца, детето ти ще се разреве един път през нощта, ще се наруши възстановяването и вместо сутринта ти да отидеш и да се зарадваш на детето ти, ще гледаш възстановяването и ще чуеш какво става. Не можеш да изпиеш една малка чаша вино, защото възстановяването ти пада на сутринта. Ако си в компания, няма да преедеме малко в повече, защото възстановяването ще ни падне. Няма да бъдем работоспособни. Ако приложението и часовника ни каже, нямаме енергия за тренировка, няма да тренирам. Е, ние хем искаме да сме хора, а искаме ли да бъдем подвластни на всичките тези устройства? Заповядайте, господин.
5: Сега говориш за крайностите обаче. Това е все едно.
0: Ти си кажеш, голяма беда,
5: автомобилите, понеже причиняват катастрофи, те не са добро нещо. Не, всяка крайност, която е фиксацията, както ти казваш, е крайност, нали така? Аз сутрин, например, като видя, че часовника ми каже 96 точки и си казвам, ес, днеска ще бъде страшен ден. На 99 точки вече избухвам, разбираш ли. А като ми е лош показателя, примерно пада ми до 68. Ето вчера първи ефир, не се бях настроила за ранно ставане и излизане, 68 точки и викам, добре, по-кротко днеска сега.
6: Не може.
8: Добре, да, преди да продължите, аз може ли само да задам един въпрос?
6: Да.
8: Защото после ще е твърде късно. Относно точността на данните.
9: Няма значение точността. Ти мериш себе си със себе си.
8: Да, но истината е, че понеже Ванко каза, че спортистите, нали, най-често хората, които се занимават професионално с спорт, ползват такъв тип устройства. Е, не е ли малко противоречиво при положение, че не винаги ти показват точни данни, особено не такива, които биха могли да се сравнят с спортни медицински прегледи?
6: Ама вижте, тук не говорим за медицина. Тук медицината не участва. За медицината точно това исках да кажа. Когато искаме да си проследяваме здравния статус, ние можем периодично да си правим изследвания и приветствам хората да ги правят, защото това е една страхотна превенция.
8: Така.
6: Тези устройства, дали, тук се връщам, дали ги използва професионален атлет, той има режим на ставане и налягане. Той има режим на хранене, той знае в кой ден, в колко часа тренира, докато аз, ти и всеки тук, всеки ден няма еднакъв с другия. Тук не можем, този наш апарат не може да ни уточни. И аз съм го наблюдавал много, аз съм го наблюдавал над 4-5 години. Предобраш
9: тренировките. Да кажем, ако не съм се наспала добре, отида да играя тенис, понеже това е моят спорт. И тогава внимавам, не се...
6: Ама това ти го казва часовника да внимаваш.
9: Ама аз
6: тук е момента...
9: Той ми верифицира усещането.
6: Не те верифицира. Единственото нещо, което трябва да се верифицираме, е да слушаме телата си. Ние можем да се научим да слушаме телата си. Заради устройствата ние забравихме да слушаме телата си и не знаем кога сме уморени, кога можем да натоварим малко повече, кога да възстановим, не знаем кога да легнем, да спим. На мене ми изключително стана неприятно, след като почна да разсъждавам по тази тема, часовника ми пил, стани да се разходиш. Bedtime, лягай, трябва да спиш. Това цялото нещо...
9: А това помага да имаш режим. Знаеш ли колко хаотични хора има, които един ден си лягат в 1 часа, на другия ден си лягат в 10:30. А всъщност най-важното нещо за здравето е да има някаква предвидимост в нещата, в които правиш.
6: Да, и затова трябва да се обърнем към себе си, да си слушаме телата и ние да разберем кое работи за нас.
9: Ти си много напреднал в това обръщане към себе си, защото го работиш. А ние другите хора, които сме сега един път на театър, друг път на барче, трети път на
6: рожден ден. Точно за това ли ти трябва часовник, защото не мога да се отмъщаш?
9: Именно, трябва ми аз как да знам, че
7: малко съм съгласна с него, защото...
6: Ама ето ти си на барче и театър, няма да излезеш.
7: Нямам, но имам смарт кантар, който е вързан с телефона. И с тебе бяхме в Синеморец на една
9: много...
7: Нали? Ритна, без да исках.
9: Значи, стига си аз на бара.
7: Ето, шартите меди и олерите си видят по-горе в
9: Синеморец. Един къч, разбирате, стига си на бара и тя се обръща така. Извинявай. Ти ли си?
7: Просто ми се схвана така. Глотело съм ми се схвана. Стоим в Синеморец на кръчма, пием си с нея, забавляваме се и от някъде кантара ми казва на телефона си, не е ли време да лягаш? Ми не е време ти, кой беше да ми казваш да...
6: Тук става въпрос вече и за емоционално състояние, и за
7: комуникация с хората. Много навлизат в личното пространство.
9: Навлизат.
6: И дори най-елементарния кантар, понеже с това се занимавам, хората не трябва да се теглят всеки ден на кантара.
9: Да, не трябва.
6: Това е изключително грешно.
9: Да, не мисля, че обудат дънките и не разбират ли какво таска.
8: Не мисля, че ти понякога и възпира от прогрес. Пример давам веднага. Часовникът ти казва, че си уморен, пулсът ти еди, какъв си и днеска трябва да почиваш. Е, добре, но аз понякога имам нуждата да превъзмогна себе си, ако щете и на ниво да проявя характер, и ще кажа, еми няма да почивам, днес ще отида да тренирам. По-лека тренировка, ако се чувствам по-уморена, но искам, нали, да се чувствам, че съм едно стъпало нагоре.
6: Точно това е. Браво, а не ли си на моя страна?
9: А няма ли някой на моя страна?
10: А не ли?
7: Аз нямам смарт.
10: Не ли най-добрият прогрес, добрия стар швейцарец за тия на ръка?
6: Да.
9: Това с друг прогрес говори.
7: Плюс това, аз като имах смарт часовник, в един много разгорещен момент ме пита дали получавам инфаркт. Така че, айде, няма нужда.
9: Да, но мен пък ме събуди да ми каже нещо става с тебе и ми беше измерил температурата. Това беше по COVID време. Тогава бях очевидно пипнала COVID и той ми каза нещо става с тебе. Гориш. И аз станах и нещо пих някакви хапчета, които не помогнаха.
0: Така де, аз нямам смарт часовник, има само кръчкомер на телефона и трябва да ви кажа, че наистина като го отворя и ако видя, че крачките са малки, малко на брой, те обикновено са много малко на брой, и изпадам в стрес. Имам от това.
6: Благодаря.
9: Има решение. Гледайте позитивните послания, защото наистина прави сте, че тези негативните, те не са стимулиращи. Обаче той като ти кажа, минала си 10 000 крачки днеска, спала си добре, кантара като дава ли някакви баджове нещо? Казва ли хубаво?
7: Нищо не казва. Пий вода, лягай да спиш, пий вода. Баба ми така не
8: е. Защо въобще има нужда кантар да ги казва тези неща?
6: Защото забравихме да слушаме себе си.
7: Той е вкъщи в София. Аз съм на Синеморец.
8: Разбирам, айде часовника, телефона, но и кантара да ми ги казва нуждите ми, да ми ги диктува.
10: Аз не мога повече.
7: Най-гадно скандалите е, че казва реално на колко години си. Това е ужасно. Метаболитната ти възраст, сравнена с
9: историята. Той започва разговор. Ужасно. Той те пита колко си висок, на колко
6: години си. Има достатъчно вече разширени изследвания, извинявам се, които може да си ги правиш периодично, да следиш здравния си статус и да видиш нещата, които правиш от до, дали работят.
0: Така, си ми настали часовника. Работата е ясна, няма да го бъде.
9: Не.
10: Колеги, тема с продължение. Продължаваме утре.
0: Благодарим ви много.
9: Благодарим ви.
0: Ще се видим утре. Ти с часовник или без, както решиш. А след малко... Или с кантар.
7: Ще дойда с кантар.
0: След малко Бети и Ники от фермата за селския двор ще снимате внуци една люта туршия.
10: И приберете часовниците, защото ловецът на джепчи и Уайлд Андри ще дойде, за да ни разкаже за преследванията по улиците на Европа и срещите му с българи.
9: И среща с първия български върколак, актьорът Павел Димчев, за зависимостите, футбола и мечтата да играе супергерой. А кой супергерой ще разберем?
7: Преди това в родителска среща Красимира Хадживанова и доктор Бояна Петкова ще потърсят отговора на много важен въпрос. Защо тревожните родители отглеждаме тревожни деца? Останете с нас след
10: рекламата. И си следете часовниците.
0: Най-вече.

0: Понякога една мечта започва на зеления килим, а после те отвежда съвсем другаде. Нашия следващ гост минава през школата на Христо Стоичков, оставя футбола, преживява труден период и стига до големия екран.
1: Първо като дилър, после като върколак. Днес отново тренира, говори открито за зависимостите и продължава да гони следващата си голяма цел – роля на супергерой. На гости ни актьорът Павел Димчев. Добре си ни дошъл. Обаче актьор, футболист или по-скоро как да се обръщаме към теб? Каква титла да ти сложим?
0: Или инфлуенсър?
2: Не. Павка.
1: Павка.
2: Това са неща, които преминаваш през живота и не бива да се закачаш към едно нещо, защото те се променят. И за мен лично по-готино е да използваш много неща от живота. Не знаеш колко животи ще имаш след това. Ще имаш ли? Тъй, че е по-добре да следваш интересите си.
1: Така, последното нещо, което ти се закачил е актьорството, но точно ще стигнем до там, да започнем с футбола. Навлиза много рано в живота ти.
2: Да, още преди да се родя. Наистина, майка ме питала, момче или момиче? И докторът е казал футболист. Това е абсолютно истинска история.
1: А на какво основание знаеш ли? Любопитство.
2: Били са ми големи краката, като за бебе. И да, на 3 годишна възраст започнах да играя. Постоянно бях навънка с топка. Нямаше ден, в който аз не съм пред на улицата и да си играя. След това, като станах горе-долу на 5-6, исках да играя вече, исках да тренирам. Обаче единствените хора, с които можех да играя, бяха много по-големи от мен, може би 4 години. И толкова съм напирал, нали, те казваха, не може, малък е. Толкова съм напирал, че накрая играх с тях. Мисля, че точно това беше нещо, което ми помогна да бъда още по-добър, защото играх с много по-големи от мен.
0: Ти на 13 си част от школата на Христо Стоичков, но после се отказваш. Защо се отказал тази страст?
2: Тежка история.
1: Накъде разтищим?
2: Започнах, нали, в школата и когато станах на 18, започнах да забелязвам вече какво се случва в България, футбола. Постоянно казваха този човек на този, този ще играе. Нямаше значение кой има талант, кой дава всичко от себе си. И това много ме огорчи.
1: Така ли е действителност? Имаш ли примери, които можеш да ни дадеш?
2: Честно казано, имам...
1: Без имена, не се притесняй, без имена.
2: Ами имам приятел, който са му казвали, може да играеш, но трябва да дадеш ето тази сума. Mm-hmm. Примерно.
1: А това е практика, която сме чували преди.
2: Да, тя си е...
0: И това ли те разочарова?
2: Много силно. Много силно тогава. Защото аз винаги съм виждал футбола като... да играеш с душа. Да играеш с... това направо да... зареждаш хората, когато го правиш.
1: Както Христо Стоичков го е правил.
2: Абсолютно.
1: Значи не си мил през него.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Добре, разочароваш се от футбола и...
2: И какво правя? Започвам да спортувам. Калистеника. Това беше първото нещо, което започнах. Понеже трябваше да се занимавам със спорта. Аз няма как... Никога не съм спирал. През живота си няма момент, в който аз не съм спортувал. И лека по лека, когато съм спрял с този футбол, идва и липсата. Точно там идват и пристрастяванията към неща.
0: Да заместиш едно нещо с друго.
2: Точно така.
0: Ти с какво го заместваш?
2: Играх на игри.
0: Електронни игри?
2: На компютър. Защото тази страст се прехвърлих там.
0: И истинско пристрастяване ли беше? По колко часа на ден играеш? Как изглеждаше един твой ден?
2: Имало е моменти, в които е било по цял ден. Обаче след това се усетих и спрях. Но тук не е важното колко време, а защо го правиш. Понеже едно пристрастяване може да бъде само едно действие на ден, но то да променя живота ти изцяло. Защото това действие, примерно да изиграеш една игра, дори само една да е, не по цял ден, то е замества тази нужда, която би променила живота ти към нещо по-добре, към нещо по-добро. Например, да станеш един от най-добрите актьори. толкова е тънка границата с зависимостта.
0: Той те контролира.
2: Точно така.
0: Как излезе от тази зависимост? Как успя да се справиш? Имаш ли някой, който те подкрепи в този момент?
2: Не, никой не подозираш. Аз дори... То е много тънко. Всеки един човек има някакво пристрастяване. Дори да е малко. Много е тънка границата, когато е умерено. Ти си мислиш, че не ти пречи, а реално ти променя целия живот.
3: Но как ти попречило? Защото си имал възможност пък да станеш световен шампион по някои от игрите. Си има много геймъри, гейм индустрията е огромна.
2: Да, виждал го. Виждал го.
3: Как си пристрастен по лош начин?
2: Понеже душата ми, така да го кажа, не се чувства добре след като играя. Защото пътя ми не е в игрите. Ако беше в игрите, наистина, и това ми е от сърце, и го искаш, тогава наистина щеше да е добре и щеше да те зарежда.
0: Може би си правил паралел и с начинът, по който се чувстваш след футбола?
2: Как така? Смисъл да...
0: Когато си играл футбол, душата ти се е чувствала добре, но след компютърните игри не си се чувствал толкова добре.
2: Защото крайната точка или цел не е това, което искаш наистина. Не е това, което те удовлетворява.
3: И осъзнава, че това изобщо не те удовлетворява. Как намери новия път и какъв беше той?
2: Честно казано, започнах да пътувам по света.
3: Добре.
2: Да, това беше първата стъпка. И исках да бъда пътуваш фотограф. Не знам защо това реших, но изобщо пак не беше за мен. Но беше някаква стъпка. Това пътуване свърши много трагично, с ухапване от комар.
3: Трагично с ухапване от комар?
2: Да, което, ако знаете, комарите са едни от най-опасните неща за човека.
3: Ма случи се нещо, да е сериозно ли?
2: Много сериозно, да.
3: Ще го кажеш с усмивка, за да питам, какво се случи?
2: Защото вече, може би, съм го преживял. Ами, не знам дали сте чували за болестта денга.
0: Да, тя е широко разпространена в фавелите,
2: да,
0: в Бразилия.
2: Тъй като...
0: И е много опасна за живота.
2: Много опасна. И аз като не съм от този край, още по-опасна.
0: Да.
2: И аз не знаех, че го имам, а то ти започва да ти кървят...
0: Вътрешни кръвоизливи, за 24 часа си чао.
2: Да, обаче аз около 2 седмици оцелях. Не знам как. И наложи ми се да пътувам наобратно. Беше наистина много тежко. Аз такова нещо не бях преживял и в болница, и от там дойде и период на силна, голяма дупка.
3: Казваш до тук с фотографията, тия комари, айде, добре, там да. Покрай Марица, не си ли срещал комари?
2: Е, много, те ме много ме обичат.
3: Викаш други?
2: Много ме обичат, а ме хапят много, обаче съвсем различно е там. Аз бях в Индонезия, а там болестите са много.
0: Петър каза Марица, някои хора те познават като момчето, което събира приятели и почиства Марица. Откъде дойде тази идея?
2: Аз ходя за риба. Тогава ходих много по-често и видях едно място, което много обичам, пълно с буклуци. И просто много ми стана тежко, наистина. Викам, как може. И събрах всичките с приятели, купих чували, викам, отиваме да чистим. Викам, и ще го заснема и ще го кача. И това направихме от сърце. И взе, че имаше толкова голям резултат, че от София ми звъняха да ходим да почистваме. Град Първомай имаше инициативи за почистване. Тя България сякаш се включи в това нещо.
3: Предизвикал си верижна, да, реакция.
2: Да.
0: Как се случи така, че реши спонтанно да се занимаваш с актьорство?
2: Аз винаги съм търсил как да помагам на хората. И осъзнах, че с актьорското майсторство повлияваш на душата на човек.
3: Или навреждаш в някои случаи.
2: Може и да навредиш, да. И е много отговорно какво точно правиш. И затова реших да съм актьор. Защото мога да лекувам. Както и пристрастяване, зависимости и всякакви неща, които пречат много на човека. И...
0: Добре, обаче това е сложен занаят. Това е една от най-трудните професии. Как решаваш и ставаш актьор? Как се учиш? Курсове ли изкара? От някой се учи ли? Как така?
2: Честно казано, то живееше в мен, вътре. И усещах, че аз гледах най-добрите актьори, за мен лично, и се учих от тях.
0: Наблюдавах. Как, гледал си филми и си се учил?
2: Да, буквално това правих. И научих как да използвам енергията, как да използвам емоциите, когато искам да задействам някаква емоция в себе си и най-вече как да изградиш образ. Как да бъдеш някой друг.
0: Това не се ли учи 5 години в надфис? С професори и с учители?
2: Предполагам, да.
3: Да. Можеш ли да демонстрираш, примерно, смяна на енергия? Рязко започваш с
2: нещо.
3: Абсолютна свобода, някакъв любим твой, примерно, монолог, в който да смениш рязко. Да смените ги, знаеш, актьорските.
2: Ето, примерно, мога от един грам живот в филма. Примерно,
3: добре, ще си поговорим и за филма.
2: Добре. Аз там съм много по-обран, много по-тежък. И в момента съм в тази енергия. И...
0: Каква е твоята роля там?
2: Аз съм дилър, който на 17 години.
3: Тежък дилър.
2: Да, и продава на деца. А това е истинско. Абсолютно истинска история. Продава на деца, които му помагат да продава. Ако разбирате какво имам предвид.
3: Да, Ивайло Захарев ни беше, между другото, на гости. Да. Говорихме си много точно за зависимостите.
0: Как?
3: Да.
0: Как играеш тази роля? Това не те ли смазва?
2: Много. Наистина беше много тежко. Даже ми капеше косата.
0: По стрес?
2: Да, защото трябваше да пресъздам абсолютно всичко на 100% реално.
3: Как ти капеше косата, бе, човек?
2: Да, капеше ми косата. Много... След сцените.
3: Много сериозен.
2: На паника.
3: Това е много сериозен психологически процес, който си преживя.
2: Да. Исках наистина да направя за мен както наистина трябва да бъде актьорското майсторство.
3: И среща ли се с други дилъри, примерно?
2: С дилъри? Да, но бивши. Този човек, който е... Той има YouTube канал дори.
3: А, някакъв дилър, бивш дилър има YouTube канал?
2: Да, който сега помага на зависими.
3: А, добре, кажи го тогава кой
0: е. Реабилитиран.
2: Забравих му името наистина.
3: Нищо, но добър човек, много помага да зависими.
2: Той е доста известен, предполагам хората се сещат.
0: Срещал си се с дилъри, срещна ли те тази ти роля с други зависими хора?
2: Аз не съм попадал на много, сам имам близък човек, който е... Много зависим. Сега в момента не му знам положението, не съм го виждал доста време, но много е тежко. И семейство, всичко се сринва.
3: Добре, ето актьорство, фотограф, пътешественик, футболист, през наистина много неща си минал, много сфери. Как се виждаш близките 2-3 години, например?
2: Сега мисля да се концентрирам. Мисля да се концентрирам и да вложа цялата си енергия в 2-3 неща. Максимум.
0: Бая концентрация си иска за 2-3. Как ще се справиш?
2: Аз се справям с 5, предполагам с 2-3.
0: А поне един приоритет ще имаш ли? Кои са тези?
2: Актьорско майсторство.
0: Актьорско.
2: И футбол.
0: И футбол.
3: И футбол.
2: Да. Мисля да ги съчетая.
3: Добре, а къде се виждаш в футбола? Сега ми е много интересно.
2: Как съм в момента в футбола?
3: Не, къде се виждаш в футбола?
2: А къде се виждам? На световното.
3: На световното?
2: Да. Ако не се виждам там, няма нужда да започваме изобщо.
3: На световното по футбол?
2: Да.
3: С националния отбор?
2: Да. Да.
3: Чек сега, на колко си години?
2: 29.
3: Следващото световно кога е? След 4 години?
2: Да.
3: Добре.
2: Важното е да го повярват другите. Ако го повярват, тези хора, които са в националния отбор, ще се случи. Аз виждам, че имат много спънки. И ако мога да вярват както аз вярвам, съм сигурен, че ще успеем.
0: Щом такива са ти амбициите в футбола, тогава значи ли, че при актьорското майсторство се целиш в Холивуд?
2: Не, защото искам да развия българското актьорско майсторство в България. И мога да ви споделя, че в момента пиша филм.
3: Пишеш сценария на
2: филм? Да, сценарий.
3: Как според теб можеш да го промениш?
2: Самия сценарий?
3: Българското актьорско майсторство.
2: Като направим нещо добро, наистина добро. Нещо, което да даде на хората очи и крила, че може. Че може да се направи.
3: Виж, той Максим Генчев искаше да направи нещо добро. Направи филм за Васил Левски, само че раздели народа.
2: Случва се.
0: Ще те поканим пак да ни гостуваш и да ни разкажеш, когато си готов да разкажеш за филма и когато е готова лентата. Пожелаваме ти успех с футбола, с киното, с твоите изяви в социалните мрежи. Не спирай да помагаш с чистенето, не се отказвай от тези каузи.
2: Да.
0: И ще те чакаме отново да ни гостуваш. Пожелаваме ти наистина да направиш нещо добро в българското кино.
3: И сега се прехвърляме към Министерски съвет, където Румен Радев има изявление именно относно информацията за два дрона, които са ударили кораби в икономическата акватория на България. Леда, към теб.
4: Здравейте, само след минути предстои да започне извънредната среща, която е свикана от премиера Румен Радев. А причината е безпрецедентният инцидент в Черно море. На срещата ще присъстват представители на Министерство на отбраната, на МВР, на Транспортното министерство, Екоминистерството, Президентската институция, както и службите за сигурност. Причината за срещата още веднъж е двата търговски кораба, които са били поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България. По първоначална информация, единият от тях, плаващ под флага на Того, е потънал и към момента няма информация за съдбата на екипажа му. Втория кораб, който е плавал под флага

0: седи зад нея. Очаква се в началото на срещата премиерът Румен Радев да направи изявление, от което трябва да стане ясно с каква информация разполага до момента държавата и какви действия ще бъдат предприети от тук нататък. Това е информацията, която разполагаме до момента. Всеки момент предстои да бъде да започне срещата, която е спешна и е свикана от премиера Румен Радев, който трябваше по това време да бъде на друго събитие. Всъщност той трябваше да открие изложение на дронове и антидрон системи. Всеки момент очакваме изявлението на премиера.
1: Добре, ние продължаваме разговора. Чакаме включването на господин Радев от Министерски съвет. Още малко оставаш с нас.
2: Супер, аз не знаех. Добре, радвам се.
3: Също и да се изчака категоричната информация, защото в Фейсбук вече е такът много догадки. Всеки започва пак да присвоява ситуацията от своята гледна точка и да се опитва да прави политически тези в собствената си... В Фейсбук виж какво разделение има. Не само по политическо, ами ето и в актьорство. Преди малко говорихме и за Максим Генчев, който наистина искаше да направи филм за Васил Левски, обаче раздели общността и ни казват, това е супер филм, това не е...
2: Аз мисля, че винаги ще бъде така. Не знам. Има моменти, когато е кауза, когато... Работата е, че когато си изявиш мнението, тогава има разделение. А когато е някаква обща кауза и всички разбираме, че има нужда да се помогне, тогава сме обединени.
3: Ама това в каузата, виж, напоследък, ето последното десетилетие, има много книги, които по маркетинг, които казват, ето, вашия продукт го обединете с кауза. И знаеш, вече всеки продукт има някаква кауза. И всеки човек излиза и казва, това не е просто продукт, или това не е просто филм, това не е просто представление. Тук има и кауза. Вече, знаеш, малко каузата става като нарицателно и смесва с маркетинг. Как да разпознаем според теб истинската кауза от маркетинг? Такава.
2: То се усеща. Аз мисля, че всеки един човек, който усеща, че е излъган. Ние сме много усетивни същества и винаги усещаме, че сме излъгани и решаваме дали да излъжим себе си след това. Дали да повярваме, като излъжим себе си.
3: Ти бил ли си лъган в нещо, което си повярвал в началото?
2: 100%. Но не се сещам за какво. Да, примерно, че не мога да стана актьор, че не мога да казвам мъра.
1: Това някой ти го каза ли?
2: Много хора. Почти всички. И аз дори се научих да казвам Р, истинското, но не го използвам. Това беше нещо, което трябваше да преодолея, понеже за мен актьорското майсторство е в несъвършенството. Колкото повече се опитваме да бъдем съвършени, толкова по-изкуствени ставаме. Роботи, AI.
1: След Дилъра ти работиш като... играеш като върколак във Вампирите от Норич. А това е съвсем друг жанр. Няма как да се срещнеш с други върколаци, за да вземеш нещо за тази роля. Как се готвиш за роля на върколак? По-лесно ли беше?
2: Аз обичам много да бъда див. Да бъда див. И понеже в нашето общество е малко недобре прието и в актьорското майсторство, аз мога да го извадя на... Да... Точно тази дивотия, която исках да направя, използвах в самия филм.
3: Бе, виждам се удържаш тук в студиото. Искаш да пуснеш, много, да пуснеш върколака, но много удържаш.
2: Удържам го, да.
3: Разкажи за... от Норич. Защо пък от Норич и български филм?
2: Честно казано, не знам. Това е момче, което е инфлуенсър и е имал мечта да направи филм, подобен на пак с вампири. Този, който беше много известен.
1: Да.
2: И аз реших просто да помогна. И да бъда пак в среда, да тренирам, да тренирам това да бъда актьор отново. И така се случи изобщо участието ми.
1: А коя роля е мечтаната роля за теб? Има ли роля, която много си мечтаеш да ти предложат?
2: Да си мечтая да ми предложат.
3: Не си мислял въпрос.
2: Искал съм.

0: Спайдърмен. Може би това е, да, моя мечта.
1: Така че Том Холанд, съжаляваме, приятелю, идва нов Спайдърмен.
2: Все пак не забравя, че най-големия враг на човека паек е човека чехъл. Така че пожелаваме ти успех. Благодаря. Да те поканят да играеш като супергерой. Благодарим ти много за този разговор. А сега подаваме към Яна, за да видим каква среща и предстои, май люта среща.
3: Благодаря ти много. Ами последният път, когато моите гости са били в отпуска, е, забележете, било преди 2 години. Но те не съжаляват, тъй като това са посветили живота си на 4 деца, 6 внука, ферма с над 1600 животни, няколко декара с насъждения и, разбира се, на предаването фермата. Вече 10 години те са хората, които учат, наставляват и оценяват справедливо работата на участниците в селското реалити. За мен огромно удоволствие да кажа добре дошли на Благовеста и Николай Василеви, известни повече като Бети и Ники.
4: Добре, заварих.
3: Здравейте, благодаря ви много. Здравейте. И наистина кажете ми, как така от 2 години вие не сте почивали?
4: Ми то при нас това е редовна практика.
3: И сега ви хващаме на път за къде? За Италия?
5: Да.
3: Да си починете малко от животни?
5: Да, да си
4: починете
5: малко.
4: То ни излезе през носа тая почивка. Аз още работих до 12, писах документи, тая сутрин станах 5.
3: А на кого оставихте фермата в това време?
5: Еми, вече имаме наследници, които са след нас. Сина ми, зет ми, в работи. Отношение на животните, Шурия ми. И вече другите работи, документациите пак се чакат нас.
3: Добре, да ме докато сте в Италия, не може да гледате фермата.
4: Е, как да не може?
3: Ще, ще гледате ли?
4: Ми да, разбира
3: се. Тъй като ние ви гледаме всяка вечер. Почти всяка вечер, когато се появявате. Така, колко години вече станат? Повече от 10 или около 10 сте наставници в предаването? 10. 10, точно 10.
5: Преди 10 почнахме. Не сме във всички сезони.
3: Така.
5: Защото пък си почиваме малко, да не омръзнем на хората. И затова прескачаме някой сезон.
3: Как са се променили обаче през годините? В началото по-строги ли бяхте и по-взискателни от сега или обратното?
4: Мисля, че няма никаква разлика.
5: Мисля, че нямаме разлика.
4: Не. В това отношение аз съм била винаги безкомпромисна и към себе си, включително. Така че...
3: Направи ми впечатление, че когато в 2 поредни седмици влиза сам Ники, така, ох, добре, че няма бити.
4: А, да, да, аз съм лошото женке, това е ясно. Да, да, да, всички фермери вече се знаят от уста на уста, преди може би да почне сезона, вече са напроучили кой колко е лош, колко е строг, но това е нормално в, как да кажа, в една ферма винаги трябва единия да балансира другия. Ако и двамата сме остри камъни, нали, няма да може да има баланс между нас. Така че за мен, аз, че го играя лошото, Чинге го играя цял живот и вкъщи пред децата съм така.
3: Не ви ли е жал обаче, когато застанете пред фермерите, те са работили за доколкото могат и по силите им и ви им отнемете кошници. И като им вземете месото, лошо им става.
4: Ами...
5: Така е... Сега чак толкова жал, нали?
3: Ама те гладуват.
5: Все пак ми е неудобно.
3: Да.
5: Когато са свършили работа и бива малко да им се покачи, нали, оценката, но все пак това е игра и трябва да се съобразяваме и с други неща, които са в този стил на игра. Не е чисто...
4: Нашите деца ги наказваме много повече.
5: Да.
4: Да. И плачат, и... когато не си получат за това, за което са борили в кавички.
3: Ама нали не забравяте, че във фермата са събрани градски хора основно? Които никога не са пипали, да, и са виждали крава на картинка, евентуално само не са доили, нищо не са правили.
5: От това не им зависи бъдещето, докато на нашите деца така ги оценяваме, че да им зависи бъдещето.
3: Извинявай, прекъсвам те, за да се прехвърлим на Дундуков 1 и премиерът Румен Радев.
6: Добър ден и добре дошли на медиите. Както вече знаете, България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. Снощи около 3 часа са атакувани 2 кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на 2-та кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският роро-кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах. Вторият кораб, за щастие, същият този наш роро кораб се доближава, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата, те вече са на бързия кораб. Всеки момент трябва да пристигнат на пристанище Варна. Мобилизирани са медицинските екипи от военна болница в Варна. Така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ. Останалите 16 души от екипажа се предвиждат с катер на гранични войски. Граничен патрулен катер, така че ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са с турски граждани, 7 са индийски граждани. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара. Както вече заявих, отдавна на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо. Отгоре на всичко това имаме и кораб, беше показан по новините, беше облетян от военно-въздушните сили преди два дни, който е на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили, и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфващи кораби. Извършва се и разузнаване за евентуални разливи, замърсяване на околната среда. Но за нас най-важното, като държава, която е отговорна в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона, ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване, така че тази операция, която се ръководи от Морският спасителен център във Варна, продължава и в момента. Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб, но за това как ще продължим от тук нататък, знаете, че това, което разполагаме като най-голяма бързина, това са средствата на военновъздушните и военноморските сили, ще доложи министърът на отбраната господин Стоянов.
7: Благодаря, господин премьер. Това, което сме предприели като действие, това вече беше казано и от вас. Това, което беше казано от вас, че бързохорен катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна на разстояние 13 мили от брига, така че в най-скоро време очакваме да бъдат поети от екипите, медицинските екипи на Военно-медицинска академия във Варна. В същото време два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция. Координираме с колегите и от морска администрация, и от с МВР и съвместно работим по въпрос. Имаме готовност допълнително да разставяме допълнителни сили и средства.
8: Обстановката за спасителни аварийни, спасителни операции в региона е добра. Вълнението е 1-2 бала, видимостта е над 10 мили, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. При наличие на повече информация от медиите ще бъдете детайлно информирани. Благодаря ви.
3: Чухте изявлението на премиера Румен Радев. Сега следва кратка пауза, след която продължаваме с Бетиники.
9: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: преди да ги изпратим за самолета към Италия, при мен са Бети и Ники. Нямаме много време, така че вие сте против стратегиите в сезон 10, но то във всеки сезон ги има всъщност.
1: Ние сме против стратегиите по принцип. И
2: уважаемите зрители ще видят, че когато във фермата, няма да издаваме тайни, разбира се, от епизодите, но когато самите фермери наблегнат на коалицията, нещата не се случват. Когато наблегнат на това да върви фермата в името на общото благо, нещата се случват.
0: Дама, коалицията те пази и някак си движиш напред.
3: Движиш се напред самостоятелно. Но общата работа не се движи напред, защото избираш неподходящи хора за определена работа и
2: правиш грешки
3: по този начин и намаляш оценката на
0: така, за да добети Ники накрая. Да. Нямаме
2: сам. Докараш себе си до края, страдат всички останали. Да. Включително и ти.
0: Тоест, е доста егоистично.
2: Да.
0: Така,
2: те много добре го разбираш.
0: Има ли място за любов във фермата?
2: Ми винаги има място в живота за любов.
0: А за любовни триъгълници?
2: Но това не го одобрявам. Никога не съм го харесала.
0: Очаквахте ли такова нещо?
2: О, не.
0: Не.
2: Не. За мен това беше голям шок. Още повече, че лично аз, пък и Ники, Симона, я знаем в съвсем друга светлина. Това, което вие не виждате, е, че това момиче израсна страшно много. То от едно градско дете, защото за мен е дете, тя колкото най-малката ни дъщеря. От едно градско дете тя стана една жена, един фермер, който чукаше, праскаше, работеше много усърдно. И най-вече, тя има талант да готви. Има талант, аз и казах на края на фермата, ти трябва да си отвориш собствена пекарна.
0: Добре.
2: Тя направи всичките питки, всичките неща като задачи, домакински, заточени, замесени, минаваха през нейните ръце. И всяка една следваща ферма, всяка една следваща седмица, извинете, тя правеше нови и нови неща, които и възлагахме като задачи и ги правеше все по-добре и по-добре.
0: Тълътлива.
2: Просто да, има си талантите. Това си казах.
3: Готвенето на дървена печка е
2: много по-трудно.
0: Отколкото на фурните
2: пътни. Естествено, да стоиш на 200 градуса и да знаеш. Особено козунаци. Значи невероятни козунаци направи. С шапка свалям просто това нещо и аз не мога да го направя. Един път ми се получава, един път не. На дървена печка да направиш ей такъв козунак, уникално вкусен, не всеки може да го направи.
0: А какъв е таланта на Горан? Един от важните участници този сезон.
3: Ами, Горан е
2: много работлив човек.
3: Който работи, може да работи, може да така да сътворява неща, защото той имаше доста инициативи, които не сме ние ги дали, но той допълваше към задачите негови си
2: надграждаше
3: и мисля, че е много полезен за общо за фермата като участник.
0: Бъркеничков, дали повече не говори, отколкото работи, защото отгоре до това мнение започва да се прокрадва.
2: Има го този момент, има го.
0: От лагер на лагер.
2: Когато беше фермер на седмицата, се представиха така, нали, така стегнаха се доста. Но, да.
0: От друга страна, той пък си призна, че влиза за да се опознае с сина си. Там има друга силна история,
3: точно,
0: както знаете.
3: Да кажа.
0: Може би не толкова неговата, да е фермер.
2: Това е мисията му.
3: Да, неговата мисия на тази ферма беше да прекара колкото се може повече време с сина си, да му обърне внимание и да го разбере, що за човек е, нали, да се опознаят. И може би работата във фермата не му е било на първо място.
0: Има си приоритет. Сега, вие оставате още малко. След кратката пауза с Емо и Юджи ще направите една люта трошия по ваша рецепта или?
2: Да, по моя рецепта. И ще направим едно телешко с сос бешамел. Ако не стигне времето.
0: Нещо, за което могат само да мечтаят фермерите във фермата.
2: Да.
3: Те са го опитвали нашето телешко и знаят.
0: Сега и ние.
2: Сега и вие, да.
0: Добре.
2: Но сос бешамел не са.
0: Кратка пауза, след което влизаме в кухнята.

0: Е, вече се намираме в кухнята, където ароматите почват да се обменят. Стана наистина много приятно. Невероятен бешамел сме започнали, който не е точно стандартен бешамел.
1: Не е стандартния, да.
0: В него има и чесън, има и чубрица прясна, което е много интересно.
1: Заради телешкото месо, с телешка лой запържихме малко чесън и чубрица, за да си пусне аромата.
0: Супер.
1: Добавих брашънце, ето така вече до златисто.
0: Супер.
1: И добавяме
0: млекцето.
1: Млекцето.
0: Супер.
1: За да направим една кашичка. Като заври.
0: Понякога има казус дали трябва да се слага топло или студено мляко. Леко топло понякога го слагат.
1: Така
0: да не сваля температурата, да, ама студено е по-добре.
1: Аз съм свикнала на друг тип котлони, те са много модерни.
0: Да.
1: Да, тук.
0: Много добре ще стане, много ароматно и много вкусно. Тук едно сега сериозно трябва... рязане пада.
1: Да,
0: значи режем. Краставичките изглеждат много добре.
1: Това са домашни. Краставицата се казва крокодилка и една 100 години е стала български сорт. Да, ето там може да го видите как изглеждат отвън, изглеждат много грозни, но всъщност са много крехки.
0: На мен са ми красиви, това е природа.
1: Красиво ли?
0: Много е.
1: Ами да, но е много е хрупкава, изобщо не изисква никакви торове, никакво пръскане. Както виждате вече колко октомври сме. 6 октомври. Ами, това са ми последните краставици, все пак са посет. Ето, готов ми е бешамел.
0: Тази за вкъщи.
1: Добре, може да си оставите семето. Добавяме малко телешки бульон за по-богат аромат.
0: Много добре. Това ще стане наистина много
1: вкусно.
0: Ето, супер. Този бульон също е ваш.
1: Да.
0: Аз отвън ви разпитах веднага за всички животни и всичко какво правите. Това е просто невероятно, наистина. Много се радвам, че
1: в
0: България има такива хора, които още се занимават с домашно производство, с да се грижат за животните и наистина да правят нещо много хубаво. Всичките им животни бягат свободни, направо, ако гледате клиповете, като някакъв такъв филм, невероятно красиво. Много хубаво, много хубаво. Продължавайте, аз също ще почна да си взема тази месо.
1: Благодаря много.
0: Случица, добре.
1: Случица добавяме.
0: С бульон става много вкусно, наистина. Аз тук да помагам с пълненето, освен на тази прашийка.
1: Добре.
0: Да започваме да пълниме.
1: И така, разкъсвам леко, както пилето фрикасе се разкъсва, така и както е модерно сега се казва дърпано телешко. От буркан, телешко месо.
0: Да не ти...
1: Добавяме. Не. Колкото повече, толкова повече, както казал Мечо Пух. Аз с ръката.
0: С повече го обичаме.
1: Да, да. С повечко месе, нали?
0: Много хубаво месото, е много леко.
1: Да преобладава месето над бешамела.
0: Повече месо, по-малко бешамела. А па се получава толкова крехко заради температурата, с която го
2: консервирате. Значи, когато домашен продукт се направи по професионален начин, става най-вкусно.
1: Може.
0: Да?
2: В цеха, нали, точно това правим. Професионално приготвяне с домашни продукти.
1: Ето.
2: И това, според мен, е най-добрия вкус.
1: Ники, още да слагам ли телешко?
0: Чисти във вкуса.
2: Ами да, да.
0: Още малко.
1: Добре, още. Айде, още малко.
0: Да. Мале, ние докато го напълним този голям буркан, да, ще ни отнеме бая време.
1: Така, нищо да е. Объркайте го, мъже.
0: Да разбъркваме, чакай.
1: Слагайте
2: под прадките. Аз съм порязването.
1: Добре.
0: Айде, бъркаме.
1: Къде ми е домашната чубрица? Сега с отлапаната ръка ще ви сложа малко сол, захар. И го заливаме с оцет и с олио, стръскваме хубаво буркана. И след това, ако го правиме за прясно, ако не го стерилизираме, не стерилизираме буркана, ако ни е за прясно, поне 2-3 дена е хубаво така да посиди в... Може да се сложи малко синап, за да сиди по-твърда краставицата, за да не умеква. Аз има ли къде да си забърша ръката, за да ти помагам?
0: Ей, сега ще ти дам. Момент.
1: Да. Благодаря. И бешамела
0: ни е... Много вкусно, много аромати, много хубави... Класически български продукти.
1: Манджа за 5 минути,
0: да,
1: може да си сготвите и трошията за колко? За 6? Направихме ли?
0: Това е по-малко от 6, между другото.
1: Рекордьори сме.
0: Съотношението хубаво да кажем на хората, защото това е доста важно при
1: така,
0: трошините.
1: Значи 2 кг пресни краставици, 1 кг ето такива, обаче в суров вариант, аз от моята градина биологични чушки, които предварително вчера съм ги опекла.
0: Олио, захар, оцет.
1: Олио, захар, една чайна чаша оцет, една чайна чаша олио, захар, половин чайна чаша и сол.
0: А вода?
1: 2-3 лъжици. Не, вода не се добавя. Тя краставицата така или иначе преобладава над чушките, тя ще си пусни.
0: Добре.
1: Копър, чесън, чубрица сложихме, това е. Ай, чесън, че не сме сложили.
0: Супер.
1: Копър, магданоз и чесън, няколко чесънчета, това е. А ето тук вече има от миналогодишната ми. Тази е с повече люти чушки. Ето виж как хубаво мирише.
0: Много готино. Така, много добавяме... приятно, много аромати, много вкусове.
1: Да.
0: Даже аз това и по-едро бих си ги нарязал да си ги цъкна.
1: Това ни е оцета.
0: Това е оцета, да.
1: Добре, добавяме оцета. Може всичко предварително, но тъй като ние много бързаме, уважаеми зрители, да го направиме.
0: Купончето не му харесва така да го...
1: Добре.
0: Супер, т.е. оцета... оцета... Колко
1: оцета
0: е,
1: и олиото са едно към едно.
0: Едно към едно?
1: Да.
0: Супер, добре, окей.
1: Okay. Сол, захар, къде ни е захар?
0: Честа, не позволяваш ми да го сложа вътре?
1: Да, позволявам ти. Може и нарязан, може и цели скелетки за по-дълго ползване.
0: Добре, така, колко време готвим тук бешамелчето? Готов ли е вече?
1: Готов ни е, само да клокне леко да заври, добре. Това е. Я го опитай сега дали има нужда още. Ето ти една лъжичка.
0: Дай да тествам.
1: Пробай го. Така.
0: Аз не бих сложил още сол. Супер е.
2: То, супер е. Буркана си има сол.
1: То си има.
0: И бульона много добре макар, се усеща. Че... Много хубаво върши от целия сос.
1: Ние не, бульона е абсолютно безсолен, защото лекуваме много хора с тежки заболявания с него. Да, имаме повече пациенти, отколкото това ни е най-продавания продукт, отколкото клиенти. И в всичките ни продукти има намалено количество сол, за да е по-полезно. Да. Примерно, ако стандарта е 17 грама, тук има 11. На бурка.
0: Не, ли, чисти месото така. Е изключително крехко, наистина.
1: Добавяме.
0: Аз сега наближават студените месеци, си правя една трошийка също вкъщи, която е само от краставици. Значи... Се правя тип кимчи. Слагам и доматена паста, слагам малко соев сос, оцет, всичко им става много интересно.
1: Не знам как е слагащи, но спрямо солта ми е винаги двойно повече и малко отгоре. Ако тук съм сложила 6 лъжици, ще сложа 2 сол.
0: Аз съм човека против захар, така че е малко. малко.
1: Ема, не може захарта, туши е без захар, няма как. Така, сега тук как ще сложа захар? А, викам сол.
0: Дай да.
1: А как ще отмериме 2 лъжици?
0: Веднага ще ти кажа, ето една лъжица. Супена съм сложил. И втора супена съм сложил.
1: Ужас, ужас. Ако ни гледа някой.
0: Давайте да ядем вече. Съм гладен аз. Да. Вкусно мириш от всякъде, аромати, чушки. Колко обичам пък люти чушки печени. Направо.
1: Тези моите чушки не са много люти. Малките, говоря, да, рибките.
0: Тук веднага си ги сварям в соса.
3: И начо само да кажа, че Оля и Яна ще минат.
1: Ами сега, айде пробайте.
4: Ние само да минаваме.
1: Старата
4: реплика.
1: А тази е люта. Тази е люта, внимавай.
0: Е, колко да е люта?
1: Бе, може ли да пробваме нещо от тетушията?
4: Погледни, Ела е донесъл...
0: Само с ножове, да
4: може. Само с ножове, да.
0: Леко е люта, леко пикантна.
1: Тези видите, маза да разбираме, че е стратегия.
4: Дай, че нямаме
1: състояние.
0: Да, да, да.
1: Много ли е люта? Чакай, много ли е люта?
0: Пюренци имаме тук направено. Ще ти направя една порция
1: като теб. А може ли не само? Пробайте. Кой ще пробва?
4: Не, че може ли на други?
1: Ето.
2: Да, става просто.
1: Разкошно люта. Не, не.
4: Разкошно люта ли?
1: Разкошно люта, точно като за мене. Е, ние сложихме колко 3 лючи чушки само сложихме на 5-6 чурбаджийски.
4: Искам да ви кажа, че изобщо не е люта. На форма скандала, който до вечера ще има във фермата, много по-лют ще бъде, повярвайте.
1: Я пробвайте сега тази.
4: Това до вечера, утре?
1: Тежкото.
3: А утре? Жете се за себе си, ако може за някой друг, а утре?
1: Мари. Да, Мария Илиева ще ни бъде гост. Няма да остана обаче да почерпим, за съжаление.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Около 3 часа в изключително българска икономическа зона на Черно море са атакувани два търговски кораба с дронове, морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения. Единият е потънал. Президент Илияна Йотова свика консултативния съвет по национална сигурност. В студиото сега е военния министър Димитър Стоянов. Здравейте, господин Стоянов. Сега, един от важните въпроси е, стана ли ясно, чии са тези дронове?
1: Към момента няма такава информация, чии са дроновете.
0: Но руски или украински, казва премиера?
1: Да, няма конкретика и ние не можем да потвърдим дали са руски или са украински.
0: А как става потвърждаването? Какво трябва да се случи, за да сте сигурни дали са руски или украински?
1: За да бъдете сигурни, трябва да намерим необходимите отломки от съответните дронове, които да изпълнят на първостта и чак тогава. Или някои от страните да поеме отговорност. В случая нямаме нито едното, нито другото. И в този случай ние затова казваме, че нямаме как да потвърдим дали дроновите са руски или украински. Аз много добре чух изявлението, което е на президента Зеленски, който каза, че категорично руски дронове, но аз не мога да го потвърдя това нещо поради липса на доказателствен материал.
0: Така е, макар и турския моряк, който се изказа, вие го чухте и в новините, предполагам, знаете информацията, той казва, ние возим украинско жито. Mm-hmm. Тоест, очевидно е, че и освен това той казва не дрон, а подводна бомба. Аз не разбирам от военно дело, вие ще кажете каква е разликата, ако има такава, защото изведнъж всичко така изгоря, лумна.
1: Прекалено субективно е, за да се каже дали е било подводна бомба, най-вероятно мина, или пък подводен дрон, или пък нещо друго. Но нашата оценка е, че вероятно наистина нападението се е осъществило с безпилотни летателни апарати и без екипажни дронове. Това е точно морски дронове. Така че това са вероятните средства за поразяване на двата кораба. Но не можем пак да потвърдя, че е националността им и кой е използвал тези дронове.
0: Смятате ли, че както мнозина ви подозират, всъщност не искате да кажете, че са руски дроновете?
1: Може би някои от нашите политически опоненти очакват ние да излъжеме. Може би това им съще да бъде казано. Няма как да го кажем. Предния път по същия начин ние не реагирахме, когато падна дрона на Кардам, да кажем чий е дрона. Докато не намерихме отломките и не ги идентифицирахме и не казахме да, това е дрон, който е дошъл вероятно от Украина. Впоследствие дойде потвърждение от украинска страна. Тогава ние със сигурност може да говорим, че е дрон. Сега са само догадки и спекулации. Значи аз видях опозиционните лидери какво коментират. Видях
0: и не само Мирчев, и много специалисти и ваши колеги военни говорят, че това са руски дронове.
1: Ако тези специалисти са били на местопроизшествието и са го видели, окей, съгласен съм с тях, но аз не знаю откъде си, няма как да потвърдя. Чух какво каза и господин Мирчев, нали, в него си изказване, как това е бил руски дрон. Впрочем, прекалено големи са спекулациите по отношение на националната сигурност от опозиционните лидери. Може би са притеснени от предизборната ситуация, може би са притеснени от изследванията, които идват от агенциите, които проучват нагласите на обществото, но да се спекулира с националната сигурност, това граничи с глупост. Не може лидер на политическа партия да излезе и да коментира как ние не сме си защитили териториалните води. Нима този човек не знае, че има закон за морското пространство, не знае какво е икономическа зона, която е до 200 мили. Териториалните ни води са 12 мили. След това има прилежаща зона, които са още 12 мили, т.е. сумарно от брега е приблизително 24, а икономическата зона е 200 мили. Няма средство, с което там, а няма и такъв ангажимент, ние да прикриваме морските комуникации в нашата икономическа зона. Това показва нещо. Това показва едно. Че този човек, който го коментира това нещо, най-вероятно не познава законите, той е самия законотворец. Срамна работа. Не може да се говори така пред българското общество и да се внушава. Без никакви данни, без никаква информация. Този човек нима не знае, че 12 милна териториалната ни зона. И как 12 милната ли са поразени тия кораби? Мисля, че това е прекалено субективно и още повече най-вече некомпетентно. Единият, който заучил маркетинг, другия, който уча финанси в Харвард, да ми говори за национална сигурност. Тотална некомпетентност.
0: Като изключим този спор между лидерите на опозицията и вас, нека да кажем на нашите зрители, ние се отказахме от едната антидрон система, защото казахте, аз помня, не можем да участваме във всички инициативи антидрон, нали така? Сега ще преосмислите ли това решение, така че все пак да сме наистина по-защитени?
1: Поредното некомпетентно изказване от опозиционни лидери, които казаха, че България не участва в инициативата на НАТО за 40 милиарда. България не участва в един от проектите на High Visibility Projects, т.е. проектите на НАТО с голяма видимост. Там участват 7 страни само. А в другата инициатива, която е на НАТО, беше Drone Age, тази инициатива, България участва. И тя декларира собствените си проекти за 80 милиона евро. Ние сме декларирали по същия начин и колко оператори на дрон ние ще подготвим през 2027 година. Тези данни са предоставени там, разбирате ли? Но това, че тези хора не правят разлика между едната инициатива и другата инициатива, е факт. Аз мога да ви покажа и документи за това.
0: Да, аз разбирам, че има разлика между двете инициативи, но така или иначе от едната, в едната не участваме, нали?
1: Но не участваме в Дедрон. Примерно, която
0: в европейската инициатива за антидрон.
1: Да, ние участваме в натовската инициатива, която е дрон.
0: А европейската?
1: Участваме в Дедрон. Как да не участваме?
0: Тоест само от една сме се отказали, в която участват 7 страни. Не участваваме, да кажем.
1: Към момента не участваме. Впрочем, тази инициатива, която за те говорят, нали, за нея и бъркат между двете инициативи, все пак да кажа, че това е инициатива от февруари месец 2025 година. И аз искам да попитам техния министър на отбраната на редовното правителство, което беше на Желязков, и след това на служебното правителство господин Запрянов, защо не ни включи в тази инициатива? Една година и не знам колко месеца отгоре. От февруари 2025, коментирам. Там има изявено желание за участие на страни 15 броя от страните членки на НАТО. Само 7 са се включили. В момента течат консултации между Министерството на отбраната и НАТО и ние искаме да разберем колко, нали, ще бъде плащането страна на България по отношението участието ни в тази дрон, в този проект. Не може България да участва в абсолютно всички проекти. Нямаме и капацитета да участваме в всички проекти. Така че, нека да оставим тези спекулации на страна. Нека Министерството на отбраната, военното ръководство на Министерството на отбраната, изкаже собственост, не, къде трябва да участва в България, а не политически лидери, нямащи изпълнение от национална сигурност.
0: Добре, връщаме се към това, което се случи, което вероятно, има вероятност да се превърне в трагедия с оглед на това, че от втория кораб не са намерени моряци. Ще ви помоля за детайли, но преди това, каквото и да е, дали е руски или украински, както вие се колебаете, мислите ли, че това е провокация? Възможно ли това да са заблудени дронове? Или е откровена провокация?
1: Абсурдно да бъдат заблудени дронове.
0: Абсурдно.
1: Това е абсолютна атака, която е недопустима на търговски кораби. Виждаме и, че има и жертви. Между другото, преди няколко дни имаше такава атака в румънската икономическа зона. Днес сутринта има в турската икономическа зона с дронове. Има загинали хора. Това е абсурдно и не е приемливо по никакъв начин. Затова казвам, че това не е случайност, това е целенасочена атака. Впрочем, ако ви върна така доста време назад, от 2022 пък и до сега, президента Радев казваше тогава, а сега министър-председател, казваше така: предоставянето на оръжие от страна на България на Украина ще ни въвлече във войната. Е, ние сме част от хибридната война. Дали от страна на една или на друга страна. Така беше и с дрона, който падна в Кардам, така и с дроновете, които изплуват, а не падат в нашето морско пространство, така и сега с ударите по корабите. Това е част от хибридната война.
0: Тоест ние сме въвлечени във войната.
1: Хибридна война.
0: Давайки оръжие на Украина. Между... И това е резултат от това действие, ли казвате?
1: Това е резултат. Ние виждаме какво беше в Германия. Нали, имаше и там инциденти. Видяхме инциденти в Естония. Инциденти с взривени заводи някъде другаде. Това е част от войната, която се води близко до нас. И ние оставаме учудени от това нещо. Напротив, ние знаем, че това ще се случи. Поради простата причина, че и воюващите страни реагират по един и друг начин, за да могат да докажат своята правота и на своите действия. Така че тук няма нищо изненадващо.
0: Но вие, предполагам, преди няколко седмици чухте какво каза Лавров. Дори и да се стигне до преговори за мир, ние няма да спрем да бомбардираме и да атакуваме Украина. Това няма как да се случи. На предложението на Зеленски за започване на разговора по същия начин отговори Лавров. Mm-hmm. Тоест, те казват, ние ще си удряме Украина, докато не знам какво се случи.
1: Да ви върна пак назад във времето. 22-а година, Истанбул. Преговорите, които се водиха и бяха близко до приключване с резултат. Какво се случи тогава? Намеса на западния свят, на един лидер тогава на една държава, който просто така даде, как да кажа, ускорение на Украина да се откаже от тези преговори. И виждаме какъв е резултатът.
0: Добре, да се върнем обаче към това, което се случва сега. Mm-hmm. Ясно ли е втория кораб, чието моряци не могат да бъдат открити, все още върви търсене, нали? Не е приключило. Ще продължавате да търсите моряците. Какъв товар е имало?
1: няма информация за товарите и на двата кораба към момента.
0: Единия моряк казва, че е зърно този, който е спасените.
1: Това е от моряк, който най-вероятно е бил на Ебо. Поради там, че там са открити, нали, живи екипажи. От другия няма никой оцелял към момента поне. Това, което направихме с два кугъра, първо с самолет Су-25, облетяхме пространството, не бяха открити спасителни лодки, нито някакви признаци на живот. Последствие изпратихме два вертолета кугър, близо 40 минути обикалиха водното пространство. Все пак това е едно отдалечение над 130 км от брега. Прибират се в момента, защото трябва да презаредят с гориво. През нощната част няма как да продължим търсене с наши сили и средства. В същото време в спасителните операции участват и чуждестранни кораби, които се намират в самото пространство на инцидента. Не мога в момента да посоча кое точно, как се каже, точно кораба, но той участва в тази операция също. Това, което направим до момента, както знаете, сутринта една моторна лодка, 213-та, която беше от военноморските сили, пресрещна граничния катер на МВР. Взимахме от пострадалите двама човека. Настанени са във военно-медицинска академия, един и другия в друга болница. Това, което мога да кажа, че настанени в военно-медицинска академия в Варна е с опасност за живота. Над 40% изгаряне, което е прекалено много. Да не успеят колегите там да му кажат необходимата помощ. Не знаем товара какъв е все още. Не знаем.
0: Добре, а казахте ви, ние нямаме ангажимент точно в тази зона да пазим. Нали така? Правилно казвам това.
1: Това са международни води.
0: Именно.
1: Да.
0: Но с оглед на това, че се води война толкова близо до нас и Черно море вече очевидно е милитаризирано, дали не трябва да се засили антидрон системата в този регион, макар и в някакво коопериране с другите черноморски страни, няма, може би някаква среща.
1: Няма такава антидрон система, която да може на 150 км да въздейства. Няма такава. Няма създадена. Създадените антидрон системи имат радиус на действие 8, 10, прекус или 15 км. Къде са 150 км? Как да го направим това нещо? По какъв начин? Да считаме ли, че България е най-технически напредналата, за да може си го позволи да го направи това нещо, нали? Румъния не успява да го направи, балтийските страни са успели да го направят, Украина не успява да го направи, иначе щеше да се защити, тя е във война, щеше да защити своите черноморски пристанища, Одеса и така нататък. Няма как да бъде направено това нещо. Още повече много е важно да се прави разлика между териториални води и наистина икономическата зона. Ние нямаме суверенитет на тази икономическа зона, ние имаме право на определени действия. Единствено над нашите териториални води, пак казвам, които са 12 мили, ние имаме пълен суверенитет и можем да правим това, което, грубо казвам, ние си пожелаваме, нали, включително да рисуваме кораби, да въздействаме по един или друг начин при нарушаване на нашите правила. Но в икономическата зона ние нямаме такива правила, ние нямаме такива привилегии, нямаме такива възможности. Там, което може да се направи, аз мога да ви цитирам в тази част. Това, което може да направим, да правим риболов, ресурси, проучване за добив на нефт, на газ, може да едини съоръжения да разполагаме, можем да следим какво е състоянието в екологична гледна точка, но нямаме други правомощия, които да упражняваме в тази част. Ако имаш такива правомощия, мислите, че Румъния нямаше да го направи, или пък Турция да го направи. Ми само да ви върна преди близо една година, ноември месец, мисля, че беше 2025 година, с танкера Кайрус. Тогава един дрон удари танкера, така или иначе се получиха нещата, той е в наши териториални води вече, но какво направи Турция? Нищо. Единствено, което направи, да уведоми нашите партньори от НАТО. Това е.
0: Добре, вие казахте, че това е провокация, независимо от това, че не сте убедени от чия страна е все още, нали така разбирам.
1: Нямам доказателствен материал. Аз мога да имам собствено мнение, го имам, но няма как да го изразя пред българското гражданство, без да бъда убеден в това, което...
0: Наистина имате. Вътрешно сте убеден, чи е дрон.
1: Да, разбира се. Да, така е.
0: И не искате да го кажа.
1: Как да го кажа при условие, че нямам доказателство?
0: Добре, ако се докаже, че руски дрон, ще извикате ли? Ако казвам, се докаже, ще извикате ли Митрофанова на разговор?
1: Министерството на отбраната не вика никого.
0: Вие като Министерски съвет, Външно министерство ще вземете.
1: Това е решение на Министерски съвет, това е решение на Министерство на външните работи. Нека да не смесваме Министерство на отбраната с Министерство на външните работи.
0: Не, аз не ги смесвам, но това все пак е въпрос на национална сигурност. И когато има такъв проблем, едва ли е въпрос само един министър да вземе решението. То трябва да е някак колективно, някак отговорно пред обществото, а не един министър да му хрумне какво да прави.
1: Точно така е, но то не е в опциите на министъра на отбраната. Опциите на министрата на отбраната е да уведоми нашите партньори от НАТО. И аз това съм и направил. чрез нашия посланник в НАТО.
0: Какви са реакциите? Има ли вече реакции след вашето уведомление?
1: Това, което е направил нашия посланник в НАТО, е да направи това, което правят и останалите страни. Тоест, в общата картина на НАТО ние не сме действали по различен начин. Ние сме действали както са действали всички останали страни. На Северо-Атлантическия съвет днес е представена в точка разни това, което се е случило в нашата икономическа зона. И той е категорично и ясно представен с цялата информация на нашите съседи. Така са направили и Румъния, така са направили и Турция. Най-вероятно разговорите утре ще продължат в тази посока.
0: Вие трябваше да предприемете някакъв план, някакви мерки след сутрешното заседание и изявлението на премиера Радев. А какви мерки начертахте?
1: Нашата отговорност при тази ситуация в икономическата зона е да организираме търсенето и спасяването на екипажа на потъналия кораб. И това и правим в момент. Тоест, мерките, които са насочени в тази посока, ние ги извършваме. Това, което го коментирахме и сутринта. Аз ви казах за самолети, които използваме, казах ви за катерите, които използваме в военноморските сили. Доколкото разбрах, колегите от МВР използват граничен катер, морска администрация, Министерството на транспорта следи ситуацията, получаваме сателитна информация непрекъснато. Това е нашия ангажимент.
0: Може ли до тук само да обобщим? Казвате, не сме сигури дали дроновете са руски или украински. Правилно го обобщавам. Нямате сигурност.
1: Това, което е сигурно, че пораженията са от дронове.
0: Така. И не знаете, чии са те. Точно нямате те. Никакви доказателства. Казахте, че не знаете какви са товарите. И на двата кораба ли?
1: На единия, който е потънал, няма как да знаем какъв е товар.
0: Но за втория стори ми се също изразихте съмнение, въпреки.
1: Съмнението или информацията, която е получена от екипажа. Не е каснал наш разнователен вертолет на този кораб, за да може да провери какво е действително състоянието. Затова се оплаваме на това, което е казал екипажа.
0: Това а ще касне ли тогава такъв?
1: Не.
0: Не.
1: Не.
0: Няма.
1: Защото
0: да
1: в момента има пожар на този кораб и вероятността опътение е голяма.
0: И няма значение какъв е товара. Да.
1: Значение
0: доверявате
1: има отношение.
0: Да, питам, защото това значение, е много важно, защото мнозина казват, продоволствието е, може да се окаже застрашено, ако се атакуват търговски кораби с жито, пшеница, храна.
1: Напълно е възможно да е така. Напълно е възможно да е жито, храна и каквото и да е друго. Напълно е възможно да са и други товари насипни. Но ние нямаме категорично доказателство за това нещо. Може би на по-късен етап, чрез колегите от друго министерство, да получим информация, но като Министерство на отбраната, ние нямаме информация какъв е точно товар.
0: А премиера Радев каза, че сега няма нужда да се свиква консултативен съвет по национална сигурност, но президента Йотова все пак го свика и утре ще има, мисля, че обявен за 13 часа. Mm-hmm. Сега, това е някакъв разнобой. Кой е прав? Защото Радев каза, не трябва. Сега в предизборна ситуация не трябва. Кой е прав в ситуацията? Тази ситуация.
1: Конституцията на Република България ясно казва кой свиква Консултативния съвет по национална сигурност. И това е президента на Република България. Президента Йотова е упражнил своите правомощия, утре ще има Консултативен съвет по национална сигурност. За разнобой или каквото е друго, няма смисъл да се коментира.
0: А защо беше против премиера, вероятно и вие?
1: България всеки има право на мнение, включително и премиера. Включително това право е да има различно мнение от мнението на президента. Така че няма никакъв проблем в това отношение.
0: Добре, какво се случва сега след тези провокации? Как оценявате като военен министър рисковете пред националната ни сигурност?
1: Рискове има.
0: Кои са рискове
1: за националната сигурност има? Мина елементарни. Потънал кораб, има гориво, принася, да речем, някакви нефтопродукти и резултата какъв е? Екологична катастрофа. Това е също риск за националната ни сигурност. В случая, искам да успокоя българските граждани, нямаме такава информация, че има такъв риск от екологична катастрофа. Няма такъв риск. Има рискове не само от корабите, които са. Има рискове от дроновете, които изплуват по нашото крайбреже. Това е факт и ние няма как да го заобиколим, това е факт.
0: И сега, към финала на нашия разговор, окончателно ли е решението завода за барут на Ренметал да бъде стациониран в близост до Бургас?
1: Пак ме прехвърлите в друго министерство. Министерството на отбраната не отговаря за построяването на завод за барут или за каквото и да е. Ние сме ползватели на продуктите от Министерството на економика, т.е.
0: Тоест, вие не знаете дали този завод ще бъде построен до Бургас?
1: Не знаем. Категорично. Това са разговори, които се водят в Министерството на економиката и въпросът следва да бъде отправен към тях.
0: А ако все пак се окаже вярна информацията, че там ще бъде построен този завод за барут, смятате ли, че това е рисковано с оглед на това, че съвсем близо до единствената рафинерия на страната ни?
1: Значи има определени изисквания за разполагане на такива заводи, на какво отдалечение от населени места, на какво отдалечение от стратегически обекти. Аз съм сигурен, че колегите от Министерството на икономиката са отчели всички тези факти. И когато те коментираха, доколкото си спомням по телевизията, нали, че са водени разговори за евентуална локация около Бургас, това не значи, че непременно ще бъде там. Нека да се вземе окончателно решение. Ви ми карате в момента да коментирам хипотези.
0: Това да, хипотези, но това беше от Икономическото министерство съобщено. Никой от нас не си измислил къде ще бъде завода. Можех да ви попитам дали няма да е до Хасково, нали, ако аз си измислям.
1: Може и такъв въпрос да ми зададе.
0: Да, но не, аз се базирам на някаква информация, която е достоверна от ваши колеги министри.
1: Абсолютно сте права. И затова казвам, че вие трябва да зададете въпроса към министъра на икономиката.
0: Ще го задам този въпрос. Съвсем на финала, ако приемем, че това е провокация, какво казва разузнаването ни, военното разузнаване, възможни ли са още такива провокации и нещо извънредно ще предприеме ли страната ни, Министерския съвет, свързани с тая гореща фаза, в която настъпва?
1: Виждаме, че интензитета на военния конфликт в Черно море нараства.
0: Именно.
1: И това е факт. Това, което ние правим, е определено да засилим нашите сили и средства по източното ни крайбреже. И ние сме предприели такива мерки. Няма как да ги коментирам точно в открито студио, тук в телевизията, какви мерки е предприела българската страна. Разбира се, че сме предприели и ще предприемем допълнително мерки в тази ситуация. Ние имаме засилено релокационно поле, ние извършваме наблюдение съгласно нашите възможности. Само да ви добавя и нещо друго. 2022-2023 година от служебния кабинет, който бях министър на отбраната, подготвим инвестиционна програма, в която инвестиционна програма беше предвидено закупуването на дрон системи с голяма далечина на действие, голяма продължителност на действие във въздуха, с възможности за разузнаване. 2026 година, май месец, нито крачка не беше направена в тази посока. Наново стартирахме този процес, защото България има нужда от информация, за да вземе който да е министър или министерски съвет, или министър-председател или президент, информирано решение. Ние задействахме този процес и в момента сме на етап искане на предоставяне на информация от конкретни фирми. Всяко едно забавене за придобиване такива способности води до това, до слепота в българската армия. Българската армия прави всичко възможно, което посилите с наличните сили и средства, естествено ни се обръщаме и за съдействие от нашите съюзници.
0: Благодаря за този разговор. А след кратките реклами за рисковете от рязък скок на цените и липса на храни, ще говоря с Явор Гечев от Прогресивна България.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: студиото вече Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие и храни от Прогресивна България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете сега, какви могат да бъдат икономическите последствия за страната ни, ако тези атаки с дронове застрашат корабоплаването на кораби, натоварени с храни и стоки?
1: Ами, те вече са факт, т.е. имаме застрашаване. Преди няколко дена, преди това месец, имаше проблеми в не в териториалните, в економическата зона на румънските кораби. От тогава застрахователните компании не искат да застраховат кораби, което рязко се отразява и на цените, както и на корабоплаването. Последствия
0: економически... Корабите пътуват на собствен риск ли? Или са високи?
1: Ми, ако не ви застраховат кораба, най-вероятно той няма да тръгне изобщо. Ние сме в ситуация, в която сме след жътвата и предстои износ на колосални количества зърно в Черноморския район, както от Украина, така и от България. А ако тези доставки са възпрепятствани, то най-вероятно цената на зърното ще падне и ще има логистични проблеми.
0: И защо смятате ли, че продоволствието на страната ни е застрашено? И във връзка с това, че цените на горивата са много високи. Аз чета апокалиптични анализи на световни анализатори и прочее. Какво говори българския анализ? Можем ли да бъдем спокойни, че ще бъдем изхранени и цените на храните няма да бъдат шоково вдигнати?
1: Значи, ние, че ще бъдем изхранени, ще бъдем изхранени. Особено, пак казвам, зърнените храни са много повече, отколкото ние потребяваме. Тоест, корабоплаването в Черно море...
0: Хляб ще има.
1: Хляб при всички положения ще има, олио при всички положения ще има, даже ще има повече, отколкото ни трябва. Другият ефект е, че на практика, след като е затруднено корабоплаването, то се очаква този разговор, като че ли в различна степен, но се повтаря в това студио, в която ние коментирахме колосални количества от Украина, които влезнаха на продукти в България, в Румъния и в Полша. Тогава страните, които економически са най-близо. Да, това може да се повтори и то не е само за сърните храни.

0: тролираме, стават по-малко в цените. Тоест, аз мисля, че няма да се дигна значително цените, но те вече са дигнати.
1: Това щях да ви попитам. Цените обаче се вдигнаха. Провали ли се прогресивна България с намерението си цените да бъдат успокоени или дори намалени?
0: Ще ви кажа извън емоцията. Аз искам моето желание е да са намалени още. И мисля, че има още, как да кажа, пространство на факторите, които са вътре в България.
1: Ама с кошницата няма да стане. Сгрижа, защото вече видяхте, че тя вече се превърна в шиговит рефрен за хората.
0: Абсолютно съм съгласен и както добре знаете, аз бях един от първите хора, които казах, че кошницата не сработи в сегашния вариант, но да напомним какво при нея не сработи. От всичките мерки, които ние предприехме, кошницата с грижа беше доброволна заявка от самите оператори на храни, ритейлерите на търговия на дребно, по отношение на доброволно те да намалят редица стоки с до 15%. Ами, някои го свършиха, други не обаче. Като наблюдавах се редица нелоялни търговски практики с кошниците с грижа, което остава за тяхното си реноме, но в крайна сметка доверието по отношение на казаните думи в правителството свършва.
1: Тоест, и сега ще ги обложите ли с данък свръхпечалба за наказание?
0: По един или друг начин системата се балансира. Тоест, нали нямаше свръхпечалби, нали влизането в еврото, както нямаше по-високи наценки на цените, т.е. би трябвало да няма свръхпечалби.
1: Законодателството е направено.
0: Разбира се, че съм гневен. Когато в крайна сметка нямаш социалната отговорност, която държавата очаква от тебе като партньор, те варят парите си в България. Т.е. печалбите си тяхни. Но в крайна сметка контрагентите, които продават на тях, са българските граждани. И трябва да има някакъв морал в тая цялата работа, защото за това направихме и допълнително законодателство, което ред на брой неща още ще стават, както разбира се и стимули за българското земеделско производство.
1: Да, да отбележа още нещо. Да попитам, като не сработи с това, да, добре.
0: Извън наистина тези неща, които коментираме, има дигане на световни цени, особено на горивата. Има и такъв тип фактори, но успяхме поне да задържим цените, даже малко да ги намерим съответно в 3-месечния сезон, не можаха да се повишат заради горивата, което е някакъв тих постижение, но крайно достатъчно.
1: Добре, приемаме, че кошната за грижа приключи. Сега електронен регистър.
0: Не, тя не е приключила, тя е продължаваща, но
1: вие надявам се... Вие ходили ли сте, видели ли сте някоя кошница с грижа? Много на грижа ли ви прилича?
0: Лично, както добре знаете, съм изкушен от тези всичките неща. И като потребител абсолютно се стрема да видя къде има етикетчета на кошница с грижа. Има някои попадения и други, които ме е срам много да ги гледам. Но
1: именно.
0: Да го оставим на морала на виригите, които обещаха доброволно тая цялата работа, някои от тях просто не го изпълниха или, как да кажа, или сложаха промоции от единия щанд, местиха на другия ни и същите неща с по-висока цена. Това е наистина за тяхна си сметка.
1: И какво следва? Сега електронен пък регистър, Майя Манолова ходи по бензиностанции, глобява.
0: Надявам се,
1: ще проработи ли?
0: Ще проработи при всички положения. Това е част от извоюването на мястото, там където трябва да са самите институции. Надявам се и Майя Манолова, човек, който е изкушен от пазенето на потребителите цялостно, доказал се в тая насока, да даде нов импулс по отношение на работата на от важните институции. Разбира се, призоваваме другите институции по-усърдно да се включат тая работа. Вече сме, от няколко дена сме свидетели и на по-масирани проверки между институционални такива, тъй че очакваме...
1: Глоби не бяха обявени някакви. Въпросът е, че тези вериги и тези, за тях дали това е въпрос на голямо наказание, когато те са спечелили толкова много, че ги глобиш 20 000 лева, евро.
0: Първо казахме, че извънредният данък на свръхпечалбите е само ако има свръхпечалби, което означава, че свръхпечалби все пак има. Това първото. Второто по отношение на законодателството, то те първа ще има своите измерения. Плюс това аз мисля, че трябва да им пука, защото нелоялните търговски практики по закон, само че от КЗК, се наказва до 10% от годишния оборот. От тази гледна точка...
1: Но пък трудно се доказват, господин Гечев, и вие го знаете.
0: Трудно, но не невъзможно.
1: Хайде да видим една такава нелоялна практика,
0: има няколко,
1: наказана с до 10%.
0: Няколко...
1: Елате веднага в това студио да я обсъдим. Много ще
0: аз се радвам.
1: Всички гости ще върнем, вие да дойдете да го обявите това.
0: Абсолютно съм съгласен, с удоволствие ще дойда, но си пожелавам да не го правя, но пък да няма основанието да го правя. Тоест, надявам се играчите, пазарните играчи да все пак да усетят, че държавата има променена политика и че по един и друг начин трябва да балансираме нещата. От тази гледна точка аз и мисля, че различните търкания в крайна сметка допринасят до диалога и до наместването на пазара. Надявам

0: Надявам се това цялото нещо да вдъхва доверие на хората и да са минимално ниски цените на базата на възможната ситуация в момента.
1: Сега, темата със свръх печалбата разширяваме и спираме да се взираме само в големите вериги. Вие твърдо ли сте убедени в прогресивна България, че трябва да бъде обложен с данък свръх печалбата?
0: Аз одобрявам по съответното решение на Министерството на финансите, такова, каквото е внесено по отношение на свръх печалбата, като го намирам за резонно. Пак ви казах аргумента ви. При положение, че дебата вървеше
1: такъв... Въпреки реакцията на гуверньора Радев, който каза...
0: Аз мисля, че не е правомерна неговата реакция. Тоест, при самостоятелност на различните институции, не мисля, че политическото вмешателство на гуверньора на БНБ...
1: А дали не е бизнес предупреждение, икономическо предупреждение, че нещо лошо ще се случи?
0: БНБ ако предупредиш,
1: че някакъв проблем, трябва ли винаги да се свързва, че е политическо вмешателство?
0: БНБ не му е работата да се меси в пряката данъчна политика на правителството или не по този начин. Има и други инструменти, а не публично. Това е вмешателство, според мен.
1: Гневни сте на Радев.
0: Не казвам, че съм гледан. Казвам, че е неправилно.
1: Добре, а тогава защо пък няма да бъде облагана свръхпечалбата на Лукойл?
0: Защото Лукойл...
1: Те винаги са много специални.
0: Напротив, единствения път, в който събрахме данъчен пакет от 150 милиона данъци, беше по времето на служебното правителство.
1: Така каза и Асен Василев, че пък по негово време са събирани. Добре.
0: Нека да го докажа.
1: Печалбата това за първи път
0: това
1: били
0: е доказано и то авансово събрахме именно 150 милиона. Плюс това в момента на практика тенденцията по отношение на цените е такава, че Лукойл не реализира свръхпечалби, напротив, реализира нормалните си печалби, дори по-ниски от тях, за да може все пак да имаме най-ниските горива в Европейския съюз. Само малко може би не изпреварва по ниски цени.
1: Добре, кажете тогава, аз разбирам, очевидно Лукойл е нещо, за което всички трябва да се грижи много.
0: В момента,
1: дори когато десетилетия
0: е много...
1: казваха, че не печелят, пак никой не се занимава.
0: В момента в тази ситуация трябва да се разглежда като стратегическо предприятие за Европейския съюз. Не
1: значи ли пък, че едно стратегическо предприятие десетилетия наред ще прави каквото си иска, само
0: защото.
1: Вие знаете, те не са обявявали печалба от десетилетия.
0: Напротив, точно така и пак повтарям.
1: Това казвам за кратко преди 2-3 години.
0: Пак повтарям, единственият път, в който бяха събрани 150 милиона и то авансово по отношение на данъци на Лукойл, беше по времето на служебно правителство на Румен Радев. Нещо друго. Лукойл, пак казваме, предприятие, което е структуроопределящо в момента, включително за половина Европа. От тази гледна точка не е традиционно времето, по което го гледаме, и пак казвам, това не значи, че са безконтролни. Напротив, ние викахме председателя на временния управител на Лукойл на отчет в комисията. Разгледахме редица неща, както и в момента в Лукойл тече одит. Одит, който данните от него ще дойдат в комисията по икономика и ще ви кажа какви са резултатите. Но това, което знам аз, няма реализиране свих печалби в момента. То няма и как да има при тези нива на горивата.
1: Добре, да видим резултатите от този одит. А пък това с ракията, колко сериозно, сега разбрах, че ще се коригира това, дето ще ни наказват, ако някой от нас има ракия, която му е подарена от съсед, приятел, роднина, близък.
0: На фона на всичките, сериозни неща.
1: На фона на всички дени проблеми,
0: първо да успокоим гражданите, такова нещо първо няма.
1: Няма да има. А беше запланувано да
0: има. Не, има текстове в закона, в които има някакъв тип досмислие след поредица от колегите. За да няма такова двусмислие, те ще бъдат изчистени между първо и второ четене.
1: Тоест, сега, някой ви подари 5 литра ракия, какъв е той? Той ли е престъпник? Вие ли сте престъпник? Или всичко е наред?
0: Да речем, че ако така се тълкува, аз също съм нарушител, дет се казва.
1: Тоест, ако ни подаряват ракия, да казваме, няма да я вземем.
0: Си
1: купим нещо
0: няма
1: друго.
0: Такова нещо, извън иронията, такива неща просто няма да се.
1: Ама то за хората това, ние наистина, то е смешно, ама за хората
0: за
1: е важно.
0: Затова ето с името си ви казвам, че да няма и облекчения, не само такъв тип третирани. Текстовете ще бъдат променени между първо и второ четене и то на базата на това да няма абсолютно никакви досмислия. Но, повтарям, за ракията, която не се прави за умишлена продажба в дадените магазини, а за това, което хората са свикнали традиционно, хилядолетна традиция. Айде, не е чак хилядолетна, но традиция да върят собствените си раки и съответно да ги консумират при домашни условия. Те, че от тази гледна точка тези раки не са застрашени.
1: На финала на нашия разговор кажете, този тренд с повишаването на цените на храните, до кога може да продължи? докато са скъпи горивата, или ви имате някаква идея как това нещо да се прекъсне?
0: При всички положения още редица от нещата в законодателството не са тръгнали. Колегите от Министерството на економиката работят. Ще им помагаме каквото можем от парламентарната група, включително се правят допълнителния залит, за да няма още някакви дупки в законодателството. Чакаме да тръгне регистъра за проследимост на храните, за да се види обективната истина, защото едното от нещата е, че нямаме достатъчно актуални данни по отношение на цялата верига.
1: И финален въпрос, наистина финален. Кажете, а защо отново оставаме с такова впечатление или оставят много хора, че отново парите, които са свързани за земеделие, отново най-много отиват за зърнопроизводителите? Компенсациите, свързани с цената.
0: Защото...
1: Прословие, че вече би трябвало да са питали рекордата.
0: Защото не е по нрава на някои от опозиционните политици да признае, че това цялото нещо е на базата на изключителен европейски регламент и то е абсолютно същия, какъвто те са подписвали. Тоест, така както са указани средствата в европейското законодателство, така са реализирани в България, като те отиват за над 14 000, съответно ведомства с таван на 50 000 евро. Тоест, това, което се казваше, просто не е вярно. А дали ще променяме политиката на самата държава, изчакайте следващия рамков период, ще видите достатъчно добри неща.
1: Ще гледам, ще дебнем. Благодаря ви. Благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в сряда, 7 октомври, часът е 5.55, време е за начало на тази сутрин, аз съм Юлия Манолова. Малко повече от 24 часа след ударите с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, търсим отговор на ключовия въпрос – кой е източникът на атаката. В предаването днес ще коментираме каква трябва да бъде реакцията на България, как да засилим отбраната си и какви са рисковете за националната ни сигурност, след като Черно море става все по-опасно за корабоплаването. Днес от 13 часа ще се проведе и консултативен съвет за национална сигурност при президента.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Първо пожелаваме ви хубав и успешен ден. И най-важното да бъдем внимателни към здравето си, защото грипът вече е тук, циркулират най-различни респираторни вируси. Носете маски при нужда, проветрявайте редовно помещението. Всъщност здравната тема ще бъде в фокуса на днешното предаване, защото продължава разследването за източването на милиони от здравната каса в Пловдивската болница Свети Георги. Това се е правило чрез фиктивни хоспитализации и от частни медицински центрове, свързани с началника на клиниката по ревматология и нейни близки. В схемите, милионите и как ние като пациенти можем да се предпазим, за да не стигнем и да не станем част неволно от подобни порочни практики, ще говорим в минутите след 7.30. Продуцент на предаването днес е Васил Детелинов, а ето и останалите акценти до края.
0: В 7.45, преди консултативния съвет за национална сигурност, напрежение в Черно море и рисковете за страната ни.
1: В минутите след 8 в студиото влиза бившия външен министър Надежда Нейнски, военни атаки и време за дипломация.
0: В 8.40 ударите с дронове, как ще променят хода на кампанията.
1: След 9 ще говорим за това по-скъпа храна, нови директива за пластмасови опаковки и още.
2: Какво е състоянието на пострадалите моряци и как продължава издирването на оцелели от потъналия кораб в Черно море? Как е работила схемата в Пловдивската болница за източване на здравната каса? След европромените, колко ни струва обяда в пластмасовите кутии за храна? Ще ви покажем и уникалната изложба на национални носии от различни етнографски области в България.
1: Сега е ред на новините с Кристина Газиева. От нас хубава сутрин.
3: Добро утро, вие сте с първата емисия новини за деня. Аз съм Кристина Газиева. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Поводът е атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона. Атаката се случи във вторник около 3 часа през нощта на около 70 морски мили източно от Бяла. Както стана ясно след удара, корабът Алфа Латан потъва, а на борда на Ейбъл възниква голям пожар. Български ферибот евакуира всички 18 моряци. Двама бяха ранени и откарани във Варна. Българските власти все още не са установили откъде са дошли дроновете. Министерството на външните работи на Украйна категорично осъди атаките на корабите и посочи Русия като отговорна. Следим темата в развитие. Националната сигурност е сред водещите теми в дневния ред на правителственото заседание днес. Министрите ще разгледат годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година, както и националния план за противодействие на тероризма. Ще бъде обсъден и проект за меморандум за техническо сътрудничество между финансовите министерства на България и Нидерландия, както и допълнителни трансфери към общините. Заседанието започва в 10 часа. Очаква се днес прокуратурата да внесе искане в съда за постоянното задържане под стража на началника на клиниката по ревматология в Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Тя е сред шестимата обвиняеми по разследването за фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата, разследването е за неправомерно получаване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации с щета за бюджета над 3 милиона евро. Искането искането за задържане под стража трябва да бъде внесено в съда, който ще реши дали обвиняемите да останат в ареста. Междувременно здравният министър съобщи, че заради случая в Пловдив започват проверки за нарушения в болниците в цялата страна. И от света 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищна криза в Барселона. В демонстрацията участваха 20 000 души. По данни на каталунската полиция, в безредиците са издигнати 28 барикади и са предизвикани 22 пожара. Полицията съобщава, че след края на шествието групи с качулки са хвърляли сигнални ракети, бутилки и павета по служителите на реда. В протеста са участвали около 20 000 души според общинската полиция, а организаторите посочват 120 000 души. Сред задържаните има и непълнолетно момиче. Протестиращите настояват за мерки срещу високите цени на жилищата. Появи се информация и за втори случай на чума в сибирския град Иркутск, където в момента около 200 души са под медицинско наблюдение. Причината е смъртта на 29-годишната лаборантка от изследователски институт в Сибир, която загина след щупване на епруветка с щам на болестта. Отменени са посещенията в местни болници и обществени сгради. Руските власти заявиха, че ситуацията е под контрол и при аутопсията на жената не са открити следи от болестта. В същото време Узбекистан, Киргизстан и Казахстан засилиха санитарния контрол по границите си с Русия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио поиска Москва да предостави повече информация за случая, а американският президент Доналд Тръмп обеща помощ в случай на нужда. Нобеловата награда за физика вече е факт. Отличието е за белгийско-американския физик Франсис Хаузен. Той открива начин за улавяне на високоенергийни неутрино от далечния космос. Тези така наречени призрачни частици се раждат при мощни космически катаклизми и носят информация за своя произход. Хаузен създава обсерваторията IceCube – хиляди светлинни сензори, вградени дълбоко в леда на Южния полюс. Така учените могат да надникнат още по-дълбоко във Вселената. А седмицата на наградите Нобел започна с отличието за медицина. Трима учени бяха отличени за развитието на оптогенетиката, метод, който използва светлина за контрол на нервните клетки и изследване на мозъка. Виктория Петрова разговаря с професор Емилия Енчева, световно известния български учен, която е работила с един от нобелистите, Петър Хегеман, а откритието на другия нобелист, Карл Дайсерот, и е вдъхновило да пренесе оптогенетиката от неврологията в кардиологията. Още преди 15 години лабораторията на Емилия Енчева е първата, която успява да вкара светлочувствителни протеини от водорасли в сърдечни клетки. Това дава шанс за бързо тестване на лекарства и тяхната токсичност.
4: Аз се събудих и бях много щастлива да видя тази новина.
5: А вие прехвърлихте оптогенетиката в кардиологията. Как стана това?
4: Имах един много добър студент, който завърши медицина, и той донесе една статия през 2005 година, в която Карл Дайсерот от Станфорд и Ед Бойден беше първи автор. Те бяха вкарали тези светлинни протеини в неврони. И аз моментално казах на моя студент, че ние можем да направим същото с сърдечни клетки. Най-близкото на хоризонта приложение на тези протеини е за възстановяване на зрението.
3: И за финал, в Рио-де-Жанейро морски слон се появи за втори път на един от най-популярните плажове на Копакабана. Екологичните власти в Рио съобщават, че животното вероятно е било довлечено до бреговете на града от студено течение. Морският слон беше забелязан преди дни и на друг плаж в околността. А при повторната поява на животното, властите поставят заграждения в района, които да ограничат хората да се приближават до него. Служители на екологичната служба пък следят поведението и здравословното състояние на морския екземпляр. Морските слонове рядко се срещат край Рио-де-Жанейро, тъй като естествената им територия обикновено е в по-студените води. А сега следва прогнозата за времето с Алис Борисова. Останете с тази сутрин.
6: Добро утро! В по-голямата част от страната температурите сега са между 3 и 8 градуса. Тази сутрин условията за слани са в котловините, където стойностите на места ще стигат около нулата. Иначе днес ни очаква предимно слънчево и топло време. Въпреки че в хода на деня висока облачност ще обхване Западна и Централна България, валежи няма да има. Предстои ни повишение на максималните температури, като след обед те ще бъдат между 23 и 28 градуса. В София и Варна очакваме около 24, 26 в Пловдив и до 23 градуса в Бургас. Вятърът е слаб от изток-югоизток, с по-силни пориви в източните райони. Днес изгревът в столицата ще настъпи в 7 часа и 30 минути, а атмосферното налягане ще се доближи до средното за месеца. Предимно слънчево време обещава прогнозата и в планините. След обед и там предстои увеличение на високата облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Четвъртък и петък идват със слънчево време и температури, които на места ще се доближат до летните 30 градуса. Към събота обаче обстановката се променя. Очакваме увеличение на облачността в Западна България, валежи. Не е изключено и да прегърми. В края на седмицата дъждът ще обхване повече райони, а с усилването на северо-западния вятър ни предстои и чувствително захлаждане. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължаваме с водещата тема. Ударите на търговски кораби безпрецедентно след началото на войната в Украйна. Нещо, което не сме виждали, което всъщност предизвика и много-много реакции, включително и събиране на Конститутивния съвет за национална сигурност.
1: Да, това се очаква да се случи днес в 13 часа в президентството, но иначе абсолютно безпрецедентно. Както знаете, за първи път от началото на войната два търговски кораба бяха поразени с дронове в изключителната икономическа зона на България. Двата плавателни съда претърпяха атаки по въздух и по вода на 70 морски мили източно от град Бяла. Става дума според властите за въздушни и за морски дронове. Ударите са започнали в около 3 часа след полунощ в нощта срещу вторник. Атаката е извършена едновременно и срещу двата кораба. Първият екипаж, плаващ под флага на Того, е потънал. До момента няма и следа от неговия екипаж, въпреки че вчера така бяха мобилизирани военноморските сили за това да издирват оцелели. Бяха открити единствено отломки, спасителни жилетки, но не и хора от екипажа. Взривът на първия ударен кораб е видян от екипажа на ферибот, плаващ под български флаг наблизо. Той незабавно се е притекал на помощ на втория плавателен съд и благодарение на действията на нашите моряци всички 18 души на борда на атакувания кораб са били евакуирани и спасени. Като знаете, двама от тях се оказаха в по-тежко състояние. В предаването днес ще разберем последни новини около това как те се възстановяват. Особено един от тях е с много сериозни изгаряния. Останалите са в сравнително добро състояние. Видяхме, че са силно оплашени и изтощени след всичко преживяно.
0: Да, всъщност,
1: индийски и турски моряци са.
0: Да, индийски и турски моряци. Всъщност, както каза Юлито, един е с изгаряне, така обгаряне много сериозни в болница. Другия беше с така пострадала глава, но доколкото имаме информация, без сериозни така притеснения за неговото здраве. Нека да видим още малко от хронологията на събитията, свързан с удар върху двата кораба.
2: Около 3 часа след полунощ кораб Able, плаващ под флага на Палау, и кораб Алфа Ватан, плаващ под флага на Того, са атакувани с дронове на 70 морски мили източно от Бяла. Атаката е фатална за Алфа Ватан, който потъва, а екипажът е в неизвестност. Българските власти започват спасителна акция. Близо 10 часа след атаката на брега бяха изведени моряците от оцелелия след атаката и последвалия пожар кораб Able.
3: Мисля, че Русия изпрати една бомба към нас по водата. След това възникна пожар. Не беше въздушен дрон, а дойде по водата. Мисля, че е руски, защото ние носихме товар от Украина.
2: 18-членният екипаж на Able е спасен от ферибот, плаващ под български флаг.
4: По щастлива случайност, непосредствена близост до ударения кораб е имало български РОРО кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е приет на борда на този кораб.
2: Към българския ферибот са насочени катери на военноморските сили и на гранична полиция, които да транспортират до Варна оцелелите моряци от Турция и Индия. Военният катер с двамата по-сериозно пострадали моряци акостира в морската ни столица минути преди 12 на обяд. Час по-късно пристигна и катерът на гранична полиция с останалите 16 моряци.
5: Слава Богу, морето беше добре, благоприятно за нас. Борт на борт застанахме с моторния кораб. Прехвърлихме, той с доста надворен борт. Момчета са обучени, така че всичко мина както трябва, без инциденти от наша страна и на другите.
2: Военни хеликоптери днес цял ден облитаха района, за да търсят оцелели от потъналия кораб.
4: За съжаление няма информация абсолютно никаква. Поне потвърдени данни са забелязани спасителни жилетки около кораба, но хора не са забелязани.
2: След пристигането си във Варна, моряците бяха отведени от гранична полиция за прегледи и разпити.
1: И сега към реакцията на властите след атаките, които бяха извършени в Черно море. Премиерът свика спешна среща с няколко министерства и службите за сигурност. Румен Радев определи атаката като абсолютно недопустима и грубо погазване на международното право. След нападението срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, държавата задейства службите за търсене и спасяване, въздушно разузнаване и наблюдение на морската обстановка. Според премиера, атаката е извършена с комбинация от въздушни и морски дронове. Данните за произхода им се събират, а информацията вече е поставена и пред европейските и натовските ни партньори. Междувременно основният приоритет на българските власти остава търсенето на оцелели от потъналия кораб и оказването на помощ на пострадалите. Според премиера, случилото се показва и по-голям проблем. Войната в Черно море създава все по-големи рискове за цивилното корабоплаване. Властите извършват и разузнаване в района за евентуален разлив и замърсяване на морето, защото за единия кораб, от който моряците бяха спасени, те твърдят, че са превозвали зърно, което са натоварили в Украйна. Затова тяхното предположение е, че са ударени от Русия и че Русия е източник на тази атака. Но другия кораб, плаващ под флага на Того, който много бързо е потънал, моряците буквално са имали по-малко от 5 минути да реагират. Не знаем какъв е бил неговият товар и дали това няма да предизвика някакво доста сериозно замърсяване в Черно море.
0: Капитана каза, че според него само морски дрон, но се знае, че има и въздушен дрон. Подробностите очакваме, но нека преди това да чуем какво каза вчера премиера Радев.
6: Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
7: А ако се окажат руски, каква ще бъде реакцията на страната?
6: Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАК, в НАТО също тече такава информация.
8: Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
0: Да, коментар направи министъра на отбраната Димитър Стоянов в предаването Лице в лице по BTV. Категоричен беше, че е умишлена атака, не се знае какви са дроновете, тепърва ще се търсят отломки, за да се установи, и по думите му по някакъв начин сме въвлечени в една война. Нека да чуем още малко от неговия коментар.
9: Няма конкретика и ние не можем да потвърдим дали са руски или са украински. За да бъдем сигурни, трябва да намерим необходимите отломки от съответните дронове, които да изплъват на повърхността и чак тогава. Или някои от страните да поеме отговорност. В случая нямаме нито едното, нито другото. Нашата оценка е, че вероятно наистина нападението се е осъществило с безпилотни летателни апарати и без екипажни дронове. Това е точно морски дронове. Така че това са вероятните средства за поразяване и на двата кораба. Абсурдно да бъдат заблудени дронове. Това е абсолютна атака, която е недопустима на търговски кораби. Виждаме и че има и жертви. Това не е случайност, това е целенасочена атака.
1: Да, целенасочена атака, каза министър на отбраната, но не назова източника на тази атака. Въпреки това каза, че той има лично убеждение за това откъде всъщност са дошли дроновете, и посочи, че това, че сме давали оръжие на Украйна, ни превръща в момента в мишена. Това е неговия извод от това, което се случва.
0: Което му провокира доста остри реакции, включително и това, че казва, че убеден е, че е умишлена атака.
1: Не казваме кой, но казваме защо ни се е случило.
0: И много политически реакции имаше вчера по тази тема.
1: Такива със сигурност ще има бурни през днешния ден, особено на фона на това, че в 13 часа се свиква Консултативния съвет за национална сигурност при президента. но светкавичните остри политически реакции дойдоха и в вчерашния ден след атаките в Черно море. ГЕРБ призоваха държавния глава Йотова и премиера Румен Радев да проявят активност. Такова искане отправиха и от ДПС, които изпратиха позиция на лидера им Делян Пеевски до медиите. Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев с категоричното мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, Министерския съвет и службите за сигурност. Казват от ДПС, от Демократична България, продължаем промяната, поискаха заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което, както стана ясно по-късно, беше насрочено. А Възраждане пък излязоха с различна позиция от всички останали. Те настояват България да не помага повече на Украйна. Единствено от Прогресивна България във вчерашния ден не направиха коментар техните депутати.
10: Докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя, за съжаление, ескалира.
11: Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев, с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
12: Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
13: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
10: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на снаряди и на всичко свързано за Украйна. Оправданията, че ние директно за Украйна не изнасяме нищо, не минават.
0: Да, всъщност това е в нашето изключително икономическо пространство, българското, за което ние отговаряме, макар и да не е част от нашата територия, но е пореден удар срещу търговски кораб с дронове. И сега ще покажем малко информация от сайта Maritime.bg. Всъщност има кадри и снимки на потъналия кораб край Румъния. Става въпрос за кораба Роят Мамадов. Ето виждате, това е...
1: Кораба, който беше ударен ден по-рано.
0: Ден по-рано беше ударен. Той потъна много, много бързо. Това, което се знае като информация, че е поразен при удар на около 8 морски мили от офшорната платформа Пескарус. Така, построен през 2006-та плавателен съд, извършвал преход от украинското дунавско пристанище Измаил с направление към Равена, Италия, когато е поразен. Виждате кадрите, които са разпространени от колегите. Ударен с безпилотен летателен апарат. При удара капитана на кораба, собственост и менажиран от компания, базирана в Истанбул, е загинал. Според съобщение на медиите в Румъния, последва удар с морски дрон, при който образувана пробойна в левия борд в района на кърмата. Ето виждате как потъва кораба. Това е, пак казваме, румънски кораб, който е ударен край румънски в румънската зона. И това се случи на 6-ти, т.е. ден на 5-ти, ден по-рано.
1: Много по-чести, много по-интензивни са атаките вече срещу кораби в Черно море. Направи ми впечатление вчера, че представител на Български морски флот каза, че Черно море е рискова зона за корабоплаване, сравни го с Ормузкия проток дори.
0: Да.
1: Така че ситуацията очевидно става все по-сериозна. Ще коментираме темата след 7.30 в нашето предаване и с специалист по дроновете, и с бивш заместник министър на отбраната, така че ще направим оценка на все по-големите рискове, пред които е изправена страната
0: ни. И да кажем само на зрителите, ще покажем нещо много интересно. Освен движението на корабите, къде се намира в момента, в реално време, самия кораб, който не потъна, но и една много интересна карта за заглушаването на GPS сигналите и проблемите с GPS-ите в реално време. Ще видите всъщност какво петно червено има в източния фланг на Европейски съюз, т.е. Румъния, България и вече и към Турция има доста голяма така тъмнина на GPS сигнал.
1: И сега малко детайли по другата голяма тема, която следим, свързана с източването на пари от българското здравеопазване. Ще имаме събеседник и по тази тема след 7:30. Редица практики за източване на милиони буквално от здравната каса бяха разкрити от прокуратурата след акцията, която беше проведена там от икономическа полиция в отделението по ревматология на болницата Свети Георги. Говори се за неправомерно усвоени средства на стойност 3 милиона евро. В центъра на нарушението е началникът на клиниката, като привлечени като обвиняеми са 6 души, 3 от тях са задържани за 72 часа, останалите са с парична гаранция. От прокуратурата съобщиха, че лекари са давали кръв вместо пациенти с цел фалшиви резултати и това е било редовна практика в клиниката по ревматология в болницата и още голяма част от хоспитализираните пациенти или не са посещавали клиниката, или са викани само за лабораторни изследвания. Сред задържаните, знаете, началникът на клиниката, професор доктор Мариела Генева Попова, която притежава и медицински център заедно с съпруга и дъщеря си. Пред участниците в схемата са поставени и финансови цели, като месечно да бъдат генерирани около 360 000 лева от клинични пътеки. Не всички лекари обаче са одобрявали случващото се, затова са били и неправомерно наказвани и още нарушения. Неправомерно са получавани ТЕЛК решения. В клиниката са открити лекарства с изтекъл срок на годност. Работата по случая е започнала преди няколко месеца. Вчера чухме от здравния министър, че тези проверки ще продължават и в болниците във всички области на страната.
0: Ще чуем още малко по-късно в предаването и коментар на бивш член на здравната каса. Много важни информации за това как ние да знаем дали по някакъв начин пряко или косвено сме влезли в подобна порочна схема. И една малко притеснителна информация от съседна Северна Македония. Комисията по имунизациите в Северна Македония взе превантивно решение за временно отлагане на вакцинацията с БЦЖ ваксината. Решението е взето след информация от съседна Хърватия, където употребата на БЦЖ ваксини от същия български производител беше спряна поради съмнения за нежелани реакции при няколко деца. От Министерството подчертават, че това е изцяло предпазна мярка и че през последните 10 години в Северна Македония е регистриран само един сигнал за съмнение за нежелана реакция от този тип ваксина. Екипът ни търси позицията и на българските здравни власти. Да чуем.
14: Допълнително дека Македония е...
15: Македония е страна с риск по отношение на туберкулозата и у нас тази ваксина е задължителна. За разлика от Хърватия, където рискът по отношение на туберкулозата е нисък. От голямо значение е нивото на вакцинация да бъде високо и затова тази ваксина е включена в редовния задължителен имунизационен календар в нашата страна.
14: Ево редовният задължителен календар.
0: Ой, бе. И сега друга много важна тема – времето. Алис Борисова е с нас, която ще ни каже какво ще бъде днес времето и доколкото си спомням, хубаво до петък. От петък се
16: точно така, Боги, правилно си спомняш. Днес ни очаква много така хубав, слънчев и топъл ден. Можем да кажем обичаен за октомври, за този период от годината. До петък все повече ще се повишават температурите. Тогава очакваме термометрите на места да показват до 30 градуса. Това си направо летни температури. Лято. Точно така. След това обаче облачността ще се увеличи още в петък вечерта всъщност. И в събота, а и в неделя, дъждовете и облаците ще обхванат все повече райони. В края на седмицата и през следващата очакваме северозападният вятър да се усили, с което температурите ще паднат до между 15 и 20 градуса. Ето, можете да видите, до петък температурите си остават високи, както
1: събота и неделя
16: обещаваме, но събота и неделя
1: дъжд. Къде? В Западна България?
16: Точно така. В понеделник изгледите са да спира дъжда. Може би валежите ще се изместят към Източна България, където ще продължи да вали, но по-скоро ще превалява, няма да е нещо сериозно.
0: Да, това е интересно, че тази голяма амплитуда между минимална и максимална се намалява, събират се, но по-интересното любопитно за мен е, че минималните температури доста ще се повишат. Сега са 7-7, ще станат в петък 12, събота 12.
16: Сега в по-голямата част от страната са между 3 и 8 градуса. Така ще остане до утре, до четвъртък. Но имайте предвид, че в котловините, особено от Западна България, падат и до около нулата. Тоест, все още имаме условия за слани, така ще остане и до четвъртък. Иначе по Черноморието очакваме пък доста по-високи и днес, и през следващите дни минимални температури около 12, 13, дори 14 градуса. В момента в София е около 5-6 градуса, в Варна и Бургас са около 12 градуса минимална температура. Но не знам на вас дали ви се отразяват тези разлики в минималните, след това максималните температури.
1: На мен ми се отразява скъсяването на деня. Никак не ми харесва.
16: Да, и скъсяването на деня също не е приятен, съгласен съм.
0: С нашото радно вставане не знам кое ни се отразява по-напред. Конкуренция са.
16: Но нека все пак да видим в началото на есента с всички тези промени и температури и скъсяване на деня, както подчерта ти, как ни се отразява на тялото със следващото видео.
17: Вече е октомври месец, но усещате тялото си по-странно. Може би сте по-уморени или се чувствате тежки, а понякога подути. Не е случайно, има физиологична причина за това. В началото на есента лимфната система се забавя. Горещините през лятото карат тялото да задържа повече течности. С понижението на температурите лимфата трябва да се рестартира и да започне да изхвърля излишното. Този процес обикновено отнема няколко седмици. Нивата на серотонин също намаляват. По-малко слънце означава по-малко серотонин. Точно за това в началото на есента апетитът за въглехидрати и захар се увеличава. Тялото търси бърз начин да компенсира. Метаболизмът се адаптира. Тялото започва да се подготвя за по-студения сезон. Задържа повече енергия, променя начина, по който обработва храната. Затова усещането за тежест е по-често в този период. Мускулите са по-отпуснати. През лятото мускулният тонус намалява и тялото се нуждае от постепенно активиране. На последно място, но не по важност, имунната система се мобилизира. Смяната на сезона е сигнал за тялото да пренасочи енергия към имунната система. Затова понякога се чувстваме по-уморени. Тялото ни работи зад кулисите.
0: Някога се чувстваме.
16: Точно така, хубаво е просто да дадем на тялото си време да се адаптира към новия сезон, да не го пришпорваме и да не си мислим, че е счупено най-вече.
0: Времето да го даваме, като положим глава на възглавниците.
16: Повече, точно така, да, повече. И... Ако можем, повече.
1: И все пак да се храним здравословно. Тия бургери, които да видяхме в кадър, не са препоръчителни.
16: Точно така. Да обърнем внимание на времето в Европа. В Испания, за съжаление, продължава да вали дъжд. В района на Каталуния имаме оранжев и жълт код за значителни валежи и гръмотевични бури. Същото се отнася и за Франция, като в южната част на държавата имаме оранжев код за възможни наводнения и там. Очакваме да видим дали това ще се сбъдне като прогноза. В Италия също оранжев и жълт код за дъждове и гръмотевични бури. На Балканите имаме Сърбия, която е в жълто, за минимални температури около нулата, където ще има слани. Ние, да, за щастие нямаме
0: такива. Чакат неприятни изненади, но не навсякъде е така, доколкото...
16: Не навсякъде е така. Ако погледнем особено извън Европа, например в Австралия, където в района на Сидни се изля огромно количество дъжд също, можем да видим една много така...
0: Нелепа
16: ситуация е, да. Напълно нелепа е, тъй като това е сватбено тържество.
0: По нищо не му личи.
16: По нищо не му личи, но сватбарите се опитват да избутат дъжда от покрива на залата, в която са, за да не се наводнят съответно и опитват се да опазят празненството в крайна сметка.
0: Едно е сигурно.
1: Ще не е пропаднал покрива, явно успели са.
16: Ами на косъм са според мен, тъй като си личи колко е провиснал, но са успели със сигурност.
0: Запомняща си сватба.
1: Ще им върви по вода, да, на младоженците.
0: Алис, благодарим ти за тази информация. Сега да кажем накратко какво предстои за до края на предаването. 7.45 преди късъна напрежение в Черно море и рисковете за България.
1: В минутите след 8 наш гост ще бъде Надежда Ненски, военни атаки и време за дипломация.
0: 8.40. Ударите с дронове ще променят ли хода на кампанията?
1: В минутите след 9 по-скъпа храна, нова директива за пластмасовите опаковки. Останете с нас.
18: Отвъд музиката и дуетите Тино.
19: От идеята за реализация до цялостната трансформация. Всичко се нарежда лесно с Практикер. Започни с интериорна врата от Евростил в комплект с каса и превази. Гранитогрес Корона Венге от Изида. Първо качество. Мебели за баня от Форма Вита с плавно затваряне на вратите. Сега на супер цени. Купи в магазина, онлайн или Практикер ап. Практикер. Винаги има решение.
20: Много хора страдат от магнезиев дефицит, а дори не го подозират. Крампи, сърцебиене, умора са симптоми за недостиг на магнезий. Но как се преодоляват? Магне B6 с над 3000 мг магнезиев лактат в максимална дневна доза и витамин B6 се усвоява отлично в организма и действа по-бързо. Магне B6 лекува крампи, сърцебиене, умора само за месец. Вече в нова опаковка от 60 таблетки. Магне B6. Силата за теб и мен. Лекарство без рецепта за лица над 6 години. Преди употреба прочетете листовката.
21: В Т-маркет до понеделник. Кафе Нова Бразилия. Класик 450 грама, 5 евро и 65 цента. И специални дни на избрани продукти Тандем с 25% отстъпка. И на избрани продукти Домче Пеларе с специални промоционални цени. Т-маркет. Практичният избор.
22: Влажна кашлица. Дразните суха кашлица. Мукосулван натурал. При влажна кашлица и при суха кашлица. За деца и за възрастни. 100% натурално решение за всяка кашлица. Вече с нова опаковка. Мукосулван натурал. Експерт в кашлицата. За възрастни и деца над една година.
23: Есента е по-красива, когато я споделяш. В Кик ще откриеш повече за всеки един ден. Сплетени пуловери само за 8 евро и 59 цента. За топли мигове в ежедневието. И за специалните моменти. Открий повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
24: Не трябва ли отпушването на носа да бъде комфортно? Отривин ментол. Вече с нова помпа и удобен бутон. Същият добре познат продукт и сила на действие. Отпушва носа след 2 минути. Отривин ментол. И дишайте. Лекарствен продукт за възрастни юноши на 12 години. Преди употреба, прочетете листовката.
25: Производителност и стил на една вечна икона. Renault Alpine. Сдобете стъпка по стъпка един наистина легендарен спортен автомобил в мащаб 1:8. Втори брой за 4,99 евро. Д'Агостини.
26: Когато стресът те преследва, е време да откриеш своето място на спокойствие. Алора. С екстракт от пасифлора инкарната, доказано ще се погрижи за спокойствието ти през деня, а след това и за съня ти. Спокойни хора. Салора.
27: Sensodyne Clinical Repair е подкрепена с повече от 20 клинични проучвания. Когато започнете да миете зъбите си, технологията Novamin създава репаративен слой върху чувствителните зони. Можем да докажем, че наистина възстановява зъбите.
28: При настинка и грип, Тераflu усилена формула действа като... А се усеща като... Силата на облекчението, от което се нуждаете, и комфорта, който заслужавате. Силата на комфорта. Тераflu усилена формула е лекарствен продукт за възрастни и юноши над 12 години. Преди употреба прочетете листовката.
29: Познато ли ви е това чувство? В Юск разполагаме с всичко необходимо за тих и спокоен сън. Посетете ни онлайн или в близкия магазин Юск.
30: Ще гледаш ли, Сашко? За последно този месец.
31: А, не е този път.
32: Вземи, бабе, резиста шоко мече. За гърлото, ушите и нослето.
33: Резиста зареден на градина всеки ден.
34: Отиваш на мечтаното пътешествие. Супер. Наслаждаваш се на спираща дъха гледка. Страхотно. Глезиш се като кралица. Буено. Киндър Буено. Вкусен шоколад, хрупкава вафла и нежен лешников пълнеж. Good, great, bueno.
2: Запушен нос, хрема, болка в синусите. Искаш само да дишаш.
0: Препоръчайте ми нещо.
3: Веднага Синолан експрес. Не просто отпушва носа, а лекува хрема и синузит.
2: С мента, евкалипт и още билки, Синолан експрес елиминира вирусите и бактериите, облекчава болката в синусите и помага да дишаме спокойно. Един спрей, цели 120 впръсквания. За големи и за малки. Синолан. Дишай спокойно.
4: Новият MG HS Hybrid Plus, създаден с повече пространство за семейството.
5: Let's go!
4: И повече динамика за всеки път. Повече мощ. Повече шофиране на ток. Повече спокойствие за всички. Новият MG HS Hybrid Plus. Повече стил. Повече SUV. От 188 евро на месец. С 7 години гаранция.
6: Помогни повтарящото се кървене на венците да спре с новия Parodontax Intensive Gum Repair с микроскопично действие за два пъти по-добро възстановяване на кървящи венци. Експерти по венците.
7: Цените се повишават, спестяванията се топят. Да инвестираме или да пестим. Бъдете разумни. Изберете по-добрата топлинна защита на вашия дом, по-високата сигурност и безопасност, по-добрата защита от шума и любопитните погледи с интелигентните гаражни врати и штори на Ролпласт. Да инвестираме, за да пестим още сега с 15% отстъпка от Ролпласт.
8: В търсене на първото си аз.
9: Георги в момента се чувства доста потисна.
10: Почва малко да втръсва, да дразни.
11: Да не излезе, че хората са предатели.
12: Сигурност Георги има симпатия към Ралица.
13: Какво да правя? Така ли да си играе нещата или не?
14: Не знам кой натиска, че звъни.
15: На тебе ти лети, че си джендър, ето казвам ти го.
31: А ти можеш да вземеш жена ми да я откраднеш само с кърпичка парафин и с торба на главата.
35: Това е по-долно от мазе, разбираш.
4: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.

Добро утро! Днес ни очаква предимно слънчево време. Висока облачност ще обхване Западна и Централна България, но валежи няма да има. А тази сутрин минималните температури в по-голямата част от страната са между 3 и 8 градуса. В котловините, където стойностите са около нулата, има условия за слани. След обед обаче ни предстои значително затопляне и термометрите ще отчитат между 23 и 28 градуса. В София и Варна очакваме около 24, 26 в Пловдив и до 23 градуса в Бургас. Вятърът е слаб от изток-югоизток с по-силни пориви в източните райони. Днес изгревът в столицата ще настъпи в 7 часа и 30 минути, а атмосферното налягане ще се доближи до средното за месеца. Предимно слънчево време обещава и прогнозата в планините. След обед и там предстои увеличение на високата облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Четвъртък и петък идват със слънчево време и температури, които на места ще се доближат до летните 30 градуса. Към събота обаче обстановката се променя. Очакваме увеличение на облачността, а в Западна България и валежи. Не е изключено да прегърми. В края на седмицата дъждът ще обхване повече райони, а с усилването на северозападния вятър ни предстои и чувствително захлаждане. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Бързо казвам добро утро на колегата Калян Кюркчиев, защото ще се раздвижим, но има изключително много интересни теми в света на спорта. Бенефис на Меси, победа на националите, фалит в штангите и една абсурдна ситуация от света на професионалния тенис. Но преди това, малко
1: преди
0: да
1: това,
0: се раздвижим с
1: упражнение
0: Лора
1: с Лора
0: и Ванко.
1: Костова и Ванко. Нека да видим тренировката.
2: Добро утро! За трети път тази седмица започваме деня активно заедно с Ванко, по-познат като Ванко Пъппендра.
3: Добро утро!
2: Аз нямам търпение за днешната тренировка, че чух малко повече
3: стрелите. А как си от понеделник и вторник?
2: Много добре.
3: Супер! Днешната тренировка ще бъде така наречената от мен възстановителна тренировка в нашата програма. По този начин ние имаме един добър пакет от упражнения, които ще засилят нашите възстановителни процеси и ще предпазят най-вече това, което за мен е важно, хората от травми. Не можем да търсим само максимални натоварвания, трябва да търсим постоянство. Това е нещо, което води към добрата визия. Значи, днешната тренировка представлява общо разгряващи упражнения, плюс динамичен стречинг, плюс мобилност. Поставяме ръцете на кръста, въртим главата в едната посока, 5 пъти. 1, 2, 3, 4, 5.
4: В другата посока.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Окей, спъваме ръцете в лакътницата, ама 5 пъти въртим ръцете напред. 1, 2, 3, 4, 5. 5 пъти назад.

0: изправям, към ляв изправям и в среда изправям. Двигателната активност страшно много позитиви дава и върху работа на мозъка. Ако искаш да си добър по математика, трябва да се движиш. Ако искаш да си добър водещ, трябва да тренираш.
1: Еми, да след нашата тренировка да се изпълняват упражненията и нашите водещи.
0: Дали така? 3, 2, 1. Събираме двата крака напред, ръцете са над главата, пускам, пипам пръстите и изправям, бутам ръце назад. 1, 2, 3, 4 и последно задържаме. 5. Хвани пръстите и стегли ги към себе си, за да обтегнеш и прасеца и задържаме. 3, 2, 1. И съставаме на коляна опора. Може да сме един срещу друг.
1: Да, по-добре за видео.
0: Да. От тук ръката минава под тялото, отварям по посока на ръката, се движи и глас. 5 пъти. 1, 2, 3, 4, 5. Поставям ръката, лявата.
1: Така че имаме асинхрон, това е моя.
0: Ние да не сме адреналинки, ние все пак сме тренирали за състезателка. 2, 3, 4, 5. Окей, избутай тази назад, дай ръцете напред и задръж. Задръж, отпусни главата. 5, 4, 3, 2. Окей, вкарваме таза напред. Вкарваме таза напред, главата нагоре и задържаме. 3, 2. От тук избутваме таза нагоре. Задържаме. 5, 4, 3. Окей, пускаме на коляна опора. Десен крак напред. Избутваме. Коляното леко встрани напред. Задържаме. Гърба изправим, брадата високо. 3, 2, 1. Връщаме назад, хващаме пръстите. Това цялото нещо го повтаряме и на другия крак. Всичките тези упражнения ги изпълняваме в по-голяма продължителност, около 45-1 минута. Така че тук можем само да покажем това, което е наистина работещо.
1: Супер, благодаря ти много. Значи утре обаче заплашиме какво се
0: е. Утре имаме кръгова тренировка с тежести, която ще работим на малко по-високи обороти.
1: Нямам търпение. Очаквайте ни утре по същото време.
0: И не забравяйте, всяка сутрин, когато си отворите очите, не взимайте телефона, а се погрижете за себе си.
2: Много, много,
3: много добър съвет. Да.
2: Само да кажа пак на Ванко, не можеш да изплашиш Лора.
3: Не.
2: Тя е много добра. Сега да минем към спортните теми, защото много, много интересни теми и поводи. Поводи за радост.
3: И първа победа на националите ни по футбол от много близо време
4: година.
3: Насам.
4: От близо година. Направо,
3: голямо събитие.
4: Направо да не кажа, че е историческо това събитие за 26-та година.
2: Сега ще има хепанинг, най-вероятно.
4: Хепанинг и то в Люксембург ги победихме. Не просто среща, която изиграхме с 2 на 0. Един от, да кажем, малко по-добрите двубои за нашите в Лига на нациите. Победа с 2 на 0. Попадение на Кристиан Балов и Атанас Илиев направи разликата. Ситуация, в която всъщност от тук нататък пък не знаем кой ще е новия национален селекционер на България. Все пак да оценим свършената работа от националите, които след всичките три мача до момента, едно равенство и две загуби, най-после се отпушиха и ни донесоха, ако не радост, то поне причини да не се срамуваме. Защото Люксембург, каквото и да си говорим, не е някакъв футболен невероятен колос. Но все
3: не,
4: пак...
3: Не, колос, но в София ни биха.
4: Да, в България бяхме победени, така че успяхме да си върнем.
2: Колос,
4: като говорим обаче за колоси, един от най-успешните български спортове, поставен под изключително унизителна ситуация. Става въпрос за щангите, които обявиха своя фалит и от тук нататък изглежда, че нещата изглеждат много-много сериозно. Става въпрос за ето този документ, входиран на 2 октомври, с който BTV разполага. Президентът на федерацията казва към Софийски градски съд, че отправя своята молба от тук нататък да бъдат вече в несъстоятелност. Ако бъдат приети в несъстоятелност от Софийски градски съд, България няма да има свои щангисти на международни състезания в рамките на една година. Оттам нататък може да видите и задълженията, които са близо 140 000 евро към Национална спортна база и още контрагенти на стойност над 300 000 евро. От тук нататък щангистите ще се състезават или под неутрален флаг, ако бъде обявен и прият фалита, или ще трябва да състезават за друга държава.
3: Какво означава за световното, което предстои?
4: Световното е след две седмици, така че няма да може да бъде прият, така да кажем, фалита. Световното ще е последното състезание, в което сме сигурни, че Карлос Насари и компания ще се състезават за България.
3: България.
4: Оттам нататък всичко е в ръцете на Софийски градски съд.
2: Може ли държавата по някакъв начин да се намеси?

0: в този процес. 140 хиляди евро за спорта не е някаква колосална и невиждана сума. Как да се помогне на
1: българските штанги? Е,
0: много сме добри.
1: Факти, имаме успехи.
0: Стигнахме тук. Това звучи повече абсурдно.
1: Както и спортното министерство каза, това, което предстои след Софийския градски съд и решението дали ще приеме фалита, е те да отнемат лиценза и по най-бързия начин да намерят нова федерация по вдигане на тежести, която е регистрирана и да й дадат лиценза. Но дори да й дадат лиценза, една година няма да имат заплати штангистите и може всеки да се състезава където пожелае.
0: Съдебният спор ли е за ръководството ли е в основата на този проблем?
1: До голяма степен да, защото имаме избран президент, който не е вписан, защото има жалба, която в момента
0: срещу избора му,
1: Асен Златев, точно така, и Стефан Ботев, който е на актуалния президент, но в момента единството, което направи, е да входира молбата за несъстоятелност.
0: Ако такъв един спор е повода цял един спорт да изчезне, трябва да се вземат много успешни решения. Това е абсурдна ситуация.
1: Абсурдна ситуация и пагубна.
2: Трябва да се помисли как чисто законодателно може да се избегнат такива казуси.
0: Олимпийски комитет, всички спортни хора трябва да се намесят много успешно.
1: Проблемът е, че и спортно министерство и Олимпийски комитет нямат право да се месят директно върху работата на една федерация и оттам нататък става още по-сложен казус, защото са и с вързани ръце. Можеш да пуснеш своята позиция, но не можеш директно да насочиш своето влияние върху това, което се случва в федерацията. Наистина тъжно е, защото тези момчета от началото на годината вече са минали 10 месеца, част от тях са получили 3 заплати, останалите нито една дори.
0: Надявам се, че ще се намери решение. Ние поне ще така продължаваме да се занимаваме с този въпрос и този проблем. И ти предлагам сега да покажем една друга абсурдна ситуация.
1: Абсурдна ситуация в света на тениса, свързана с Данил Медведев. Ние с теб си даже се шегувахме в рекламите, че може би единицата за нервност е един медвед. Та, виждате в турнира в Пекин как той уж неволно може би изрази своя гняв. Медведев удари с ракетата топката и в крайна сметка се разстана ясно, че е ударил в публиката един от феновете.
0: В окото.
1: Ето виждаме,
0: той се държи за главата и напусна стадиона.
1: Напусна стадиона.
2: Беше дисквалифициран.
1: И беше дисквалифициран, ще получи сериозна глоба. Това се случва в двубоя срещу Новак Джокович. Е пореден случай, в който Медведев изпуска своите нерви. Със сигурност е неволно, но няма как да насочиш ракетата към който иде от публиката и да очакваш, че всичко ще бъде наред в случая.
0: Тези хора удират по 200 км в час. Какво значи неволно? И са професионалисти. Да, ако искаш да изчисти, да не отида към човека в публиката, има и по-лесни начини. Ние знаем, че те могат да вкарат топката в полето в ъгълчето.
1: Точно така.
0: Изключителна прецизност. Тоест може да си контролират удара. Просто единицата за ярост, която ти каза, и аз я приемам, един медвед. Това е... С теб си говорихме, че преди изпускаха си нервите, чупеха
2: ракети. Да,
0: само, че след глоби, това спря. Единственият, който си позволява да прави такива неща, все още е той и сега трябва да си понесе отговорността, глобата да дадат на пострадалия. Предлагам.
1: Абсолютно най-доброто решение, защото представям си какво е за един зрител, платил сериозна сума да гледа от толкова близко разстояние турнира
2: да
1: в Пекин.
2: Контузен от
0: 200 км не е било 200 км, ама
1: 150,
0: много, 150
1: да е
0: в окото. Да.
2: И последно да кажем няколко думи за последния матч на Меси за националния.
1: Изключително емоционален двубой в Аржентина. Повече от 80 хиляди изпълниха трибуните на Ел Монументал, за да изпратят един от най-великите футболисти не само на нашето време. Страхотна атмосфера. Меси дори вкара гол в контролата срещу Бенин. За нея ще разкажем в нашата обедна спортна емисия. Но беше наистина много емоционален момент за самия Меси. Истинско съзвездие от футболисти бяха покрай него и Аржентина се сбогува на футболния терен с, може би, един от най-великите, съпоставимо и с Диего Марадона.
0: Меси е легенда. Меси е символ на футбола. Да му пожелаем успех в пенсионирането.
2: Има ли наследник, който да демонстрира неговите качества?
1: Не вярвам.
2: Поставя голяма празнина.
0: Меси си е Меси. Добре, благодарим ти. Сега ще обърна специално внимание на вашите сигнали в рубриката Аз репортерът. И всъщност първият сигнал, който ще ви покажем, е от така, сигнал за голямо нерегламентиращо сметище в град Карлово. Нашият зрител пише: мястото се намира на поляна над Ромската махала в непосредствена близост до вилната зона в района. Кадрите достатъчно говорят за това колко буклук е свърлен там, колко опасно, това може и да се запали, и призоваваме властите да вземат спешни мерки. Както се казва, лесно ще го открият първо по миризмата, после ще го видят отдалеч.
2: Следващият сигнал от платформата Аз репортерът. Нашия зрител ни пише: на 3 октомври 26-та, докато се движех по Е-79 непосредствено след Мездра по новоизграденото трасе, попаднах в изключително опасна ситуация. Автомобил се движеше в насрещното в моята лента и за секунди се създаде реална опасност от челен сблъсък. За щастие успяхме да се разминем и не се стигна до катастрофа. Пътувах в личния си автомобил с моята съпруга от Враца за София. Изпращам видеото, пише нашия зрител, защото подобни ситуации показват колко малко понякога дели едно обикновено пътуване от тежък пътен инцидент.
0: Да, и се сещам за вчерашната снимка. Ако пътувате по Е-79, може спокойно да си наберете домати. Там растат домати. Показахме ги вчера. Сега обаче да покажем и да кажем какво предстои до края на предаването. В 7.45, преди КСНС, напрежение в Черно море и рисковете за България.
2: В минутите след 8 наш гост ще бъде Надежда Ненски, военни атаки и време за дипломация.
0: 8.40. Ударите с дронове ще променят ли хода на кампанията?
2: В минутите след 9 по-скъпа храна. Нова директива за пластмасовите опаковки се очаква да повиши цените. Останете с нас.
3: Ергенът. Любов в рая. Гледай преди всички на Войо.
4: Освежете дома си с практични решения от T-Max и на T-Max BG. Бяла интериорна боя GBC за 10 евро. Еластична хидроизолация с UV защита за 9 евро. Готова за употреба шпакловка за 14 евро. T-Max. Винаги близо до вас.
5: Трябва ми нещо ефикасно за простатата, а и на тия години не е същото.
6: Забравяш тези тревоги с новият Проксел Дуо Потент. Надградена двойна помощ за здрава простата и добро уриниране. И за нивата на тестостерона и фертилитета. С 75% повече трибулус за сексуалната функция. Забравяш мъжките тревоги с Проксел Дуо Потент от Натурфарма.

0: Кога за последно каза? Да, едно кръгче. Вземи Ford Puma на специална цена и с първоначален разход от 1920 евро.
1: Имам тежести болки в корема и това нередовно хранене...
2: Коремът ми е под ути и ме мъчат газове. А като си хапля това, което ми е вкусно...
3: Аз пък постоянно имам или запек, или диария. Какво да правя?
2: За всички тези оплаквания има Стомахон. Стомахон ми носи бързо облегчение на всички болезнени симптоми. Увери се и ти. Върни си стомашно-чревния комфорт с Стомахон от Натурфарма.
4: Време или пари? С цени на ниво спестяваш и двете. А до края на октомври печелиш и награди. Не губи време в търсене на промоции. Вземи, например, два броя кашкавал на топ цена от 5,45 за брой. И зареди с две кисели млека като на промоция за само 70 цента за брой. Регистрирай покупката онлайн. Играй за един от 100 ваучера по 100 евро и за голямата награда. 3000 евро годишно пазаруване в Метро. Разбери повече онлайн. Метро. Пести на едро, живей на едро.
5: Хидратирай тялото си и избери Doppel Herz Electrolyte Extra. И пак си в играта.
6: Судокрем. Не само за бебета. За скъпата ми сестра, която се кълне, че помага при кожни раздразнения. Судокрем. За всеки.
7: Понякога ме болят и ставите, и мускулите. Аз си имам двор и домашна работа. Искам да се грижа и за внучето.
8: Болезнени стави, възпалени мускули и ограничена подвижност най-често водят хората при мен.
9: На тези пациенти препоръчвам Мобилат Емулгел. Клинично доказан избор за лечение на възпаление в ставите и мускулите.
8: Мобилат Емулгел прониква дълбоко в тъканите, лекува възпалението на ставите директно в източника, облекчава болката за цели 12 часа.
9: Мобилат Емулгел. За движение без ограничение.
8: Лекарствен продукт без рецепта. Прочетете листовката.
10: Мега избор, супер цени.
11: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури и детски стаи. А само от 9 до 11 октомври всички бани и офиси ще бъдат намалени с 25%.
12: Да видим, кой не си е пил магнезия? Нервност, мускулни схващания, умора. За живот без мускулни схващания и стрес, вземете течния магнезий от Doppel Herz.
13: Гарантиран бърз ефект. Директен прием в удобна форма. Високо усвоим магнезий и витамин B6. Doppel Herz Magnesium Liquid.
14: На Doppel Herz се довери.
15: Скъпи, здравей. По-силен, отколкото си мислиш.
16: Тате, направих ти медал.
17: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справяш и когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. Сега добави макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
18: Чувствате се уморени, със слаб имунитет, нямате енергия. Има естествен начин за поддържане на имунната система. Природата предписва еднозначно витамин С. Науката добавя цинк, селен, витамин D3. Така създадохме Vitamix Витамин С Директ. Директ на дневна доза имунитет навсякъде с теб. Директна форма за прием без вода за максимално усвояване. От Fortex.
19: От забравена градина до любимо място вкъщи. Всичко се нарежда лесно с Практикер. Започни с моторен листосъбирач Штил с максимална скорост на издухване 320 км в час. Бензиноверижен трион Штил с дължина на шината 35 см. И моторна фреза Гърдения. 7 конски сили с браздир и готова за експлоатация. Сега на супер цени. Купи в магазина, онлайн или Практикер ап. Практикер. Винаги има решение.
20: Алора. Екстракт от пасифлора инкарната доказано ще се погрижи за спокойствието ти през деня, а след това и за съня ти. Спокойни хора. Салора.
21: Впусни се в епично приключение с Storytel. Откри хиляди аудиокниги и нови светове. С невероятно фентази, завладяваща романтика или разтърсващи трилъри. Сега с 50% отстъпка за 2 месеца. Животът е по-хубав с истории.
22: Нов перилен препарат Коколино Wonder Wash. Бърз като Юсейн Болт. Ефективен дори за 15 минути. Уау! Колко бързо! Супер бързо!
0: супер бързо. Новият Коколино Wonder Wash. Специално разработен за кратки програми на пране. Премахва невидимите замърсявания дори за 15 минути. Ефективен срещу неприятни миризми. Невероятна свежест. Коколино Wonder Wash. Супер скоростно изпиране.
1: Награди за теб и твоя дом. Включи се на home.ulpromo.bg.
3: Ергенът. Любов в рая. Гледай преди всички на Voyo.
23: Тази вечер във фермата годениците се вдигат на бунт срещу Джулиан.
24: Ако реши, че аз му правя бойкот, или идва и говори с мен, или ме праща в Зандана.
25: Защо сте тука?
26: Той ще тръгне преди мене. Точка. Аз искам да го елиминирам.
23: Тази вечер от 20 часа по BTV.
27: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Кристина Газиева. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Поводът е атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона. Атаката се случи във вторник около 3 часа през нощта на около 70 морски мили източно от Бяла. Както стана ясно, след удара корабът Алфа Латан потъва, а на борда на Ейбъл възниква голям пожар. Български ферибот евакуира всички 18 моряци от втория кораб. Българските власти все още не са установили откъде са дошли дроновете. Министерството на външните работи на Украйна категорично осъди атаките на корабите и посочи Русия като отговорна. Следим темата в развитие. Националната сигурност е сред водещите теми и в дневния ред на правителственото заседание днес. Министрите ще разгледат годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година, както и националния план за противодействие на тероризма. Ще бъде обсъден и проект за меморандум за техническо сътрудничество между финансовите министерства на България и Нидерландия, както и допълнителни трансфери към общините. Заседанието започва в 10. часа. И още от деня заплатите на медицинския персонал и поръчките за мантинели са сред акцентите в проектопрограмата на парламента за тази седмица. В нея е включен законопроект на Продължаваме промяната за минималните заплати в държавните и общински болници. По предложение на Прогресивна България депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев. Той трябва да отговори на въпроси за твърдения за нарушения при обществени поръчки за мантинели и за информация, че средства по тези поръчки може да са използвани за полети на Делян Пеевски. Предстои да се обсъдят и промени в законите за киберсигурността, местното самоуправление и частната охрана. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда днес кой да стане временен главен прокурор. Ротацията в ръководството на прокуратурата се налага, защото на 22 октомври изтича максимално допустимия по закон 6-месечен срок Ваня Стефанова да заема поста. Очаква се начело на държавното обвинение временно да застане нейната заместничка Магдалена Лазарова. Според последните поправки в закона за съдебната власт, за временно изпълняващи длъжността не могат да бъдат избирани лица, които през последните две години вече са заемали съответните ръководни постове. Очаква се днес прокуратурата да внесе искане в съда за постоянното задържане под стража на началника на клиниката по ревматология в Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Тя е сред шестимата обвиняеми по разследването за фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата, разследването е за неправомерно получаване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации с щета за бюджета над 3 милиона евро. Искането за задържане под стража трябва да бъде внесено в съда, който ще реши дали обвиняемите да останат в ареста. Междувременно здравният министър съобщи, че заради случая в Пловдив започват проверки за нарушения в болниците в цялата страна. И от света 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона. По данни на каталунската полиция, в безредиците са издигнати 28 барикади и са предизвикани 22 пожара. Полицията съобщава, че след края на шествието групи с качулки са хвърляли сигнални ракети, бутилки и павета по служителите на реда. В протеста са участвали около 20 000 души според общинската полиция, а според организаторите 120 000 души. Сред задържаните има непълнолетно момиче. Протестиращите настояват за мерки срещу високите цени на жилищата. Появи се информация и за втори случай на чума в сибирския град Иркутск, където в момента около 200 души са под медицинско наблюдение. Причината е смъртта на 29-годишната лаборантка от изследователски институт в Сибир, която загина след щупване на епруветка с щам на болестта. Отменени са посещенията в местни болници и обществени сгради. Руските власти заявиха, че ситуацията е под контрол и при аутопсията на жената не са открити следи от болестта. В същото време Узбекистан, Киргизстан и Казахстан засилиха санитарния контрол по границите си с Русия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио поиска Москва да предостави повече информация за случая, а американският президент Доналд Тръмп обеща помощ в случай на нужда. Още новини очаквайте след час, а сега останете с тази сутрин.
2: Фермата. Гледай преди всички на Войо.
4: Нещо не ми е добре.
5: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
5: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
5: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
6: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: Тайно надничаме в живота на Любов Иванова, търсейки хау, оу. За всякакви изгарания ползвам цикатридина мас заради високото съдържание на хиалуронова киселина. Вие ремонтирате дома, тя ремонтира вас. Цикатридина мас от Натур Фарма.
8: Мите, знаеш колко те обичаме, но може би е време да отидеш до Икеа сам.
9: За важните моменти в живота отиваме в Икеа. Вземи 15% отстъпка на избрани емблематични продукти до 15 октомври. Икеа.
10: Хем боли, хем пари, хем кърви,
28: хемороиди.
10: Помощ.
29: Заедно или по-отделно ще ви помогнат специалистите цикатридина супозитори и ректална мас.
28: Вие отново?
10: Цикатридина наистина ми помогна. Просто исках да ви видя отново.
30: Има стотици поводи да отидеш до аптеката. Нека хемороидите не са един от тях.
10: Цикатридина супозитори и ректална мас от Натур Фарма.
29: Цикатридина супозитори и ректална мас бързо и ефективно облегчават паренето, сърбежа и болката.
31: Време е пърхотът и косопадът да останат в миналото. Новият шемплан Здраве Актив Биотин и Протеин възстановява и подсилва косата от корена до върха. По-плътна, здрава и обемна коса с новия Здраве Актив Биотин и Протеин.
32: Когато се нуждаете от магнези, изберете Магнерич. Лекува сърцебиене, мускулни крампи, мръвучкане и изтръпване. Има висока усвояемост и е подходящ за бременни. Овладейте симптомите на магнезиев дефицит с Магнерич. Лекарствен продукт за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката.
33: Защо пък точно пулс? Просто фитнес.
34: Извинявайте. Просто фитнес.
35: Просто фитнес.
36: Просто фитнес.
37: Просто фитнес.
38: Просто фитнес.
37: Да. Просто фитнес.
39: Вечеря след тренировка.
40: Или за вкъщи.
37: Просто фитнес.
41: Йоганче си има.
42: Все пак уреди има ли?
43: Получаваш всичко.
44: Не просто фитнес, а уелнес вселена.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега оферти на нехранителни стоки. Земи, прахосмокачка робот Мюлер за 89,99. Тенджера под налягане Брио за 19,99. И акумулатор Титан различни видове на цени от 39,99. Kaufland.
2: Всекидневно пациенти идват при мен заради простатата. Аз съм професор Дечев и препоръчвам Простенал Перфект, защото действа благоприятно върху простатата, нормализира струята, поддържа сексуалната функция. Простенал Перфект.
3: Дъркос. В борбата с пърхота вярвам на номер едно препоръчвано дерматолози Дъркос шампуан против пърхот. Само след една употреба елиминира до 100% от видимия пърхот. С 1, 2, 3 месеца ефикасност. Шампуан против пърхот. От Дъркос. Търсете продуктите на Виши Дъркос против пърхот на промоционални цени в избрани аптеки.
4: Когато болката те атакува, вземи новия Спазмалгон комплекс. Тройна сила срещу менструални и коремни болки. С бърз и силен ефект. Лекува спазмите и облегчава болката. Спазмалгон комплекс. Не брой минутите до облегчението. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 15 години. Преди употреба прочетете листовката.
5: Невероятният цигулар Андре Рио и неговият оркестър Йохан Щраус ще бъдат в София на 10 март. В зала Арена 48 София. Една незабравима вечер с краля на валса и неговия оркестър.
6: Не позволявай на симптомите да вземат връх. Вземи новия Ибупром Синус Макс, който атакува симптомите на грип и на стинка и възпалението в синусите с Макс сила. Вземи максимума от сезона с новия Ибупром Синус Макс. Лекарствен продукт за лица над 12 години за краткосрочна употреба. Съдържа ибупрофен и псевдоефедринов хидроклорид. Преди употреба прочетете листовката.

0: When you build with Parkside, you build like Arnold. Wow. Look at that pump.
1: Hey, I'll be back.
2: От четвъртък в Lidl. Switchert за него за 13,99 евро. Акумулатор на бормашина за 31,99 евро. И прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 34,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Фермата. Гледай преди всички на Voyo.
4: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
5: Здравейте! Хладно е навън и тази сутрин. Между 1 и 6 градуса са температурите в повечето райони сега. В Кюстендил и на летище в София е около 1 градус, но в центъра на столицата в момента температурата е около 5-7 градуса. В Пловдив сега е 4 градуса, а по морето е доста по-топло. Във Варна температурата на въздуха в момента е 10 градуса. Бургас, вижте колко е красиво там, с температура 11 градуса в момента. Днес през повечето часове на деня ще преобладава слънчево време. Ще бъде топло. Максималните стойности в повечето райони днес ще бъдат между 23 и 28 градуса. За района на София и Варна около 24 градуса. В Пловдив максималната температура днес ще бъде 26 градуса. Толкова ще показват термометрите днес и в района на Пазарджик, също в Ямбол, в Габрово и в Плевен 26 градуса. За Бургас очакваната максимална температура днес е 22 градуса. Ще духа слаб вятър в източните райони и умерен от изток и югоизток. В планините ще преобладава слънчево време. Там ще духа слаб вятър от юг. В масивите на Западна България временно вятърът ще става от северо-запад. И утре ни очакват много слънчеви часове. В петък вече от запад ще започне по-сериозно увеличение на облачността и до вечерта в западните райони вече ще има и места кръкотраен дъжд, възможни са и грамотевици. През почивните дни вече над повечето райони облаците ще покриват небето, местата с валежи ще се увеличат, дневните температури ще се понижат. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: Сега към мащабната схема, разкрита в болница Свети Георги в Пловдив, злоупотреби с фиктивни хоспитализации за 3 милиона евро са извършени при престъпната схема за източване на здравната каса през последните 3 години. Припомня ви, че сред задържаните е и началника на клиниката по ревматология, професор Мариела Генева. Нашия кореспондент Райна Зайкова ще добави сега още важни детайли по тази тема. Добро утро, Райна!
1: Добро утро, Райна!
2: Добро утро, колеги! Намирам се пред клиниката по ревматология. Страх и тревога сред пациентите все още има 2 дни след тази полицейска акция, особено след изнесените шокиращи данни от прокуратурата. Както разбраха всички, 6 са задържани и обвинени за участие в престъпна група за източване на средства от здравната каса. 5 лекари и 1 помагач. За прокуратурата. От прокуратурата съобщиха, че днес ще искат задържане под стража за 3 от лекарите. Измамната схема е вършена от 2021 година, поне това казаха вчера разследващите. Сред пациентите тук има наистина напрежение, бихме могли да кажем, защото шокиращи са данните, които са разкрити. Пролежавали са много кратко време пациентите, били са изписвани за да дойдат на тяхно място други, взимана е кръв от санитари, от медицински сестри, за да може да има добри показатели, за да бъдат изписани тези пациенти. Все шокиращи, шокиращи неща, които никой нормален човек не може да приеме за нормално, че може да се извършва от един лекар. Но ето още от разследващите.
3: Имало е случай, сега ще ви дам и такъв пример, с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Имаме случаи на дехоспитализации, което се прави отново с цел един ден пътека да се вземе от клиниката, а втория ден да се вземе от медицинския център, който изготвя направленията. От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Те са съставени по порочен път, след като нейна роднина ги е въвеждал в системата. Отчитан е фиктивен преглед в нейния медицински център и след това тези хора са били хоспитализирани. Човек-лекар, който не е правил фиктивни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
4: Работата по случая е започнала в активна фаза преди няколко месеца, но като цяло случая се следи и наблюдава от служителите на отдел икономическа полиция още от началото на годината. Така че е вложен огромен обем от работа.
5: Изпълнителна агенция по лекарствата вече е получила разпореждане от мен да стартира проверките, като всъщност проверката по баркода ще установи за кой пациент били предписани и съответно да може да се направи последваща проверка, защо пък не са били утилизирани тези лекарствени продукти.
2: И нещо много важно, което трябва да уточним. Преди 2 дни, когато тук течеше полицейската акция, е бил получен сигнал, че и в съседна клиника по нефрология, вероятно, има същата схема за източване на здравната каса. Именно за това разследващите подложиха на проверка и клиниката по нефрология. Там също бяха разпитани лекари, медицински персонал, но разследващите там не са установили абсолютно нищо наредно, така че там работата си продължава по обичайния ред. По информация на BTV разбрахме, че днес прокуратурата ще внесе искане в съда за постоянно задържане под стража за началника на клиниката по ревматология.
0: Да, благодарим ти, Райна. Става дума наистина за скандални нарушения, за източване на милиони от здравната каса. Нещо, с което сме ощетени всички ние, като пациенти, които редовно си плащаме здравните осигуровки. Ще коментираме темата в студиото след 7:30 с Пламен Таушанов, който е бив член на надзорния съвет на здравната каса, за да разберем как е възможно една такава схема с години да функционира, преди да се установят всички кражби. Буквално става дума за кражба, които са били извършени.
1: С широко отворени, затворени очи, очевидно. А сега и към другата водеща тема за безпрецедентния удар срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България с дронове, морски и въздушен дрон. Днес се очаква морската администрация във Варна да даде повече подробности за атаката на двата кораба в Черно море, в нашата икономическа зона. Очаква се властите да съобщят и как продължава издирвателната акция на моряците от единия кораб, който потъна. Повече подробности за здравословното състояние на спасените и настанения в Военно-медицинска академия. Ще ни каже сега Йордан Фотев, както и как продължава акцията. Данчо, добро утро.
6: Да, здравейте от Варна. Остава в неизвестност 10-членният екипаж от кораба Алфа Ватан, който беше поразен от дронове и потъна на 70 мили източно от Бяла. Корабът се е движил с направление от Египет към Румъния. Той е 50 годишен, сравнително малък, с размери от дължина 84 метра и 12 метра широчина. За сравнение, горе-долу е колкото Верасо. Помните този кораб, който беше заседнал на скалите край Камен бряг преди 5 години. След около час ще има брифинг, на който ще научим дали и как ще продължи издирвателната операция в района. Що се касае за останалите моряци от другият кораб, който също беше поразен, но не потъна. Те се намират тук във Варна. Тежко остава състоянието на индийски моряк, който е с 45% изгаряние и е настанен във военноморската болница в града. Той е в стабилно състояние, но лекарите продължават да се борят за живота му. Прекарал е иначе спокойно нощта. Останалите моряци са настанени в хотел, който е осигурен от корабособственика. Текат разпити с тях от гранична полиция. След като приключат, ще бъде осигурено и заминаването на моряците по родните им места. Вчера разговарахме с капитан Александър Калчев, изпълнителен директор на параходство Български морски флот, за ситуацията в Черно море и за това дали може да се получи разлив от потъналият кораб. Вижте.
7: Черно море е доста опасна зона последните две години поне, откакто започнаха реално удари по търговски кораби. Без значение дали са те от така наречения си флот или не са от сивия флот. Във всеки случай това са търговски кораби и тези удари зачестяваха и в момента в Черно море и в Азовско море има ударени над 100 кораба със сигурност. Като тях, част от тях наистина представляват и екологична заплаха. Това, което се случва от тези удари, в интерес на истината, не знам защо не се споменава много, но включително замърсяванията по плажовете са в резултат именно на тези удари. Черно море наистина е едно доста рисково място, което бих сравнил в момента с Протокол Ормус и Персийския залив, където се случват абсолютно същи неща. Стараем се да не оперираме в тези райони, в това число стараем се да не посещаваме, т.е. да не плаваме в Черно море, въпреки че някой път обстоятелствата налагат. Не знам дали е ясно на всички, но от 16 септември реално Черно море беше обявено за зона с висок риск. Аз лично не мога да разбера точно каква е логиката на тези удари на търговски кораби, кой, кога и как преценява, че даден компания, даден кораб е принадлежи към определени вражески, да речем, общества, нали. За потъналия кораб той на борда си има гориво. Сега, доколкото го виждам, този кораб е относително малък. Допускам, че това е само газьол. Газьола конкретно може да ни излезе, зависи как е потънал кораба. Ако корабът е седнал с дъното си, т.е. е в нормалното си положение, когато е на дъното, е нормално, влизайки водата в танковите през отдушните глави, да започне да избутва по-лекия газьол, който естествено ще излезе на повърхността. Ако кораба е легнал на борт или даже с дъното си нагоре, нали, не е изключено и такава ситуация, много малко вероятно е да има някакъв разлив.
6: На този фон днес тук във Варна стартира поредната активация на съвместната постоянна противоминна група в Черно море, която беше създадена преди 3 години. Виждате тук зад мен участващите военни кораби от България, Румъния и Турция. Това ще бъде тяхна 12-та поредна мисия, на която ще се отправят. Тя ще продължи до 18 октомври. Основната ѝ цел е да обследва определен район за плаващи мини, които евентуално биха могли да създадат проблеми на търговското корабоплаване, което очевидно към момента, така или иначе, е изключително затруднено и рисковано. В 10 часа тук ще има церемония и корабите се отправят на мисия. Това е за сега от тук. Колеги, отново към вас.
1: Да, Данчо, благодарим ти. Темата ще продължим и в предаването. Малко по-късно в минутите след 7.40 ще говорим с специалист по антидрон системи и с бивш заместник министър на отбраната. Ще ви покажем изключително интересно къде се намира в момента кораба, който все още, който бяха евакуирани моряците, и една много интересна карта за глушаването на GPS сигналите в нашата акватория. Много интересни данни. Какво значи това? Специалистите ще кажат.
0: И още нещо. Кога ще се появи официалната българска позиция за източника на тази комбинирана атака с въздушни и морски дронове? Чухме снощи Владимир Зеленски в обращението си. Казва, че категорично Русия е източника на тази атака, че работи в тясно сътрудничество с българските власти, че украинските военно-въздушни сили не са извършвали никакви действия в този район. Очакваме да чуем позицията и на България днес по тази тема, както и консултативния съвет за национална сигурност при президента, който ще се проведе днес от 13 часа. Това е една от темата, която следим в нашето предаване, предстоящия консултативен съвет, напрежението в Черно море и все по-големите рискове, пред които е изправена България.
1: Червена зона сме категорично. В минутите след 8 в студиото влиза бившия външен министър Надежда Нейнски. Военните атаки и време ли е за дипломация?
0: В 8.40 ударите с дронове ще променят ли хода на президентската кампания?
1: След 9 важна потребителска тема — по-скъпа храна. Нова директива за пластмасовите опаковки. Как ще се отрази тя на цените? Останете с нас.
8: Отвъд музиката и дуетите, Тино.
9: От сряда в Кауфланд още супер сделки с до минус 53%. Вземи жълт лук 5 кг за €1,85, свински гърди за 6,59 за килограм и слънчогледово олио златно добруджанско за €1,48 с Кауфланд карт екстра. Кауфланд.
10: Вето, уреди за вграждане, представя елегантен дизайн, революция в кухненската аспирация, удобство и функционалност, съвършенство в иновациите. Valmec от veto.bg.
11: A tribute to dedication.
12: Чакай, разбирам, че съм шпек сандвич Бони, ама гости ли ще имаме или събор? Това не е ли много хляб? Нищо. И аз съм много салам. С 50 грама бонус, ако трябва да съм точен.
13: Шпек сандвич Бони. Звездата на филията.
14: Докосни се до съвършенството с новите фурни AEG с Cook Smart Touch, които автоматично комбинират кулинарни техники. От готвене на пара до изпичане, превръщайки всяко ястие в шедьовър. Твоят шедьовър. AEG. Сега с до 5 години гаранция.
15: Имаш чувството, че всички те дразнят нарочно? При стрес тялото губи магнезий. Затова ти трябва Магнерод. Магнерод съдържа магнезий и уротова киселина за по-добро усвояване. Магнерод. Атакувай стреса. Магнерод е лекарство без рецепта за лица над 6 години. Съдържа магнезиев уротат дихидрат. Преди употреба прочетете листовката.
16: Всеки ден започва с Банкя. Натурална минерална вода с ниска минерализация. Вода, подходяща за ежедневна консумация. Банкя е с теб във всеки момент от твоя ден. Създадена, за да те хидратира. Пий Банкя. Избор на живот. Всеки ден. А за семейството ти избери Роса. Изворна вода с ниска минерализация. За всеки ден.
17: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
18: В България имаме богата култура и величествена история. Зашеметяваща природа и едни от най-красивите гледки.
19: Как да ги опозная по-добре?
18: С 100 национални туристически обекта и мрежата на Yetel. Пътувай из България и събирай дигитални печати в приложението Yetel. С най-добрата мобилна мрежа според 9-ти пореден сертификат от Umlaut. Yetel. Вече 25 години всичко свързано с теб.
20: Цекови, Оремил Форте Макс Липозоми ви се отразява отлично.
21: Забравих за драмата с кръста. Вече се навеждам и справям с лекота.
22: И аз не усещам ръбучкане в ръцете и краката.
20: Спазили сте моята препоръка за най-доброто, което съм се уверила. Оремил Форте Макс Липозомна технология за по-висока усвояемост и ефективност. Помага още през първата седмица на прием. Доверете се на експерта по периферни нерви.
23: Оремил Форте Макс Липозоми от Натурфарма.
24: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
25: Това е Лакми. Харесва ли ти? Млечно. Бисквитка. Хрупкаво. Лакми. Супер вкусно. Лакми. Повече вкус, повече удоволствие.
26: Мамо, искам да те питам нещо.
27: Знам го това, гласче. Какво ще изкус?
26: Искам да гледам любимия ми сериал.
27: Гледай го.
26: Може ли да сменим селекта от спорт на Netflix?
27: Добре.
26: Yes! Yes! Благодаря ти!
27: Ще си го изработиш Netflix.
28: Ей, може го значи. Само трябва да кажеш вълшебната думичка. Netflix.
29: Вълшебната думичка е Netflix. Активирай в услуги Select с телевизия от А1.
30: Салвина като нова. Салвина си на мода. Бъди ярка и цветна. Впечатли с стил и завладяващ аромат. Алвина. Винаги на мода.
31: Прането тества се по 3. Отлично качество държи. Пухавия звяр. Изсушен е като цар. Годините летят. Количествата се множат. Работи like a Bosch. Качество с дълъг живот. От Bosch.
32: Мали, обичам синхванон.
33: Пробиотика бомбон.
34: Не е вярно, че съм глезен.
35: Той е сладък и полезен.
36: Любим на мене и на мама.
37: Грижовен като него няма.
38: Шъго мечо синхванон.
39: Пробиотик шампион.
40: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Синхванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синхванон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
41: В търсене на първото си аз.
42: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.

Здравейте! Хладно е навън и тази сутрин между 1 и 6 градуса са температурите сега в по-голямата част от страната в Кюстендил и на летище София е около 1 градус, но в центъра на столицата в момента е около 5-7 градуса. Виждате трафика колко се е усилил вече. Слънцето в столицата тъкмо изгря, изгревът тук настъпи в 7 часа и 30 минути тази сутрин. В Пловдив сега температурата на въздуха е около 4 градуса. Там утрото е слънчево. С много слънце, предимно слънчево е и по морето, там е малко по-топло от останалите райони. На летище Варна температурата в момента е 8 градуса, на летище Бургас е 9 градуса. Днес, през повечето часове, ще преобладава слънчево време. През деня ще бъде топло. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В района на София и Варна температурата днес след обед ще бъде 24 градуса. В Пловдив, в Пазарджик, около 26 градуса, толкова ще бъде дневната температура. Също и в района на Ямбол, Габрово и Плевен. В Бургас максималната стойност днес ще бъде 22 градуса. Ще духа слаб вятър в източните райони и умерен от изток и югоизток. В планинските райони също днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг в масивите на Западна България, временно вятърът ще става от северозапад. И утре също ни очакват много слънчеви часове. Но в петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта в западните райони вече ще има и места с краткотраен дъжд, очакват се и грамотевици. През почивните дни вече над повечето райони облаците ще покриват небето, местата с валежи ще се увеличат, дневните температури ще се понижат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим по много важната тема за разследването в най-голямата българска болница, Свети Георги в Пловдив. Как е работила схемата за източване? Говори се за източване на над 3 милиона. Има арестувани 6 души, 3 са пуснати, бяха арестувани 10, 3 са пуснати под гаранция, 3 остават в ареста. Как е работила тази схема? Как са източвани парите? И може ли един или няколко, или трябва да са много хора по веригата, за да бъде реализирана една такава схема.
1: Ще говорим... ли е чадър на най-високо ниво?
0: Да. По темата ще говорим с Пламен Талшанов от Българската асоциация за закрила на пациентите и бив член на надзор...
2: Допреди 3 месеца.
0: Допреди 3 месеца бяхте в надзорния съвет на касата, нали така?
2: Да.
1: Добро утро.
0: Обяснете как е работила с тази схема, как работи и това става просто от години. Доколкото излезе информация, 24 000
1: пътеки
0: при 49 легла.
2: Нека да направим една малка ретроспекция, какво беше установено през 25-та година, когато се провериха 42 болници и в резултат 6 месеца се проверяваха, включително от ДАНС, АПФИ и кой ли не.
1: Тази клиника по ревматология беше ли проверявана?
2: Тя въобще не е ясна в справката, която имаме, дали е била проверявана или не е била проверявана. В един случай е вредно и в другия случай, защото най-голямата болница, ако не е проверявана, как бяха определени те 42, ние така и не разбрахме от управителя как ги определил. Какъв беше ефекта? Значи това са 1 милиард за 6 месеца тези болници реализират. От проверката се установи 1 милион 470 хиляди евентуално неправилно усвоени. Върху 1 милиард колко е това? 1% ефективност. Другото, което беше също много така силно медийно отразено, беше как едни 4000 пациента играят в игрални зали. Обвинението беше за 7 милиона, накрая се доказаха евентуално 117 хиляди. 1,67% успеваемост.
1: И какво последва след всички
2: ето
1: тези
2: е.
1: Заключения?
2: Хиляда и...
0: Дори и те не се доказаха, така ли казах?
2: Да, ами там половинта не бяха разпитани, защото има едно много така интересно оправдание, както и защо сега не се получават СМС за всяка хоспитализация от пациентите, ами защото не знаем ЕГН-тата на пациентите. Много интересно. Напротив, ЕГН-тата на пациентите се знаят. Миналата година беше публикувана една информация как един пациент е хоспитализиран 56 пъти. Едната версия на управителя беше, че той човека си бил болен, той не е излизал от болница за 56 пъти, а другата версия е, че изобщо пациента не знае. Коя от версиите не се потвърди?
1: Защо се проваля контрола според вас? Защото
2: няма
1: е ясно,
2: такъв.
1: Че тези, които участват
2: контрол.
1: В някакви Квопа? Схеми, имат интерес те да продължат да действат,
2: да.
1: За да
2: той
1: се облагодетелстват.
0: Защо прави надзорния съвет на касата, управителния съвет?
2: Повдигнахме този въпрос, как тази година беше констатирано, че между две болници един пациент е хоспитализиран 25 пъти. Информирахме председателя на надзорния съвет. Някакъв резултат вие чухте ли, защото аз не съм чул.
0: Ама то, ние
2: това
0: да чуем...
2: лесно, много лесно всички тези злоупотреби могат да бъдат доказани и това би трябвало да е задачата на министъра. По ЕГН-та, в ЕНЗИС, всичко може да се провери по колко пъти са хоспитализирани, тъй като имаме свръххоспитализация. Защо имаме свръххоспитализация? Защото и за тази година тенденцията 2 милиона и 400 хиляди клинични пътеки се приеб 26-та година и 2 милиона амбулаторни процедури. Вие разбирате ли каква е източващата схема?
0: А хората в...
2: И никой не разследва защо са тези излишни хоспитализации. Ние сме шампиони в Европа.
1: А защо няма контрол според вас? Какво говори това?
2: И как защо? Защото трябва някой да разбере, че този контрол последваш е неефикасен.
0: Добре, надзорен съвет, той трябва да осъществява надзор. Тези хора, или вие сте бил там, може да ни кажете от кухнята, или взимат заплати само и нищо не правят, или взимат нещо друго. Нямам обяснение. Надзор няма, очевидно.
2: Надзорният съвет нищо не може да свърши, ако оперативното ръководство, управител, подуправител и всички надолу по веригата до последния контролер не си вършат работа.
0: Не може да ги... притиснат.
2: Те не си вършат работата и ние това сме го доказали многократно.
1: Може ли такава схема, каквато беше установена в Пловдив от разследващите, става въпрос за 3 милиона източени през последните няколко години, да действа без покровителство на най-високо ниво?
2: Не може, разбира се, защото кой сключва договор с каста? Не са отделните лекари, нито началника на клиниката. Управителя, изпълнителния директор и ръководство сключва договори с каста и не може да не им направи впечатление как има свръххоспитализация на тези легла през ден, през два, едновременно в един ден и така нататък. Това е схема, която си работи в много лечебни заведения и ние сме засичали, че има използваемост на легла 186%. Как става това? С застъпване на пациенти в един и същи ден.
0: А как работи схемата? Как взимат парите? Самите участници в тази схема, говоря личното взимане. Как се случват нещата?
2: Тук от тази информация, която се публикува от прокуратурата, не става.
0: И това, което сте видял и в предишни години.
2: Това не става ясно. Тези 1500 или 6000, които взимат отделните участници, това всеки месец ли е, за 4 години ли, никой не казва.
0: Каква е методологията? Със сигурност имате информация и знаете как правят. Обяснете го простичко на хората.

0: официално.
1: Mm-hmm. Това са пари под масата.
0: Не, не, официално, които се плащат на лекарите и те не са много високи, между другото. А същевременно директори на болници, шефове на клиника взимат доста големи заплати и това става по някакви нерегламентирани официално вътрешни правила.
2: Тоест не е под масата, просто някакви бонуси, да, някакви по-високи
0: аз
2: заплати.
0: Аз отдавна предлагам, но никой не чува, че следва, както има разпределение в касата, толкова с процента за лекарства, толкова за доболнична помощ. Също клиничните пътеки да бъдат разпределени. Колко да има гарантирано възнаграждение. Всяки тук схеми, които ни пробваха в последните две години, как ще взимали сестрите, младите специалисти, новоназначените, всички тези схеми се провалиха, защото няма интерес. Така че клиничната пътека е едно, допълнително се взима едно допълнително материално стимулиране, където се разпределят парите от пътеките. Кой ги разпределя това допълнително материално?
1: И какъв е принципа? Кой горе, слуша и участва в схемата?
0: Ръководството на болницата
1: повече,
0: разпределя
1: е
0: на клиниките
1: е
0: тези пари. Има практика, която в една клиника има по-ниско платени пътеки, в други по-скъпи, хирургически и кардиологични. На тях да се дава малко повече на тези, в тези клиники, които не са, между другото, много добре заплатени тези клинични пътеки.
2: Съвсем накратко, на края на разговора ни, колко може да вземе един лекар от такъв тип участие в такава схема? Може да вземе 20 000 евро на месец.
0: Не, не, никой не може да каже. Никой не може да каже.
2: Но дали е официално?
0: Не, не, това не е официално. Официално вие да сте чули кой лекар колко взима с допълнителното материално стимулиране, няма такава официална справка. Няма такава официална справка. И това, което съществено, че това трябва да спре, и дано този път прокуратурата по-добре си свърши работата от предишните случаи, защото обикновено се дига голям шум, тук има доказателства, по-нататък доказателствата постепенно започват да спадат и накрая резултатите, за които говорим, символични, за тях почти никой не съобщава.
1: И последно, какво най-много ви скандализира от разкритията, които бяха направени в Пловдив?
0: Има две неща. Първо, че се засягат интересите на пациентите. Те са в стрес от 2-3 дена. Второ, не е ясно дали и някога пациенти не участват в тези схеми. Тоест, фиктивно, те изобщо дали са били хоспитализирани или реално, както и дали
2: въобще са знаели, че са да фигура в документи.
0: И каква е ролята точно на медицинския център, който изпраща направление за хоспитализация и реално колко време са били там. Това са доста сложни проверки, които прокуратурата би трябвало да извърши. Сега тук има едни заклинания от министерството, как ще направи проверки в
1: 28.
0: Това са пак някакви легенди. Миналата година бяха включени фокусирано определени болници. А колко ще провериме? 350 болници, 6000 специалиста и 3500 джипита. С какъв персонал? По 10 души в едно РЗИ и 50 души в Ямана.
2: Да, очакваме и организация като вашата да се включи.
0: Това, което е много съществено, преди повече от 15 години се предложи да няма 28 каси, да няма 28 РЗИ, да има 6, както е системата на НАП. И тогава няма да има абонирани контролери към отделни болници, които отиват да проверяват и предварително всичко е известно, постфактум, какво ще констатират.
2: Да, предстои да видим. Благодарим господин Тълшанов. Така или иначе очакваме и вашата организация, надяваме се. Пак ще ви поканим, защото очакваме много реални резултати. Благодарим ви за този разговор. Сега сменим темата, но другата е не по-малко важна.
1: Да, другата основна тема, която следим за рисковете пред националната ни сигурност, ще говорим в следващите минути. Какво показа атаката с дронове, при която единия плавателен съд беше потопен, а следа от екипажа му няма, за все по-големите рискове, пред които сме изправени и за възможностите ни да се защитим. Ще коментираме сега с Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете, и Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и геополитика, бивш заместник министър на отбраната. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро, господа.
3: Добре заварили.
1: Първо, според вас, умишлена провокация ли е това, което се случи в изключителното икономическа зона на България? Имате ли вие лично съмнение откъде идва атаката, господин Кънчев?
3: Ами, нямам никакво съмнение. Затова, защото и двата кораба са имали

0: сходни точки за пътуване. Един е от румънско пристанище за Средиземно море, други е обратно към румънско пристанище. И второ, с нощи, мисля, че след 12 часа, украинският президент анализира случая и каза, че в съвместна работа с българското разузнаване и българското правителство са стигнали до извода, че атаката е комбинирана атака от въздушни и морски дронове на Русия. Освен това, кой има интерес да унищожи кораб пълен с пшеница, който пътува от румънско пристанище към Босфора, за да премине в Средиземно море и да продаде пшеницата и обратното.
1: Това е единия кораб, с другия все още не знам какво е превозва.
0: Другия кораб
1: има информация.
0: Има информация, превозва по всяка вероятност оръжие, но изда той е потопен. Освен това...
2: Оръжие за къде?
0: Еми, до същото пристанище. Освен това, той е потопен с много мощен комбиниран удар, тъй като това е кораб 115 метра дълъг, 26 метра широк. Той не може лесно да бъде потопен, но такъв страхотен удар му е нанесен, че той е потънал, както каза в своя брифинг генерал адмирал Евтимов, началника на щаба на отбраната, за 3 минути, по-малко от 3 минути наш самолет Су-25 е документирал този факт, т.е. 3 минути са му трябвали за да потъне такъв голям кораб. Освен това, за да бъде потопен такъв голям кораб, всяка страна няма такава мощност и такова оръжие. В зоната на Черно море две са държавите, които могат евентуално потопат такъв кораб. Нямаме никакви основания да смятаме, че украинците ще потопат свой кораб, който е пълен с пшеница и заминава за Средиземно море и така.
1: Но явни доказателства няма, смисъл преки доказателства за това нещо.
0: Какво разбирате под преки доказателства? Президента на Русия, президента на Украина, който цитира българското правителство и каза, че в координация с българските разузнавателни служби и техните, това е извода. Сега, ако той лъже...
1: Очакваме и те да кажат...
0: Ако той лъже...
2: Вчера се въздържах
1: от конкретика. Сега искам да насоча вниманието към господин Топалов. Господин Топалов, като специалист по антидрон системи, знаем, че нямаме антидрон системи. Нали, тук не е някаква...
3: Закупихме някакви.
1: Но нямаме работещи. В момента. Ще покажа един в момента в реално време сайта Vessel Finder, колеги сега ще го покажат ни на екрана, за да видим къде се намира в момента този кораб, който не беше потопен, Able. Той е на 70 морски мили, което около 130 км горе-долу хората да си представят. Това е зоната, в която се намира и другата карта, ето горе-долу, за да видят и зрителите къде се намира. И сега ще покажа другата карта, която обсъждахме с вас за заглушаването на GPS сигналите. Показвам малко повече Европа, ето е България и Румъния, са в една червена зона, може да я видите. Може ли да обясните каква е тази червена зона? В момента тези кораби са ударени в тази зона.
3: Това е зона, която е заглушена. Там целият ефир е компрометиран, най-вече GPS-а. Това означава, че всички плавателни средства са преминали на ръчен режим. Но въпреки това виждаме на тази публична платформа как се вижда къде се намират корабите. Вчера разгледах много внимателно, след като коментирахме с вас и видях, че някой от корабите пише, че са в момента загубили комуникация и не излъчват сигнал. Има и такива, които са идентифицирани на картата, но в крайна сметка това въздейства и върху дроновете, и върху другата електроника, което означава, че ако имаме активни системи, които искаме да използваме за защита, те също ще бъдат компрометирани. И всички дронове, които се откриват във въздуха в този момент, означава, че са скъпи системи, които са изпратени с конкретна цел да поразят
1: бойни
3: системи, които поразяват конкретни цели.
1: Да уточним нещо много важно, само да покажем. Вижда се линията. 12 мили е зоната, която е в морето.
2: Териториалните
1: води. Другата е изключителната икономическа зона. Просто и нашите зрители могат да видят тази линия, която показва.
3: Да, вижда се на картата.
1: Какво значи, господин Кънчев?
0: Аз исках да добавя следното, че ударен е търговски кораб. Той няма оръжие на борда си и е потопен. Няма системи. Той няма силни радари да прихваща такова, такова, да кажем, дори хеликоптери, дори самолети. Да не говорим за подводни, за подводна атака с подводни дронове. Те са абсолютно незащитими. Така че това, което казва колегата, че комуникацията им допълнително е заглушена, това е ясно. Руснаците имат много висок контрол върху комуникациите, върху почти цялата територия на Черно море. Но самия кораб е бил абсолютно беззащитен. Това не е военен кораб. Той не носи военен потенциал и не носи на борда си оръжие.
2: Каква е целта на тази атака според вас?
0: Целта е ясна. Да се каже, няма да влизате в Черно море. Черно море е под наш контрол. Това е първоначална теза. Още 2024 година излезаха руснаци с такава теза. В периода 2020-2019-2020-2021-2022, докато започна инвазията, те създадоха огромно количество, огромна мощна групировка в Крим, която още тогава експертите бяха на мнение, тези, които се занимаваха с този въпрос, че Русия е в състояние да контролира в ракетно отношение и в огнево отношение почти цялото Черно море.
2: И каква трябва да е нашата реакция в тази ситуация? Трябва ли да търсим и съдействието на Румъния, на Турция, сътрудничество с тях, за да дадем по-решителен отговор?
1: Подкрепа от НАТО.
0: Ами аз мисля, че... Да, вие ли?
3: Абсолютно смятам, че ние трябва да направим партньорска организация, с която да защитаваме и нашите, и съседните ширини. Войната ще се увеличава все повече.
1: Тоест очакваме още
3: ескалацията, най-вероятно ноември, декември и януари, феврари ще бъде много брутална.
1: Защо?
3: Защото се очаква колкото по-студено стане да се прекъснат електрически системи, всички обекти от критичната инфраструктура, да се прекъснат доставките на храна. Това е тактика, военна тактика и трябва винаги се опитват да се умаломощи врага, което е нормално.
1: А може ли само да обясните, нямаме в момента, работим в посока някакви антидрон системи, но вчера министър на отбраната каза, те работят на 10-15 км обхват. Не можем да покрием тази зона.
2: Силни ли сме по-навътре в морето?
3: Много внимателно слушах министъра. Всеки казус има решение. Тук могат да бъдат пуснати конвой, които да охраняват този поток. Виждаме на картата, че корабите пътуват по определени коридори, което означава, че могат предварително да бъдат защитени коридорите от НАТО или от друг конвой. Другото, което е, ние сме работили по няколко проекта за защита на кораби. В морето един кораб, когато го срещне дрон, той е като в затвор, без защита и не може да се отбранява. Единственото спасение е да скача екипажа в морето. Но на вашия въпрос, има радари, които виждат на 250 км и повече. Радари, които коментирахме, че можем да закупим, са на 515 км обхват. Сега, откриването на дронове в морето е трудна задача, защото от морето се създава електромагнитно поле, което може да прикрива в по-ниска ниска височина дроновете да бъдат невидими. В Гърция има разработен радар специално за тази работа, която е с... вижда през мъгла и може в тази зона, която е на влага, да работи спокойно. Така че има решения, които можем да интегрираме и да виждаме къде са дроновете. Относно въздействието, тук вече говорим за по-трудната част и има ефектори, които са далекобойни, не са на 10 км, има доста по-далечен реч, но тук не е въпроса да спорим и не е въпроса да политизираме въпроса. Тези политици най-накрая трябва да седнат на една маса. Има експерти по отбрана, има експерти по сигурност, да седнат и да работят за сигурността на България и за гражданите. Да. Не е нормално това нещо, което се случва.
1: Господин Кънчев, вече сме, кажете и вие, в червена зона сме.
0: Искам да кажа, да допълня нещо, което е много важно. Русия в момента сменя стратегията си на войната срещу Украина и създава нов контекст. Стратегически и оперативно-тактически контекст. И то се стои в следното, че докато досега ударите бяха главно около военната инфраструктура, заводи, които произвеждат оръжие, градове, в които има военна инфраструктура или работят за военно-промишления комплекс. В момента новото в руската стратегия се стои в това, че те нанасят удари върху всички големи градове. Започва масирано удрене на всички големи и дори средни големи, стига да могат, градове на Украйна, като целта е да се разруши икономическата инфраструктура, първата цел. Второ, да се обезсърчи украинския народ, че той може да се съпротивлява срещу такава военна мощ. И третата важна цел, стратегическа също, е да се каже на европейските партньори и САЩ на Украина. Вижте какво, това е безмислена работа. Така или иначе ние ще превземеме Украина. Целта, която беше формулирана последните две седмици от руското ръководство, е не да се победи във войната, а да се подчини Украина изцяло. И от тази гледна точка ние трябва да се готвиме, понеже задавахте въпрос за дълга война. Русия ще води тази война, следвайки тези нови цели, за които казаха. Това означава, нали, че ние трябва много бързо да наваксаме онова, което нямаме. Ние нямаме ефективна противоракетна отбрана, нямаме ефективна противовъздушна отбрана, нали, и така нататък. Нямаме, там е на нулева точка.
2: Въпросът е как срещу да дронове. Стане това наваксване, защото ние участваме в определени инициативи според възможностите си, някои ги пропускаме от инициативите на НАТО, други се включваме. Как да наваксаме?
0: Не знам в какво сме се включили чак толкова много. Видях, че пропуснахме коалицията за противоракетна отбрана, която е ключова. Там са високите технологии, там е голямата игра.
1: Министерът каза, че ще ни дойде в повече.
0: Всичко ще ни дойде в повече на нас. Нас всичко ще ни дойде в повече.
3: Извинявайте, професор Кънчев. Участваме в програмите на Европа и по Сейф закупуваме, което означава, че ние правим координация с Европейския съюз. И точно това имаше предвид министъра, че не трябва да препокриваме две еднакви програми. В крайна сметка ние трябва да участваме в тези програми дори като само наблюдател, за да се учим какво правят големите. Има добри примери в Балтийско море, когато бяха срязани кабелите, се взеха абсолютно крупни мерки. И там е същата ситуацията като в Черно море. Могат да се направят много добри координации с НАТО, да се охраняват този поток от транспортни кораби и да сме защитени.
1: Ще обобща така. Може много неща, но трябва да се направят спешно и бързо. Благодарим ви, господа, за този разговор. Сега продължаваме.
2: Защото прогнозата ви е, войната ще става все по-ожесточена в
0: следващите. Не само, много тежка война предстои и дано украинците издържат и с наша помощ. Вчера имаше и друго изявление на бившия министър на външните работи Кулеба на Украина, който точно към това апелираше. Да разбере Европейския съюз, че украинската нация е под много силен психологически натиск, тъй като всеки ден им разбиват градове и така нататък. И на всичкото отгоре нямат в момента и ефективна противоракетна отбрана, дано това да се успокои. А за нас ние трябва да изхождаме от факта, че Русия има много сериозна, много силна групировка в Черно море, включително ракетни войски, имат две бригади ракетни войски и те имат огромна огнева мощ, концентрирана тук. Вчера началника на щаба на отбраната адмирал Евтимов каза, че днес ще представи в съвета за сигурност при президента концепция за това как да изглежда нашата отбрана от Черно море. Да видим какво ще стане.
1: Да видим, да, в един час се
2: проследим срещата в президентството.
1: Благодарим ви. Благодарим за този разговор. Сега прекъсваме за новини. В студиото влиза бившия външен министър Надежда Нейнски. Останете с нас.
4: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Кристина Газиева. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Поводът е атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона. Атаката се случи във вторник около 3 часа през нощта на около 70 морски мили източно от Бяла. Както стана ясно, след удара корабът Алфа Латан потъва, а на борда на Ейбъл възниква голям пожар. Български ферибот евакуира всички 18 моряци от втория кораб. Морякът, който е във Военно-медицинската академия във Варна, е прекарал спокойно нощта. В стабилно, но тежко състояние, съобщиха от Министерството на отбраната. Днес продължава спасителната операция по издирването на изчезналите моряци от потъналия кораб. Украинските сили за отбрана не са провеждали операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение с нощи. Зеленски изрази съболезнованията си за загиналите и ранените при атаката моряци и подчерта, че украинското разузнаване и специалните служби работят, за да установят цялата налична информация за последната атака в Черно море.
5: Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази трагедия е още един знак, че Русия се опитва да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Изяснихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
6: Це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами.
4: И още от деня националната сигурност е сред водещите теми в дневния ред на правителственото заседание днес. Министрите ще разгледат годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година, както и националния план за противодействие на тероризма. Ще бъде обсъден и проект за меморандум за техническо сътрудничество между финансовите министерства на България и Нидерландия, както и допълнителни трансфери към общините. Заседанието започва в 10 часа. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянна мярка за държане под стража за тримата лекари, задържани за участие в организирана престъпна група за източване на пари от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология в Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова, която е имала и собствен медицински център. 3 милиона и 60 хиляди евро са източени за 3 години. Припомняме, че бяха арестувани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения на 6 души, от които 3 са освободени срещу парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро, а останалите 3 са задържани за 72 часа. Междувременно здравният министър съобщи, че заради случая в Пловдив започват проверки за нарушения в болниците в цялата страна. И от света 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона. По данни на каталунската полиция, в безредиците са издигнати 28 барикади и са предизвикани 22 пожара. Полицията съобщава, че след края на шествието групи с качулки са хвърляли сигнални ракети, бутилки и павета по служителите на реда. В протеста са участвали около 20 000 души според общинската полиция, а организаторите посочват 120 хиляди. Сред задържаните има непълнолетно момиче. Протестиращите настояват за мерки срещу високите цени на жилищата. Още новини очаквайте след час, а сега останете с тази сутрин.

Здравейте! Хладно е навън и тази сутрин. Преобладава слънчево време. Между 2 и 7 градуса са температурите сега в по-голямата част от България. В района на летище София температурата е около 1 градус. Можете да видите центъра на София. Вече започна трафика и е много активен. Центъра е по-топло до към 6 градуса. В района на Пловдив в момента е слънчево с температура около 7 градуса. Във Варна и Бургас също преобладава слънчево време и температурата там е около 9 градуса. Днес, през повечето часове на деня, ще преобладава слънчево време. Ще бъде топло. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София и Варна очакваната максимална температура днес е 24 градуса. В Пловдив 26, в Бургас 22 градуса. Днес ще духа слаб вятър в източните райони и умерен от изток, юго-изток. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг в масивите на Западна България. Временно вятърът ще става от северо-запад. И утре също ще имаме много слънчеви часове. В петък обаче от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта в западните райони вече ще има и места с краткотраен дъжд и с гръмотевици. През почивните дни вече над повечето райони облаците ще покрият небето, местата с валежи ще се увеличат, дневните температури в събота и в неделя ще се понижат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: спокойствие при всеки избор.
1: Добро утро отново. Бившия външен министър Надежда Нейнски е наш гост в следващите минути по ключовата тема — атаките в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Безпрецедентно, за първи път, знаете, единият кораб потъна, екипажът изчезна, става дума за 10 души, които са били на борда. Екипажа на другия кораб беше спасен, като капитана всъщност е по-тежко пострадал, със сериозни изгаряния, настанен в военно-медицинската болница в Варна. Какво следва от тук нататък? Това е ключовия въпрос, госпожо Женски. На този етап Владимир Зеленски категорично заяви, че Русия е отговорна за тази атака. Все още чакаме официалната позиция на българските власти. Какво очаквате да се случи в днешния ден? Ще има и консултативен съвет за национална сигурност при президента.
2: Думата е чакаме. Ние много отдавна чакаме изобщо по темата с Черно море и сигурността на Черно море. Още струваме през юли тази година. Да, България поисках консултации по член 4 в НАТО, което искам да подчертая, член 4 не води автоматично до член 5. Член 4 означава, когато една държава се чувства застрашена, членка на НАТО, тогава тя може да поиска консултации, в които да изложи своите опасения и да иска солидарност и подкрепа от страна на съюзниците. Такива случаи имало и с Полша, и с Естония.
3: С България включително.
2: Точно така.
1: Още в началото на войната.
2: Така.
1: Има ли основания сега да поискаме активиране?
2: Аз смятам, че има всички основания да се поиска член 4, т.е. да се изложат опасенията на България относно сигурността в Черно море, защото това вече не е някаква чужда война, както в България дълго време се смяташе, че тази война се води някъде далече от нас и любимата българска теза — ние да не се намесваме колкото се може по-малко. Тази война е вече в изключително икономическа зона на България. Тя представлява заплаха за българската национална сигурност. Още пак се връщам, през юли имаше подобни тревожни сигнали за корабоплаването и сигурността в Черно море. Сигурността в Черно море не е само политически и военен въпрос. Това е и икономически въпрос.
1: И продоволствен въпрос.
2: Точно това имам предвид. Защото ако Черно море се превърне в море, в което търговското корабоплаване е застрашено, това се отразява пряко на джоба на българи. Не искам това да го кажа много ясно. Тук става въпрос за увеличаване на транспортните разходи, увеличаването на разходите за застраховки. Тоест цялата тази ситуация е пряко отношение към българската национална сигурност. И когато казвам, че чакаме, ние българите очевидно не знам какво точно още трябва да се случи, за да се разбере, че трябва да бъдем активни по отношение на българската национална сигурност. Това, че се свиква консултативен съвет, въпросът не е защо се свиква, а по-скоро защо се свиква чак сега. Защото дълго време се опитвахме да създадем впечатление, че всичко това не ни засяга, докато в един момент се случи това, което се случи преди реално 2 дни. В този смисъл, за мен въпросът, докато чакаме, както казвам пак, кой точно е отговорен за тези атаки, тук бих искала да кажа, че това, което чувам и от президента, и от премиера, е, че чакаме да излязат останки, от които да се разбере чий е бил дрона. От моя опит в политиката знам, че като не искаш, можеш и дори да не намериш останки. Това сам го казвам, между другото. Но тук е много важно да се разглежда въпроса в контекста на сегашната война. И в този смисъл най-важното е да се знае какво се взима от българската държава като мерки за защита на сигурността на българските граждани, на българската национална сигурност и на корабоплаването в Черно море. Ние очакваме не просто те да кажат чие дрона, ние очакваме от тях да ни кажат какво ще предприемат това нещо, за да не се повтори. И в този смисъл тук идват големите въпроси за начина, по който ние инструментализираме членството си в НАТО и в Европейския съюз, защото Европейския съюз има европейска стратегия за Черно море, НАТО също има стратегия за сигурността в Черно море. Знаете, че по редица подобни провокации НАТО е взимало отношение, така че как България ще се държи, какво ще поиска от своите съюзници, как ще попълни пропуските в своята национална сигурност е от изключително голямо значение. И аз смятам, че това трябва да бъдат и основните въпроси и искания към държавата в този момент. Има и още нещо. Ние до този момент чуваме каква е позицията, макар и закъсняла, на президента Йотова, на премиера Радев, но това са позиции, които са по-скоро партийни. Аз искам да знам каква е националната позиция. И Радев чувам, че казва, че така по памет цитирам, че нямало нужда да се свиква консултативен съвет, защото било, забележете, предизборна кампания и можело да се използва политически. Искам само да напомня, че консултативният съвет е инструмента, който дава възможност на политическото и военното ръководство да направи оценка на заплахите и да вземе предложение за съответни мерки. Тоест, това да неглижираш институциите, механизмите в една демократична държава, това е изключително опасен прецедент, да не говорим за епитетите, които той използва по отношение на политическите сили и както той ги нарича тяхната компетентност.
1: Каква трябва да е реакцията на българското външно министерство в тази ситуация? Имаше вчера изразена позиция от външния министър в социалните мрежи, но трябва ли да бъде извикан руския посланик във външното ни министерство?
2: Ами аз изпомням, че съвсем наскоро по един друг повод с паднал дрон мисля, че в някакви ниви беше извикана украинската посланничка и беше поставен въпроса и за мен би казала не изненада, но все пак очаквам да има първи път, в който наистина да бъде извикана и руската посланничка и да се постави въпроса за сигурността от Черно море. Аз и за това, което се случи в изключителната икономическа зона на България. Аз преди малко с интерес наблюдавах предишния разговор с военните експерти и с тази заглушена зона в изключителната икономическа зона покри бреговете. На практика цели източен фланг на НАТО е с заглушена зона и това показва, че всичките тези атаки са целенасочени. Те не са случайни дронове, попаднали върху плавателни съдове.
1: Умишлена провокация.
2: А че е умишлена провокация. На практика на през последните експерти. Месеци
1: Русия прави. Въпросът е какво цели Русия с тази поредна ескалация?
2: Според мен най-важното, което цели Русия, това е да инициира дебати в отделните държави по отношение на тяхната сигурност. Съвсем естествен е страхът на хората и мен също ме спират хората и ме питат има ли опасност от война. Страха винаги води до грешни решения. Тоест, страхът не може да ни кара да коленичиме пред заплахите. България като суверенна държава, членка на НАТО и Европейския съюз, трябва да използва силата на съюзите, в които участва и да може да попълни дефицитите в своята сигурност. То това беше и смисъла от нашето членство, да мултиплицираме собствената си сила през силата на съюзниците.
1: Тази многовекторна външна политика, за която говорим, която водят управляващите, трябва да се преосмисли. Това ли казвам?
2: Аз се усмихвам, въпреки че темата въобще не е за усмивка. Многовекторната политика е, както казваше народа, да седиш на няколко стола и в крайна сметка да се окажеш на земята. Няма тук многовекторни политики. България е членка на съюзи, от които черпи възможности за своята сигурност и за своето икономическо развитие. В този смисъл няма нищо по-естествено в една такава ситуация да търси партньорството и подкрепата на своите съюзници. И не случайно казвам, че член 4 е един от механизмите, които в момента трябва да бъде задействан, за да може България да извести за своите притеснения и да иска подкрепа.
3: А какво очаквате и какви трябва да бъдат действията след Консултативния съвет за национална сигурност? Какво може този орган, да обясним и на хората, какво може този орган да направи и да активира съответни действия, ходове, противодействия?
2: Според мен този орган, значи по конституция, той е създаден за да се направи консултация, пак казвам, между политическото и военното ръководство, както е в случая при конкретна заплаха.
3: Консултират се.
2: Това,
3: и какво
2: което
3: следва?
2: Обаче трябва да направи, и тук е голямата отговорност на управляващата партия, конкретно на премиера Румен Радев, Той трябва да, да влезе в Народното събрание. Консултативният съвет е важен орган. Но България е парламентарна република и това, което трябва да се направи, е да се свика Народното събрание, т.е. специално заседание на Народното събрание, да има дебат и да се изработи обща национална позиция по сигурността на националната сигурност на България, по заплахите, по предприятите мерки.
3: Управляващата партия
2: също
3: има водеща роля, мнозинство.
2: Разбира се.
3: Очаквате ли нещо?
2: Искам да кажа, че...
3: Или че бъде само дебат? Въпросът е като действие.
2: Изцяло тяхна отговорността да проведе дебата и да изложи позиции, да намери консенсус по изработване на национална позиция. Изработването на национална позиция не е формален акт. До този момент, аз не случайно казвам, ние сме чули позицията на лидера на Прогресивна България и на президента, който гравитира към тази политическа сила.
1: Чухме и министър на отбраната вчера в лице. Той днес ще бъде изслушан и в Народното събрание.
2: Не го ли попитахте от кого сме въвлечени от война?
1: Той каза още нещо, не назова източника на атаката, но каза, че България се е превърнала в мишена на хибридни атаки заради помощта си към Украйна, военната помощ, която сме оказвали през последните години. Какво мислите за
2: тази оценка? Той пряко призна, че хибридните атаки идват от Русия. Аз така го разчитам, това, че се е превърнал заради помощта към Украйна, се е превърнала в обект на хибридни атаки. Аз смятам, че това е крачка напред по отношение на признаване на ролята, която има Русия по отношение на хибридните атаки към България. Предполагам, че и този намек, който той направи, че имал предчувствие, кой стои зад атаката, но нямало да го сподели, е също част от това негово убеждение за хибридните атаки на Русия.
3: А как бихте коментирала изказването на Урсула фон дер Лайен, която казва притеснително е състоянието вече в Черно море?
2: Аз смятам, че много отдавна Европейския съюз, самия факт, че Европейския съюз изработи стратегия за Черно море, след като дълго време Черно море не беше в фокуса на вниманието на Европейския съюз, по-скоро Балтика и Полша и на север бяха така основните точки за притеснение, показва оценката на Европейския съюз за нарастващите заплахи в Черно море. И това, което е странно, че и НАТО, и Европейския съюз говорят за заплахите в Черно море, докато България се държи така, сякаш това не я засяга. Тоест, тя е в периферията на сигурността на Европейския съюз. Аз смятам, че е задължение на правителството и на президента да привлекат фокуса към рисковете, които България вече се превръща едва ли не в фронтова държава. Защото това, че не е паднало на територията на България, следващи път може да падне на българска територия. На този етап е в изключителната икономическа зона, но само няколко километра делят това местоположение от възможно друго. Кой може да ни гарантира? На този етап ние трябва не просто, пак казвам, да знаем, и правителството трябва да излезе и да каже кой стои за тая атака. А не само това, а какви мерки ще предприеме това нещо, за да не се повтаря.
3: Чухте военните експерти, те казаха преди малко преди да влезете вие, това ще се засилва и очакват много мощни атаки през зимните месеци.
2: Има логика, защото Русия винаги се възползва от влошените климатични условия. На практика това е един от инструментите и винаги до сега през зимните месеци атаките са се ужесточавали. И затова Европейски съюз, НАТО, в частност България като член на двата съюза, трябва да влезе много подготвена в тези зимни месеци.
1: Защо според вас имаше подценяване на рисковете през последните години? Смениха се много правителства, откакто избухна тази война и вече в петата си година. И ние все сме в позицията на наваксващи, докато очевидно заплахите за националната сигурност стават все по-големи и все по-близо до нашата граница.
2: Аз не бих сложила всички правителства под един знаменател, но това, което ми прави е впечатление, че последното правителство на Прогресивна България и премиер Румен Радев особено много подценява, и причината е една единствена, и тя е насочена към това да не дразним Русия. Всъщност, аз мога да разбирам симпатията на някои хора към Русия, но не мога да си представя, че някой може да поставя руските интереси над българските интереси, като българските български политик, за мен е най-важното е как се защитава българската национална сигурност. Руската има кой да я защитава.
3: И от тази гледна точка, какво очаквате като конкретни действия? Защото казахме, Консултативният съвет е консултативен орган.
2: Така е, той не случайно се нарича Консултативен съвет.
3: Първите най-важни стъпки. Очакваме
2: първите важни стъпки е да се влезе в парламента с доклад, да се направи, който правителството е. Правителството всъщност, знам, че имаше проведен съвет по сигурността при Министерски съвет, който направи анализ на обстановката. Знам, че в момента, поне така казват, се провеждат разследвания и се събира информация на базата на всичко това.
3: Но как засилим защитата?
2: На база на всичко това трябва да се влезе в Народното събрание и да се докладва пред народните представители, защото те са представителите на народа, наистина. Какви мерки ще вземе правителството за защита на сигурността. Пак казвам, никога не забравяйте, че правителството е излъчено от мнозинство. Тоест, те са в състояние да вземат всички необходими мерки. Аз не мога да коментирам преди те да кажат какви мерки ще вземат. Едва когато кажат, мога да дам личната си оценка на базата на собствения на това, си опит, дали това е достатъчно.
1: Споменахме преди малко и предходния разговор в предаването с военните експерти, които прогнозираха още по-голямо ожесточаване на войната в следващите месеци. Означава ли това, че в момента е безсилна дипломацията, наистина да се търси дипломатическо решение на войната в Украйна и на ниво САЩ-Русия и на ниво Европейски съюз?
2: Това е тази прословута тема за мира. Няма нормален човек, който да не е за мир. Само че мира минава през сигурност. Ето вижте какво се получава в момент. България, икономическата зона и плавателните съдове на изключителната икономическа зона на България е атакувана. И когато президента говори за мир, тя говори за мир като за край на войната. Но аз искам от нея да чуя да говори за мир и като сигурност на България. Защото тук говорим за българска национална сигурност и аз не смятам, че това, което се случи вчера, е част от усилията за мир. Напротив, това е част от усилията за войната. И аз на път за вашето студио тази сутрин чух, че президента Путин е казал, че ще се засилват атаките и че на практика той няма никакво намерение да говори за мир, докато не постигне своите цели. Какви са целите на Русия? Да подчини Украйна на първо място и след това вероятно да изпълни всичко това, което беше написал в онези прословути две писма до НАТО и до Съединените щати, в които ясно се казва, че трябва да се върнат зоните на влияние, т.е. Източна Европа отново да се върне под шапката на Русия.
3: Добре, ако погледнем как действат и другите, ден преди удара в нашата икономическа зона, имаше удар в румънската част. Те не сработиха за сега член 4.
2: Те използваха друг механизъм, който е близък до член 4. Друг има механизъм
3: по отношение на... Какво беше тяхната реакция? Да се сравним с комшиите, често го правим.
2: Те много бързо реагираха и веднага поискаха задействане на другия механизъм по подобен начин в НАТО, пак казвам, много близък до член 4. И поискаха да се увеличи подкрепата за антидрон системите, антиракетните установки, обмяната на разузнавателна информация. Самото НАТО изрази подкрепа за Румъния, както преди това за Естония и за Полша.
3: А за България?
2: Ами ние на този етап чухме, че сме ги били информирали, но до там не съм чула по някакъв начин. Пак казвам, ние трябва да имаме активно да влезем в органите и в
3: механизмите. Те чакат нас, така ли да ви разбирам?
2: Разбира се.
3: А не би ли следвало да има все пак някаква реакция от НАТО, предвид, че ние сме натовска държава?
2: Ние трябва да ги информираме. Пак казвам, ние нямаме хипотеза.
3: Че са подали информация вече.
2: Ние нямаме хипотеза в момента за задействане на член 5. Трябва да се прави много ясна разлика. Член 5 е военен отговор на НАТО в случай, че натовска държава бъде... бъде нападнат.
3: В самата територия,
2: бъде
3: да.
2: Нападнат. Докато в член 4 е когато натовска държава се почувства заплашена, тя тогава иска консултации по член 4, което означава, че се правят консултации, които обсъждат заплахата, притесненията на съответната държава, не автоматично член 4 доводи до член 5. Тоест могат да има само консултации, с които да запознаваме съюзниците и да искаме от тях подкрепа.
3: Може и да се стигне до конкретна подкрепа.
2: Има и още нещо. Ние според мен трябва да искаме общи действия Румъния, България, НАТО. Да не говорим, че тези кораби по същество тук Турция, те са турски и тези кораби също включват и Турция като потенциална страна на подобни разговори. Според мен държавите, които са черноморските държави, трябва да изработят съвместно с НАТО механизми за увеличаване сигурността в Черно море, защото пак ви връщам на това, което казвам, въпросът е политически, военен, но и икономически.
3: Да. Добре, благодаря ви за този разговор. Наш гост беше Надежда Нейнски.
1: Кратко прекъсване сега, след което ще коментираме как последните инциденти и повишаващите се заплахи пред националната ни сигурност ще се отразят на предизборната кампания. Останете с нас.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
6: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
10: Бизнес таксита.
9: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
11: Ахтунг, Ахтунг, Октоберфест се мести.
12: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и Обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
11: Зергут.
12: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
13: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
14: Синкванон, пробиотик шампион.
15: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
16: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
17: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
16: Гледайте Галин Стоев.
18: Българския в София съм го учил. От София съм.
16: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
19: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
20: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След хладното утро и днес, през деня ни очакват приятни октомврийски температури и много слънчеви часове. Ще има и увеличение на облачността, но преобладаващото и днес ще бъде слънчевото време. През деня ще бъде топло с максимални стойности между 23 и 28 градуса в повечето райони. За София и Варна около 24 градуса, в Пловдив 26, Бургас 22 градуса. Ще духа слаб вятър в източна България и умерен от изток и югоизток. В планините ще преобладава също слънчево време. Ще духа слаб вятър от юг. В масивите на Западна България временно вятърът ще става от северо-запад. И утре ще имаме много слънчеви часове. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта в западните райони вече ще има и места с краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. През почивните дни вече над повечето райони облаците ще покрият небето, местата с валежи ще се увеличат, дневните температури ще се понижат. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. Продължаваме с водещата тема за атаките срещу транспортни кораби в икономическата зона на България, в Черно море. Как обаче това рефлектира в политическия спектър? Факт, че сме в предизборна кампания и как всичко това се отразява. По темата ще коментираме с Александър Сиди, бивш депутат, и професор Светослав Малинов, политолог. Добро утро, господа.
1: Добре дошли.
2: Добро утро.
0: Както си говорихме в началото, низ от събития, каква мислихме, каква стана, как всичко това се отразява върху провеждащата се в момента политическа кампания, предизборна кампания за президента?
2: Някак си отсвети, защото тя беше много вяла до момента. Това си говорихме с професора, че наистина няма някаква сериозна кампания. И може би трябваше малко нещо да засили. За съжаление, засилиха най-ужасните събития, една война, нали? Която се случва буквално на метри от нашата входна врата. И това е големия проблем. Но иначе действията на политиците и на управляващите на опозицията са абсолютно очаквани. Настоятелното желание за Консултативен съвет по национална сигурност, който според мен няма да свърши никаква работа, и съответно пък отговора е свикването на такъв Консултативен съвет по национална сигурност, което е логично и правилно. За съжаление, обаче, в тази кампания, вместо да се вземат решения, Консултативен съвет ще бъде използван като политически рупор за разказване на едната или другата позиция. И това е големия проблем, който ще видим още на обяд днес.
1: И вие ли това очаквате, да, че няма да има никакъв конкретен резултат?
3: Не съм сигурен, защото все още правителството не е заявило, че дроновете са руски.
2: И това ще бъде
3: нещата. И това трябва да бъде на някакъв етап признато, защото има косвени доказателства, много категорични, а и цялостната ситуация в Черно море предполага, че Русия ще атакува от тук нататък много по-ожесточено търговски съдове. Путин го заяви официално. В момента подобен тип отблъскващи действия са официалната политика на Русия. Песков го заяви и Лавров го заяви. Ние ще тормозим, казаха те по същество, търговските съдове, изобщо в Черно море, всички съюзници на Украина, Запада и всички съюзници, и ще ги накажем, защото не можем да се справим със собствените си военни цели и задачи. И това беше заявено, от тук нататък ще бъде така. На всичкото отгоре имало и украински товари. Така че дори да нямам доказателства, все пак не съм отговорен държавен фактор, мога да си позволя да кажа, че дроновете ще се окажат руски и поне това да бъде признато днес. За да може след това да се вземат правилните решения, решенията, разбира се, няма да се взимат от участниците в кампанията. Държавата трябва да продължи да функционира въпреки кампанията. Признание, активиране на процедури по член 4, т.е. консултации с НАТО, не задвижване, т.е. на член 5, където трябва да се защитава България от нашите съюзници, не консултация, защото има заплаха, и разбира се, общи действия с Румъния и Турция. Трябва да си видим капацитета, защото едно от обвиненията, които чух към правителството, които не са правилни, че трябвало да се осигури защита в тази огромна 150 мили търговска зона. Не можем да го осъществим, но можем да си помагаме.
1: Каква ще е реакцията на властта? Ще назове ли властта Русия като източник на атаката? Ще бъде ли привикана руската посланичка във външно министерство?
2: Всичко това са очаквания. Аз чух и вчера какво каза министър на отбраната. И да, логично е дрона да е руски. На мен ми изглежда руски. Ма дали е, не мога да кажа, докато не бъдат извадени отломки. Така как дрона, който падна от Кардам.
1: На този етап отломки не са открити.
2: Именно,
1: възможно и никога да не бъдат.
2: Затова казвам, че всичко изглежда така. Логично е. Товарите са украински. Един от моряците го казва, че дроновете са руски. Така че логично е. Но това по никакъв начин няма да промени нашата позиция, казвайки това са руски дронове, без да има доказателства. Тоест всички ние можем да казваме нещо как ни изглежда, но трябва да има доказателства, за да сме абсолютно сигурни. Защото, извинявайте,
1: но тази ситуация вече не ни ли дава основание да втвърдим тона към Русия?
2: Вчера излезе и каза дрона е руски, другия кандидат за президент вчера излезе и каза дрона е украински, нали? И сега, извинявайте, ама всеки има някакви усещания. Само секунда, извинявайте, последно значение. Няма значение какво ще кажем или не. Дали трябва да втвърдим тона към Русия? Категорично трябва да втвърдим тона по отношение на това, че трябва да има мир. Защото този мир е необходим сега и веднага. Виждате какво се случва. Умират хора. И това е война, която е буквално, пак казвам, на границата. Защото ние говорим за българската икономическа зона, но нали знаем, че това не е българска територия. Там имаме права да копаем полезни изкопаеми.
0: И да ловим риба.
2: И да ловим риба. Не е българска територия, нали, да си го кажем. Тоест, това е международна територия, така или не.
1: Ние казваме през цялото време, че трябва да има мир, но в същото време получаваме
3: Русия
1: война.
3: Русия обяви, че няма да спре военните действия, докато не постигне военните си цели.
2: Това е така.
3: Обяви го, че няма да спре военните действия, докато не постигне целите си, докато не превземе целия Донбас и не изтласка правителството.
2: Ама, това е така.
3: Тоест, като са го заявили, как да се борим точно за мир?

0: сме говорили винаги и укрепването на отбранителни способности по принцип на Европа. И между другото, когато преди 10 години министър Каракачанов тогава разказваше, че трябва да правим тези неща, всички му се подиграваха, и особено тези, които днес са първи в тази част, защото тогава Америка стоеше твърдо зад НАТО. Сега Тръмп има някакви други свои девиации и съответно тръгнахме да говорим, може би, с 10 години по-късно за собствена обща европейска отбрана. И да, време е да говорим за такава.
1: Ще се върнем на кампанията.
2: Много важно е да
1: ти за кампанията.
2: Има ли, може ли да очакваме едно разделение по уста за Европа, за Русия, което да измести традиционните партийни подкрепи? Така да продължи кампанията.
1: Тия подкрепи в момента не са изобщо традиционни, защото за Тьотова стои партията на Румен Радев, която е нова партия. А иначе съм съгласен, че в момента се оформят тези два блока на тези, които примерно, буквално, имат колебливо отношение към това да се подкрепя Украина или не, или направо казва, че не трябва да се подкрепя. Тези, които смятат по геополитическа линия, че Русия е основна заплаха за нашата сигурност. Тези неща се ориентират.
2: Това ли ще бъде основната линия, която
1: това е една
2: продължи
1: от основните линии и
2: ще се засили.
1: Това събитие поставя поне за няколко дена в центъра това разделение. В този смисъл госпожа Йотова, само няма да я защитавам, не е казала, че е украински дрона. Може би опозицията иска да го каже, но тя няма да направи тази грешка. Няма да направи грешката на президента да каже, че са украински или руски, защото това е леко комично.
3: А ще кажа ли, че
1: няма да направи според мен и грешката на министъра на отбраната, който каза, аз имам мнение категорично, но нещо не съм съгласен с него.
0: Не, той каза, че не може да го докаже.
1: Да, но е най-накрая, Крегаш, той е политик, не е държавен глава, може да каже, като военен, това, което аз казах току-що, най-вероятно. Но
0: да,
1: така е решил.
0: Логично,
1: се, да,
0: но експерти
1: решил да мълчи.
0: Трябва да го кажат.
1: При което, накрая ще остане за политиците от двете страни, наистина, на това разделение, какви позиции ще вземат конкретно за дроновете, които ще се окажат руски, и след това. И след това, какво трябва да се прави. Но в някакъв смисъл съм съгласен. За жалост, това събитие, такова събитие се оказа катализатор на някакви по-сериозни, динамични процеси вече в кампанията. И от госпожа Йотова зависи как ще се справи, защото ситуацията е по-трудна за нея. От другата страна, общо взето, позициите са взети отдавна.
2: А ще може ли да активира тези страхове, които се оформят вече, да активира повече хора да отидат да гласуват? И кой, така грубо казано, тези страхове, кой кандидат ще печели повече?
0: Не мисля, че това ще доведе до повече хора пред урните, за съжаление, защото всички избори за мен трябва да бъдат с максимално много хора, които гласуват. Знаете, че ВМРО във времето имаше позиции дори за задължително гласуване, които беше част от изборния процес, после отпадна. Така че, за съжаление, няма да активира повече хора, според мен. И много ясно са структурирани двата лагера, които нон-стоп разказват едни неща. Ако погледнете твърдите изказвания на политиците от едната и от другата страна, няма да чуете нито едните да кажат, че това категорично е руски дрон, нито че това категорично е украински дрон. Но в крайна сметка всички други оставаме отдолу и разказваме някакви неща, които си мислим, че хората искат да чуят от името на кандидатите в тази кампания. Така че това, което ще видим накрая, е, че този лагер един и други просто ще бъдат още по-консолидирани в омразата си едни към други. Тоест разделението в обществото ще продължава да върви. Това е големия ни проблем, защото едните хора разказват как, видите ли, Русия е най-голямото зло на света, и тя със сигурност е огромно зло за Украина, за всички онези, които са нападнали и които са по някакъв начин застрашили тяхната сигурност. И от друга страна ще чуете едни хора, които ще ви разказват за изключително добрия, прекрасен Запад, който между другото прави почти същите неща с Иран, например. Нали? Ние не говорим в тая част. И тук целият въпрос, винаги съм го казвал и винаги сме го заявявали, трябва да търсим нашия собствен национален интерес. Това е повече сигурност, разбира се. Една от големите заплахи в момента в Черно море безспорно е войната и руските дронове, които атакуват търговски кораби, ако тези се окажат руски. Украинските дронове, които летят, един от тях падна в Кардам. Всичко това са рискове за нашата собствена национална сигурност.
2: Но казвате,
0: да,
2: няма да кажат чия е дрона.
0: Ами, ако имат доказателства, ще кажат, разбира се. И е логично, но трябва да окажете само да имате доказателства.
2: Но ако не се каже, чия е дрона...
0: Ако не кажем какъв е дрона, какво значение има?
2: Тези започват и
1: първо малко по-прецизно говорене няма да навреди. Не Запада воюва с Иран, а Съединените американски щати. И лично Доналд Тръмп, който в момента е пред много сериозен разлом в американската политика и междинни избори. Няма такова нещо като колективен Запад.
0: Не, го казвам като противовес на...
1: Ако реша да иронизирам, България има нещо като колективен Путин. И аз чувам тия гласове непрекъснато. Целият въпрос

0: Виж, този колективен Путин почва да се разпада, защото имаме пряка атака, която не може да бъде прикрита. И понеже не съм политик, не съм представител на политическа партия, не участвам в кампанията, аз мога спокойно да ви кажа, че дроновете са руски с оглед на тези аргументи, които изтъкнах. И е редно да бъде казано, поне като хипотеза, защото вие, нали, чухте убедеността на един министър на отбраната, за мен е важно нещо. Откъде идва тази убеденост, като не са открити останките?
1: Той не каза,
0: откъде идва тази убеденост? Нали? Като не, значи, той я има. Едва ли е роден с нея? Това е нещо, което е много важно, не само относно този конкретен казус, а относно това в каква ситуация се намира страната. Идеята за неутралност, за това да не дразним по-силния, за да не пострадаме, тази идея е илюзорна в момента, защото Русия, както те самите го казват, не може да си позволи да загуби войната. Те непрекъснато го повтарят. В този смисъл, България трябва да вземе страна, която е пряко свързана с възможностите за увеличаване на нашата сигурност. Нашата сигурност ще се увеличава, ако признаем Русия за основна заплаха и се включим във всички инициативи. На Европейския съюз и НАТО, както за развитие на дронове, така и за научни технически постижения, защото никой няма да ни погледне от тази гледна точка и бъдещите фондове за европейска отбрана, ако ние тук не признаем, че Русия е основната заплаха. Защото ще ни гледат като неутрални.
1: Това, че го признаваме, няма по никакъв начин да ни увеличи. Няма да ни увеличи парите, които даваме за отбрана, няма да ни увеличи отбранителните способности. Ако признаем или не, Русия, че очевидно е Русия агресор в Украина, аз мисля, че никой никъде няма съмнение в тази част. В българско държавно ръководство и въобще у хората у нас. Нали? Нямаме съмнение в тази част.
0: Имах дълбоки съмнения как да се излезе от.
1: Това вече е различен.
2: Но има някаква съпротива да се назове съвсем
1: не. Аз казвам само едно простичко нещо. Не можете да кажете нещо, за което нямате твърди убедения, казвате, когато сте на държавен пост и на държавно министър на отбраната, не може да каже, това е руски дрон. Няма данни за това. Нали, няма как да го кажете.
0: За това сме ние.
1: Нали? Да, ние тук можем да кажем какво усещаме, какви са нашите логични разсъждения, но нищо повече. Дали ще назовем или не този дрон, няма да промени нашите отбранителни способности. Ние трябва да променим сами своите собствени отбранителни способности, но така че утре да няма такива заплахи.
3: Но не назоваването на проблема, не назоваването на агресора, няма ли да...
1: Аз току-що го назвам.
3: Говоря и на политическо.
0: Ние се разбрахме, че ние сме по-смели от българските политици в момента. То така излезе. Или поне от министъра.
1: Имаме право да бъдем такива в момента. Те нямат.
3: Да, но не назоваването може ли да ни постави в една така... никаква ситуация?
0: Ние вече сме поставени там. Значи, ясно е, че нашия премиер не е новия Орбан, защото все пак той не налага вето и всичко останало, но отношението към България се променя. Бавно и неусетно България започва да заема позиция, която винаги е колеблива.
1: Само преди няколко месеца всички твърдяха, че това ще бъде нови Орбан.
0: Да, аз не съм твърдял.
1: Вие не, ама всички казват, като това лош ще бъде нови Орбан.
0: То не е необходимо.
1: Сега вие признавате, че не е.
0: Разбира се, че не, аз нямам какво да го признавам. Той е просто човек, който ще прави всичко възможно да удържа образа на България като неясен и колеблив. Прикриваш се, между другото, няма такова нещо.
1: Като защитаваш български национални интереси, а не интересите на никъде.
0: Разбира се, че защитава български национални интереси. И моето мнение, че тези национални интереси са да се вземе категорична позиция в момента срещу Русия и да се разбере, че върху Русия трябва да се оказва натиск.
1: Ама той се оказва.
0: А не върху Украина. Защото какво искаме ние по същество? И това задвижва някакви по-дълбоки пластове, поне в мен, исторически.
2: Темата за сигурността.
0: Жертвата на агресията да престане да се съпротивлява. Това е посланието на българското правителство.
1: И как ще
0: е
1: такова посланието? С какво са го казали?
0: Да спре да се съпротивлява, да спрем нещо, да й помагаме и тогава всичко ще се нареди.
1: Да спрем да помагаме безвъзмездно, тогава
0: като българин, познавайки нашата история, как може това нещо да бъде прието? Това е странната фраза, която сме съгласни да имаме.
2: Темата за сигурността ли според вас с по едно изречение?
0: Да ги преземат руснаците и всичко ще се нареди. Това е внушението.
1: Темата за Русия, отношението към нея ще остане централно в тази кампания, защото това е единствената тема, по която едната кандидат-президентска двойка може да намери някаква консолидация. Защото, извиняйте, темата в обществото отпадна, примерно темата с Петруха. Много интересно защо. Изведнъж някакси много рязко отпадна, а там имаха своите разломи вътре в собствения си електорален корпус. Защото едните тези кандидати твърдяха категорично, че няма външна намеса, докато избирателния корпус мисли нещо друго. И приема тази тема отпадна. Остана им само една, която да консолидира техния избирателен корпус, и това е омразата им към Русия. Така че да, това ще бъде централна тема.
3: Финално изречение.
0: Не е омразата им към Русия. а осъзнаването, че Русия на Путин е основна заплаха за националната сигурност в момента и лошата прогноза няма как в момента, губейки позиции на бойното поле или поне не напредвайки, както си въобразяваха, руснаците да не се опитат да разколебаят съюзниците. Това няма нищо общо с омраза и всякакви такива клишета. Просто в момента, уви, Русия на Путин е най-голямата заплаха за съюза, в който живеем и доброволно се включихме. А иначе има и още един разлом и то е много важно да се осъзнае. Той традиционно се появява, когато премиера иска президента да е от неговата партия. Това е концентриране на властта. Трябва да се обърне внимание на това. Искаме ли наистина Прогресивна България, една нова неукрепнала партия, да заеме всички това, властови
1: само
0: позиции.
1: Само българските избиратели.
0: Това, българските избиратели също трябва да имат предвид. Това не е разлом чак толкова геополитически, колкото е демократичен. Аз мисля, че не е.
3: Няма да
0: е
3: за първи 25 октомври.
1: История, в българската история няма да е за първи.
3: И най-вероятно на 1 ноември ще
1: такова решение.
3: Българските избиратели така ще кажат. Благодарим ви за този разговор. Прекъсваме за кратко, продължаваме с още интересни теми.

0: Нови радио, за да знаеш всичко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08 8 4 500 000.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
11: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
12: Ти ще ми дадеш треньор.
11: Ти трябват топки. Големи топки.
13: Готова съм.
14: Да тренираш мъжки отбор на...
15: Памни сте!
11: Гледайте
14: Скала Бов.
11: Александра Лашкова.
13: Шигуваш се.
11: Спортната комедия...
16: Майко мила!
11: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
17: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Кристина Газиева. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Поводът е атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона. Атаката се случи във вторник около 3 часа през нощта на около 70 морски мили източно от Бяла. Както стана ясно, след удара, единият от корабите потъва, а на борда на втория възниква голям пожар. Български ферибот евакуира екипажа от втория кораб. Неговият капитан е настанен във Военно-медицинската академия във Варна в стабилно, но тежко състояние, съобщиха от Министерството на отбраната. Днес продължава спасителната операция по издирването на изчезналите моряци от потъналия кораб. Украинските сили за отбрана не са провеждали операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение с нощи. Зеленски подчерта, че украинското разузнаване и специалните служби работят, за да установят цялата налична информация за атаката в Черно море.
1: Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази трагедия е още един знак, че Русия се опитва да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Изяснихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
0: И коментар по темата от бившия външен министър Надежда Нейнски в ефира на тази сутрин. По думите и властта трябва да излезе с ясна позиция за атаката с дронове. И още, заплахите в българската икономическа зона изискват активна позиция и ангажираност на страната, заедно с партньорите от НАТО.
2: Тази война е вече в изключителната икономическа зона на България. Тя представлява заплаха за българската национална сигурност. Това, че се свиква консултативен съвет, въпросът не е защо се свиква, а по-скоро защо се свиква чак сега. Това, което чувам и от президента, и от премиера, е, че чакаме да излязат останки, от които да се разбере чий е бил дрона. От моя опит в политиката знам, че като не искаш, можеш и дори да не намериш останки. Това сам го казвам между другото. Но тук е много важно да се разглежда въпроса в контекста на сегашната война. И в този смисъл най-важното е да се знае какво се взима от българската държава като мерки за защита на сигурността на българските граждани, на българската национална сигурност и на корабоплаването в Черно море.
0: И още от деня. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянна мярка за държане под стража за тримата лекари, задържани за участие в организирана престъпна група за източване на пари от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология в Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова, която е имала и собствен медицински център. 3 милиона и 60 хиляди евро са източени за 3 години. Припомняме, че бяха арестувани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения на 6 души, от които 3 са освободени срещу парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро, а останалите 3 са задържани за 72 часа. Междувременно здравният министър съобщи, че заради случая в Пловдив започват проверки за нарушения в болниците в цялата страна. И поглед към Франция. Вчерашните протести събраха близо 500 000 души на площадите. Ученици, учители и родители излязоха с искания за по-добри условия в гимназиите. Най-масовата демонстрация беше в Париж. Силите на реда използваха сълзотворен газ и палки, а близо 500 души бяха арестувани. По данни на френското правителство, от началото на протестите са ранени стотици ученици и училищни служители, както и повече от 700 полицаи. Протестиращите работещите настояват за достатъчно учители, по-добри училищни сгради и промени в продължителността на учебния ден. Демонстрациите започнаха преди повече от две седмици и постепенно обхванаха цяла Франция. Над 900 гимназии са били блокирани или затворени вчера. Нова масирана руска атака по Украина. Най-малко двама души са загинали при нощния обстрел на Киев с ракети и дронове. Първите експлозии са чути късно тази нощ. По данни на украинските власти е имало две вълни на ракетни удари по столицата. Съобщава се за поражения в няколко района на Киев. Засегнати са складове и други нежилищни обекти. Избухнали са пожари, а отломки от ракети са паднали в различни части на града. Ударена е и жилищна сграда. Още с нощи украинският президент Володимир Зеленски предупреди за подготвяна от Русия масирана атака срещу Украина. Нобеловата награда за химия ще бъде обявена днес в Стокхолм, а седмицата на наградите Нобел започна с отличието за медицина. Трима учени бяха отличени за развитието на оптогенетиката, метод, който използва светлина за контрол на нервните клетки и изследване на мозъка. Виктория Петрова разговаря с професор Емилия Енчева, световно известния български учен, която е работила с един от нобелистите Петър Хагеман, а откритието на другия нобелист Карл Дайсерот е вдъхновило да пренесе оптогенетиката от неврологията в кардиологията. Още преди 15 години лабораторията на Емилия Енчева е първата, която успява да вкара светлочувствителни протеини от водорасли в сърдечни клетки. Това дава шанс за бързо тестване на лекарства и тяхната токсичност.
3: Аз се събудих и бях много щастлива да видя тази новина.
4: А вие прехвърлихте оптогенетиката в кардиологията. Как стана това?
3: Имах един много добър студент, който завърши медицина и той донесе една статия през 2005 година, в която Карл Дайсерот от Станфорд и Ед Бойден беше първи автор. Те бяха вкарали тези светлинни протеини в неврони. И аз моментално казах на моя студент, че ние можем да направим същото с сърдечни клетки. Най-близкото на хоризонта приложение на тези протеини е за възстановяване на зрението.
0: Следващата емисия новини е в 12 часа. От мен хубав ден!
5: Здравейте, навън все още е хладно, преобладава слънчево време. Между 3 и 8 градуса са температурите в повечето райони сега. На летище София около 3 градуса, в района на Пловдив температурата е около 6 градуса, по морето около 9 градуса. Днес ще преобладава слънчево време. Температурите в следобедните часове ще бъдат високи за тази част на годината. Максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София и Варна около 24 градуса. До Пловдив 26. Бургас очакваната максимална температура за днес е 22 градуса. Днес ще духа слаб вятър в източните райони и умерен от изток и югоизток. В планините също ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от юг. В масивите на Западна България временно вятърът ще става от северозапад. И утре ни очакват много слънчеви часове. В петък вече от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта в западните райони вече ще има и места с краткотрайни валежи и с грамотевици. След това през почивните дни вече над повечето райони облаците ще покриват небето, местата с валежи ще се увеличат, дневните температури ще се понижат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
6: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
8: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
10: Практикер, винаги има решение.
11: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
12: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн.
13: Epic те очаква в Fashion Day с епични оферти. Имаш бърза доставка на модни съкровища, грим и грижа за кожата. Ако се колебаеш за размер, не забравяй. Връщането е лесно и безплатно. Поръчай още сега в апа на Fashion Days.
14: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро отново в минутите след 9. Продължаваме с много важна потребителска тема. Новите европейски правила за опаковките ще променят начина, по който купуваме храна и напитки за вкъщи. Какви изисквания предстоят и как ще се отразят и на бизнеса, но и на нас като потребители? Лора Костова сега с подробностите. Добро утро, Лора.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Климатичните промени все повече ни карат да се замисляме как да водим по-устойчив начин на живот. Затова се въвеждат и много често промени, свързани с консумацията ни на опаковки. Обаче повече за промените, които тепърва предстоят и за това как ще повлияят на потребителите и на бизнеса. Тук с мен е Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. И както виждате, сме ви подготвили много различни примери, за да ви покажем. Габриела, кажете ни как, коя е първата промяна, която ще усетят от следващата година всъщност?
3: Първата промяна е тази, за която много често говорихме в последните месеци и години. И всъщност недоволството на хората е, че са принудени да си купуват храна от топлата витрина, когато взимат такава храна, в ето такива кутии, и всяка година заплащат все повече и повече за тях. От 12 февруари до година търговците ще бъдат задължени да дават възможност на потребителите да си пазаруват в собствени кутии и да не ползват тези.
2: Но това няма да бъде задължително за всички потребители, а за тези, които искат.
3: Тези, които искат, да, защото все още има потребители, които се притесняват. И всъщност истината е, че възникна въпроса за безопасността на храната в тези случаи. И Министерството на околната среда и водите, което е контролен орган по една наредба, която действа в България в резултат на транспонирането на една европейска директива, която още от 2019 година казва, че от тяхна гледна точка няма никакъв проблем хората да си пазаруват в собствени контейнери, обаче Българска агенция по безопасност на храните има своите притеснения, именно по отношение на това, че могат да се разнасят кръстосано зарази. И съответно за сега становището е такова. Така че този срок, който остава до 12 февруари до година, е време, в което трябва да се реши този въпрос на национално ниво.
2: А кажете ни за промяна, която ще има и в заведенията всъщност. Там ще има ли въвеждане на така различни опаковки, пак отново за многократна употреба?
3: Да, всъщност това изискване важи и за заведенията, които предлагат храна за вкъщи, но от 2028 година, отново 12 февруари, ще бъде задължително в тези места за хранене да се предлагат такива контейнери за многократна употреба, нещо, което се случва в други държави много отдавна вече, и то не само европейски.
2: Това смятате ли, че ще създаде всъщност притеснение у хората?
3: Надявам се, че не, защото ние сега го наблюдаваме. Всъщност, когато човек отиде на ресторант, му се сервира в посуда, която е на ресторанта. Има различни системи, които са приспособени за поддържане на достатъчно висока хигиена. И дори ако се върнем към началото на нашия разговор, можем да кажем, че Италия още с приемането на тази европейска директива е дописала своя закон и казва, че хората вече могат да си купуват храна в собствени кутии, но има изисквания към тези кутии, да бъдат здрави и чисти с капаци, за да няма такъв риск.
2: А донесохте ни, както виждаме, и кутия пластмасова, изцяло с боровинки вътре. Това значи ли, че ще има промяна и при опаковките за плодове и зеленчуци?
3: Да, това е другата промяна и другите опаковки, които ще отпаднат. А сега сме свикнали да виждаме в супермаркетите тези кутии, в които особено по-малките плодове се нареждат предварително. Виждаме, че за да си ги вземем, със сигурност трябва да има някаква кутия, в която да ги сложим. Ето тази кутия се среща вече и в нашите супермаркети. Това е една от алтернативите. Другата, разбира се, е да си имаме собствени платови торбички, в които да си поставяме продуктите.
2: Всъщност тук тогава значи, че няма да бъдат ощетени потребителите, така ли? Кои са основните плюсове на такъв тип картонени кутии?
3: О, да, със сигурност, даже си мисля, че ползата за тях ще, освен че ще пазим околната среда, също и това, че ще могат по-добре да виждат качествата и характеристиките на самите продукти. Аз съм абсолютно убедена, че всеки един от нашите зрители му се е случвало да си купи в такава кутия или в фолио плодове, зеленчуци, и когато ги разопаковат, да види, че голяма част от тях са вече загнили и трябва да бъдат изхвърлени. Това са всъщност пари на вятъра.
2: Ще ни кажете ли какви са промените, които ще настъпят и за дизайна?
3: Да, също се предвиждат промени, свързани с дизайна на опаковките. Нещо, от което сме безкрайно уморени, да си купуваме, например, кутии с шоколадови бомбони, бомбони или чипсове и да установим, че има прекалено много въздушно пространство. Сега изискването ще бъде не повече от 50% въздушно пространство в опаковката спрямо продукта.
2: Тази кутия няма такова въздушно пространство или стени?
3: Няма, да. Стените също ще бъдат забранени. Тези двойни стени, двойни дъна, които изглежда, че всъщност количеството вътре е много по-голямо, отколкото на практика е. Това е абсолютно заблуда за потребителя, въпреки че и сега производителите са длъжни да посочват грамажа, но хората не са свикнали, още повече, че сега тази шринкфлация, до която доведе инфлацията, кара производителите да се опитват по всякакъв начин да внушават на потребителите, че купуват по-голямо количество, отколкото действителност е.
2: А от гледна точка за дизайна, отново фолията, примерно при, на минералните води, ще отпаднат ли също така? И ще има ли промени при електронната техника?
3: Да, това е друга промяна, която ще се случи. В електронната търговия също има изискване да не се поставят тези допълнителни пълнежи с въздушни клетки, стиропори, които служат за уплътняване, но не винаги са необходими. Тогава, когато не са за запазване на самия продукт, те трябва да бъдат премахнати и това ще бъде едно допълнително специално изискване.
2: Всъщност това няма ли да ощети потребителите именно за безопасността? Това няма да бъде задължително изискване, така ли?
3: Няма да бъде задължително. Всъщност тук ще се преценява, затова и текстът така е записан, че когато няма риск да се увредят качествата и характеристиките на продуктите, които се доставят чрез тази електронна търговия, то тогава няма да бъдат слагани всъщност тези допълнителни пълнежи. Но ако търговецът прояви някакъв вид нелоялна търговска практика, то тогава потребителя ще има своите права да претендира, че има нарушение и съответно да получи това, което му се полага по закон. А също така и когато една стока заради начина, по който е превозена и не са взети всички мерки за обезопасяването, се превърне в опасна, може да се прилага и тази директива за опасните стоки.
2: И на финала кажете ни всъщност за козметиката, която виждаме, какви ще се промените там?
3: Това са едни пълнители, които български производители предлагат на търговци и хотелиери в Хоремак сектора, за да могат те, ние вече ги виждаме дори тези диспенсъри, които са закачени в баните на част от хотелите, макар че все още не е задължително, 2300 ще стане, да се използват не малките флакончета, които сме свикнали да виждаме, а всъщност тези диспенсъри, които се пълнят с тези по-големи количества, защото това са остри, те са огромни количества, които се предлагат на хотелиерите. И съответно така ще бъде малко по-различен начин, по който ще се организира дейността.
2: Благодаря ви много. А докато всички тези промени станат факт, съветът към всички е да водят един по-устойчив начин на живот и да гледат всъщност своята консумация на пластмаси и да ползват повече неща за многократна употреба.
0: Да, това си е валидно и за по принцип.
1: Благодаря. Сега ще ви покажем една уникална изложба във Враца. Автентични народни носии на повече от век са изложени в регионалния исторически музей. Колекцията с експонати от различни етнографски области е собственост на дама, която е икономист по образование с отношение към традициите и българския фолклор. Маргарита Стефанова сега ще ни потопи в духа на миналото заедно със своята събеседничка. Добро утро, Марги.
0: Добро утро, Марги.
4: Добро утро, колеги, и на зрителите казвам добро утро, защото наистина е добро с това, което сега ще видят. Не е нужно изобщо да се говори за него, нужно е дори само да се види изключително богатство, което е дело на една изключително скромна жена, Ганка Пищикова. Тя е нати с сметките, с цифрите, но ето, че през последните години събира тези носии в една колекция. Те са от различните ни етнографски области, такава фери, от багри, от съчетание на платове аз лично не съм виждала. Разкажете ни малко повече, да започнем с първата носия, която вие имате в своята колекция.
5: Първата носия е моята наследствена носия. Тя е алфатарска доброджанска носия. Много се я обичам. Получила съм я в наследство от моите баби и прабаби. Интересното за нея е, че ръкавите на ризата са от сурова куприна, така наречена бурунджук. Така са го наричали някога. Елечето е винаги двуредно за купчаване, тясно по тялото на жената, така че, както се казва, е подчертавало стройната снага на добърджанката.
4: Какви жени е имало едно време преди 100 и повече години?
5: Да, така е. И разбира се, отгоре е контошчето, което е подплатено с агнешка кожа.
4: Изключителна красота, но ето тук, тази история продължава с камили. Защо, госпожо Пищикова, в тази носия, в тази забратка?
5: В тази носия има остатъци от камили. Китката е от камилска вълна и се нарича камилчена китка. Някога, това се знае, в България от някъде между 1920 до 1984 година са се отглеждали камили. Те са пристигнали заедно с нашите преселници от Беломорска Тракия. Хората са дошли със своите камили.
4: И ето,
5: вълната се използвала включително много и за бродиране на ризи, както в случая ето тази харцойската русенска носия. Ризите някога са били бродиране с камилска вълна.
4: Ами, кажете ни нещо за забраждането. Аз знам, че на времето, ето, в тази забрадка, под тази забрадка имало царевични кулени.
5: Да, това е така нареченото двурого забраждане на русенските харцои. Тук малко трудно се вижда, защото нашия манекен така не позволява добре да се покаже, но жените са заплитали плитките си високо горе на челото, след което ги стягали с една кърпа, ето тук долната кърпа, и отгоре са примятали втора кърпа. Но когато вече косите не били толкова богати, те използвали едно устройство, една тел, която увивали около главата си, на която прикачвали царевични кочани, без царевиците, разбира се. И така се е получавало двурогото забраждане.
4: Само да ни кажете, понеже времето напредва и трябва да отидем в Южна България сега символично. Ето това е лече, как се казва? Много е красиво.
5: Казва се Кацавея. Това е по Осъмска носия, т.е. носиите, които са носени от селата по река Осъм. Много е интересно и забраждането също много е интересно.
4: Тази носия вие сте събирали изключително трудно. Да. Това от района на Варненско.
5: Да.
4: Погледнете, уважаеми зрители, каква красота.
5: Ваешка носия. Ваешките носии са на ваеци, разбира се, които са от района на Варна и по-скоро към Бургас.
4: Аз предлагам да се прехвърлим в другата част на изложбата. Ето тук това са родопските носии. Много са тежки, много катове. Даже ми казахте, че не само на празници, дори жените са работили с тях. Коя е такава носия?
5: Специално за носията за гражден. Знам, разказвано ми от самия район, че по този начин облечени жените са работили и извън къщи, когато са окопавали картофи или ниви, или каквото там са
4: облечени. И въобще не им е било трудно, пък ние днес всичко ни пречи, за да работим. Да. Има една турска носия там, казълбашите. Да. Много е интересно за тях, защото те не са били забраждани изцяло. Вие страшно много неща знаете.
5: Казълбашката турска носия, това е единствената носия в изложбата, която не е на българи, турска носия. Тя ми е много интересна с историята на казълбашите, затова тук присъства. Казълбашките жени са били много уважавани и ценени наред с мъжете. Те никога не е покривали лицата си.
4: Абе, красотата трябва да се види,
5: да.
4: Нали така? И сега да издадем една тайна, за да накараме зрителите да дойдат от цяла България, защото това е изключително национално богатство, което вие притежавате. Една от вашите носия участвала дори в конкурс за красота и ни кажете къде е и коя е, ето там с белия елек, не знам как се казва.
5: Казва се Клашник. Това е плевенска носия от село Брашляница. Миналата година я предоставих тази носия на едно момиче от Враца. Тя я облече и показа в конкурс за красота. Представи България с тази носия на конкурс за красота в Малайзия.
4: И това е, уважаеми зрители, дано да сте се насладили и на това, което виждате, и на думите на госпожа Пищикова. Се надявам, че и много класове ще дойдат да видят, защото това са часове по етнография, които не знам дали в училище могат да бъдат научени. Видяното остава.
1: Голяма красота. Благодарим ти, Марги. Традициите от всички краища на България съхранени в тази прекрасна изложба.
0: Да, така се разделяме. Желаем ви прекрасен ден. Сега ви оставяме в компанията на преди обед. Утре ще се видим отново в 5.55.
1: Благодарим ви, че бяхме заедно. Довиждане.
0: Хубав ден.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Както казва Петър Дочев, хора на преди обед.
1: Добро утро.
0: Днес една супер жена ще бъде откровена за нейната битка с килограмите, макар да изглежда като фотомодел. Мария Илиева е виждала трицифрени числа на кантара си. Колко я коствала промяната, ще я питаме тук в студиото на преди обед.
2: Те доказаха, че любовта в реалити е възможна, но скоро съобщиха новината, че ще стават мама и татко. Бушуват ли хормоните и кой яде повече, ще разберем от Чефо и Ванеса.
3: За много двойки да станат родители е съкровена мечта. Откровена за нейната лична битка ще стане майка, да стане майка ще бъде доктор Тея в поредицата Здрави днес. Тя се среща с лекаря, помогнал и да се справи с репродуктивният тези проблеми.
1: Точно така, и като сме на тема бебета, отиваме на гости на най-известното бебе прасе в интернет. Седмици наред бяхме в трепетно очакване, уважаеми дами и господа, новината е факт. Мръвка се опраси. Наживо от родилния дом включваме топ репортера на преди обед Цвети Петрунова след минути.
0: Ще се разходим из цветовете, миризмите и световете, които битуват на женския пазар в София. За наячи, месари, шивачки, но какви са историите на всички тези хора? Гледайте ни и ще разберете.
2: На горещите червени кресла при Лора Доброва и компания сядат Ашкар и Иван, които си тръгнаха по алеята на имението без рози, защото един строителен предприемач от Дубай и един корабен навигатор се разминаха с дамите на сърцето си. И какво се обърка, днес надявам се да стане ясно.
3: В навечерието на Хелоуин сме, така че ще разхищаваме огромно количество тикви.
1: Нека да не говорим за политика.
3: А как да не го правим, ще ни каже Емо Юджи на финала на днешния преди обед.
1: А сега даваме думата на нашите седмични коментатори. Журналистът, който забива новините като сервис на Григор Димитров, Сибина Григорова. Или?
2: Фитнес треньора.
4: О, стоп, не съм фитнес треньор.
2: А какво си?
4: Аз съм просто треньор.
2: Добре, де.
0: Просто треньора, който вае тела, както Микеланджело Буонаротти Давид. Иван Георгиев Банкото.
4: Благодаря. Изглеждаш уникално, Оля. Вчера ти ме видя, днес аз те
1: виждам. Днеска всички виждам.
0: Днес... Не. Банко ме видя гола до
2: късна. Ама е той хората, нищо не вижда така, като си седнала.
1: Я стани, да, стани.
2: Аз съм с спорта.
4: Неко, че има мускулна треска.
2: Не се обяснява и разходи се.
4: Ето,
2: моля.
0: Това Антония Йорданова.
2: Искаш да покажа снимка от първия тяло? Фит или не?
1: Така.
0: Има съвсем малко кожа.
1: Браво, Оля.
3: Дискретно, като за сутрешно предаване.
2: Спокойно, нищо не издаваш чак толкова, всичко е най-добре.
0: Аз днес, наистина ви казвам, съм се барнала заради Мария Илиева. Много се вълнувам, че ще дойде.
2: Е, интересна среща ще бъде, това със сигурност. Но сега искате ли към сериозните новини? Сибина ни е приготвила интересни неща около носителят на Нобел за медицина, който вече е ясен.
5: Те са трима всъщност.
2: Трима?
5: Да. Да, ясен е, излезе в понеделник и е много интересна новина, която се развива в последните 20-30 години всъщност. Това е медицината. Не е като правиш един филм, снимаш го и спечелиш Оскар. Тук става дума за изследвания, които тръгват от миналия век. Накратко, този човек от Станфорд, Карл Дайсерот се казва той, изследва как може да се влияе на мозък, т.е. как може да влияем на паметта, можем ли да победим шизофренията, можем ли да предизвикаме спомени, можем ли да заличим спомени. Обаче не го прави сам и всичко тръгва от едно водорасло, което просто реагира на светлина едноклетъчно. Там се извлича белтък. Оказва се, че този белтък успява да направи някаква вратичка, най-общо да кажем, в протекцията на клетката и да даде сигнал. И всъщност това са тримата учени. Първия вижда водораслото и казва, бе, то реагира страшно бързо на светлина. Дайте да видим как става. Втория учен вече започва да експериментира с жаби и да вижда, че този белтък може да се произвежда. Т.е. тялото може да го произведе този белтък. След това правят експерименти с вече третия учен, за който говорим. Почва да прави експерименти с мишки и кара мишките, примерно, когато се вкара този белтък, да могат да си мърдат мустаците. Предизвикват чувство на страх. Мишката няма заплаха, обаче успяват да предизвикат страх, което означава, че е някакъв тип спомен. И накратко това има значение за Алцхаймер, въобще всички болести, свързани с Паркинсон, всички болести, свързани с мозъка. И за мен това е голяма надежда, понеже има две, едното е рака, две сфери, които, така да се каже, някакси сме длъжни да намерим решение, но вече десетки години не намираме. А другите са всички тези психични състояния, защото в мозъка има много, много нервни пътища, които те са, някои центрове се намират един до друг, работят много близо. смисъл, така са позиционирани. Сега да не кажа някой глупо внимавам и затова малко не ми е строго на разказа, но накратко прекалено сложен мозъка, за да можем да действаме пряко и да влияем в жив човек. И в случая това е супер открити. Аз много се развълнах, но най-ми хареса реакцията му. Човека казва на децата си, първо в самолета разбира, че е спечелил Нобел. А след това казва на децата си, те са по пижами вкъщи, всичкото това е снимано. След това го дават как може 6 фили. Станфорд публикуват опа, имаме такава авария. Да. И Станфорд публикуват информация, ми той сега трябва да направи 6 сандвича и после идва веднага.
0: Човек и Нобелова награда да вземе.
5: Това казват, дай гости и е сниман и отива при колегите си, представете си, минава по коридора, всички му ръкопляскат и той е някакъв супер готин по тениска такъв. И
0: той е психиатър.
5: Това е темата на живота му, разбирате ли, той последните години, всъщност както почва да се занимава с тези белтъци, тези мишки, в желанието си да помогне на хора, защото той е психиатър и всъщност първо е работил в психиатрията и е видял, че един мозък реагира по различен начин на различни неща се случват в хората.
0: Вчера излезе много интересно интервю дневника на CEO-то Стивън Бартлет с една невроложка, която говори страшно много за Алцхаймер и се оказва, че ако не е наследствен, Алцхаймер може да си причиниш от системно с години недоспиване. Това нещо направо ти смазва мозъка и всъщност Алцхаймер започва някъде около 30-та година, но чак на 60-70 се проявява. И едно от нещата, които може да предотврати Алцхаймера е тренировки с тежести. Тя каза, ако тялото ти е здраво, мозъкът ти става по-голям и по-здрав, бях изумена.
3: Ами това има абсолютна логика според мене. Не е някакво, да кажем, такова извънземно откритие. Но исках да попитам Сабина, поправим ако греша, обаче нямаш ли и опит върху невзрящ човек, дето да. Частично са му възвърнали всъщност, зрението?
5: Цялата идея за светлината, как през светлинни импулс ти можеш да действаш нали, на мозъка и има те правят очила и това е един човек, който си е загубил зрението по медицински причини. С тези очила, които дадат светлина, той не проглежда, но почва да може да вижда предмети. И точно те, всъщност тази светлина, реакцията на едноклетъчно водорасло, нали, можете ли да си представите, то е сложен механизъм човешкия мозък и ти тръгваш от едно едноклетъчно водорасло и работиш години наред по това.
6: Спането е много важно, особено и в каквито напечени ситуации. Ето преди години имахме бивш премиер, който нали, около него пачки кюлчета и в интервюто първите му думи бяха, вижте как си спинкам сладко. Така че в каквато и ситуация екстремна
0: човек,
6: да се
0: намеш,
6: трябва да си,
0: проблем,
6: трябва да си спиш и сме имали лидери, които са ни дали такъв пример. Така, че
4: и според мен тук е перфектен момент да напомним на всички и на нас, разбира се, че последните часове преди да заспим не трябва да гледаме телефоните, защото светлината от телефоните влияе страшно много на мозъка.
0: И... Аз ни подариха мисля, че в спортната рубрика колегата ни подари очила.
6: Боби Орино,
0: да. Нали Боби ни ги
2: специални,
0: подари?
2: Специални, да.
0: Специални, оранжеви и аз от време на време си ги слагам вкъщи.
4: Да, аз...
0: За да гледам телефона.
4: Аз съм си направил на телефона черно-бяло да ми бъде. Когато пиша, когато говоря, когато преглеждам някакви неща от социалните мрежи, черно-бяло ми. Когато искам да бия вече някакви снимки и така нататък, си го пускам на цветен режим.
5: Имаш ли проблем с съня или просто превантивно?
4: Превантивно. Нали, както и вчера продължаваме темата, трябва да започне превенцията отрано. Не трябва да лекуваме симптоматите.
5: Имам чувството, че страшно много почваме да правим неща, които трябва да правим, без реално да има нужда да ги правим сега. Да ходиш с очила или нещо, да се дозираш постоянно, ми се струва голям стрес за човек да го мислиш.
4: Ами не го мислиш.
5: Ходиш с очилата
4: си. Аз нямам очила.
5: А, ти ли беше с очила?
0: Аз ги слагам, за да си гледам телефона през тях, така че нищо не правя.
5: Има една приятелка, която се привира се от работа и тя розови или какви са тези очилачи?
0: Оранжеви.
5: Да, и тя търга с очилата и си ходи с очилата часове наред и така си живее.
2: Така гледаш, че е оранжев. Приятно е.
5: Не може, да.
2: Много е различно. И с часовника ли си?
5: С часовника.
2: А, не го сваляш.
5: Добре съм спала, каза. Няма проблем. Без розови очила, да.
0: Ами предлагам ви тогава да си направим крачките и да отидем до женския пазар. Продавачи, месари, занаячи. Свикнали сме да виждаме всички тях и сергиите на пазара. Но колко често се замисляме кои са всъщност тези хора?
6: Изобщо не се замисляме. Собственик на сергия, който е прекарал цялото си детство на нивите в Смолянско.
2: Шивачка работила като телевизионен водещ в Афганистан.
3: И готвач от ромски произход, който се връща от Германия, за да отвори гостилница на женския пазар. Повече във видеото на репортера ни Габриела Стименова.
7: Тръгва! тръгваме на разходка из женския пазар, за да видим какви истории се крият зад хората, които работят тук.
8: Първата спирка в нашето пътешествие е сергията на Чичо Здравко, който вече 25 години продава зеленчуци на пазара.
9: Тук, примерно, работиме, нямаме работно време.
7: Няма.
9: Сутрин идваш към 7, до 7-7 и нещо си работиш, ама няма спокойствие, разбираш ли? Няма, примерно, като на едно време, събота и неделя да си почиваш. Я вече гледам така да изкарваме, да има за черни дни и така за почивка, поне да си позволи човек да иде някъде на бане.
7: Така.
9: И това е, за друго не остава.
7: Ти самичък ли работиш на сергията?
9: Ами помагат ми и децата.
7: И децата?
9: Да, е иначе сам не може. Аз съм малко на години. Не съм толкова, ама все пак...
7: На колко си години?
9: 68 години съм.
7: А ти си първо младост?
9: От дете съм заработил и продължавам да работя. Няма как.
7: Какво гледаш като дете? На нивата?
9: Ами на нивата всичко. Да, сутринта ставаш рано, отиваш тютюна, почва да завяхва. Примерно ставаш рано сутринта, за да можеш да го береш.
7: Айде да ми покажеш как работиш, да ми научиш и мен малко на занаят.
9: Айде, примерно.
7: Че занаят се краде, нали?
9: Да.
7: Добър ден, какво искате?
9: Айде.
10: Половин килограм чушки.
9: Половин килограм.
7: Половин килограм чушки.
9: Айде, половин килограм чушки.
7: Дайте на мен.
9: Айде, ето тук, слагай тук.
7: Колко трябва? Ето,
9: това ти е половинка. 540 грама, 500 грама.
7: 40 грама подарък от нас. Сега какво трябва да запиша тук? 10 килограма.
9: Така.
7: 10 килограма.
9: Тук пише 11.
7: Взимай пред.
9: 11 грама. 4,80.
7: Толкова. Я толкова ги изкараха малко бавничко. Нещо математика не ми е как трябва.
8: Обиколката ни с женския пазар продължава с шивашкото ателие на Силсила. Тя е родом от Афганистан, а преди 11 години заживява у нас и от тогава не се е връщала в родината си.
11: Беше трудно да говоря, ми беше малко сарам, защото езика не знам, може да греша и винаги си мислиш сега да говориш изречението да е коректно. След 6 месеца почнах вече да влизам на час да говоря български език. Като дойдох тук, започнах работа в неправителни организации. Помогна ли съм колкото можеше на много хора да се интегрират.
8: Преди да дойде в България обаче, тя учи инженерство в Афганистан, а едновременно с това работи и като телевизионен водещ там.
11: Все още имаше хора, които не харесаха много момичета да са на телевизия, защото там, нали, има... Обличаш, примерно, по някакъв стандартен начин да изглежда хубаво пред камерата.

0: тайни, които ще представяме, да са от, да има малко елементарни неща от Запад, от нашите страни, от Афганистан, от Сирия, Ирак, Иран, и също да има нещо българско.
1: След като продадохме зеленчуците и разгледахме дрехите на пазара, дойде време да хапнем по нещо. Последвахме аромата на вкусна храна, който бързо ни отведе към гостилницата на Крум.
2: На женски пазар, поне да кажа, че почти всички ме познават.
3: Всички те познават?
2: Да. Няма българи, няма цигани. Идват си при мен, моите приятели си идват тук, седиме с тях. Си правиме купони.
3: Какви купони си правите тук?
2: Еми, кой иска биричка, кой иска ракейка, кой иска това. Има тук музика, пускам тихичко, лекичко. Си караме 1-2-3 часа, нормално.
1: Крум е роден и израснал в ромския квартал в Филиповци. Само преди няколко месеца идва на женския пазар, а преди това години наред живее и работи в Германия.
2: До 14 години сме живяли в Филиповци, в една циганска махала. На женския пазар се върнах май месец от Германия. Тогава беше живото много страшен тук в България с другите. И видях, поне децата им беха по-малки и видях някак си да ги спасявам.
3: А преди това тук в България какво работеше?
2: Таксиметров шофьор съм бил. Малко строителство съм работил.
1: Историите на Здравко, Сил-Сила и Крум, както и много други, оживяват в новата интерактивна изложба «Хорът на женския пазар».
4: Имаме 50 човека, които са избрани от тях, с които е говорено предварително, заснете са тези кратки филми. Всеки един човек пее, изпява неговата любима песен и след това хорът зазвучава отново, всички зазвучават заедно с една обща мелодия и затова се казва «Хора на женски пазар».
1: Зад проекта седи творческият тандем Мисирков и Богданов. Те сами тръгват из пазара на лов за герои, чието гласове по-късно огласят симфонията.
5: Нашето общуване с всеки един от тях е било достатъчно, за да може да кажем, че ги познаваме. Най-вече ги познаваме, защото после сме живели още 6 месеца с всеки един от тях, монтирайки го, сглобявайки го, подреждайки неговата история. И това са нашите герои, които ние обичам. Те са част от семейството ни.
6: Имаш така поп-фолк песен, всички сме хора на този свят. Мисля, че посланието е близко до него. До това, че колкото и да си голям, малък, млад, стар, щастлив и или нещастен, винаги има какво да кажеш и винаги си интересен.
7: Колко е цвето на женския пазар? Кръка ми не е стъпал от няколко години, казвам с огромно съжаление. Но преди време се запознах с едни сирийци, които разказаха как са дошли и са избягали от войната. Спели са попейки хора в София. Не са имали какво да ядат. Стъпват си постепенно на краката, но са бербери, това им е бил там някога занята, и имат в момента, може би надявам се днешна дата се още, малко дюкянче на женския пазар.
8: Да, ето тези хора и в разговора, който имахме, вижте, когато човек иска да се развива, има желание да се адаптира в среда, може да успее. Всичко е въпрос на желание.
7: Но женския пазар е едно много особено място.
9: Да, но съм сигурна, че всеки един, извинявам, на тази маса има така интересна история, свързана с женския пазар или с конкретно място. Аз, примерно, лично, като минавам и съм наблизо, не пропускам да си взема ядки. Ти също си имаш така любима ресторан.
8: Ти откъде знаеш?
9: Тук съм го казала.
7: Имаш ресторанче на женски пазар любимо, така ли?
10: Да, имам любимо ресторанче.
7: Един турски ли?
10: Не, турски. Фреди Бениамин. От Ирак човека също има страхотна история. Там има един, между другото, фотограф Владо Лепоев, много известен в средите, който е правил портрети на хора от женския пазар с изключителни истории. И също в този район има много предубеждения към, към женския пазар, но когато отидеш там, не срещаш и частица от тези предубеждения. Да, може би имало някакви инциденти в късните часове и така нататък, но генерално атмосферата е много приятна.
11: Аз понеже живея до женския пазар наблизо и десетки години хората ме питат, а не те ли е страх? Аз съм от какво да ме
10: страх?
11: Точно
10: от какво да ти е страх?
11: Да, и така, минаш ли Мария Луиза? И аз казвам, ми минавам Мария Луиза, ето жива съм можете. А в същото време чужденци, като дойдат в България, едно от първите места е да отидат на женския пазар.

0: за да видят именно тази мултикултурност и въобще всичко, което може да се види там, цялата екзотика, хората. Как ние не оценяваме някакви неща, нали? Трябва да върнем на гърците артефактите, златните маски, да вземем костите на Самуил, за да разберем, че в България е имало неща, които очевидно са важни за нашите съседи. И така, подминаваме във всекидневието си много интересни места, хора, истории и в същото време всички едновременно гледаме нещо, което тотално фалшиво, нали? Няма какво да се лъжа. Mm-hmm. Аз ви разказвах за тази конференция в началото на седмицата в Букурещ, която бях Sea Impact. И там имаше един човек, който отговаря за дезинформацията. По принцип, държавите от Европейския съюз трябва да имат така точка за дезинформация и да казват към, да кажем, ГДБОП в България, махни го този сайт или тук става нещо. И този човек казваше, вижте какво да говорим. Ние живеем в абсолютно измислена реалност. Общественото мнение се формира от едни ботове. Сега, тук е една скоба, вие знаете президентските избори в Румъния, как за малко Калин Джорджеско не стана президент, сега вече той е арестуван за какви ли не измами и такива неща, но беше ясно, че му се помага, така да се каже, по хибриден начин. И този, който беше от въпросната институция в Румъния, казва, всичко е фалшиво, нали? Абсолютно всичко е фалшиво и затова е много важно да сме, нали, едноки, ясно, че не можем да, че да гледаме, но поне с едно и да откриваме такива места. Тази изложба на Богданов и Мисирков, която представихте, тя е много интересна, нали, хора на женския пазар. То звучи готино, събираш, нали, вие започнахте с хора, така ли беше? Хора да, на... Да, да. Именно.
1: Ами, който иска може да я разгледа. Какви бяха датите обаче, колеги, помогнете?
0: Тя си е в галерия Дот. Реално е инсталация. Това са едни екрани, на които са записани гласове и разкази и песни на хора от женския пазар.
1: Тя са тези истории са в изложбата.
0: И ти трябва обаче да си отделиш време, за да го чуеш, защото то е дигитална изложба. Т.е. да не очакват да видят снимки, картини или нещо друго. То е... цялата съвкупност от тези таблети прави един хор, един разказ.
2: И все пак съвет, когато пазарувате плодове и зеленчуци от женския пазар, плащайте малко повече, за да може да си изберете вие.
0: Така ли работи?
1: Ами да, не
0: така ли работи?
2: Има някои търговци, които тръгваш да си избереш. Не, не пипай, аз знам какво давам. Да. Знам, че знаеш какво даваш.
1: А те дадат отгоре хубавите, отдолу слагат.
2: Казвам, това са някои търговци, да. Има и които дават свободно да си избереш.
3: А ако ти ударят в грамажа, какво правим?
2: Еми, удреш и ти.
1: В цената.
2: Абсолютно.
1: Така, ами като заговорим на женски пазар, някак си не ви ли се допи бира? Ма там. Не, ти ще викнеш, обаче тя няма да докара 17-19 на куп. Както направила.
2: Не, аз тръгнах към Октоберфест.
1: Сигурно, той е спортист.
0: И аз не пия бира.
3: Аз също.
1: Хоро сте, бе. Разбирам.
3: Въпреки че начина, по който може да бъде поднесена тази бира, ми е доста любопитен.
2: Само в Германия пия. Каняте да си хванем, да отидем на Мемминген, че ни е по-ефтино в билета и оттам да отидем към Мюнхен.
1: Ето сега, вижте, тази девойка, вижте какво прави. 18 или 19.
3: Виж какъв бицепс и какво рамо има тази девойка.
4: Аз само сега, като видях бицепс, вече знаех, че ще бъде успешна тази мисия. Да,
3: погледни каква ръка има тази девойка. Момиче,
5: ако направи 4 маси, вече няма да има кръст.
1: Нямаш от фитнеса, че да кажеш.
5: Не, няма нужда от нищо, защото няма мога да се движите. Вижте къде тя променя центъра на тежестта.
1: Да, абсолютно.
2: Как ли върти домакинството?
1: Обаче, знаете ли, всъщност тя не е рекордьорка. Има рекордьор и той е мъж. Мисля, че пак е или в Германия, или в Австрия. Нещо типа на 40 бири с общо тегло 50 кг на халбите.
4: Да, това от тия рекорди, да се чуеш кому е нужно.
1: Да.
5: Ма тук всички клиенти са доволни, никой не закъснява.
1: Да, не чакат. Сега тя половината ги разлива, нали? Виждаме.
5: Да, това е атракция.
1: Да, да. Но Октоберфест ни чака.
2: Чака ни Октоберфест. Рекламите също чакат. Затова излизаме сега в тях. А след това личната среща на нашата доктор Тея Александрова с лекаря с бъднало мечтата и да стане майка.
3: И една супер жена, която преобрази тялото си. Как ще я питаме? Дива методът на Мария Илиева след кратка пауза.
6: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
7: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепител.

0: Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: началото.
1: Днес. Ето ни през второто полувреме. Говорим си за всякакви теми и се спряхме на коя Яна Донева.
2: Намедоха на гости на родилния дом.
0: Чакаме го сутринта. Направо си отиваме на гости на най-популярното прасе в интернет мръвка.
3: Hey. От седмици чакаме момента, в който тя ще се опраси.
1: И бебе Адриана, вече е факта. Акушер, макар и без образование, се оказа, че е бил румънеца без енчев.
2: В родилния дом от най-висок клас ни води Цвети Петрунова сега. Цвети, здравей! Как е бебето?
4: Всички сме без звук.
3: Видя ли го, Яна?
0: За малко само не дизна.
2: Обаче, да,
1: оказа се,
2: сега.
1: Че бебето прегризало кабела. Ще направим
2: вероятно
1: втори опит.
0: Това беше като видеозон само.
2: Но знаете ли, това прасенце, бебенцето, прилича, може да открият някакви излишни роднини, знам ли, с прасенцата, които се намират в фермата.
1: Да!
2: Нали гледате фермата?
4: Само, че и знаете, чернички са във ферма.
2: Но той тук са чернички.
4: Така ли?
2: О, сега ще ги видиш.
4: Толкова бързо премина, че не мога да видят.
2: И което пък ме подсеща, че до вечера в епизода, който започва 20 часа по BTV, излиза една много интересна тема. Тя се ражда от разговорът между Нина, която е участничка от четвърти сезон и влиза до вечера за една битка за 100 жълтици. Тя влиза няколко часа и излиза. Тя не участва реално в фермата. Като гост е, ето я, и Кристиян. Какъв е случаят на Нина?
3: Нина, това ли е Нина?
2: Години, това е Нина. Нина при няколко години се връща от Англия заради фермата, участва в фермата и остава в България. Това обръща нещата. Кристиян е на кръстопът. Той живее в Англия от 13 години и в този разговор той ще каже: добре, бе, Нина, как го реши? Аз колкото пъти си дойда, а той си идва често, тъй като тук с жена му и детето, се чудя как да се върна, като се сблъскам с ужасният български менталитет. И дава пример: в Англия, ако не те харесват, учтиво ще го премълчат, няма да ти го покажат. Тук на здрасти ти показват, че не те харесват.
4: Това е една много интересна тема и според мен е страшно много дискусионна и тук вече си е въпрос на личностно усещане и живот и така нататък. Няма
0: среда,
4: как някой, няма как някой да каже това е правилно и това не.
3: Искате, не е ли по-добре някой да ти каже не те харесвам, отколкото да ти се лензи
2: да ти се
3: и да ти лицемерничи?
2: Явно него ма по-добре на английския начин. Да, чувства се по-добре.
5: Не съм убедена, че можем да генерализираме по този начин.
2: Така, добре.
1: Така, това е много хубава тема. Искате ли да обсъдим, да направим все пак втори опит, да отидем в родилното?
2: Айде, но все пак гледайте до вечера фермата от 20 часа. Връщаме се в родилния дом.
1: Доктор Петрунова.
2: Чуваш ли ни?
6: Здравейте, родилен дом или не, както може да видите, няма по-хубава гледка от малката Адриана, както и мръвка, която вече е голяма. Тя ни гостуваше миналия сезон. Беше малко по-голяма от Адриана, а до нея е гордия собственик и вече татко на...
7: Не татко, малко... как татко? Бебе.
6: Е, татко си е, може да не си генетичен татко, но погрижи си татко. Задължително, Цецо, според мен.
7: Може. Окей, приятно. Да. Добре дошли, радвам се, че сте тук и се радвам, че може да покажем тая наша малка семейна радост, Ади, Адриана, така децата я кръстиха. Защото, оп, мръвка, защото просто така случиха нещата, че трябваше господин Рачев, ако ще Рачев да изражда, мръвка, румънец, т.е. който ни е на гости.
6: Ей, сега отиваме и при него след броени минутки, но какво се случи? Интензивно ли се случи раждането на мръвка?
7: Много време чакахме, даже така... Аз им чух, че тази бременност продължи повече от обичайната за прасето, но просто явно сме разбрали в много ранна фаза, че мръвка е бременна. Очакахме, може би, около месец и половина-два да се случи преди то да се случи. Децата много тръпнаха в очакване. Аз също ставахме през нощта да видим какво се случва с нея. И в крайна сметка, един ден, докато се оправях сутрин за работа, чух, че нещо се тропа там, а тя беше решила да си прави като гнезденце, да роди и разбрах, че е този ден.
6: Напълнява ли много едно прасе, когато тръгва да ражда и е в по-крайна бременност?
7: Ами тя много напълня. При нея имаше и един казус, имаше 6 прасенца, но тъй като забременя ненадейно, ние не очаквахме, че е бременна, някакъв вирус хващат прасетата, които ражда за първи път и малките прасенца, така се получава, че в нея умират и тя ги абсорбира и просто не ги ражда.
6: Знае ли се нещо и за биологичния баща? Той тук от село Лесново ли е, където и ние се намираме?
7: Неизвестен. Не, жигувам се.
6: Но едно е сигурно, известен е и верният ви приятел, който ни чака тук и така закусвахме заедно до сега, преди да се включим. Здравей, Андриан Рачев, румънеца. Имаш си вече прасенце кръстено на теб, като един истински кръстник ни посрещаш на софра. Така ли беше и през цялото време, докато малката Адриана растеше, за да може да се срещнем днес?
8: Ще помоля първо оператора да снима малкото прасенце преди да е избягало. Ето е и момата, която е кръстена на мен. Това е Адрианка, която не знам защо решиха на мен да я кръстят. Сигурно, защото е много хубаво името, нали, не е за друго. Но прасенцето е страхотно, всички му се радват. Поне 30 обаждания получих. Цеци, колко получи? Ти сигурно толкова. Да, много са, че някой иска да я вземе. Какво ще го правите това малко прасенце? Вили ще го гледате, искаме го много, дайте ни го и така нататък. Интерес е някакъв страхотен. Но да, не съм вярвал, че нали, на мен ще кръстят прасе и че някой толкова много ще иска да си гледа прасе нали, вкъщи.
7: Само което... нещо аз може да кажа. Въпреки, че кръстихме прасето на него, още нищо не му е купил. Редно е една ябълка поне, едно чувалче гранулки, като от уважение.
8: Да, купувам памперси и мляко редовно, така че ако обичаш, не дей така да ме излагаш.
6: Сега не знам кой от двама ви лъжи, обаче едно е сигурно. Има едно невероятно топ музикално парче, създадено и с помощта на изкуствения интелект. Искам да го чуем и после да го коментираме на кой му хрумна. Естествено, предполагам, че на теб, ама после ще ми го кажете. Нека чуем това музикално парче, свързано с Мръвка и Адриана.

0: Как се казва песенца?
1: Адрианка.
0: Адрианка?
1: Да.
0: Защо? Из?
1: На румънеца.
0: Знаеш как се казва?
1: Да.
0: Как?
2: Е, чухме вече песента. На кого му хрумна текста?
3: Ами, това е нашия приятел Шкафчо. Кажи сега ти за него, че ти е много близък.
4: Шкафчо Раковчански. Това е един наш приятел, който пише стихове и от известно време насам създава музиката чрез изкуствен интелект. Текстът е изцяло негов. Деня, в който Мръвка роди, той ми се обади и казва: искам да си видиш вайбъра. Беше написал тая песен. Много хубава песен, всички деца много и се радват. И е много мелодична, ритмична, страхотна. Просто аз, като я чух първи път, направо ми се напълниха очите от кеф. Защото личи си, че Шкафчо е вложил и сърце, и душа в това нещо, което е направил.
3: Той е, между другото, много готин поет, лирик. Отскоро пише стихове от няколко години. Поздравление, нали, ако ни гледаш човек. Уникален симпатяга. И от време на време си му ходим на гости да го бием и така.
2: Така, сега докато гледам Мръвка и Адриана как си похапват тук от прясната трева, искам да те попитам. Ето, имаш си двама нови съседи. Две нови съседки ти, Адриане. Така, усещаш ли са една идея помни от кучетата? Коментирахме си преди малко. Или според... Каква е разликата в това прасе да ти се разхожда в двора, а не куче, например?
3: Аз имам куче. Кучето ми е много умно, нали?
4: Тук...
3: Да, щях да имам и прасе, обаче част от семейството ми казаха не, другата част бяха за, разбира се, децата. Но, нали, кучетата също са много умни. Оказва се, че прасетата са изключително интелигентни. Лошото обаче е, че и кучетата, и прасетата вече почват да стават по-умни от някои хора, което много ме притеснява.
4: Аз затова обичам да си комуникирам с Мръвка. Като съм сам. Говориме си, тичаме заедно, спринтове правиме.
3: Един умен човек беше казал: дайте ми работа, която да се работи без хора.
2: Освен че ти помага да поддържаш форма с спринтовете, кой е най-мъдрият съвет, който Мръвка ти дава с мълчанието си?
4: Мръвка много лесно прощава. А това е нещо, което трудно ни е на нас хората да го правиме. При нея няма такова нещо. Е, само да изгона, защото тя иска да се качи на масата. След малко ще отида да гава, тя ще ме приеме. И сега, ако извикам: Мръвче, Мръвка, ела тук, ела, тук, тук, тук, тук, тук, Мръвка, тук, ела, виж, виж, виж, виж, виж, виж, виж, ето, айде, тук.
2: Ето и малката Адриана, която все още се страхува естествено от нас, но за сметка на това Мръвка е нейна вярна майка и не отделя поглед от нея, поне през тук, този час, от когато сме тук.
3: Тук идва момента да кажа, че като се събрахме за първи път да видим с всички деца, беше голяма еуфория. И в този момент, нали, прасенцето почна да се стряска, защото то не обича много хора. То не е виждало много хора. За първи път се бяхме събрали толкова. Почна да квичи неистово и в този момент майката се прояви като истинска майка. Беше дошла да напада.
2: Майка Орлица, майка Мечка. Ние оставаме тук с Мръвка, Адриана и вас двамата, за да си хапнем, макар и иронично, тези сандвичи с бекон. И пожелавам и бъдещо поколение да има Мръвка от тук нататък. Това от нас и прасенцата тук в село Лесново край Елин Пелин. Чао, чао!
5: От дом майка и прасе Цвети Петрунова. Колеги, към вас.
6: Е, хубаво беше.
7: Удачно ли е да кажа много е сладка?
6: Да.
8: Много е сладко прасенцето.
9: В всяко отношение.
8: Да.
6: Защо не?
9: Така, обаче...
8: На мен ми дойде малко в повече.
6: Е, малко. Но то прасенце всеки ден се опраства.
9: Веган ли си?
8: Не.
6: Тоест нямаш проблем с бекон?
8: Дойде ми малко в повече и всичко.
6: Ами, имаме сантименти към Мръвка, затова разказахме тази история.
9: Всичко разбрахме за Мръвка, нейния баща, не баща, кръстник, акушер. Можем да минем към друга тема, ако
6: искаш. Да. Имаме даже, интересна откатът.
9: Понеже видяхме, нали, тази, чухме и видяхме видео с тази песен, която е направена от изкуствения интелект. Се сетих за една тема, която влача вече втори ден, но исках да ви я споделя. В една малка библиотека в Ню Йорк са започнали една инициатива, която се казва Bye Bye AI, защото много хора, които посещават въпросната библиотека, са се срещнали с един проблем, който вярвам, че всеки един от нас вече започва да се среща. доста, а именно това в приложенията, които ползва на телефона или на лаптопа или каквато и да е била друга джаджа, вече започва да съществува AI-а и без да си позволил това нещо да се случва. Пример давам. Автоматични мейли, съобщения да чете в Gmail. Друго автоматично довършване на текст и така нататък. И тази библиотека всъщност предлага премахване на въпросното нежелано AI. Така че вече въпросът не е само как да се научим да го ползваме и дали да го ползваме, а дали въобще имаме възможност да го премахнем, когато не го искаме.
10: И то пори и библиотеките е интересен казус, тъй като стои въпрос с авторските права. Реално ти с AI в момента можеш да правиш експерименти и да пишеш като Хемингуей и то горе-долу ще се справи. Това е истината. Тоест, те имат една друга гледна точка. Нали, аз харесвам AI, защото ме улеснява, помага ми в много неща и честно казвам, почти всичко правя с AI. Обаче, когато трябва да пазиш словото и книгата като институция, тогава да, почваш да правиш експерименти и да опиташ да кажеш, че ако го е няма Хемингуей, ние не можем да пишем като Хемингуей. Нали? Mm-hmm. Това е работата, че креативността, тя няма да изчезне, напротив, става все по-ценна. И това просто е един инструмент, който да видим как се развие, защото сега говорим за AI, после почваме да говорим за супер интелидженс, което вече е, нали, опасната сфера, в която е намесена и много политика.
11: Има много хора, които смятат, че AI ще премине изцяло и ще се загуби човешкото. Аз пък смятам и съм от този тип хора, които смятам, че човешкото ще надделее и точно това, което каза ти, че спецификата, изказа, харизмата, енергията, емоцията на нас няма кой да го замени.
6: Спорно. Какъвто и робот да направят, колкото и да е съвършен, няма ли харизма, не ми го хвали. Нали, Пепи?
12: Нямам представа, аз нямам харизма.
6: Обичаш темата за роботите, затова ти го казвам.
12: Да, обичам темата за роботите. Следях световното хуманоидни роботи, както разбрахте, и следя и военната индустрия. Ето, Япония вече е третата държава, която въвежда... Но това е нещо старо, не е нещо ново, която е въвела хуманоиден робот във военната си индустрия.
6: Чудно.
12: Все още като патрул.
10: А следи ли маратона в Пекин? А миналата година, нали, хуманоидният робот нищо не направи, тази година ги би, тоест, нали... Ние трябва да свикваме с тези неща и да си намерим мястото, така да се каже.
6: Трудно, но трябва да свикваме.
13: Ще има скоро първи робот, изкачил Еверест.
6: Това първи... също няма да го затрудни.
13: Да, въпросът е, че в тестването на хуманоидни роботи първата стъпка ще бъде да минат всяка граница, до която човека е стигнал и да я преминат, да изпреварят човека, може би да почнат да поставят рекорди и така нататък.
12: Да, със сигурност AI не може все още да изроди мръвка като румънеца.
6: Поне не е известно.
12: Поне не е известно. Благодарим ви много за днес. Благодарим.
13: Очакваме ви утре.
11: На линия сме.
13: Вие, уважаеми зрители, оставате с нас, защото след кратка пауза в студиото влиза една супер жена, която преобрази тялото си и ще я разпитваме как. Дива метода на Мария Илиева след много малко.

0: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
1: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
2: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
3: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
4: Ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте
6: Скалабов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: съм Мария Илиева и тази вечер ще взема всички най-красиви гласове в моя отбор. Цяла нощ не съм спала и съм мислила стратегии как да те победя и мисля, че ще успея.
1: Измисли ли?
2: Мария Илиева, моята любима. Тя е моята кралица.
3: Мария е кралицата на аргументите.
4: Тя ги хипнотизира с думи.
1: Ти си нашият AI съдя.
2: И хората много лесно се предават.
3: Тя е безумно талантлива, супер интелигентна.
2: Освен уникален изпълнител, е уникално добър човек.
4: Към Мария имам огромен респект.
3: Аз съм нейн фен.
0: Аз ти забранявам да ставаш и да се доближаваш до участничките. Официално ти забранявам.
5: Мария Илиева!
0: Благодаря.
6: години, номер едно на българската поп-сцена, три пъти жюри и треньор в Гласа на България, супер жена в топ формата си, вече знаете коя е тя, дами и господа, нейно величество Мария Илиева! Добре дошла!
7: Много си мила, благодаря много, добре заварила, добре, благодаря за поканата.
6: Мария, изглеждаш фантастично и наживо, и гледам те по телевизията всяка неделя, и си минала през огромна метаморфоза, за която няма да ни стигне време в едно интервю да си поговорим, но има начин всички зрители да разберат много повече за твоето пътешествие. Започваш нов подкаст. Разказвай.
7: Той ми е всъщност първия, дебютен. Вдъхновен от моята лична трансформация. Защото аз преди 5 близо години, когато родих моята прекрасна София, дъщеря ми, се оказа, че съм 100 кг. И имах нужда от помощ, лутах се, чудех се какво да правя, да гладувам ли, да спортувам ли всеки ден, нямах така, всеки от някъде нещо подсказва, подхвърля. В крайна сметка извървях целия този верен път, обръщайки се към ендокринолог. Моя ендокринолог е доктор Райна Стоянова и тя ме води по този път много смело и ми даваше надежда, че всичко ще е наред, защото то не е лесно, не е леко.
6: Поздрави, тя дълги години е била и моя
7: ендокринолог.
6: Тя е прекрасна.
7: Тя е страхотна и един от примерите за това как една много красива жена може да е супер умна, с супер експертиза, да се развива и да не спира, да надгражда знанията си в областта, защото медицината много бързо се развива вече. И много често се оказва, че някой стари, наслагвани знания и така формули са вече различни, променени са във времето и тя самата е част от тая промяна, бидейки и международен лектор, и човек, който в много конференции има думата и много специалисти искат да чуят
6: точно тя. И майка, тя също подходи. Е минала през всички тези турбуленции, бременност, раждане, след родилно състояние. Все повече се говори за това, че всъщност при жените основните проблеми идват от щитовидна жлеза, от хормони, от хормонален дисбаланс. Ти имаш ли някакви колебания преди да се обърнеш към ендокринолог? Имаш ли някакви крайности? Днеска ще гладувам, пък утре ще тичам в фитнеса?
7: Да, беше голяма мъка. Имаше момент, в който седях супер гладна. И пиех вода само и хапвах някакви миниатюрни неща, колкото да не припадна. И качвайки се на кантара обратно, виждайки, че съм свалила няколко стотин грама само, които си връщам на следващия ден, ужасно се обезнадеждих и тренирах всеки ден. Какви ли не тренировки съм правила? И виждайки, че това не работи, просто намерих своя лекар и тя ме поведе по този път. Аз имах много тежък метаболитен синдром, който отключих всъщност след моите бременности. След първата, но в по-лег вариант, вече след втората беше по-драматично. И този подкаст е вдъхновен именно от това. Когато публиката стана свидетел на моята промяна, ме заля с въпроси и молба в моби в социалните мрежи, да дам съвет, да помогна, да кажа към кого да се обърнат, как се случва това. И аз първо започнах да отговарям, но си дадох сметка, че това са хиляди съобщения, на които не мога по-отделно да отговоря. Мислех си каква може да бъде моята полезност в този момент и си казах, един от популярните начини за комуникация в момента е подкаст, защо не? И с моите съмишленици направихме този подкаст. Много, много хубаво качество има и на изображение на студиото ми е разкошно. Звука е хубав. Изобщо всички най-високи критерии за случване на подкаст направихме и много се надявам да се хареса на аудиторията. Разбира се, с Райна започвам, но това е само началото. Мои гости са изключителния доктор Стаменов. С него си говорим за неща, които вълнуват много голяма част от аудиторията. Перименопауза, менопауза, постменопауза, хормонално, женско хормонално здраве, репродукция. Въпроси, общо взето съм обединила много въпроси, които в социалните мрежи са ми били задавани в едно и мисля, че тези бързи и кратки отговори ще са много ценни и полезни за голяма част от аудиторията. Доктор Шарков, нашия изключителен топ хирург, той пластичен хирург, той изнася лекции по света за своите методи на работа. Доктор Ирина Шаркова, неговата съпруга, тя пък е невероятен дерматолог. Така, да не изпусна, те са много, това са 13 епизода.
6: 13 епизода си направим.
7: Като с доктор Стаменов и доктор Стоянова имахме отделни теми и разделих гостуването им в по два отделни епизода. Имам лична история. Симона Евгений от Варна, тя имала хранително разстройство много тежко. Той пък е имал проблеми с алкохола. Нали, те са били в тези зависимости и крайности, в които изпада понякога човек и има нужда от помощ. Няма нищо срамно да искаме тая помощ. Те разказват за собствената си метаморфоза. Много интересен епизод. Аркади Шарков, това е пак съвпадение на фамилиите, даже с мои приятели се смеем, че това е сезона на Шаркови. Аркади Шарков е един от най-изтъкнатите ни здравни икономисти. Той пък говори за цифрите, които стоят зад адекватността на здравеопазването, зад новите практики, които би трябвало и ние да догоним, да въведем. Някои от тях вече така очудващо и за мен са имплементирани в нашите подходи. Така, имаме доктор Цвети, с която си говорим за дентално здраве. Доктор Цвети е детски зъболекар, даже сина ми се намесва в този епизод и задава няколко въпроса. Но тя говори за общото състояние на зъбите. Често подценяваме това, често не си обръщаме внимание на зъбите, даваме акцент на други приоритети, а пък всъщност те могат да предизвикат големи проблеми.
6: Един зъб може да направи беля в цялото тяло.
7: Огромни, да. Професор Карамфилов е мой специален гост в епизода за кардиология. Там си говорим за сърцето. За съжаление, ние сме с най-висок процент на смъртност от кардиологични болести. Много, много ценни съвети, обединени от общите положения в съвременната медицина и практики за здраве, дълголетие и естетика. И много искрено се надявам да съм полезна. За генетика си говорим с Дани Мирчева, която пък е собственик на една от най-големите лаборатории в България, представител на една от най-големите световни такива. Тя много интересни неща разказва за това как вече можем да предсказваме бъдещето чрез гените, как можем и през епигенетиката да влияем на нашите потенциали. За мен беше изключително обогатяващо това да са моите гости и безкрайно много им благодаря, че приеха моята покана да са част от това мое ново и смело начинание.
6: Ти всъщност, твоето пътешествие ти отнема повече от 4 години, за да постигнеш резултатите, които си постигнала. И казваш, че хората много са те питали. Сякаш има едно очакване от хората, че има магическо хапче, което утре ще се събудим и ще изглеждаме добре, а то е наслагване от толкова много грижа, толкова комплексен подход към тялото, че наистина изисква минимум 13 епизода да се разкаже в този подкаст. Ще разказваш ли и за своето пътуване? Ще бъде ли повече разговор или ще бъде повече като интервюта с специалисти?
7: Аз разказвам за моето пътуване до толкова, доколкото... Първо исках да съм безкрайно откровена за моя протокол, какъв е бил, но в разговорите ми с моите гости и с мои приятели лекари си дадох сметка, че ако изпадна в тази конкретика, мога да повлияя с пример по не особено адекватен начин, защото е задължително. Всеки, който има нужда от помощ, да я търси от лекар.
6: Да, много е тънка
7: границата. Не от съвети в интернет.
6: Много е тънка границата.
7: Наистина, права си битува едно мнение, че сега това, което е много модерно, GLP-1, рецепторните агонисти, които
6: ти
7: имат
6: различни...
7: Аз се наложи да ползвам, аз имах тежка инсулинова резистентност. Това е просто задължително. Това е преддиабетно състояние.
6: Защо много хора ги е срам да срам си признават, да кажат,
7: защото
6: го ползват?
7: Защото има някаква много странна стигматизация. Аз не го разбирам това. Това е съвременен медикамент, който при някои показания може да бъде животоспасяващ.
6: Обвиняват ни, че като го ползваме сме мързеливи. Все едно търсим някакъв къс, пряк път към...
7: Това са хора, които не са минали по този път. Аз съм 100% сигурна, защото това не е магия. Даже много лекари казват, ти можеш да надядеш медикамента, ако не си промениш хранителния режим, ако не си промениш начина на движение, разбира се, тая мускулатура, тя започва да се стопява, тя започва да увисва. Нали, никой не иска да изглежда по този начин. Това е огромен труд, който седи, и дисциплина седи за тази промяна. Всеки трябва да го знае, нищо вълшебно няма, за съжаление, никъде. Ние трябва сами да се погрижим за себе си, не да чакаме някой отвън да ни помага, а ние да бездействаме.
6: Много е важно, че говориш открито за тези неща, защото разбирането на здравите хора е, че понякога можеш, че винаги можеш да отслабнеш само с калориен дефицит, и има едно неразбиране на състоянията, в които просто не можеш да отслабнеш 10 години, 12 години, и се налага понякога с специалист да пристъпиш към други методи. Ти спомена доктор Шарков, казвала си, че при него си правила абдоминопластика, да. Ти си имала диастаза.
7: Много тежко.
6: Това също е нещо, което хората не разбират и си мислят, че ние жените, ако спрем да вечераме, просто ще ни хлътне корема.
7: Да, да. Това е много грешно популярно, за съжаление, схващане. Затлъстяването, защото ние често не си даваме ясна идея, че имаме затлъстяване. Затлъстяването е хронично, рецидивиращо, възпалително заболяване. Това не е липса на воля, това не е много ям нещо, съм се отпуснал тук, я много, много въглехидрати, изядох едни торти и така. Това е диагноза. Тя трябва да бъде третирана от лекари, специалисти по много специфичен протокол. И много се надявам в този подкаст, понеже ние винаги минаваме, естествено всички системи в тялото са свързани, и с който и специалист да говоря, все някак може да направим общ знаменател, свързан с здравето и генерално, и с подходите за удължаване на качеството на живота ни. Защото дълголетието не е просто да живеем до по-късно, нали? А да живеем максимално дълго с качество на живота. И ние говорим за това, и много се надявам да стигне точно това до хората. Освен мъничките нещица, които ще си намерят, за да си запълнят любопитство, липса на знание тук и там и така, което, на което и аз съм, нали, съм, как да кажа, жертва, като всеки нормален човек. Не знам всичко, за съжаление, и това е нормално. Но надявам се това да остане в главата на всеки. Стигматизацията на затлъстяването е много опасна. Ние така лишаваме от качество на живот много хора, все повече. Това е, затлъстяването с пандемични размери се умножава. И разпространява. И
6: ние сме на първо място в Европа по затлъстяване на деца.
7: Ето, това е ужасно. Да, да, да. Много е страшно. С професор Дърленска, която пък е мой гост в епизода за хранене и диететика, си говорихме именно и за това. Защо тези деца така затлъстяват? Какво ние като родители можем да възпитаме да правят техните клетки? Защото в крайна сметка, създавайки им определени хранителни режими, ние ги програмираме какъв живот ще имат, как ще се хранят като възрастни хора. Естествено, че те бъкат от хормони на растежа, нали? При тях всичко е много лесно, много бързо се случва. И въпреки това има много затлъстели деца. Полезни и интересни са темите в The Diva Method, и може даже сега да отворите YouTube канала ми и да видите епизода. Той току-що е качен.
6: Току-що е качен. Да. Освен YouTube канала ти, сега ще отворим една машина на времето. Искам да ти пусна едно видео, което е изненада за теб от нашия екип. Да го гледаме.
5: Жава един човек, за да успее в своята кариера.
8: Първо място талант, естествено. Амбиция, много упоритост и вяра. Това е най-важното. Да вярваш, че ще се случи това, което искаш. Никога не бих направила компромис с любовта и с това да съм щастлива. Обичам да съм сама. Това е някога най-добрият начин да постигна някакво душевно, относително душевно спокойствие и баланс.
5: За какво мечтаеш?
8: Аз съм голям мечтател и имам адски много мечти и желания. Формулата вярвай в мечтите си, за да се сбъднат, при мен работи, и аз съм сигурна, че всеки, който повярва в нея, ще заработи за него.
5: Кое е качеството, което всъщност най-много харесваш и държиш да го запазиш за винаги?
8: Непоправимия ми оптимизъм и позитивизъм. Начинът, по който гледам дори на най-лошите неща. Ще ми се живота и умората да не убият това у мен.
0: О, колко сте мили, ме разчувствахте. Това е... Вие тук съм на 20 години.
6: Това е видео. Аз вчера, като го гледах, смятах преди 24 години. Много благодарим на телевизия ММ за тези кадри. Наистина ни връщат в едни много носталгични, много хубави времена. Когато те пита как си почиваш, ти казваш, че обичаш да разпускаш, като оставаш сама. Кариера, две деца, семейство, подкаст. Мария Илиева остава ли сама сега?
7: Слава Богу, не. Аз обичах да оставам сама, като бях толкова мъничка. Нещо, тук съм малка, сладорана. Виж как лекичко така говоря. Колко различна е била динамиката, атмосферата тогава на времето. Дали, разговора върви така по-лежерно, без това бързане, с някаква много лека интонация. Нали, ние сме се променили много. Сега си дам сметка и през мен, като се гледам. Но, слава Богу, вече си почивам с моето семейство вкъщи. Най-ценното ми време. Мой любим мъж Алек, двете ми прекрасни дечица, София и Александър. Колко ми е хубаво, че така се реализирах и имах късмет по този начин да ми се случи живота. Защото кариерата е вдъхновяваща, тя е хубав двигател. Но като се обърнеш накрая на деня и си свалиш грима, миглите, косите, токчетата и всичко и видиш тия усмивки, тази любов, тогава си даваш сметка, че нищо друго всъщност няма значение. И аз благодаря на Господ, че така ми подари това, че ме окуражи да бъда ей такъв непоправим оптимист и да вярвам в себе си и в мечтите си и така, какво това, което казах, застигна до тук днес.
6: Почнахме с едно видео от Гласът и там всички се изказват толкова топло за теб. Вие отстрани динамиката ви на четиримата изглежда като да сте едно голямо семейство вече. Въпреки, че се карате, че се борите за участници да ги привлечете, всъщност изглеждате като хора, които от 100 години сте заедно. Все едно сте семейство.
7: Много сме близки. И много се радвам, че се личи, защото то се личи и в шегите. Ти не можеш да се шегуваш с някой, който ти е чужд.
6: Това не можеш да го изфабрикуваш. Да, да. Това е много натурално.
7: Да. Първо, не знаеш до каква степен е уязвим непознатия, за да си позволиш. Освен това, не ти се занимава изобщо с тази енергия. Но когато в рамките на шоуто имаме тази задача поставена, ние истински се забавляваме. Боричкаме се, спорим, шегуваме се един с друг, правим си номера. Това са изключителни хора. Мастъра, невероятен пример за личност, за артист, за... той е като абсолютната книга за това какво трябва да правиш с живота си, за да си успешен, обичан, толкова разгърнал таланта си. Дара, моята гордост, тя просто направи някакво изключително храбро, променящо историята чудо с това, че е толкова упорита и толкова трудолюбива. Изключителна е. Меди е точно този вдъхновяващ пример за мечтател, който е чул много пъти не. Ми не ставаш, не няма да стане. Обаче не се е отказал. Ето днес, пълня с лекота, Арена Армеец. Освен всичко друго, това, което хората не знаят за него масово, е, че той фантастично пее поп и соул. Той е страхотен майстор. Просто е избрал да се разгърне в неговия стил, но умее да разграничава стиловете и това е изключително майсторство. С него също сме приятели от 100 години.
6: Ти си в своята стихия, когато става въпрос за соло, може да направите нещо с мен.
7: Ами защо соло, не?
6: R&B.
7: Защо не? Да. Той наистина е страхотен. И това ще е интересно за масовата публика да го чуе в такова амплуа.
6: Благодаря ти много, Мария. Поздравления за твоето пътешествие. Ще гледаме епизода днес. Пак ще ни гостуваш да разказваш. Много си вдъхновяваща и ще
7: ти също си страхотна. Аз съм ти супер фен и много ти благодаря. Разкошен разговор. Хубав ден.
6: Сега, уважаеми зрители, прехвърляме към също така страхотната Лора, за да ни каже кой ще ѝ гостува днес и какво се случи с нощта в имението на любовта.
9: Здравейте, колеги! Знаете, че церемонията на розата носи радост и облекчение за едни, но за други си е екшън и разочарование. С нощи двама мъже не направиха първата крачка напред към дамите си и тръгнаха от любовното имение. Корабният навигатор Иван и дубайският строителен предприемач Ашкар ще седнат на червените столове веднага след рекламите.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! С компанията ми чакаме с нетърпение церемонията на розата, защото това значи, че ще си имаме гости на горещите червени столове. Днес посрещаме двамата кавалери и космополити, които потърсиха любовта на остров Родос, пуснаха се по течението, но не срещнаха русалки. Корабният навигатор Иван и дубайският строителен предприемач Ашкар са тук при нас. Здравейте и добре дошли!
1: Добре заварили!
0: Как сте, момчета, след като вчера отново си преживяхте церемонията на розата?
2: Ами, супер! Въпреки, че не се намерихме любовта, но надявам се да го намерим някъде на друго място.
0: Ние със сигурност също ви го пожелаваме. Беше много интересен епизод. И на мен май ми се иска да започнем с един отказ, защото Иван, в момента, в който ти обърна гръб, нощ ти беше забит в гърба. Нека видим какво се случи вчера веднага след церемонията и ще обсъдим.
3: Няма смисъл.
4: Човек.
3: Тук е... Ако трябва да съм честна, исках просто да му покажа, че това, че една жена е проявила някакъв интерес към него и това, че е заявила, че примерно го харесва и има някакви симпатии и така нататък, не го прави най-великия, да не се възгордява с това нещо. И когато наистина нарани една жена по истински начин, тя може да си го върне. И тогава ще заболи най-много. Върнах си го.
0: Заболя ли те от това, което те си я направи и думите, които сега вече чуваш?
1: В интерес на истина, сега за първи път ги чух, тъй като снощи малко проспах епизода. Но... цялото ми преживяване там беше по-скоро като нещо ново. С идеята чак да търся любов, щеше да е като гарнитура, допълнително. Но към нея аз реално беше ми симпатична така на външен вид, но чувства така и не развих, тъй като няколко пъти споменах разликата в характера. И просто не го виждах да сме заедно.
0: Въпреки това, точно преди церемонията тя те попита дали искаш да останеш. Очакваш или че все пак тя ще даде розата си на теб, след като ти дава това предложение?
1: Още сутринта, когато се събудих този ден, ми беше много странно. Странно усещане имах, докато си оправях леглото.
5: Цвета нещо, може би.
1: Цвета нещо е пуснала Митко май само при мен точно този ден да ме събуди. Но се знае, че най-вероятно ще си ходя. От нея не очаквах роза. Да. Тайничко, единствено, ако имам роза, щеш да е златна роза, но... Но не съм толкова специален, така че...
5: Тя го каза, нещо много се превъзгородява.
1: Много, да.
6: Добре, ти всъщност си каза на предния ден, че даде на синхрон, че ако ще получаваш роза от нея, по-скоро би я отказал.
1: Да.
6: И веднага след това тя те попита, искаш ли да останеш, ти я погледна в очите и каза да. В този момент ти всъщност очакваше да получиш розата от нея. Как се случва това? Много... Гарнитурата има ли я, няма ли я?
1: Много се замислих за тази гарнитура, там, докато да отговоря. И вече докато, ако ми кажеш името, пак ще я да прецени на място.
6: Викаш, то да е сигурно тя да каже името, а вече ти да прецени.
1: Абе, сега, дали тя на мен да го върне, аз да го върна, пък на мен ми се тая.
0: Вие доста обяснения обаче имахте наистина. Нужно ли беше толкова заключителни разпоредби да има между вас? Доста разговори, недоизяснени неща. Ти искаше да й обясниш как си се чувствал на банкета. Тя прие, че и се извиняваш. Какво се обърка във вашата комуникация? И какво толкова се случи на този банкет? Много ли я стискаше за ръката?
1: Не, трябваше малко да се усети. Надявах се просто така лекичко да я подбутна, а не да й казвам стига.
6: Мен ми хареса, извиняй, като каза
1: тя да си
6: стига.
1: Говори.
0: Да, не беше
6: като каза стига, много ми хареса начинът, по който е извадил отвън, къде си поговорите. Ела тук да си поговорим.
1: Еми, да.
6: Заяви категорично.
1: Все пак на банкета и нейния имидж да я пазя. Тя моя, ако може.
7: Това може би това... оценила една малко по-зряла жена, че също
1: се опитваш
7: да и запазиш имиджа. Тя сякаш още е много млада и много огън и жупел, много рязко се случват нещата и тя не може да реагира адекватно на момента. По-скоро емоциите при нея взимат превес. Но честно да ти кажа, нали, като страничен наблюдател, вашата разлика в характерите и тази несъвместимост кръщеше. Просто се виждаше от километри, че нито ти ще намериш себе си в нейно лице, нито тя няма да има това взаимно разбирателство.
8: Само, че понякога това буди страса между тях,
7: не, много краткострайно. Беше
5: страстта. Нямах възможност да консумира тази страст.
1: Ми, тази страст, ако я консумирам, ще е много кратка, тъй като не мога да изтърпя такова нещо.
0: А имаш ли други момичета в имението, които представляваха интерес за теб, въпреки че може би са имали друг партньор вътре? С Илияна в началото имахте разговори.
1: С Илияна много красиво си говорихме, но просто разликата е в годините не може да се превъзмогне. С Памела имах интерес и Сузи, но там те си вече насочиха вниманието към... Да.
0: Ами, Ашкар, ти сега ли разбираш тази информация?
2: В начало, даже мога да кажа, че в началото аз с Таисия също бях. Обаче това го нямаш в кадрите. И там имаш някакъв малък проблем. Говорих с Памела и с Таисия. Обаче в крайна сметка там стана някакъв проблем. Таисия дойде, ти даваш надежда на Памела, Памела идва при мен, ти даваш надежда на Таисия и тогава стана някакъв голям проблем. Да, и тогава осъзнах, че те е малко по-агресивна. Не е агресивна, малко по-първична и по...
6: Не, никога не бих помислил, че тя е агресивна.
2: Да, и тогава избрах да съм с Памела, защото ми беше малко по-обрана, винаги по... може да си говоря с нея всичко. И...
0: Има обаче според мен някакъв брокод помежду ви, защото не се месите там, където все пак има установени отношения. Виж, ти веднага отиде Иван при Салех, каза му давай с Теси, ако имаш интерес. Ако може би ти беше правил повече към Теси, той щеш да ти каже също. Давай.
1: Помни, че ти бях казал няколко пъти, че ако имам картичка или нещо такова, да, бих поканил Памела.
2: Да, той няколко ми каза пъти. Винаги ми го каза и аз му казах, че може да се опознаят. Нали, все пак сме в такова предаване, това беше в началото. Нали, ние се познаваме от един ден с Памела. Mm. И хората, които гледат това предание, си мислят, че реално как можеш да споделиш приятелката си. Ти се познаваш от един ден, 24 часа и ти няма как да развиеш някакви силни любовни чувства.
5: Толкова много любовни чувства има където стига.
2: Явно не съм чак толкова любчив.
1: Явно и при двамата вярват в любов от пръв поглед, така че. Аз не съм чак такъв фен на
2: любов от пръв
0: поглед. Ашкар, при теб нещата започнаха с Дани. Когато обаче тя повече сякаш се дърпаше от теб, ти повече я преследваше, после при Памела точно обратното. Тя теб те преследваше. Защо се счупиха нещата?
2: Да, нека да говоря първо за Дани. С Дани беше... Тя беше страшно миличка, но до там. И реално ние нямахме време да си говорим, защото тя през цялото време идваше да се гушкаме само и нямахме обща тема да говорим за разговор. Аз се гоня, викам, ела да си поговорим, ела е там, ела тук. Тя просто нямаше някакъв интерес и не може да се... Нямаме общ разговор, нали? Обща тема за разговор.
5: Гушкане.
0: А с Памела нещата как протекоха? Защото имаше сега една церемония, да, за която няма как да не говорим. Тази прословута церемония с ръкомахането, недей, стой и така. Какво стана там? Там ли се пропукаха нещата?
2: Там нещата в началото бяха много добре с Памела. До момента, в който аз осъзнах, че тя има... не е толкова сериозна в намеренията си, защото прие поканата за среща с Павел. И там беше крайно за мен, защото аз като се ориентирам към един човек и до там, нали, не искам да си ходя с други на срещи или пък да имам някакви отношения. И аз бях с по-сериозни намерения към нея, обаче тя това нещо го разклати.
6: Извинявай, но ако Иван покани Памела, няма...
2: Не, в началото.
6: На втория, третия ден вече...
2: Еми...
5: Да. 24 часа. Математически.
1: Усещат се много повече. Сутринта е един ден, обеда е втори, след обеда трети, вечерта е три.
0: Много време за влюбване.
2: В имението.
5: Настроенията на жената са същите. Сутрин, обед и вечер са различни.
2: Абсолютно. И после ние имахме много разговори с Памел, които провеждам, обаче не бяха излъчени в... Нали, в предаването, където аз се питам дали е готова за семейство, дали иска дете, защото аз вече съм на 27 години и наистина държа на това да имам семейство, да имам дете. И тя каза, че не мисли за дете, даже и в преден план, и че не иска да бъде майка. И това беше най-голямата причина, в която аз да се отдалеча от нея.
0: Добре, да, но това не са ли много дълбоки теми за хора, които се виждат от 2, 3, 4, 20 дни дори?
2: Ми по принцип да, но там обстоятелства са толкова...
5: Бързи,
2: да. Всичко се развива много бързо и...
5: За нас всичко е толкова бавно отстрани.
7: С информация прав е, да. Между другото, наистина, ако имаш намерение, имаш представа за живота си, трябва възможно най-скоро да разбереш дали човека ще ти отговори или просто да не си губите времето.
2: Абсолютно не е готова за по принцип като цяло не е искала да има дете и това за мен е минус. Понеже аз искам да имам дете.
0: Разбирам.
2: Всеки човек, нали?
0: Готов ли си ти обаче за една провокация? Защото видяхме, че вчера доста неща се говориха. Искаме се да видим един откъс и ще го обсъдим.
4: Его той просто си търши ежедневна компания и някой постоянно да гушка, да целува, да пипа, да прегръща. Странно. Просто за да се покаже тук в шоуто, че има гадже. И после за навън без никакъв ангажимент към момичето. Просто за шоуто го прави.
8: Знаеш какво?
4: Не, знаеш.
8: Да ти кажа. Знам, да ти слушам нещо, обаче. Говорят тук не ми слухове, не може би за мен. Тук.
4: Не.
8: Сексуална
4: гонност. Да, говорят. Говорят на ги. И пред мен си говорят.
9: Йордан ми каза, че знае от други мъже тук в имението. Са си говорили, че знаят, че Ашкар е имал някакви други, нали, интимни взаимоотношения с мъже. Възможно е да е, възможно е и да не е.
0: Сега ще си позволя да направя един коментар, че смятам за изключително некоректно да се обсъжда ориентацията на хората, освен ако те сами не изберат да обсъдят това нещо, да споделят наклонностите си. Как се чувстваш, когато ти чу тези обвинения от страната на Станислав?
2: Ако съдим по това, което не знам тя откъде е направил този извод, явно, че изглежда...
10: Данчо ли беше казал, нали?
0: Данчо казал на Станислава, но Станислава отива при Памела, което...
2: Малко не знам, явно е направил някаква преценка, че съм малко по-поддържа мъж и по това. Но реално, ако съдим по това какво сме чули в къщата, аз много неща мога да кажа също за нея, но...
5: Кажи.
2: Но искам да си ги запазя за себе си. Вижте, пак е майка, вече е майка, но... Нали?
1: Виж, ако на един мъж не му кажат, че е или гей, или чичка, значи не е облечен добре.
2: Абсолютно, да. И аз не се обиждам от този факт, защото то... Не е вярно, аз си знам, семейството ме знае и...
10: А той да е вярно, не е обидно, реално.
2: Не е обидно,
10: то не е обидно,
2: да.
10: Аз
2: също имам много такива приятели, но...
5: Добре,
2: не съм, не съм гей.
0: Ама и да си, да не си, защо не това съм. Трябва да е тема изобщо.
2: Абсолютно,
0: смяташ ли, че при тях това, което е започнало тези разговори изобщо в имението, е това, че имаш все пак пластични намеси?
2: Ами аз... Да метна само.
0: Те са инжекционни.
2: Имах само брадичка правена и зъби. Устните ми са мои, може да потвърдите, и носа всичко е мое. Вие знаете, че инжекционните процедури траят максимум 6 месеца и реално сега в момента нищо нямам по лицето.
5: Към Санта ли гледаш само?
10: Да, да,
5: към
10: нас.
5: Чакай малко. Кажи сега.
2: Да я отбягвам.
5: Ние също не я отбягвам.
6: Да.
5: Доста често.
10: Ние даже много си я харесваме. Да.
5: Благодаря.
10: Благодаря. Време за реклама беше това, само да отишля.
5: Добре, ама тази рутина сутрин спазвате ли, която Габи каза, че има, нали?
6: Много не любопитно.
10: Да.
0: Тази сутрешна рутина, изобщо, дай да почваме да я коментираме, защото тя предизвика сериозен скандал между момичетата. Вчера ставаха страшни скандали за туалетната използването. Какво мислите за това? Аз виждам някакви двете страни на аргумента. Знам, че Санта, ти ще кажеш нещо, което не очаквам.
10: Много сладък скандал това.
0: Сладък.
10: Кой първи ще се изходи? Това е най-сладкият скандал в това имение. Ами, сега пак ще ме чуя, но пак съм малко повече на страната на Габи, защото когато човек е в такъв момент сублимен, е много тежко да те прекъсне, защото може да стигнеш до края, нали? Наистина е неприятно. Сега думите, които след това изхвърчаха обаче от Габи, бяха наистина малко по-хард, но Ралица леко ги преекспонира после, като съобщаваше на останалите какво се случва, използва една дума, която Габи ни я назова. Може да не сме видяли на кадър и
11: може
10: да е присъствала.
11: Може би думите да ги е преекспонирала, но намерението, което Габи имаше към нея, въобще не го преекспонира. Ние всички видяхме енергията,
10: която тя вложи. То човек такива става агресивен, наистина.
11: Да, беше си стряскащо малко.
0: Голяма борба за туалетни ли имаше с мнение за въпроса, обаче така да се разгорещат нещата, явно е било неприятно за момичетата.
2: В принцип имаше, да, и за туалетни, и за баня.
1: За баня най-вече.
2: За баня най-вече. Се изреждахме на опашка, кой първи ще влезе да си вземе душ.
5: Ето, знаех,
10: а не влизахте ли, докато един се къпи да влиза и друг човек, защото при мен беше така, не знам защо, аз като се къпех в банята имаше 5 човека. Нямаше вариант да съм сама.
5: Ти в коя стая?
10: Идвам от другите стаи момичета и решиха, че на нашето огледало трябва да се средстват. Сериозно, и затова ми е странно, че не споделят там, защо беше това нещо. По принцип, наистина понякога ти трябва да влезеш и няма как да чакаш.
2: Но самата баня беше много малка. Повечето баня. Няма как.
0: Много обаче ожесточено се вижда вече разделението на лагери. Точно покрай тези теми, те стават много изопачени всички теми. Всичко вече става проблем в общи линии. Дори Данчо мисля, че отиде при Памела и я пита ти от кой отбор си. Имаш ли такива отбори постоянно в къщата? Меняха ли се те?
2: Ами по принцип да, защото в началото ние бяхме много близки с всички участници, с момчетата и с момичетата, но след като влезнаха новите участници, Педро, Жоро и Цецо, нали, се попромениха малко нещата в къщата.
5: Какво стана? В смисъл, ние забелязахме на вас голяма промяна като цяло. Да. Комуникацията ви се попромени като отношение.
1: Смяната на стаите много повлия нещата, между другото. Да. Още когато се смениха стаите, като си променихме, направо цялата атмосфера в къщата се смени. Точно с това нещо. Да. Тинята отново излезе нагоре, докато се оттъи. Беше станало много спокойно така.
6: Изглеждаше сякаш всички си бяхте свикнали с характерите и с... Уроната, която всеки един малко или много е избрал вътре да играе, влезнаха тримата нови и цялото нещо се разбута. Защо това е проблем и защо не успяхте някакси да го наместите поне до момента, в който ние гледаме и да се разберете и някакси тримата отново, както казваш ти, да се наредят нещата. Какъв проблем е, че всъщност не можахте да се
1: много
6: разберете?
1: Много колоритни бяха личностите и Жоро, и Педро, но откъм... Колоритни.
10: А това не е лошо.
1: Аз не го казвам като лошо. Аз го казвам като...
5: Ма за кой работиш?
10: А малко си
1: за кого
10: работиш? Да, да,
1: именно да.
10: Една черупчица стана такава.
1: После стана готин, защото пак раздвижват се нещата. Има промяна, което е...
10: На нас много ни харесва на екрана тази промяна. Много по-вълнуващо става, защото вече се оформят и лагери дори. Са много очевидни.
1: Жоро доста пикантни неща около него събра. От към Силви, после с Деси, така нататък.
5: Еми той каза, че е сумнамбул човек, и да излиза вечер.
0: Тогава ще ви какво бил да...
6: Той ти гледа да засече Габи в туалетната, че тогава сумнамбулството му ще стане проблем.
5: Там е трафика, доколкото разбираме, на туалетната и на банята.
1: Ми една стая отиваха там, другата стая е мастър бедрума с огромната.
2: Където бяхме ние.
5: Само едно нещо ви питам, Станислава, толкова ли често го обсъжда другите? Чувате ли как обсъжда другите?
2: Та постоянно се беше такава. Да, на този шезлон обсъжда този.
5: Ага, кухнята обсъжда.
2: Да, обсъжда си, да.
0: Обсъжда и отсъжда.
5: Да.
0: Нека
5: да.
0: Обаче ние да отсъдим какво според вас ще се случи в отношенията на Педро и Ралица. Там виждаме, че има хем някаква химия, хем не съм сигурна, играе ли е, чакат ли си нещо по-подходящо, какво смятате вие, момчета, като хора, докоснали се до тях, живели в една къща?
2: Ами аз лично мисля, че Ралица няма как да бъде с такъв мъж като Педро.
10: Няма как?
2: Няма как, да, защото тя е съвсем друг стандарт на живот, малко е по...
5: Вие сте приятели с нея?
2: Да, с Ралица, да. Пък Педро е малко по...
5: Но защо?
10: А не, ти не казваш малко по, аз не разбирам. Малко по какво? Едната и другия.
2: Ралица си обича по живота да бъде.
5: Да.
10: Той Педро каза, че е бухем.
2: Тя се е израснала в Лондон, съвсем различна култура. А пък Педро си е...
0: По-балкански ли ти е
2: той? Тя не обича това, според мен. Няма как да си подхождат.
1: Ама забавно им е сега, като си говорят в момента. Виждам, че... Не, те взаимно в момента си се забавляват така един с друг. Интересно, ме говорят си, но...
10: Аз като някакъв покровител в момента и се чувства сигурна в неговата компания и може би заради това се получава някаква спойка между тях.
5: Просто че
10: стана лагер срещу Габи и Радо.
5: Спойката е Габи, може.
1: Да, да, това би.
5: Не, наистина.
1: Понякога общ враг обединява по-силно.
6: Да, но според мен това ще бъде по този начин, докато някой не прояви симпатии към Ралица или Ралица не прояви истински симпатии към някой друг. Вярвам, че в този момент нещата просто ще приключат на момента.
1: И
6: тогава ще е много интересно Педро към кого ще се насочи и как ще се развият нещата.
0: Видяхме обаче, че Салех се насочи към Тесия. Ти обаче отиде Ашкар да говориш с нея предварително. И Станислава говори с нея, и Цвета говори с нея. Защо всички бяхте толкова инвестирани в това Тесия да не даде роза на Салех?
2: Ами защото до момента там, когато бяхме Салех, аз с те бяхме приятели, нали? И исках, нали, най-доброто за нея. И до моите преценки, докато бях в къщата, Салех беше много неориентиран, понеже първо беше към Цвети, после към Сузи, после пак се върна при Цвети и помислих, че това пак ще е същия подход към Итея. И пак ще я зарежи, ще отиде при Цвета и затова исках да кажа моето мнение към нея и да се опази и да си има едно на ум за него.
0: И въпреки това, тя тогава трябваше да даде розата си на Иван, към когото обаче пък няма намерение, нито той към нея, нека си признаем, ясно стана вече това. Каква трябва да е правилната стратегия в такъв случай? Ти хем да не даваш приятелски рози, хем пък ако не си харесал, имаш правото да търсиш други опции, нали си в Любов в рая за това.
2: Според мен, те приятелски рози не са окей. Аз и това го казах в началото, че ако някой ще ми го дава и така просто, не, няма смисъл. Аз не държа на всяка цена да съм там. Нали, ако не са, няма някакви симпатии към мене, да не си дават розата, просто да си тръгна.
5: Е, добре,
2: то там... Въпреки, че всичко е, беше много хубаво в това преживяване.
1: Малко заблуждаващо е. Аз за това и
2: да
1: първият път...
2: по някакъв начин не е окей, според мен.
1: Първият път за това не дадох на Илияна, защото само така да си разменяме рози, колко да останем, не върви.
0: Има хора вътре обаче, които доста си разменят. Да. Рози, виждаме, да. Силви доста често води разговори на кой ще даде, как ще даде.
1: Много тогава... стратегически подхожда тя. Не знам, може би просто и се остава, но сега, кога дойде нейна ред да дава, тя все пак трябва да даде на някого. Така че, когато не е ориентирана, пък силата е в нейните ръце, просто трябва да даде на някой.
0: На вас, въпреки това, оставаш ли се? Всъщност, може би само Иван питам, защото за теб знаем, че по-скоро не ти се оставаш. Смяташ ли, че ако имаше още малко време вътре, щеше да се появи, може би, момиче, което е по-подходящо за теб?
1: Никой не знае.
0: Ама твоята стратегия също беше странна. Ти много бавно така подходеше, плахо, сякаш си в реалния живот. А пък там виж, че часовникът диктака по съвсем друго време.
6: Предвид,
0: отчиташ ли грешки?
6: Извинявам се. Аз имам предвид, че ако нали, така се бяха стекли обстоятелствата, че Ашкарда е тук на този стол в компанията на друг мъж, ти щеш да останеш вътре, Памела също щеше да е вътре.
1: Със сигурност щях да потърся разговор с нея, да я опознаем.
6: Ще да има игра.
5: Е, това е броколт.
6: Ето тук е броколт.
1: Аз няколко пъти го предупредих така да знаеш, че... Но докато няма.
6: Да.
5: Те няма може. Обаче, ако си там няма, да знаеш.
6: Има... Като ти правят колата и да гледай, да.
5: Колата е важно, не за това го
6: важно, да.
0: Имаме една сериозна новозаформила с двойка, обаче Цвета и Георги. Смятате ли обаче, че Цвета подхожда малко задушаващо и обсебващо?
5: Не, просто иска да знае къде е 24 часа, какво прави, с кой го прави, защо говори с този човек, защо се къпе, като няма да се виждат. Съвсем нормално.
6: Не, аз се виждам колко много емоции има в нея, виждам колко е богат вътрешния свят и колко много неща се случват вътре, но може би тя твърде много иска да и се случат, да и се случат нещата с семейството и с партньора. И малко така една крачка назад би било по-здравословно.
5: Може ли да почерпа информация от извора? Забранената книга виждали ли сте?
6: Да, Пентаграма.
1: Не, тя е скри. Тя е скри.
5: В сауната. Там никой не вижда.
6: Сауната е, сауната.
0: Точно сме говорили. Ами хайде да видим какво ни предстои тази вечер, защото там има някакво развитие с Цвета и Георги.
12: Георги в момента се чувства доста потисна.
13: Почва малко да втръсва, да дразни.
14: Да не излезе, че хората са предатели.
15: Сигурно с Георги има симпатия към Ралица.
16: Какво да правя? Това ли да си играе нещата или не?
17: Не знам кой натиска, че звъни.
18: На тебе ти лети, че си джендър, ето казвам ти го.
19: А ти можеш да вземеш жена ми да я откраднеш само с кърпичка парафин и с турба на главата.
20: Това е по-долно от мазе, разбираш.
21: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
0: Отново етикети, ти си джендър, ти си такъв.
5: Супер, понакъв. Супер, ще гледаме.
0: Сериозно ще бъде. Смятате ли, че Георги наистина обаче ще прояви интерес към Ралица и ще разбие ли тогава едно приятелство?
6: А какво става тук? Като мине церемонията на розата, имам чувство, че се завърта една рулетка и всичко се преориентира по различен начин. Така ли е наистина?
1: Така се усеща наистина. Абсолютно. Дори още веднага след церемонията на розата.
2: Като влезнем вътре в кимението.
6: Това е малко. Значи розата е малко, аз така го разбирам. Розата е като еквивалент в реалния живот на интереса, който един човек може да има към друг чисто материален. В който го получиш и някакси романтиката изчезва. Това ли
1: се? Билдва се едно напрежение става точно преди розата и след това рязко се отпуща и всеки си казва някои неща, които...
22: Ма виж, след като Салех взе розата от Таисия, тя сама зададе въпроса къде е, откакто му дадох розата, не го
23: виждам. Тя малко иронично го каза, се много е очаквала, да.
6: Тук виждаме, че и Жоро, въпреки че го срещнах аз в нашия фитнес, аз не мога да не вече имаме броко,
5: защото
6: тренираме явно
5: в един фитнес. Искам да ми следващия път, ако има проблеми.
6: Да, тренираме явно в един, ама и той нали много рязко явно обърнал към Ралица. Друго нещо ми прави впечатление, че Павел беше застанал пък до Цвета, въобще почват да се оформят.
5: Точно това, което казахме, характерите почват да излизат наяве още повече.
0: О, да. Ами тази вечер сме отново пред екраните, за да видим какво са ни подготвили любимите участници. На вас благодарим, че ни бяхте на гости. Пожелаваме ми наистина любовта да ви срещна там, където трябва. А в преди обед следват минутите за здраве с доктор Тея Александрова за голямата ѝ мечта да бъде майка и една съкровена среща с лекарката, която я сбъдва. Останете с нас.
24: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Само преди няколко дни нашата доктор Тея стана майка на малкия Леон. Честито! Пътя и до тази сбъднатна мечта, обаче се оказва не толкова лек.
1: Доктор Александрова минава през инвитро лечение и само дни преди да роди тя отново се върна при човека, който сбъдна тази мечта.
2: Кога трябва да се обърнем към специалисти? Как протича инвитро лечението?
3: Гледаме Здрави днес!
4: Днешната рубрика Здрави съм е посветила на една много-много важна тема за мен, тъй като в този момент аз бях пациент. Да, точно така, лекарите понякога сме пациенти. Касае се за репродуктивните проблеми и всъщност се оказва, че страшно много двойки страдат от такива проблеми, без да споделят публично за това. Много емоционално за мен, защото днес съм на гости при моят лекуващ лекар, благодарение на който аз извървях пътя на репродуктивния проблем, преодоляхме го, проведох инвитро лечение и вече съм бременна в 9-ти месец.
5: Тук сме в тази операционна, от която започна всичко и това хубаво коремче на лице. Особено емоционално е, защото за мен това е операционната, в която правя манипулациите, изваждаме яйцеклетките, но за теб това е сбъднатата мечта, това е живота, който след няколко дни, вероятно ще каже, ще изплаче. Един на шест има репродуктивни проблеми, защото тук особено вече класификацията за България, за съжаление, няма точна статистика за това. За съжаление, доста от статистиките липсват, но истината е, че като че ли все повече хора преодоляват себе си, идват тук, за да кажат помогнете ми, за да имам дете. Хората все по-рано идват, което е чудесно, за да попитат имам ли проблем или как да го реша. Тоест подмладява се възрастта на пациентите, които се обръщат към нас. От друга страна, не се подмладява момента, в който пациентите искат да имат дете. Напротив, всъщност те идват да проверят, но искат да отложат голяма част от тях, да отложат своите репродуктивни планове, мечтата за дете. Често искат да го отложат в необозримо бъдеще и именно тук е пак нашата роля, за да можем да им помогнем, да им дадем съвет как да стане. Така все още е голяма групата, която идва на възраст доста напреднала, в която, за съжаление, нашите възможности не са толкова големи, защото възрастта е все още фактора, който дава най-висок процент успеваемост.
4: Аз самата се сблъсках с това като пациент на изключително млада възраст. След години на неясна диагноза попаднах при вас, когато в крайна сметка попаднахме и открихте правилната диагноза, така че да стигнем до правилното лечение. Да дадем съвети, кога една двойка трябва да се притеснява, когато прави опити за бебе, не се получава, кога да потърси помощ, какви са стъпките, през които трябва да премине.
5: До 35-та година смятаме все още, че репродуктивната възраст е достатъчно добра, има достатъчно добър пул от яйцеклетки с добро качество и може да бъде осъществена бременност спонтанно, без наша помощ. Разбира се, ако тези опити продължават повече от една година в рамките до 35-та година, то ние сме на линия. Заповядайте при репродуктивен специалист, подчертавам, защото специфично е изследването, анамнезата, изследванията и оценката най-вече на информацията. Доста често от пациенти казват, на мен всичко ми е наред, ходя редовно на гинеколог, имам прекрасна цитономаска, микробиология и ултразвуков преглед. Ами не, това не е достатъчно. Доста по-специфично е изследването на пациентите, които трябва да бъдат оценени в репродуктивен план. Това е едната група. Другата група след 35-та година трябва доста по-интензивно да мислят, ако след 6-тия месец не са получили двете заветни чертички, т.е. не са забременели. И при 6 месеца опити е добре да заповядат и отново да видим къде е проблема. Понякога проблема е много малък и с на манипулация, без да е задължително да се прави инвитро обложене, те са бремени. Третата категория е след 40-та година. Там наистина трябва да свети червена лампа, особено при пациенти, които имат проблеми, които имат оперативна интервенция, които имат миоми, които имат ендометриоза и куп други. Трябва незабавно или в най-кратък срок да се обърнат към репродуктивен специалист, за да може да получат информация, да бъдат адекватно оценени и да им се предложи съответното лечение.
4: Разбира се, винаги свързваме тези репродуктивни трудности и лечения и изследвания с женския пол. Нека да кажем все пак нещо и за мъжете, защото половината така от това е, участие е мъжкото, нали така?
5: Така е. Ще кажа следното, че когато следваме една жена, ние следваме яйчниковия резерв, функцията на яйчниците, как функционират яйчниците, произвеждат ли яйцеклетки, проходими ли са маточните тръби, доста изследвания, но до тук сме стигнали само в 50% от панела, диагностичния панел. Тоест останалите 50% са мъжката част. Тоест ние трябва да видим има ли сперматозоиди, какво е количеството, какво е качеството на тези сперматозоиди, подвижни ли са, в какви проценти е тяхната подвижност, каква е концентрацията, каква е морфологията на сперматозоидите.
4: Искам да попитам за една диагноза, така наречена неизяснен стерилитет. Аз тенденциозно ви задавам този въпрос, защото всъщност това беше моята диагноза години наред, да. В която аз бях много млада и се чувствах много загубена с тази диагноза.
5: Пациентите казват неизяснена диагноза, те нищо не разбират, не могат да уточнят какво ми е на мен. Ние имаме всичко, имаме сперматозоиди, имаме яйцеклетки, овулацията е прекрасна, тръбите са проходими, защо не се получава? Това са така пациентите, които грубо описах какво представлява неизяснени причини. Тези пациенти обаче не са неизяснени. Всъщност те при тях не са приложени или към момента достатъчно процедури, за да се доуточни фактора, който пречи, или на този етап не съществуват достатъчно изследвания, които да ни покажат коя е причината да не се получава. Аз така се порови в моята база данни в главата и се сещам, че ние всъщност имахме ендометриоза при теб. А ендометриозата представлява ендометриум или маточна лигавица, клетки от маточната лигавица на нетипично място, на други места в женския организъм, и тези клетки водят до хронично непрекъснато възпалителен процес, хронично възпаление, което води до срастване, до засягане на репродуктивните функции от гледна точка на проходимост на маточните тръби, от гледна точка на яйчниковия парехим и изчерпване понякога при много агресивните форми, бързо изчерпване на яйчниковият резерв, и тези пациенти влизат в ранна менопауза, което е голяма трагедия.
4: Едва когато стигнахме до тази диагноза при мен, ретроспективно открих назад така предвещаващи фактори, че може би съм била с ендометриоза в ранните тинейджърски години, силни менструални болки, които се оказва, че всички ти казват, че са нормални. Те не винаги са нормални, тези менструални болки, които да те
5: факт
4: извадят от ежедневието.
5: Да, ще кажа това, че болката при менструален цикъл, когато, не всяка болка, разбира се, когато изважда детето, ученика, момичето или жената от нейното ежедневие, това не е обичайно. Тоест тази болка не е обичайна, трябва да бъде обърнато внимание. Веднага ще кажа, че не всяка болка означава ендометриоза, защото всъщност трябва да си има предвид, че всеки овулаторен цикъл е болезнен. Ако един цикъл няма овулация, то е безболезнен. Така че и безболезнената менструация също не е прекрасно нещо.
4: Сега ще ви цитирам. Тея, най-вероятно ще трябва да правим инвитро. Няма страшно. Кажете, страшно ли е инвитрото или не?
5: Вчера така се опитах да покажа на пациентка какво представлява един инвитро цикъл, който е за цел замразяване на яйцеклетки. Имаш 2 или 3 дни от твоето ежедневие, в които трябва да дойдеш на преглед в 2 дните, да пуснеш изследвания, да прегледам аз, да минеш консултации, на третия ден да дойдеш, да направим ето тук инвазивна процедура, тя е инвазивна факт, но е трансвагинална кратка манипулация с краткотрайна анестезия, в която в рамките на 5-10 минути се аспирира тези яйцеклетки от яйчниците, след което има известен дискомфорт, не може да няма дискомфорт, но ние ще направим всичко възможно, за да се чувстваш добре, и 10 дни по-късно, когато ти дойде цикъл, всичко ще премине. Тоест 3 дни от твоето ежедневие ще съхранят твоята репродуктивна възможност за бъдеще. Това е в този случай. Сега, обаче, когато говорим за инвитро оплождане, по-скоро аз го приемам не като физическа болка и като дискомфорт, защото жените са мотивирани. По-скоро тук е емоционалния момент.
4: Абсолютно.
5: Очакването.
4: Така, да.
5: Аз това, което виждам, за мен е манипулация факт и моята цел е да бъде извършена брилянтно. Но пациентите имат очакването и това чакане на резултата, всъщност смятам, че е най-тежко.
4: Това щях да ви репликирам. Всъщност страшното е чакането.
5: Страшно
4: и това да балансираш всъщност твоите очаквания, защото трябва едновременно да сме реалисти, но да запазим вярата. Всъщност, когато аз, понеже като лекар, стъпвам винаги върху статистиката. Не спирах да повтарям, но пък вие казахте, един ембрион трябва, една яйцеклетка трябва.
5: И при тебе точно не така, беше една яйцеклетка, но един ембрион,
4: точно така,
5: се получи.
4: Магически ембрион, да. И всъщност вие запазихте вярата до последно, дори когато така, дори самата аз не вярах, така че именно това е страшното.
5: Но само да кажа, че при теб имаше много голяма подготовка. Между другото, т.е. не беше да добре дошла, инвитро положене и ембриотрансфер. Така, доста месеци ни трябваше да се подготвим и с ендометриозата като потискаща терапия, т.е. това, което каза, контрола. И второ, оценка на ендометриума и контрол на маточната лигавица, т.е. тя да бъде достатъчно подготвена, за да имаме финалния резултат.
4: Инвитро означава ли близнаци?
5: Защото точно много мит, се върти точно нещо. Така. Това е мит, това е остаряло понятие, защото в началото на инвитро положението въобще в световен мащаб, връщането на ембрионите се осъществява с повече от един ембрион е трансфериран. Днес нещата стоят по коренно различен начин. Има тенденция и препоръка европейска да се провежда така наречения сингъл ембрио трансфер, т.е. връщен на един ембрион. Защо? Защото ние се целим не към това да имаме положителен тест и да запишем още един успех към нашия, а всъщност нашата цел е по-дългосрочна. Ние като репродуктивни специалисти се целим към едно дете, здраво дете и една здрава майка. Това е основната цел. Кажа какъв е процента на многоплодни бременности. До преди няколко години Европейската асоциация, защото малко се различава от американската, между прочим, целта беше да е под 10% многоплодни бременности. Днес има публикация 24-та година в Великобритания. Именно благодарение на Single Embryo Transfer те цитират около 3,2% многоплодни бременности. А към днешна дата нашата болница е между 2 и 3% многоплодни бременности. Нашата статистика, която ние правиме, а в европейски план това е 1%.
4: Водите ли си една статистика, една бройка от щастливи бебета?
5: Една от моите пациентки ми подари книга, кутия, в която да събирам сбъднатите мечти. И тя беше сложила вътре нейното дете. И от след това ние събрахме до този момент всички сбъднати мечти, ги сложихме в тази кутия, написахме им имената. Наскоро моя пациентка донесе картичка и ми каза: към вашата кутия още една сбъдната мечта. И аз си давам сметка, че така един дълъг период от време аз не съм слагал моите пациенти с техните сбъднати мечти, но трябва да го направя. Не знам дали ще ми стигна кутията.
4: Много
5: при следващ разговор мога да я донеса и да я...
4: Изключително трогателно, да, наистина, защото наистина професор Андреева вече, така ще ви наричам, вие наистина сбъдвате мечтите на семействата, както сбъднахте и нашата мечта. Съвсем близко сме до финала.
5: Много се радвам,
4: така,
5: за което.
4: С това мисля да приключим разговора. Изключително благодаря, че ни приехте днес, че ни показахте всъщност залата, в която се случва магията. Нали?
5: Точно така, това е залата, от която започва
4: магията.
5: Всичко и смятам, че без тази зала никоя друга след това няма да бъде възможна.
4: От името на всички пациенти, за които сте се погрижили, ви благодаря. Наистина много емоционален разговор. Не забравяйте да споделяте, ако имате репродуктивни затруднения, защото не е срамно и само може да намерите подкрепа в лицето на репродуктивни специалисти или пък дори на своите близки.
6: На ежедневна база хората изхвърлят изключителни количества храна и може да си представите в навечерието на Хелоуин колко всъщност храна предстои да изхвърлим и колко най-вече тиква. Затова днес с певицата Дани Илиева сме се събрали да ви покажем как да оползотворите на 100% една тиква и как да я приготвите по невероятно вкусен и впечатляващ начин, така че останете с нас. Готова ли?
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
10: За тайните на настоящето и призраците от миналото. Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
11: Български в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Днес при мен е Дани Илиева, която има над 200 музикални награди. Това е истина ли?
1: Истина е.
0: Как така 200?
1: Над 200, да. Ами, минах по пътя на музикалните конкурси от, може би, 7 годишна. Ходя в всеки град, в всяко селце, където има конкурс, мероприятие, съм пяла. Да. Но не само награди от детски конкурси. На 16 станах най-младата изпълнителка, спечелила Бургас и морето. Големия фестивал, който всички познаваме.
0: Да, фестивал, да, наистина.
1: След това участвах в различни музикални формати. Бях четвърт финалист в Гласът на България.
0: И сега си тук при мене, за да готвим заедно.
1: Да готвим
0: и да представим също и новата ти песен, която е много интересна и много красива. Михаела Маринова ти помага в нея,
1: като
0: ще разкажеш малко повече за нея. Дай първо да разкажем и на зрителите какво ще готвим. Няма да го казваме веднага. Добре. Така. Може да започнеш с...

0: Семките на фурна, след това ги белим и си правим песто. Ти всъщност
1: се приготвя с пестото. И аз се заемам с пестото, да.
0: И от всички такива остатъци, които са направени, ще направим реално соса, който е към ньоките и се получава, да, много приятен.
1: За да не изхвърляме никакви продукти.
0: Точно така, за да не изхвърляме абсолютно нищо.
1: Да.
0: Както виждаш, аз дори си пазя и обелките от лука и чесъна и ги слагам директно към нашия бульон, който ще бъде за соса. Ти имаш така класическа история, от малка пееш, наистина. Как започна с музиката? В смисъл, как го усещаш като... Каква част от живота ти? Това абсолютно всичко ли? Искаш да занимаваш нещо друго?
1: Не, никога не съм си представила да правя нещо различно от това. Родителите ми са музиканти, така че класическата така история на музикално дете. Вкъщи винаги се е слушал музика. Те са възпитали в мен това да обичам и да ценя хубавата българска музика. И след всъщност успехите, които имах по конкурси, наградите и това потвърждение, което получих от публиката, от хората, че моя модел е правилен, ме доведе всъщност и до ето вече седма песен.
0: Да.
1: Първе към дебютния ми албум. Началото на януари 2027 година се очаква да излезе и нямам никакво търпение, защото това е нещо, което винаги съм мечтала. Живота, да, който в момента живее, наистина...
0: Реално си мечтала за него, това е невероятно.
1: Да, и съм много благодарна и на моя екип от Студио Ре за това, че вярват в мен и подкрепят мечтите ми.
0: Какво по-хубаво от това, между другото, наистина. Аз също имам така някаква връзка с музиката, която не съм разказал още на хората. В някакъв момент може и да я разкажа.
1: Една от сестрите ми,
0: да, е певица и всъщност тя от много години се занимава с това нещо. Аз винаги съм мечтавал да продуцирам музика, което някой ден може да се случи. Не се знае. Хората, които ме познават по-отблизко, го знаят, но други все още не.
1: Сега, ами ако се справя с пестото, ще обмислиш ли да направим колаборейшн?
0: Чак колаборейшн не знам, но със сигурност ще ти покажа веднага нещо, което съм направил аз. Сега искам да покажа на зрителите. Пуснахме малко лук и чесън за основата на нашия сос, който сега започва да се готви. Обелките от лука и чесъна са ни в бульона. И реално ни трябва сега самите ньоки да приготвим. Ти можеш да продължаваш.
1: Да.
0: Да, това, което ти остава от босилека, го слагаме директно в бульона.
1: Да, листенцата съм сложила директно в блендера.
0: Семките.
1: Половината семки.
0: Точно така. Хранителна мая слагаме, която да компенсира пармезана, тъй като искаме да го направим малко по-диетично, по-малко пармезан да използваме. Така че цялата мая може да сложиш. Пармезана, зехтинче, сол, пипер и да го блендираме. Аз през това време ще покажа как да си направят хората ньоките. Имаме в случая сварена тиква. По-добрият вариант е да си я изпечете, но може и да я сварите. Ако нямате време или пък искате да ви е по-лесно, може и да я сварите. Ако я изпечете, тя се карамелизира и става доста по-вкусна. Към тази сварена тиква добавяме брашно. Като съотношение се използва 2 към 1 горе-долу, т.е. 500 грама тиква на 250 грама брашно. В случай аз мога да го направя на око, без проблем. Слагам си брашното, чупвам едно яйчице вътре, малко сол и пипер и сме готови.
1: Аз да блендирам?
0: Давай, блендирай смело, изобщо без да се притесняваш.
1: Смело и безотговорно.
0: Искам да сложиш и зехтин след това и малко водичка също, докато достигнеш консистенцията, която ти харесва. Тази смес, която виждате, че направихме, започвам да разбърквам. Разбърквам.
1: После ще имам нужда само да
0: помогна ли? Чакай,
1: да.
0: Идвам. Ето. Хоп.
1: Първи път виждам такъв обърнат блендер.
0: Нали? Разбъркваме сместа добре и получаваме реално тази, която може да направим на ньоки. Ето сега отделям така отстрани, да си направя малко местенце. Хоп. Така. Ето ги нашите ньоки, които ще получите, когато смесите тиквата, брашното, яйцето и солта. Супер! Сега ти трябва само зехтин, водичка и си готова с нашето песто.
1: Супер!
0: Ньоките разточвам по този начин. Ето виждате как ги разточвам. В зависимост от това колко дебело ги разточите, ще трябва да ги готвите различно време. След това ги разрязваме на малки. Ето така. И с една виличка ги оформяме в формата на ньоки. Това нещо директно отива да се вари. Да видим дали ще ни стигне времето да покажем цялата рецепта, защото е уникална.

0: наистина.
1: Слагам зехтин, нали?
0: Смело, да. Добре. Смело слагай зехтин, даже може ми да дадеш и на мене малко после. Слагам ньоките да се върят. Засилвам, за да могат да се сварят добре. И продължаваме напред, защото рецептата ни е много голяма. Супер, благодаря ти. Ньоките задължително се варят в доста силна водичка, за да може да не залепнат. Аз слагам и зехтин и сол, за да не залепнат под дъното.
1: Много хубаво ухае.
0: Хубаво, нали?
1: Той е пресен.
0: Супер.
1: Босиликай.
0: Добре.
1: И сол. Сол да слагам.
0: Точно. Ми, солта внимавай с нея, защото имаме пармезан.
1: Добре, няма да слагам.
0: По-скоро, още зехтин или водичка, ако трябва, за да се получи, по-хубава емулсия. Започваме да изграждаме нашия сос. Добавяме към лука и чесъна доматено пюре. След което добавяме и сметана. Разбъркваме я много добре. И монтираме с малко масълце. Наистина ни е много малко времето. Надявам се да успеем, но все пак, ако не успеем, ще си я довършите вкъщи рецептата, защото имаме 3 минути. Искам да ми изпееш нещо, защото отвън си говорихме, ти каза, че си фенка на народната музика. Искам да ми изпееш нещо народно, което наистина е близко до сърцето ти. Каквото си пожелаеш, нямам пред. Аз харесвам абсолютно всякаква народна музика.
1: Имам една моя много любима песен, Ладели си зюмбиоли си. И миналата година всъщност участвах в турнето на Деси Добрева и изпях в Античния театър в Пловдив. Беше толкова красота. Магично.
0: И
1: сега като ми казваш да ти запея нещо, това е първата песен, която се сещам. И специални поздрави на Георги Андреев, който направи аранжимента.
0: Добре, хайде.
1: Мъничко, нищо, добре, че е рано.

0: Да попеем на пестото, за да стане още по-вкусно. Да
1: попеем на тиквата.
0: Да, на тиквата.
1: Добавяме нашите ньоки. Невероятно звучеше, наистина.
0: Благодаря.
1: Аз даже съвсем загубих ума и дума, тук спрях да готва. Имаш невероятен глас, наистина. Те даже виж, повика абсолютно всички.
2: Не знаем как си готвил, но пееш добре.
0: Благодаря.
2: Шегуваме се, сигурно се, че е прекрасно.
3: Добре, че сме тук да дегустираме и да решим.
1: Така,
2: сега, вие готови ли сте?
1: Като видяхте ньоките, в момента в който изплуват, вече може да ги изкарате. И сега по-готината част, добавяме котлич сирене, ето така отгоре на места.
2: Така.
1: И похупваме, като по този начин оставяме да се разтопи и да се доготвят ньоките.
3: Аз се взех да довърша нещо тук. На мен.
2: Те вече са го направили, бе?
1: Браво.
2: Искаш ли можем да кажа само преди, какво да
3: само
2: очакват
3: зрители? Само да кажем какво да очакват, уважаеми зрители. Утре ще ви срещнем с един гостоприемен човек, който покани целия свят от тях и превърне едно изречение в световна интернет сензация. Вижте кой е той.
4: Това е Андреас, който седи зад мемето Хабиби, ела в Дубай.
5: Хабиби, come to Sofia, ялла.
4: Гледайте утре, само в предиобед.
6: А Яна Хабиби има да съобщи една важна новина.
2: Не, тя новината не е моя, тя е световна вече, сигурно сте прочели, може би още не, че Георги Господинов е сред евентуалните номинации за Нобелова награда за литература, а утре в Стокхолм ще бъде обявен и носителят, не знам в колко часа, но ще го си, може би обедно време, ще го следим. Тази новина идва часове след премиерата на Физика на тъгата в Народния театър. Идете, гледайте, ще се смеете, ще пеете, ще плачете, ще се заробите в спомените, ще станете деца, ще бъдете много доволни. Просто идете. 4 часа минават неусетно.
1: Довършвам ястието и тъй като нямахме много време да го довършим тук, съм го заснел, така че в социалните мрежи може да го

0: спира издирването на моряци от потъналия кораб след атаката с дронове. Какво ще се случи с другия ударен плавателен съд? Президентът Илияна Йотова събира властта, службите и партиите на Консултативния съвет за национална сигурност. Какви са рисковете за страната ни след атаката в Черно море? Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Русия за нападението срещу двата кораба. 3 години след кървавия 7 октомври Израел почита паметта на жертвите от терористичната атака на Хамас. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Прекратиха спасителната операция в района, където с дронове бяха поразени 2 търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. 12-членният екипаж, съставен от сирийски граждани, остава в неизвестност. Предполага се, че те са загинали.
1: В района на атаката, 70 морски мили източно от Бяла, са открити спасителна лодка, 3 обърнати плота и остатъци от оборудването на 50-годишния потънал кораб, плаващ под флага на Того.
2: Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало бурен един или двама души. Останалите са били в помещенията, където са под водолинията. Удара с дрона е бил изключително мощен.
1: Корабът е потънал почти мигновено след атаката. За сега остава неизвестно какъв е бил товарът му.
2: По отношение на околната среда, наличието на, бих казал, минимално петно е нищожно, за да може да се очаква, че ще има някакво въздействие.
1: Очаква се другият атакуван кораб, чийто 18-членен екипаж беше спасен, също да потъне. Той е натоварен с зърно, което е трябвало да стигне до Израел.
2: Кораба е изключително силно с диферент към кармата, т.е. в резултат на удара, който е в кърмовата част отвънка, доста мощен и моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
1: На този фон във Варна беше даден старт на 12-та мисия на съвместната черноморска противоминна група, съставена от военни кораби от България, Румъния и Турция.
3: Тя има за цел да се бори с минната опасност, която се появи след конфликта в северната част на Черно море. И мисля, че тя го прави по най-успешния начин, защото досега нямаме натъкнал се кораб на мина, откакто групата е активирана.
1: Настоящата мисия на групата ще продължи до 18 октомври.
0: Какво е състоянието на пострадалите моряци и ще разберем сега от Йордан Фотев.
4: Здравейте! Единственият тежко пострадал моряк от 18-членният екипаж остава във военноморска болница. Той с 45% изгаряние в тежко, но стабилно състояние. Останалите 17 моряци, включително и капитанът на кораба, който премина през болница Света Ана за прегледи с травма на главата, са настанени в хотел във Варна. Предстои да бъде организирано отпътуването им към родните места. В същото време басейновата дирекция прави извънредни проверки по българското крайбрежие, за да установи актуалното състояние на морската вода и дали има замърсяване вследствие на ударите срещу двата търговски кораба. Резултатите ще излязат през следващите дни.
0: Йордан Фотев предава от Варна. Войната между Русия и Украйна вече е в изключителната икономическа зона на България и това представлява заплаха за националната сигурност на страната ни. Това заяви в ефира на тази сутрин бившият външен министър Надежда Нейнски. По нейните думи, приоритет трябва да бъде сигурността на Черно море.
5: Военните действия вече са риск за страната ни и българските власти трябва да поискат помощ от Европа и НАТО. По думите на бившия външен министър има основания да се поискат консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.
6: Европейския съюз има европейска стратегия за Черно море, НАТО също има стратегия за сигурността в Черно море. Знаете, че по редица подобни провокации НАТО е взимало отношение.
5: И още, ако търговското корабоплаване е застрашено, то това ще се отрази и на цените в България.
6: увеличаване на транспортните разходи, увеличаването на разходите за застраховки.
5: Отново в ефира на тази сутрин президентът на Международната асоциация за борба с дроновете Стайко Топалов предупреди, че районът на Черно море е силно засегнат от смущения на GPS сигналите.
7: Това означава, че всички плавателни средства са преминали на ръчен режим. Всички дронове, които се откриват във въздуха в този момент, означава, че са скъпи системи, които са изпратени с конкретна цел да поразят
8: бойни
7: системи.
5: По думите му, вече има разработени антидрон системи, които са подходящи за охрана на морето.
7: Има радари, които виждат на 250 км и повече. Радари, които коментирахме, че можем да закупим, са на 515 км обхват. Сега, откриването на дронове в морето е трудна задача, защото от морето се създава електромагнитно поле, което може да прикрива в ниска височина дроновете да бъдат невидими. В Гърция има разработен радар специално за тази работа.
5: Според експерти, в следващите месеци войната ще става все по-тежка.
9: Русия в момента сменя стратегията си на войната срещу Украина и създава нов контекст. Стратегически и оперативно-тактически контекст. И то се стои в следното, че докато досега ударите бяха главно около военната инфраструктура, новото в руската стратегия се стои в това, че те нанасят удари върху всички големи градове.
5: Затова и страната ни трябва, цитирам, бързо да навакса в противоракетната и противовъздушната защита.
0: Украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това заяви Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение. Украинският президент изрази съболезнования на близките на загиналите и ранените моряци. Той добави, че се работи по изясняване на всички обстоятелства около атаката срещу плавателните съдове.
10: Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази трагедия е още един знак, че Русия се опитва да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Изяснихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
11: Це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами.
0: След атаката в изключителната икономическа зона в Черно море у нас, президентът Илияна Йотова свиква днес консултативния съвет за национална сигурност. Антуан Златков следи съвета. Добър ден!
12: Добър ден и към момента. Българските власти не са дали отговор на въпроса какъв по произход е дронът, навлязал в изключителната икономическа зона на България и е ударил корабите в Черно море. Предполагаме, че това най-вероятно ще стане ясно след края на консултативния съвет за национална сигурност. А иначе от президентската институция структурираха темата на съвета така. Актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Иначе по конституция на съвета присъстват председателят на Народното събрание, премиерът, вътрешният и външният министър, министърът на отбраната и министърът на финансите, както и началникът на отбраната, заедно с председателите на ДАНС и ДАР, секретарят на съвета по сигурността и по един представител от всяка една от парламентарно представените партии. След по-малко час започва съвета при президента, а BTV е в готовност да прекръсне програмата си с извънредни емисии, за да ви покажем най-актуалната информация.
0: Точно така, Антуан Златков, благодарим ти. И още по тема сигурност, правителството дава зелена светлина за купуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Премиерът Румен Радев обяви, че договор се очаква до седмици. По думите му, България трябва да засили способностите си за противодействие на безпилотни системи по въздух и море.
13: Днес президентът свиква консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка. В тази връзка съм длъжен да съобщя, че въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси. Затова едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
0: Какво още беше във фокуса на правителството на днешното заседание, ще ни каже Лета Цветкова.
8: Добър ден. Освен сигурността, здравеопазването беше другата тема, по която правителството обяви последващи действия. След акцията в Пловдив, свързана с предполагаеми злоупотреби с средства от здравната каса, стана ясно, че проверките ще продължат на територията на цялата страна. Случаят засяга както болнични, скъпоструващи лекарства, така и клинични пътеки. А правителството обяви, че подготвя промени в закона за обществените поръчки, които касаят разходването на средства от здравната каса. Също така, че в бюджетът за до година са заложени повече средства за възнаграждение на младите лекари. Премиерът Румен Радев благодари на екипите, които са участвали в спасителната операция след атаката на търговски кораби в Черно море, като подчерта, че страната ни разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона.
0: Леда Цветкова, благодарим ти. Заседанието на Народното събрание също премина под сянката на консултативния съвет и атаката с дронове вчера. Част от опозицията изрази очакванията си за срещата при президента.
14: Какво трябва да се случи, за да разберат българските народни представители, че тогава, когато търговски кораби са атакувани в изключителната икономическа зона на България, обществото трябва да знае какво се случва. И мястото това да се случи е Народното събрание.
15: Впечатлено госпожа Йотова, за първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент, след като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка. Много съм доволен.
16: България вече е въвлечена реално в войната, която е само на няколко стотин километра от страната ни. Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украйна. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на военни, на финансови стимули и подкрепа за Украйна.
0: Какво още се случва в парламента? Работата на депутатите следи Добромир Николов.
17: Добър ден, Делян Пеевски. Може да е доволен от Илияна Йотова, но не беше доволен от друго, а именно от това, че искането на ДПС да бъде извикан за изслушване вътрешния министър Иван Демерджиев по повод мантинелите и финансирането на полетите на самия Пеевски не се случи. Такава точка е предвидена за утре, но с вносител Прогресивна България. Днес те не приеха искането на ДПС. Това да се случи още днес, след като на няколко пъти вече се стига до отлагане. Днес е така наречения ден на опозицията, в който те могат да вкарват законопроекти и различни точки. За това от Продължаваме промяната и Демократична България поискаха да има изслушване на различни институции за помилването на Огнян Атанасов, което предизвика редица спорове през последните над 10 дни, но и това не беше прието. В крайна сметка, всъщност, нито едно предложение на опозицията не мина, което те се опитаха да вкарат в допълнителния дневен ред.
0: Добромир Николов, благодаря. От света Израел отбелязва 3 години от терористичните атаки на Хамас на 7 октомври. 1200 души бяха убити при нападенията, а други 251 бяха взети за заложници.
18: Възпоменателните церемонии започнаха точно в 6:29 минути, часът на първата атака. На много места в Израел вече се проведоха поклонения, а флагът беше свален наполовина. Точно преди 3 години Авива и Кит Сигел са извлечени от дома си в кибуца Квар Аза и прекарват 51 дни в плен на Хамас. Днес се смятат за късметлии. Все още не се чувствам, че принадлежа тук. Не се чувствам у дома. Живеем на прекрасно място, имаме всичко, но нещо ми липсва. Нещо ми беше отнето след 7 октомври и си го искам обратно. Десетките пред парламента в Ерусалим днес, освен почитта към загиналите, настояват и за промяна. Мнозина призовават за независимо разследване, което да установи защо държавата се е провалила в предотвратяването на атаките. Премиерът Нетаняху отрича да е бил предупреден от съюзнически служби. А Газа, където Израел започна военна кампания след 7 октомври, е в руини. По данни на ООН, над 74 000 палестинци са убити, а въпреки обявеното преди почти година примирие, ударите по ивицата не са спрели и до днес.
0: Очаква се прокуратурата у нас да внесе искане в съда за постоянното задържане под стража на началника на клиниката по ревматология в Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Тя е сред шестимата обвиняеми по разследването за фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата по този начин бюджетът на здравната каса е ощетен с над 3 милиона евро. Искането за задържане под стража трябва да бъде внесено в съда, който ще реши дали обвиняемите да останат в ареста. Междувременно здравният министър съобщи, че заради случая в Пловдив започват проверки за нарушения в болниците в цялата страна. Схемата за източване на пари от здравната каса в болницата в Пловдив няма как да действа без участието на още хора на по-високи постове. Това заяви в студиото на тази сутрин бившият член на надзорния съвет на касата Пламен Таушанов. Той даде примери и с други фрапиращи случаи на пациент, който е настаняван в болница 56 пъти.
19: Кой сключва договор с касата? Не са отделните лекари, нито началника на клиниката. Управителя, изпълнителния директор и ръководството сключва договори с каста и не може да не им направи впечатление как има свръххоспитализация на тези легла през ден, през два, едновременно в един ден и така нататък. Това е схема, която си работи в много лечебни заведения и ние сме засичали, че има изпълняемост, използваемост на легла 186%. Как става това? Миналата година беше публикувана една информация как един пациент е хоспитализиран 56 пъти. Едната версия на управителя беше, че той човека си бил болен, той не е излизал от болница за 56 пъти, а другата версия е, че изобщо пациента не знае.
0: Последно с Богом, с бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Близки, приятели и фенове на отбора от цялата страна се събраха да отдадат почит пред паметта му. Символично голяма част от хората поднасят жълти цветя, цветът на отбора Ботев Пловдив. На поклонението присъства целият представителен отбор на канарчетата. Илиян Филипов беше застрелян в края на месец септември в хода на жилищна сграда в район Западен, задържан за по-късното убийство Славчо Магеров, като заподозрян за физически извършител на покушението. Според събраните до момента данни, основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава. В извънредна емисия минути преди 13 часа ще ви покажем на живо началото на консултативния съвет за национална сигурност при президента Йотова. Бъдете с нас!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил. От София съм.
4: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! След хладното утро и днес, през деня ни очакват приятни октомврийски температури и много слънчеви часове. Ще има и увеличение на облачността, но преобладаващото и днес ще бъде слънчевото време. През деня ще бъде топло с максимални стойности между 23 и 28 градуса в повечето райони. За София и Варна около 24 градуса, в Пловдив 26, Бургас 22 градуса. Ще духа слаб вятър в източна България и умерен от изток, юго-исток. В планините ще преобладава също слънчево време. Ще духа слаб вятър от юг. В масивите на Западна България временно вятърът ще става от северо-запад. И утре ще имаме много слънчеви часове. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта в западните райони вече ще има и места с краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици. През почивните дни вече над повечето райони облаците ще покрият небето, местата с валежи ще се увеличат, дневните температури ще се понижат. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Националният отбор по футбол с първа победа за календарната година в официален матч. Точно 322 дни след успеха над Грузия в световна квалификация, лъвовете спечелиха с 2-0 като гости на Люксембург.
1: Още в 19-та минута устременият към първи успех в групата си състав на България стигна до първото попадение в срещата. Кристиан Балов беше точен за лъвовете. До почивката воденият от временния селекционер Атанас Рибарски състав удвои аванса за гостите. Атанас Илиев засече по перфектен начин центрирана топка и осигури комфортно предимство за тима ни. България опази суха своята мрежа благодарение на блестящите изяви на стража Даниел Наумов. България изпревари Люксембург във временното класиране на Лига на нациите, като се намира на предпоследната трета позиция с актив от 4 точки след 4 изиграни мача. През ноември България ще бъде домакин на Исландия и след това ще гостува на Естония. Все още не е ясно името на наследника на Атанас Рибарски, който беше временен селекционер на лъвовете.
0: Младежкият национален отбор завърши с поражение участието си на европейските квалификации. Тимът, воден от Тодор Янчев, допусна домакинско поражение от Шотландия с 0-2. В Пазарджик младежите инкасираха попадение в 31-та минута. В края на срещата останаха с човек по-малко след директен червен картон на Симеон Шишков. България завършва своето участие в квалификационната група на четвъртата позиция с актив от 14 точки. Лионел Меси изтанцува последното си танго за Аржентина. На 39 години легендата се сбогува с фланелката с номер 10, която носи повече от 2 десетилетия. Емоционална вечер на стадион Монументал беляза края на епохата на Лионел Меси с фланелката на Аржентина. Над 85 000 души изпратиха на крака легендата. Меси приключи кариерата си в националния отбор с гол и 2 асистенции срещу Бенин. Но футболът остана на заден план. Фенове, противници и съотборници го изпратиха с сълзи и аплодисменти, а до него бяха тримата му синове, съпругата му и неговата майка.
2: Трудно ми е да говоря. Обзет съм от емоции. Толкова много мисли ми минават през главата и баща ми е първият човек, за когото се сещам. Дори в най-тежките моменти никога не спрях да се боря и да давам всичко от себе си. Да играя за националния отбор беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Кълна се, бих искал да остана тук завинаги, но е време да си тръгна. Просто искам да ви кажа, че ви обичам, че ще ми липсвате и че съм благодарен на Бог, че съм аржентинец.
0: Единственият футболист печелил златната топка 8 пъти и игра за страната си повече от 20 години. Легендарната десетка напуска Алби Селесте след 208 мача, в които вкара 126 гола и направи 69 асистенции, а през 2002 година постигна най-големия си успех, вдигайки световната титла. Англия записа убедителен успех над Чехия в Лигата на нациите. В паметен двубой за Хари Кейн нападателят блесна с 2 попадения за успеха с 3-0. В същото време Испания стигна до успех над Хърватия като гост с 2-1.
1: На Уембли Хари Кейн изигра своя 125-ти матч за Англия, с което се изравни с рекордьора Питър Шилтън. Именно нападателят на Байерн Мюнхен беше в основата за успеха на трите лъва, като се разписа на 2 пъти. За англичаните това е трета поредна среща с суха мрежа, а тимът на Чехия не успя дори да отправи точен удар. В Сплит Хърватия инкасира ново поражение. Шахматистите, които преди 3 дни получиха звучния резултат от 0-7 срещу Англия, сега отстъпиха на Испания с 1-2. Иван Перишич зададе тон за Хърватия с гол в 17-та минута. На почивката Микел Мерино се появи в игра и вдъхнови тима си за пълен успех. Първо полузащитникът на Арсенал изравни резултата, а в 88-та минута осигури победата. Испания запази 100%-овия си актив на върха с 12 точки, пред тима на Англия, който е с 9. Хърватия е с 3 пункта, а Чехия е на дъното без печелена точка.
0: Още любопитни числа, които стоят зад рекордите в кариерата на Лионел Меси с аржентинския национален отбор, може да откриете в Instagram и TikTok на адрес BTV Sport.
3: Няма с Лео Меси. Едва ли някой някога ще може да повтори постиженията му. Ето защо. Ако вкарваш по 5 гола извън наказателното поле в продължение на 18 сезона, ще имаш 90 гола. Меси има 96. Ако на сезон получаваш по 20 награди играч на мача в продължение на 20 години, ти ще имаш 400 отличия. Меси има 406.
0: Килиан Мбапе ще напусне Реал Мадрид през лятото. С тази гръмка новина излезе един от най-авторитетните футболни анализатори в Испания. Възможно ли е френската звезда да напусне Сантьяго Бернабел? Четете в статия на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Приятен ден с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране

0: Добър ден с извънредната емисия на BTV новините. Консултативен съвет за национална сигурност започва след минути, свикан от държавния глава, след последните събития в Черно море, ударите по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната ни. Темата на заседанието при Илияна Йотова е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. От Дондуков 2 предава Антуан Златков. Антуане, здравей, започнали вече заседанието.
1: Здравейте, Доминути, очакваме заседанието при съвета при президента да започне. Знаете, тя още вчера свика консултативния съвет за национална сигурност, а вече повечето участници в съвета са на територията на президентската институция. Сега, преди да започне съвет, една новина от последните минути в позиция до медиите от посолството на Русия изпратиха следното. Според Министерството на отбраната на Русия, сред поразените цели от въоръжените сили на Русия в нощта на 6 октомври не фигурират корабите Алфа Ватан и Абел. Иначе, към момента конкретен отговор на въпрос от българската държава, кой е поразил двата кораба, няма. Очакваме това да се случи вероятно след края на консултативния съвет за национална сигурност. Знаете, темата е актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната с Украйна. По конституция, тук в президентската институция трябва да дойдат председателят на Народното събрание Михайла Доцова, премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на финансите Гълъб Донев, началникът на отбраната, председателите на Дари Данс, секретарят на съвета по сигурността и по един представител от всяка една от парламентарните групи. А как се стигна до тук? В нощта на 6 октомври бяха поразени два кораба в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море. Единият е плаващ под флага Того, е потънал, екипажът му става в неизвестност и към този момент няма информация къде са екипажът и дали има оцелели. От морската администрация съобщава, че на повърхността са открити обърнати лодки, три спасителни плота и части от оборудване. Другият кораб, полагащ под флага на Палао, който е, той се е запалил след ударите. Знаете, 18 души на борда са спасени с ферибот, но част от тях са тежко пострадали. Двама са откарани в болници с тежки наранявания. Към сутринта на 7 октомври единият пострадал моряк е в стабилно, но тежко състояние, а останалите 16 спасени не се нуждаят от болнично лечение. Знаете, след новината за поразените два кораба, българската държава започна спасителна операция. Военноморските сили те ръководеха спасителната операция, като са включени при нея системи за наблюдение, бързоходни лодки за транспортиране на пострадалите, но днес стана ясно, че спасителната акция вече е приключила. Разбира се, след новината за случилото се в Черно море и поразените два кораба от дрон. И към този момент не знаем кой е този дрон. Опозицията веднага настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност. Няколко часа по-късно такъв беше свикан. А снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че техните удари с дронове не са били насочени в Черно море и не са поразили именно тези два кораба. До минути очакваме да започне консултативният съвет за национална сигурност.
0: Антуан Златков продължава да следи консултативния съвет по национална сигурност на Дондуков 2 и Стефан Борисов. Стефане, представители на всички парламентарни сили ли дойдоха на заседанието?
2: Добър ден. Това, което можем да очертаем като присъствие на консултативния съвет за национална сигурност до този момент е, че повечето парламентарно представени групи дойдоха тук. Последен беше лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, преди това и председателя на Демократична България Ивайло Мирчев. Преди него дойде Николай Денков, но всички те се въздържаха от коментари по отношение на заплахата за националната сигурност на страната преди съвета с президента. Също тук дойдоха и председател и ръководителя на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който също се въздържа от коментар. Представители на кабинета на Румен Радев дойдоха на място. Това са министъра на външните работи Велислава Петрова, също така и транспортния министър. Също представители от кабинета тук дойде и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Представители на парламента, като председателя на Народното събрание Михайла Доцова, както и председател на парламентарната група на Прогресивна България. Като цяло това, което те казаха до този момент е, всъщност те се въздържаха от коментари и не можахме да разберем каква е тяхното мнение по отношение на двата потопени, на единия потопен кораб, а другият нападнат от въздушни и морски дронове. Техните коментари очакваме след края на консултативния съвет за национална сигурност тук на Дондуков 2, който трябва да започне и да е започнал преди точно 2 минути. Ние оставаме тук на място, за да проследим и коментарите, всъщност дали партиите, които до този момент са показали, че имат различни мнения за, по отношение на войната в Украйна и по отношение на как да се постигне мир на тази територия, дали ще стигна до някакъв консенсус, всъщност каква ще трябва да бъде позицията на България, след като се случи това нападение в изключителната икономическа територия.
0: Стефан Борисов, Стефане, благодарим ти. А сега отново отиваме при Антоан Златков вътре в залата, тъй като видяхме и на кадрите, че вече всички поканени са при президента Илияна Йотова и всеки момент трябва да започне консултативния съвет. Антоане?
1: Здравейте, буквално преди секунди тук влязоха всички хора, които ще участват на съвета по сигурността. Видяхме лидери на партии Костадин Костадинов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е тук, Ивайло Мирчев, Николай Денков от Продължаваме промяната, Станислав Анастасов от ДПС, както и редица министри, сред тях Иван Демерджиев, министърът на външните работи Велислава Петрова, председателят на ДАНС, началникът на отбраната, който пък любопитен факт за него е, че преди дни стана ясно, че той е подал рапорта си и иска да напусне поста. Все още не е ясно какво ще се случи с него. Знаем, че президентът Илияна Йотова каза, че след като се запознае с мотивите, ще прецени дали ще подпише въпросният указ. Знаете, той от поста, които се назначават именно от държавният глава. Тук е и министърът на транспорта. Буквално всеки момент всички участници в съвета по сигурността ще влязат в стаята, където държавният глава ги кани, за да разберем дали има заплаха за националната сигурност на страната ни, какви мерки правителството, държавата и службите ще предприемат. Също така и да разберем, чи е дронът. Виждаме, че двете заподозряни заради конфликта в Украйна държави отричат те да имат общо с конфликта и те да са поразили именно тези два кораба. Знаете, подобни срещи след свикване на консултативния съвет по национална сигурност са без присъствието на медиите. Те са закрити за нас. След като извадят изводите от цялата налична информация, ще излязат със становище. Очакваме малко по-късно тук в президентството и президентът Илияна Йотова да сподели на медиите и на обществото каква всъщност е ситуацията и какви мерки предстоят да бъдат взети.
0: Точно така, Антоан Златков следи консултативния съвет по национална сигурност. Оставаме в готовност да се включим отново след края на заседанието и първите изявления на участниците в съвета. Спокоен ден!

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента. И Нескафе 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Преди час започна консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. И в този час заседанието продължава. На Дондуков 2 дойдоха председателят на Народното събрание, премиерът, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи, финансите, председателите на ДАНС и ДАР, началникът на отбраната, секретарят на съвета по сигурността и представители на парламентарните групи. Минути преди началото на съвета от руското посолство изпратиха позиция до медиите, в която се казва: според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите Алфа, Латан и Ейбъл не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година. Изхождаме от това, че за да се определи националността на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването, се посочва още в изявлението на руското посолство. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви в традиционното си видеообращение, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Украинският президент изрази съболезнования на близките, на загиналите и ранените моряци. Той добави, че се работи по изясняване на всички обстоятелства около атаката срещу плавателните съдове. Очаква се прокуратурата да внесе искане в съда за постоянното задържане под стража на началника на клиниката по ревматология в Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Тя е сред шестимата обвиняеми по разследването за фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата, по този начин бюджетът на здравната каса е ощетен с над 3 милиона евро. Искането за задържане под стража трябва да бъде внесено в съда, който ще реши дали обвиняемите да останат в ареста. Междувременно здравният министър съобщи, че заради случая в Пловдив започват проверки за нарушения в болниците в цялата страна. Последно с Богом, с бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, близки, приятели и фенове на отбора от цялата страна се събраха да отдадат почит пред паметта му. Символично голяма част от хората поднасят жълти цветя, цветът на отбора Ботев Пловдив. На поклонението присъства целият представителен отбор на канарчетата. Илиян Филипов беше застрелян в края на месец септември в хода на жилищна сграда в район Западен. Задържан за показното убийство е Славчо Магеров, като заподозрен за физически извършител на покушението. Според събраните до момента данни, основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава.

0: Времето. До края на деня ще имаме още слънчеви часове. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури и днес ще бъдат по-високи от обичайните за октомври и ще бъдат в повечето райони между 23 и 28 градуса, за София около 24. Утре ще бъде предимно слънчево. След обед над Западна България с увеличение на облачността ще духа слаб в източна България до умерен вятър от юг-юго-изток. Минималните температури утре ще бъдат между 5 10 градуса, максималните между 23 и 28. Още новини след час. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така...
4: Шпек сандвич Бони. Звездата на филията.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка. Като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
6: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
7: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
6: Зергут.
7: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
8: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Synchronon – пробиотик шампион!
10: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
11: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
10: Гледайте Галин Стоев.
12: Българския в София съм го учил, от София съм.
10: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли. Започва предаването за града по BTV Радио. Това е вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня с разнообразните теми, които сме ви подготвили в екип. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорите Петър Пейков и Владислав Мирчев и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 7 октомври. Как трябва да изглежда парк Кукуряк и как се вписва в облика на района в Чекупел? Как гражданите могат да изберат как да изглежда техния парк? Отговорите ще научим от ландшафтният архитект Симеон Малинов от направление градско планиране и развитие към столичната община. Филмът Нина Роза, който покори най-авторитетните кинофестивали в Европа, тръгва по кината, разпространяван от BTV Studios. Кои са въпросите, които поставя този филм и всичко най-любопитно от снимачната площадка, ще ни разкрие след новините в 15 часа продуцентът и актьор в лентата Николай Мутафчиев. Впоследствие ще научите как НДК търси новата си публика, как се изгражда един съвременен фестивал с традиция. Ще разберем повече от творческия директор на Националния дворец на културата Павел Веснаков за тази годишния салон на изкуствата. Какво е да смениш сцената с фермата по BTV? Какво научава човек, когато за един ден стане ратай? И какво ни разкрива предаването за самите нас и за хората до нас? Това ще ни каже ководещата на фермата Кристин Йотова след новините в 16 часа. Накрая в студиото ни влиза мастър Иван Лечев за концерта по повод 100 годишнината на неговия баща, професор Боян Лечев, и за предизвикателствата в гласът на България. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Следим и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Очаква се да бъдат обсъдени рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Имаме готовност да направим извънредно включване, за да чуем изказванията на участниците след заседанието. Слушате Заграда по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Започваме сега с Ed Sheeran.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Слънцето грее над София, където измерват 23 градуса. Според сайта delivery.bg е облачно времето във Велинград, където отчитат 21 градуса. Облачно и в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц при 26 градуса температура на въздуха. Сложете си слънчевите очила в Кърджали, където измервате 24 градуса в този час. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в районите на Ардино и Любимец, както и в районите на Пловдив и Самоков и Костенец. Също повече фини прахови частици се наблюдават и в Велико Търновско, а в районите на Пирдоп също, в столицата, замърсяване на въздуха в този час в квартал Враждебна и в жилищен комплекс Овче купел. Сега, на вниманието на тези от вас, които остават без вода, до 18 часа, това важи за живеещите в Левски В в столицата. Дано ремонтите не продължат дълго. Ако това се случи, очаквайте водоноска на улица Станислав Доспевски до блок 14. Ако шофирате днес до 18 часа, поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. И още нещо важно, в момента ограничение на движението в участъка Алтимир Търнава поради пътно-транспортно происшествие, за това информират от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят, че от 15 до 19 км на автомагистрала Хемус в Софийска област се извършва геодезическо заснемане, като движението се осъществява в активната и изпреварващата ленти. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. След вчерашното първо по рода си нападение срещу кораби в изключителната икономическа зона на България, при което два търговски плавателни съда бяха атакувани, страната ни проведе мащабна спасителна операция в акваторията на Черно море. Реакциите на властта и коментарите на експертите продължават и днес. Войната между Русия и Украина вече е в изключителната икономическа зона на България и това представлява заплаха за националната сигурност на страната ни. Това заяви в предаването тази сутрин по BTV бившият външен министър Надежда Нейнски. По думите и приоритет трябва да бъде сигурността на Черно море. Чуйте повече от репортажа на Габриела Кермечийска от BTV.
1: Военните действия вече са риск за страната ни и българските власти трябва да поискат помощ от Европа и НАТО. По думите на бившия външен министър има основания да се поискат консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.
2: Европейския съюз има европейска стратегия за Черно море. НАТО също има стратегия за сигурността в Черно море. Знаете, че по редица подобни провокации НАТО е взимало отношение.
1: И още, ако търговското корабоплаване е застрашено, то това ще се отрази и на цените в България.
2: Увеличаване на транспортните разходи, увеличаването на разходите за застраховки.
1: Отново в ефира на тази сутрин президентът на Международната асоциация за борба с дроновете Стайко Топалов предупреди, че районът на Черно море е силно засегнат от смущения на GPS сигналите.
3: Това означава, че всички плавателни средства са преминали на ръчен режим. Всички дронове, които се откриват във въздуха в този момент, означава, че са скъпи системи, които са изпратени с конкретна цел да поразят
4: бойни
3: системи.
1: По думите му, вече има разработени антидрон системи, които са подходящи за охрана на морето.
3: Има радари, които виждат на 250 км и повече. Радари, които коментирахме, че можем да закупим, са на 515 км обхват. Сега, откриването на дронове в морето е трудна задача, защото от морето се създава електромагнитно поле, което може да прикрива в ниска височина дроновете да бъдат невидими. В Гърция има разработен радар специално за тази работа.
1: Според експерти, в следващите месеци войната ще става все по-тежка.
5: Русия в момента сменя стратегията си на войната срещу Украина и създава нов контекст. Стратегически и оперативно-тактически контекст. И то се стои в следното, че докато досега ударите бяха главно около военната инфраструктура, новото в руската стратегия се стои в това, че те нанасят удари върху всички големи градове.
1: Затова и страната ни трябва, цитирам, бързо да навакса в противоракетната и противовъздушната защита.
0: Репортажа на Габриела Кирамечийска от BTV чухте гласовете на бившия външен министър Надежда Нейнски, президентът на Международната асоциация за борба с дроновете Стайко Топалов и експертът по международна сигурност и бивш заместник министър на отбраната Румен Колев. Правителството работи за придобиване на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство, но това изисква време, системност и значителни финансови средства, заяви министър-председателят Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет. Премиерът подчерта, че изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи не може да стане, цитирам, от днес за утре. По думите му са необходими надежда и навременна информация, последователност и значителни инвестиции. Атаките срещу търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море може да окажат влияние върху предизборната кампания за президент. Това пък коментираха бившият депутат Александър Сиди и политологът професор Светослав Малинов. Според Александър Сиди до момента предизборната кампания била вяла, но последните събития могат да я променят. Професор Малинов подчерта, че все още правителството не е заявило, че дроновете, атакували търговските кораби, са руски. Според Малинов, България трябва да активира процедури по член 4 от Северноатлантическия договор, т.е. консултации с НАТО. И разбира се, общи действия с Румъния и Турция. Трябва да си видим капацитета, каза още професор Светослав Малинов пред BTV. Следим и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Там се обсъждат рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Имаме готовност за извънредно включване, за да чуем изказванията на участниците след заседанието. Следете тези и други новини на сайта btvnovinite.bg, където можете да научите повече по съответните теми, както и в информационните ни емисии и публицистични предавания.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Какъв парк искаме да има в Овча купел и може ли гражданите да участват в неговото създаване още преди да е начертан първият проект? На 10 октомври предстои среща за бъдещето на парк Кукуряк, едно ново зелено пространство от 82 декара, което трябва да се превърне в част от по-голяма зелена система в района. Как идеите на хората могат да бъдат превърнати в конкретно задание към проектантите, как паркът може да промени облика на Овча купел и всичко за развитието на градската среда, в следващите минути от ландшафтния архитект Симеон Малинов от направление градско планиране и развитие на Столичната община. Той е главен експерт в отдел градски стандарти и възлагане на градски проекти. Добре дошъл в предаването ни.
1: Здравейте.
0: Ако днес трябва с няколко думи да опишем този бъдещ парк Кукуряк, как си го представяте? Какво искате човек да разбере преди да се е случил той?
1: Точно за това ние не си представяме парка в момента, защото даваме възможност на хората колективно да си го представят, гражданите, които са там. Затова извършваме в момента и една публична анкета, в която всеки човек може да даде своето мнение, да каже за начина, по който потреблява или не потреблява и защо не потреблява този парк. Това ще предшества международния архитектурен конкурс, който подготвяме, като желанието ни да използваме мнението на хората, желанията на хората за заданието. Именно това е и целта и на работилницата този уикенд в събота, за да чуем тяхното мнение задълбочено, да влезнем на територията, на място да сме, заедно с тях да работим и това после да бъде транслирано в заданието. Така че ние не си представяме като проектанти в момента парка, защото искаме да дадем свобода на хората да си го представят, преди той да бъде проектиран и реализиран.
0: Къде точно е разположен той? Нека да кажем за широката публика, която би трябвало да познава София, но може би точно този парк няма представа къде е разположен или къде ще бъде ситуиран.
1: Да, той е разположен в район Овча купел, в близост до местната метростанция, близост е Нов български университет, ако това е някакъв така популярен репер. Големината му е интересна, той всъщност на практика в момента изглежда така малък, защото е абсолютно празен, но като територия, за да си го представят слушателите, със съществуващ парк можем да го сравним с парк Възраждане, той е много сходен по размер, така че един чудесен парк, който може да има голямо значение за целия район, а не просто квартална градинка, защото размерът му е внушителен.
0: Така 82 декара, никак не е малък мащаба, който е сравним приблизително с парка Възраждане, както отбелязахте. В момента, докато общината събира идеи от гражданите, вече са постъпили над 100 предложения, доколкото знам. От детски площадки и алеи до доста по-нестандартни идеи. Има ли тенденции, които започват да се очертават сред различните предложения или това е още рано да се каже?
1: Рано е да се каже, в момента имаме над 3500 попълвания на анкетата. Те ще се увеличават до края на месеца, когато ще затворим и анкетата. Много неща се очертават като важни за гражданите, някои от които са място за кучета. В момента парка се използва предимно от хора, които си разхождат кучетата там, за което в момента, разбира се, е много подходящо. Ние трябва да намерим начин да съвместим както хората с домашни любимци, така и хората с деца от различни възрастови групи. Разбира се, детските площадки са нещо, което винаги се очертава като нужда. Отворени пространства, които да могат да се използват за някакъв рекреационен спорт, разходки. Общо взето...
0: Достъпа обаче и в близост до поликлиниката на Овча купел, нали
1: да,
0: така?
1: Да, едно добро задание трябва да може да покрие нуждите на всички социални групи. Ние правим и такова изследване в района по-мащабно, географско, за социалния профил на хората, които живеят, какъв е типа сгради, какво друго в зелената система има наблизко, което може да се обвърже с парка, за което и районната община много ни помага.
0: Какво се очертава като картина?
1: Има няколко обекта в района, които са малки градини, още един парк, банята, дори ако искате, едно бъдещо спортно игрище, които не са в непосредствена близост, но са в достатъчно близост да се помисли как може функционално те да се обвържат с парка. И дори от района дадоха така едно много интересно предложение за създаване на вътрешен зелен ринг, който да обвърже парко Коряк с тези други обекти на зелената система. И ако трябва да сме честни, изграждането на един парк никога не е само за себе си, то винаги трябва да бъде помислено в общото, как стои, как се обвързва функционално и пространствено с други обекти на зелената система, така че това е много добро предложение от тяхна страна.
0: Да, и има и връзка и с пространствата от булевард Линкълн, също улица Бойчо Бойчев. Как тази свързаност може да промени реално начина на живот на хората, които се намират в целия район, според вас?
1: По няколко различни начина, разбира се, първото е пространствено. Ако обърнете внимание в момента сатритните снимки на парка, виждате основните подходи, как хората го използват чисто транзитно, за да стигат от точка А до точка Б, най-често до метростанцията от едната част на квартала. Другото нещо е безопасността. Парка в момента не вдъхва доверие в никой, защото е място, което е празно, липсва осветление, липсва наблюдение, липсва живот, което автоматично се асоциира с безопасността на мястото. Така че ние се надяваме с функционалното запълване, т.е. да отговорим на хората едновременно на дейностите, които те искат да практикуват в парка, и това допринесе за неговото по-дълго използване в денонощието и през годината. И това ще ми даде чувство и за безопасност.
0: Съвременният парк обаче не е само място за разходка. Трябва да има и сянка, висока дървесина, растителност, по-устойчиво озеленяване. Как ще изглежда Кукуряк като част от една такава климатична инфраструктура на София?
1: Това, разбира се, ще бъде решено с достатъчно елегантното решение на проектантите, които ще спечелят бъдещия конкурс.
0: А кога трябва да се състои този международен конкурс?
1: За момента плановете са, той се състои в началото на следващата година, т.е. 2027 година. Плановете са да имаме избран победител, да кажем, в първата половина на годината и да преминем към съответното проектиране в следващата част от 2027 година, защото резултатът от един такъв архитектурен конкурс е идеен проект. Той трябва да бъде доработен до технически такъв, за да може да се реализира. По отношение на дървесната растителност, съвременните тенденции са да се комбинират достатъчно устойчиви видове, не непременно винаги местни, тук искам да отбележа, които да не изискват голяма поддръжка, особено в началото от своя живот, да са устойчиви на засушаване, каквато е средата във всички градове вече, да има достатъчно разнообразие между висока дървесна растителност, открити пространства, пространства, в които има и храстова и цветна растителност, а за да даде наистина едно разнообразие на средата, а не просто гола поляна или в противовес на това е една гора. Тоест не искаме нито едно от двете, искаме един добър баланс на територията, защото парк трябва да отговаря на много различни нужди за отдих.
0: Казвате баланс, но как той да бъде постигнат, когато говорим за природа и функционално? Все пак от една страна слагаме спорта, детските площадки, места за култура, за събития, място за срещи, и от друга страна как да балансираме така, че да не се получи да има много съоръжения, пък по-малко парк?
1: Да. Отново, съвременните тенденции са съоръженията да се вписват много естествено в средата. Един добър проект за мен лично като озеленител не трябва да залага някакви много тежки, големи, обемни съоръжения, с огради особено, защото това накъсва средата. А истината е, че и децата много бързо се оттъкчават от такива съоръжения, особено такива, които носят, ние ги наричаме, ниска игрова стойност. Така че едно добро съоръжение трябва да бъде естествено, то трябва да изглежда се едно не е съоръжение, едва ли не. Така че наистина е въпрос на изобретателност от страна на проектантите, и това може да стане и в парк Кукуряк.
0: Имаме ли такива примери в София, които вече са реализирани?
1: Да, в Борисова градина мога да дам като пример една такава алтернативна детска площадка, която се използва от всякакви възрасти, между другото, което показва нейния успех. Тя се намира на една от централните алеи, близо до стадиона. Сега не мога да цитирам някакви по-известни обекти около нея. Това е едно нещо подобно на въжена градина, си представете. Има и други, разбира се. За съжаление е предизвикателство понякога да изградиш такива детски площадки, защото има определен набор от наредби, на които те трябва да отговарят. Но с доброто желание на общината и от страна на сертифициращите такива хора площадки, може да стане наистина нещо много разнообразно, което да служи на всички деца до 18 годишна възраст, едва ли не.
0: Има и още един въпрос, който е ключов. Какво ще се случи с територията около парка, защото общината поема ангажимент за изграждане на необходимата улична инфраструктура в периода 2027-2029 година. Как трябва да се развива тази инфраструктура, за да не се компрометира идеята за това зелено пространство?
1: Най-важното е да се спазват правилата, които са заложени от общината, особено когато говорим за територията на парка. Много голяма част от парковете, примерно, въобще не позволяват по устройствен правилник да имат паркоместа в тях, да има високо застрояване, но развитието на пътната инфраструктура и въобще на пешеходната такава около парка е от изключително значение и за парка, защото истината е, че ние не можем да сложим просто един чисто нов обект в средата и да очакваме всичко да се промени. То трябва да работи ръка за ръка с транспорта и автомобилния, и пешеходен такъв, разбира се, защото истината е, че средата е много важно как изглежда. Това променя начина, по който хората се чувстват цялостно, начина, по който се държат, дори ако искате, когато нещо е ремонтирано, когато нещо е добро. Изследванията показват, че тенденцията е то да се пази повече, а когато нещо изглежда зле и общото изоставено, тенденцията е то да става все по-зле. Така че и улиците, и парка, и велоинфраструктурата, и пешеходната инфраструктура трябва да се мислят като едно цялостно нещо, което аз смятам, че и администрацията, и местната администрация разсъждават по този начин, с предложението, което ви разказах малко по-рано.
0: И тук е момента да кажем, че Кукуряк е на път да се превърне в най-новия парк на София, след като бъдат изпълнени всички тези идейни концепции, технически задания и, разбира се, реализация след международен конкурс. Ако Кукуряк наистина се случи, в което вярваме всички, той ще стане част от една по-широка политика за нови и обновени зелени пространства в София. Как той се съпоставя с други големи идеи, например линейния парк по Владайска река, за която наскоро говорим, за зеления ринг на София, с други паркове в района на Панчарево, също изграждане на нова зелена площ и велоалея, обновяването на Княжеската градина. Има ли такъв общ принцип, по който София иска да развива парковете си?
1: Да, и това не важи само за парковете. Нещо, което нашия отдел се опитва да наложи, е именно изграждането на публична инфраструктура чрез конкурси. Това е нещо, което последните години България започва да трупа все повече и повече опит, но все още е ново за нашия контекст. Ние вярваме, че само така, особено когато говорим за наистина обекти с общо градско значение, дори училища, детски градини, паркове, реки, трябва те да бъдат реализирани чрез голяма конкуренция международна, която да гарантира наистина най-доброто решение. И това е общия принцип, който ние се опитваме да наложим в работата на общината. И наистина вярваме, че това е правилният път за изграждане на една цялостна по-добра среда, независимо какъв е обект.
0: И на финала да припомним отново, на 10 октомври, защо хората да се включат в тази инициатива за парка Кукуряк.
1: 10 октомври ще бъде супер интересен ден за хората, защото ще направим работилница в няколко етапа. Първата част ще е работа все едно по заданието. Хората ще имат възможност да влязат дълбоко, да разберат принципите на едно добро задание и да допринесат за него с своя опит и своите нужди. Това ще е съпроводено с разходки, с наблюдаване, с специалисти, аз ще бъда там също. Другата част от работилницата ще бъде така наречения placemaking, местоправене на български. Ще правим мебели за текущия парк заедно с гражданите и това ще ни даде възможност да оформим дори някакви кътове за отдих, места, където хората могат да се събират, защото в момента липсва каквато и да е паркова мебел там. Не разбираемо, това е нереализиран парк, но защо хората да не го използват дори в момента, те го използват. Ние ще се опитаме да го направим по-пълноценно още този уикенд.
0: Не трябва ли общината все пак да осигури материали за това и
1: да, за това сме се погрижили. Отново това ще бъде по-скоро временна намеса, инициатива, която заедно с гражданите ще изградим. Няма да е нещо

0: Малко е трудно да се каже на този етап, защото зависи и от финансиране, и от времето, което ще е нужно за проектиране, но се надяваме през 2028 година да имаме реализиран парк. Това, разбира се, зависи от много неща, но това е нашата цел.
1: Ландшафтният архитект Симеон Малинов, главен експерт от направление градско планиране и развитие, отдел градски стандарти и възлагане на градски проекти, гост в програмата ни днес. Благодаря за това участие и желая много успех.
0: Благодаря.

Жители на столичния квартал Лагера излизат на протест заради опасното кръстовище на улица Житница и улица Хайдушка Поляна. Недоволството започва в 18 часа, като гражданите настояват столична община и компетентните институции да предприемат спешни мерки за обезопасяване на участъка. Основното искане е незабавно да започне проектиране и изграждане на светофарна уредба, кръгово движение или друго трайно инженерно решение, което да направи кръстовището по-безопасно. До реализирането му жителите настояват за временни спешни мерки за обезопасяване. Те искат още общината и останалите компетентни органи да поемат конкретни и обвързващи срокове за действията си. Според живеещите в района, проблемите са се задълбочили след ремонта на улица Житница и изграждането на трасето покрай третата линия на метрото. Широката улица позволява движение с висока скорост, докато включването от улица Хайдушка Поляна е затруднено от наклона и ограничената видимост. Местните жители посочват, че през последните години на кръстовището са станали множество катастрофи, при които след удар автомобили са излизали върху тротуарите и предпазните ограждения. Допълнителен риск създава близостта на детски градини, училища и паркови пространства, заради които през участъка ежедневно преминават много пешеходци, включително родители с малки деца. В социалните мрежи те са написали, че самият протест ще бъде между 18 и 19.30 на кръстовището на улица Житница и улица Хайдушка Поляна. Там ще се събират подписи на място в подписката с искане за незабавно проектиране.

изграждане на светофарна уредба, кръгово движение или друго трайно и безопасно инженерно решение за кръстовището на улиците Житница и Хайдушка поляна в София, към което ще бъдат приложени и сигналите до Столична община и район Красно село. Самата подписка ще бъде отправена именно към кметът на район Красно село и администрацията на Столичната община. Имайте предвид тази информация, ако минавате в района или пък ако искате да се присъедините към недоволството. Сега, поглед към това, което ни предстои след новините в 15 часа. Филмът Нина Роза, който покори най-авторитетните кинофестивали в Европа, тръгва по кината у нас, разпространяван от BTV Studios. Кои са въпросите, които поставя този филм и всичко най-любопитно от снимачната площадка, очакваме да научим от продуцентът и актьор в лентата Николай Мутавчиев. Впоследствие ще разберем как НДК търси новата си публика, как се изгражда един съвременен фестивал с традиция. За Салона на изкуствата ще поговорим с творческия директор на Националния дворец на културата Павел Веснаков. Останете с нас!

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

3 следобед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Преди 2 часа започна консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. И в този час заседанието продължава. На Дондуков 2 дойдоха председателят на Народното събрание, премиерът, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и финансите, председателите на ДАНС и ДАР, началникът на отбраната, секретарят на съвета по сигурността и представители на парламентарните групи. Минути преди началото на съвета от руското посолство изпратиха позиция до медиите, в която се казва: според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите Алфа, Латан и Ейбъл не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година. Изхождаме от това, че за да се определи националността на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването, се посочва още в изявлението на руското посолство. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви в традиционното си видеообращение, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Украинският президент изрази съболезнования на близките на загиналите и ранените моряци. Той добави, че се работи по изясняване на всички обстоятелства около атаката срещу плавателните съдове. Очаква се прокуратурата да внесе искане в съда за постоянното задържане под стража на началника на клиниката по ревматология в Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Тя е сред шестимата обвиняеми по разследването за фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата, по този начин бюджетът на здравната каса е ощетен с над 3 милиона евро. Искането за задържане под стража трябва да бъде внесено в съда, който ще реши дали обвиняемите да останат в ареста. Междувременно здравният министър съобщи, че заради случая в Пловдив започват проверки за нарушения в болниците в цялата страна. Последно с Богом, с бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, близки, приятели и фенове на отбора от цялата страна се събраха да отдадат почит пред паметта му. Символично голяма част от хората поднасят жълти цветя, цветът на отбора Ботев Пловдив. На поклонението присъства целият представителен отбор на канарчетата. Илиян Филипов беше застрелян в края на месец септември в хода на жилищна сграда в район Западен. Задържан за показното убийство е Славчо Магеров, като заподозрен за физически извършител на покушението. Според събраните до момента данни, основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава.

0: Времето. До края на деня ще имаме още слънчеви часове. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури и днес ще бъдат по-високи от обичайните за октомври и ще бъдат в повечето райони между 23 и 28 градуса, за София около 24. Утре ще бъде предимно слънчево. След обед над Западна България с увеличение на облачността ще духа слаб в източна България до умерен вятър от юг-юго-изток. Минималните температури утре ще бъдат между 5 10 градуса, максималните между 23 и 28. Още новини след час. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от VitaGold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
11: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
12: Предаването има продуктово

0: Канада, Италия, България и Белгия спечели сребърна мечка за сценарии на Берлинале, наградата на публиката на София Филмфест и две отличия от Златна роза. Филмът е избран и за канадското предложение за Оскар за международен филм. В центъра на историята е български емигрант, който след 30 години се завръща в родината си, а в главната роля ще видите Галин Стоев. За пътя на Нина Роза от идеята и международната копродукция до големите фестивални сцени и българската премиера на 9 октомври ще разговаряме сега с продуцента и актьор Николай Мутафчиев. Нина Роза се разпространява от BTV Studios и очакваме с нетърпение премиерата на 9 октомври в киносалоните. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добър ден.
0: Всъщност, как стигна Нина Роза до вас и какво ви убеди, че това е проекта, който си струва в България да участва като копродуцент?
1: Това е много сложен въпрос да обясня. Първо, е винаги много любопитно да се включиш в копродукция, която 70% от филмът е заснет в България и се говори на български, а същевременно е писано от чужденец и това само по себе си вече привлича вниманието. А като прочетеш историята и след това дискусията за кастинга, мисля, че всеки продуцент би влязъл в подобно приключение.
0: Сценарист и режисьор е Женвиев Дулют Дюсел.
1: Точно така.
0: Но нейни филми са показвани на фестивала Сънданс, а дебютният филм е селектиран на Берлинале, където печели Кристална мечка.
1: Това
0: е най-добър
1: така
0: филм. Това е нейният втори игрален филм на практика, Нина Роза.
1: Да, много е интересно как един чужденец успява някакси да бръкне в българската душа и по един много интересен начин да го покаже в филм, който да въздейства емоционално, понеже след като взе наградата на публиката на София Филмфест, взе и наградата на публиката на Златна роза и тази симбиоза между филм, който е с артистичен поглед от режисьора, да е толкова харесан от публиката, е изключително любопитно и приятно нещо, което аз винаги съм смятал, че изкуството не е задължително да бъде елитарно, а то може да бъде направено така, че да въздейства и да стига до все повече хора. И тъй като на фестивалите имаше ограничена прожекция за ограничен брой зрители, сега заради това сме и толкова радостни, че от 9 октомври могат зрителите свободно да го гледат в цялата страна в киносалоните. Ние постоянно имахме запитвания кога. И ето, от 9 октомври можете да го гледате в кината. Според мен филма е изключително интересен и въздействащ.
0: Става дума за един българин, който напуска страната ни през 90-те години, отглежда своята дъщеря Роза сам в Монреал, по-късно се среща като колекционер, който му възлага да удостовери автентичността на творбите на 8-годишната Нина от едно българско село. Той се среща с Нина и оттам започва една сага, която няма да разкриваме до край, за да остане фабулата все така интересна. Има много закачливи фрази във филма, поне това личи от трейлера.
1: Да, главният персонаж е емигрант, който е преди 30 години избягал от България и от този тип емигранти, които нямат желание да се върнат. Учил в един по-добре устроен свят и не иска много и да си спомня за този, от който е избягал, за разлика от дъщеря му, която е любопитна за корените си, въобще роднините в България. Но той е принуден да се върне в България, защото трябва да разследва дали това 8-годишно момиче наистина то рисува тези картини или някой друг. И това го сблъсква с всичко, от което е бягал. И е много интересно, че тя успява да напипа една българска емоция, която не минава границата. В крайна сметка и двете песни, които са във филма, Една българска роза и Повей, повей, и двете песни са нейни избор.
0: На самата Женвиев.
1: На самата Женвиев, защото те са основен мотив в целия филм. Също така, тя по интернет беше намерила различни села и локации, които са интересни И всъщност тя знаеше за някои неща повече за България, отколкото част от екипа, което е изключително любопитно.
0: Разбира се, да, един чужд режисьор да види в България нещо, което ние живеещите тук вече не забелязваме.
1: Така, ние някакси сме свикнали, докато тя улавя емоция дори там, където не всички ние дори търсим. Много хора бягат от селото, другите сега това с баби да пеят или с различни неща. Ние също понякога бягаме от това. Тя намира чара на всичко това и на места е с много приятно чувство за хумор.
0: Доколкото знам, първоначално сценарият не е бил замислен като история за България, постепенно е променен. Какво се промени всъщност?
1: Да, първоначално сценарият е бил замислен да е за Румъния, тъй като тя в България не е идвала
0: до началото,
1: не, до началото на снимките. Не, до локациите. А в Румъния живява 3 месеца. И когато по-късно решава да го пренапише, и тя сменя абсолютно всичко. Пренаписва го, защо България се струва по-интересна. Не знам, предполагам, че този тип хора е свързано с среща на някакви хора, други, които си проверил в интернет нещо. Нещо привлича вниманието ти и изведнъж решаваш, че искаш да разкажеш нещо по друг начин. Но това е пътя на изкуството. Доста сложен. И заради това е... Не винаги всичко имаме рационално обяснение.
0: Това ще бъде една много любопитна, колкото семейна история, толкова и история, която ни отвежда към теми като емиграцията, към принадлежността или като тема, свързана с паметта ни. Така че филмът има много дълбоки послания от друга страна и Женвиев Дюсел определено успява да напипа този пулс на нашия народ. Но как се стигна до избора на Галин Стоев за главната роля? Галин Стоев, когато познаваме като един театрален режисьор, изключително успешен на Запад.
1: Точно така, той е успешен и в България.
0: И в България също така.
1: Да. Да не забравяме, че аз след като завърших надпис първия път и бях в Народния, всъщност съм играл в 3 представления на Галин Стоев. Аз като актьор, той като режисьор. Сега малко се размениха.
0: Сменихте местата.
1: Да, малко. Въпреки че аз участвам и в Нина Роза, играя таксиметров шофьор. Но Галин, да не забравяме, че е завършил актьорско майсторство при Крикора Зарян професор, лека му пръс. И всъщност той е много интересен актьор. Това, че той е решил да се пренасочи и слава Богу, защото той е изключителен режисьор. Той придава на филма една чувствителност, а и това, че не играе, може би, постоянно, го накара да е много по-концентриран и седи в филма, като се едно сме взели на турчик и изключително интересно стои.
0: Много автентично.
1: Да, той целият актьорски състав, сега да не забравим, че все пак главният актьор трябва да говори френски. Тоест, от тук като тръгнем, избора за актьори не е огромен. Но има доста добри актьори в България, които говорят много добре френски.
0: Да представим останалите накратко.
1: Светлана Янчева, изключителна роля прави. Тя играе сестрата на Галин, която обаче остана в България. Елена Атанасова прави много интересна роля. Бръже зрителите са свикнали да я гледат от сериали или в театъра. Тук тя прави огромен завой в съвсем друга посока е ролята и мисля, че си заслужава.
0: Иначе... Драматична роля.
1: Драматична роля.
0: Въпреки, че я познаваме в по-забавни...
1: В по-забавни,
0: так,
1: да.
0: И в по-забавния тя... спектър.
1: Тук не е толкова драматична ролята, но със сигурност не е безкрайно комедийна.
0: Екатерина Станина.
1: Да.
0: Киара Касели. Мишел Цончев.
1: Мишел е българка, която живее в Канада, понеже основните сцени, то тя играе дъщерята на Галин, то решихме, че е по-добре да вземем българска актриса, която живее в Канада, така че тя се прави изключително добре също. Двете деца, това момиче, което рисува картините, всъщност също са българчета, които живеят в Канада, но дойдоха тук да снимат, защото те основната им част всъщност е България.
0: Как се почувстваха по време на снимките? Какво забелязахте?
1: С децата е много интересно, защото естествено, че нито един от тях не е професионалист на тази възраст, няма как да стане. Но аз скоро и друг филм снимахме пак с деца. До една възраст те всъщност изобщо не взимат тая професия на сериозно. Правят нещо, което трябва да правят всички актьори, те се забавляват. Даже не знам напълно какво е в главите им, но е някакво безкрайно забавление. От друга страна им е любопитно, че всички се грижат за тях и привличат внимание, нещо, което те винаги са искали да постигнат повечето деца, и съответно им е приятно, че ги обгрижват едни хора, нали, като никога. Ами да, грижат се какво ще ядат, как са облечени, да ги закарат, да ги... и те се чувстват важни, което за децата е изключително приятно нещо. Това с актьорската игра за тях е просто някакво забавление, като всяка друга игра.
0: Имаше ли момент, в който трябваше да промените леко сценария или те да дадат идеи съответно за това как да се развие, или някоя забавна случка, която е станала на снимачната площадка, която включихте по-късно във филма, но не е била в сценария?
1: Ами
0: импровизационни моменти.
1: С децата не, докато с основните актьори задължително, защото Живеев е много любопитна и приема всякакви предложения. Спомням си, че аз понеже, нали, играя таксиметровия шофьор, бях дал някои предложения, което тя вика, супер да го направим, но аз говоря на български. Mm-hmm. Тя е с преводач, който се видя в чудо, защото аз все пак говоря неща, които би говорил таксиметров шофьор. И те постоянно се чудиш как да...
0: Изгубени в превода малко.
1: А малко изгубени, защото има много междуметия, много незавършени фрази, много сленг, такъв разговорен език. Ние бързо примерно казваме какво такова, и когато започне така едно изучение и ти се чудиш какво да превеждаш, а той трябва в движение. Така че има изключително много ето такива ситуации. Все пак сме и четири държави.
0: Така е. Копродукцията е Канада, Италия, България и Белгия.
1: Да.
0: И тук е момента да кажем, че наистина Нина Роза успя да спечели едно сериозно признание. Сребърна мечка за сценарий на Берлинале. Един никак не малък успех. Наградата на София Филмфест, двете отличия на Златна Роза и сега е канадското предложение за Оскар за международен филм. Това е може би най-интересната част.
1: Да, той почва да се бори за да влезе в номинациите за Оскар за чуждоязичен филм. Това е канадското предложение. Всяка държава предлага по един филм и канадците го предложиха преди българите. Не знам, да. Българите предложиха друг филм. Оскар промениха регламента и вече всяка държава замесена в един филм може да е нейното предложение. Французите мисля, че предложиха с руски режисьор, шведите с финландски, но така, ако една държава има два хубави филма и двата могат да се борят равностойно. Скоро ще разберем, кампанията почна да тече и се надяваме да се видим на Оскарите.
0: Нека да си го пожелаем. Преди това обаче да се видим на 9 октомври в киносалоните. Премиера на Нина Роза за цялата страна, така че е възможност да се насладите на този нов български филм, който разпространява BTV Studios. Накрая, ако трябва да убедите човек, който не е чувал нищо за Нина Роза, да си купи билет за 9 октомври и след това, какво бихте му казали за този филм?
1: Просто бих казал, че завиждам на хората, които сега ще гледат филма за първи път, защото удоволствието е изключително.
0: Николай Мутавчиев, актьор и продуцент на филма Нина Роза, разпространяван от BTV Studios. Гледайте го по кината. Аз благодаря за това участие и желая на добър час.
1: Много ви благодаря.

0: много българска музика в ефира на BTV Радио и предаването за града. Насладихме се на великите хитове на Паша Христова, Една българска роза и Повей ветре. Преди секунди Един път на 1 милион, песен на Графа в нашата програма. Слушате предаването за града по BTV Радио. НДК отново събира на едно място различни изкуства, поколения и публики. Есеното издание на Салона на изкуствата предлага срещи с визуалното изкуство, музиката, театъра, литературата, специални музикални срещи, а за програмата, за това как Националният дворец на културата търси новата си публика и как се изгражда един съвременен фестивал с традиция, ще разговаряме сега с творческия директор на НДК Павел Веснаков. Добре дошъл при нас.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: За нас е огромна чест, че сме заедно. Нека да кажем какво искахте да бъде по-различното в това издание на Салон на изкуствата. 23-то поред.
1: Да, има кратки паузи тук там, но 23-то издание. Първо най-важно нещо, което сме си поставили като задача за тези събития, които съставляват Салона тази година, е на едно място да се събере публика от различни поколения и произведенията, които представяме като изложби, музикални концерти, театрални постановки, литературни събития и така нататък, да дават една възможност на хората да погледнат на настоящето и на живота, който живеят по един малко по-творчески начин.
0: Трудно е да се съберат различни жанрове и публики, но вие успявате да го направите чрез една обща концепция, където съжителстват от японския графичен дизайн до съвременните мултижанрови проекти. Казах японския графичен дизайн, всъщност това беше един от акцентите, казвам беше, тъй като изложбата се откри преди броени дни в Националния дворец на културата, една колекция, която за първи път пристига в България от множество изображения, които са подготвени от японски майстори на графичния дизайн и които са част от една още по-голяма колекция, нещо, което до този момент българската публика наистина не успяла да види.
1: Да, изключително интересна изложба. Каня всички хора, които имат желание да я видят, а и тези, които биха искали да научат нещо ново за изкуството, идващо от Азия, в частност от Япония. Това е една много-много мащабна изложба. Видовете графичен дизайн, които са показани в тази изложба, всъщност съставят един много интересен разказ за японското общество. Изложбата обхваща период от повече от 40 години, всъщност, тези картини, платната, които са изложени. И лично ще си позволя да споделя нещо от себе си. Аз съм много голям фен на един японски писател Харуки Мураками. И неговите фенове могат да видят всъщност много произведения, които по някакъв начин са близки с кориците на книгите, малко са ги чели в оригинал, на английски, на японски и така нататък. Това е правено малко уточнение, защото изложбата е много специализирана, но съм сигурен, че тя би могла да достави силно удоволствие, естетическо и на широк кръг от хора.
0: До 20 октомври.
1: До 20 октомври е експозицията, точно така.
0: Тя бе открита от негово превъзходителство Сумичи Кахиса, посланник на Япония в нашата страна, ако не бъркам. Но също така трябва да кажем, че това е една изложба, която ще направи впечатление дори и на тези, които никога не са се интересували от Гинза Graphic Gallery, една от най-престижните галерии в страната на изгряващото слънце. Сега, да насочим вниманието естествено към сценичните прояви, защото те са изключително атрактивни в Националния дворец на културата и нещо, което може би ще разочарова известна част от феновете на мюзикъла Мама Мия, тези, които не са го гледали, разбира се, ще имат един последен шанс да го направят, нали така?
1: Точно така, всъщност два последни шанса да го направят на 19 и 20 октомври. Това са последните представления в този формат на мюзикъла. Той е доста успешен, любим на българската публика, така че каня всички хора, които искат даже да се насладят за пореден път, предполагам, не само за първи, да се възползват от тези две дати и да заповядат в зала едно.
0: 19
1: и 20 октомври.
0: Преди това има още интересни изложби, Света гора в София и също така Куклите помнят.
1: Да, специално искам да акцентирам на тези две изложби. Изложбата Света гора в София на гръцко-австрийския художник Макис Варламис представя манастирите от Атон по един любопитен начин и всъщност хората имат възможност да се докоснат, да погледнат това духовно пространство от изключително близка перспектива. Изложбата, освен че се състави от различни платна, фотографски, има снимки на монасите, които живеят там, също така има и малка част като инсталация, която няма да издавам какво точно съдържа, но наистина позволява на посетителите да преживеят един малък кратък момент, сякаш наистина се намират в Атон.
0: Едно духовно пътуване в сърцето на София, в Националния дворец на културата.
1: Точно така.
0: Прекрасно, със съдействието на Софийската света митрополия се осъществява тази изложба и музея Варламис. И от там към куклите, 80 години столичен куклен театър, ще отбележите също?
1: Да, това е също е важна годишнина. Куклите, които ще бъдат поставени в фоайето на зала 2, всъщност показват пак едно пътуване във времето и посетители от различни поколения биха могли да видят някои от своите любими герои от куклени представления през годините, съхранени, подредени в една символична подредба, която всъщност разказва историята на столичния куклен театър. А покрай историята на столичния куклен театър съм сигурен, че хората могат да видят и историята на нашия живот последните 80 години.
0: Ще могат ли да докоснат някой от куклите или да вкарат ръка в някой от тях или да се опитат да управляват?
1: Да вкарат ръка, не, но трябва да удълважаваме куклите, за да може да ги запазим за поколенията, които ще дойдат и след нас. Но в този ред на мисли, на 18 октомври, деня също е посветен на столичния куклен театър, има две представления в зала 2, детски. Едното е Златка, Златното момиче, и другото е ние играем Ромео и Жулета, а между двете представления има работилница за деца, която е за малки и големи, в която ще бъдат изработвани кукли, и конкретно там може да се пъхне ръка в куклата, тя да оживее, да се раздвижи и всъщност децата и техните родители да се докоснат до магията, която съпътства оживяването на тези герои на сцената.
0: И освен да призове младите семейства да дойдат на 18 октомври в зала 2, театър Азарян на Националния дворец на културата в Подлеза. Оттам се влиза.
1: Точно така.
0: Да уточним за тези, които все още не знаят къде е зала 2 или не са влизали в нея, но има и много други интересни прояви, сред които такива, които са свързани с литературата. В края на месец октомври сте предвидели няколко такива представения.
1: Точно така.
0: И едно от тях с носител на награда Букър.
1: Да, Ричард Фланаган ще гостува в емблематичния клуб Перото. Неговите почитатели, сигурен съм, че в България той има доста почитатели, както и по света, ще имат възможност да се насладят на един интимен разговор с него за литературния занаят, за начина, по който той работи. Предполагам, че ще има опция да му зададат няколко въпроса. И атмосферата в Перото, както повечето хора предполагам знаят, позволява срещите, които се случват там между авторите и тяхната публика, да бъдат наистина много-много интимни и да няма никаква преграда между тях. Така че могат да се възползват.
0: Един от специалните гости на кинолитературния фестивал Сине Либри е Ричард Фланаган,
1: да.
0: И той ще има възможността да се срещне с публиката.
1: Една моя много любима българска писателка също ще има интересно събитие, представяне. Говоря за Елена Алексиева, която ще представи преиздаването на един от емблематичните си романи Приказки на господин Кабода.
0: 28 октомври. В Перото.
1: Да. Сигурен съм, че разговора, който ще бъде проведен с нея, ще бъде много интересен от гледна точка на сложната геополитическа обстановка, начина, по който се трансформират процесите в нашето общество, които са свързани с културата. Тя винаги има какво да каже, така че препоръчвам горещо хората да се насладят на беседата с нея.
0: Така е. И други акценти, може би от сценичните изкуства, да кажем, че има и доста музикални такива. Един специален концерт, който е посветен на Испания, няколко дни след националния празник на страната, 12 октомври, на 18 октомври.
1: Да, на 18 октомври. Това е събитие, което е рядко се случва в нашата столица. Селекция от класически испански композитори. Препоръчвам на хората да се насладят на този концерт. Той е камерен. Също мога да си позволя да използвам думата интимен. Предполагам, че преживяването ще бъде много съкровено за хората, които го посетят. И гарантирам, че качеството на изпълненията много ще им хареса. И искам да направя един така специален акцент в нашата програма за мултижанровия спектакъл «Невидимо дете» с режисьор Веселка Кунчева, който прави своята премиера в София за първи път на 1 ноември в зала 1. Това е един изключително интересен съвременен мултижанров спектакъл, който е вдъхновен от творчеството на любимия на всички ни, покоен за жалост, Димо от Пиф. Музикантите от група Пиф участват в спектакъла. Песните, които са любими на няколко поколения българи, ще могат да бъдат чути под различен прочит. И като цяло това е нещо много емоционално. Има всички предпоставки връзката между публиката и този спектакъл да бъде наистина емоционална и специална. Има нещо знаково в това, че те го адаптират за зала 1 на НДК. Според мен Димо, като творец, заслужава неговото творчество, идеите му, лириката му, чувствителността му да оживее на тази голяма сцена, и според мен това би било един наистина много достоен начин да си спомним за него и да се насладим още веднъж на всичко, което той е постигнал и направил.
0: И като стана дума за памет, безспорно паметта работи в посока на това да ценим творците, които са с нас. Димитър Христов наскоро станал почетен гражданин на Благоевград с юбилеен фолклорен концерт и също така 10 години на сцената на Михайла Маринова ще отбележите в музикалната програма.
1: Да, всъщност, доколкото знам, са 11 години на сцената.
0: Даже 11.
1: Още по цифрата е още по...
0: Символична.
1: Да, и Михайла Маринова за първи път реализира тази своя мечта да стъпи на сцената в зала 1, което прави концерт. Винаги първия път е много специален в творческия път на всеки артист.
0: И особено на най-голямата сцена в България.
1: Да,
0: която е тази на зала 1.
1: Точно така. И това е сцена, на която през годините предполагам, че редица любими нейни изпълнители са стъпвали. Това сигурно прави събитието и преживяването още по-специално, както и за нея, така и за публиката. И там емоцията също е гарантирана. Концертът е на 28 ноември. Той поставя края на Есенния салон на изкуствата. И всъщност ние не можем да си представим по-добър завършък на салона, защото Михаил е един млад артист, който по някакъв много тематичен начин поставя мост между поколенията. Това се връщам на изходната позиция, от която стартирахме разговора ни за публиката от всякаква възрастова група, която искаме да привличаме в НДК, в салона на изкуствата, изобщо във всичко, което ние правим, произвеждаме и за което заставаме с името си.
0: Това всъщност е най-големият въпрос. Как се печели вниманието на младите хора, които имат огромен избор от културно съдържание и същевременно съдържание, което е и онлайн и се конкурира с всички останали медии и прояви в столицата?
1: Ами, първо... Това е един много важен разговор, който бихме могли да проведем много, много дълго, но това, което е много важно според мен и което аз считам за много ценно, е това, че НДК има силата, има традициите и като че ли мисията да се опитва да възпитава вкуса в младата публика, да култивира публиката, да провокира младите посетители на НДК да обърнат специално внимание на по-специализиран вид изкуство, не само масово такова, а всякакъв вид. И дай Боже, някой от малките посетители да реши сам да се насочи към изкуството. И всъщност НДК култивира своята публика, но и инвестира за бъдещите творци, които биха могли да стъпят на сцените на НДК.
0: А какво според вас кара един човек, който не се определя като публика на изкуството, да прекрачи прага на НДК? Конкретното заглавие ли, известният артист ли, любопитството ли, какво точно?
1: Известният артист винаги е гаранция за това нещо да се случи, но нашата работа конкретно в салона на изкуствата и в НДК е да се опитаме да популяризираме всякакви видове изкуство, дори артисти, които не са толкова популярни, за да може да предоставим възможността публиката в София да има избор. Най-важно, според мен, е хората да имат избор, а не да бъдат заляти от едно и също повтарящо се съдържание и някакси да свикнат по инерция да посещават даден вид събития, да слушат една и съща музика. Разбира се, търговски, винаги всичко се гледа търговски и всяко нещо трябва да има своя икономически смисъл, но колкото повече и успяваме да възпитаме вкуса в хората, да провокираме техния вкус и любопитството към по специализирани, да кажем, видове съдържание, толкова по-добре за всички и за мисията, която културната мисия, която НДК би могла да изпълнява паралелно със своята икономическа такава.
0: И трябва да допълним, че Националният дворец на културата е дом на всички видове изкуства и на много изкуства, дори притежава такива в своите различни пространства. Има дори една много интересна инициатива, наречена Скритите съкровища, която тръпнем в очакване да разберем ще продължи ли и през този нов сезон.
1: Ами, първо бих казал, че всъщност НДК, Националният дворец на културата, самата сграда е едно произведение на изкуството и когато човек се хожда и с етажите, вижда много интересния замисъл, откъде влиза светлината, по какъв начин се пречупва тя спрямо шторите, камерните зали, как се кореспондират с атмосферата в града, дали някое събитие се случва по време на залез, дали навън има буря. Някакси той като един жив организъм, който диша с публиката, с изпълнителите и изгорещо препоръчвам на хората да посетят скритите съкровища, за които споменахте и да се поинтересуват малко повече за историята на НДК, защото когато влязат на събитие в НДК с повече познания всъщност къде отиват и каква е историята на, и съдбата на сградата през годините, съм сигурен, че тяхното преживяване може да се обогати и да бъде още по-интересно.
0: Очаквайте тези турове и следете програмата на Националния дворец на културата, за да разберете кога са те и респективно да ги посетите. Аз ви желая много успех на салон на изкуствата. Нашите слушатели нека да се чувстват поканени на всички тези мероприятия, за които споменахме в изминалите минути. Пълната програма, разбира се, и на сайта на НДК. А в студиото ни е творческият директор на Националния дворец на културата, Павел Веснаков. На добър час.
1: Благодаря ви за поканата.

0: крачка напред, песен на Михайла Маринова, която ще отбележи свой юбилей на сцената на 28 ноември от 19 часа в зала 1 на Националния дворец на културата. А какво е да смениш сцената с фермата по BTV? Какво научава човек, когато за един ден стане ратай? Какво ни разкрива предаването за самите нас и за хората до нас? След новините в 16 часа ще ни разкаже ководещата на фермата по BTV Кристин Йотова. Накрая в студиото ни ще влезе мастър Иван Лечев за концерта по повод 100 годишнината на неговия баща, професор Боян Лечев, и за предизвикателствата в гласът на България. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Президентът Илияна Йотова свика първото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ. Решението й дойде след като преди ден два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. България се въздържа да посочи кой стои зад атаката, но според експерти това е Русия. Подобна позиция обявиха и от ГЕРБ и Демократична България. Йотова председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министъра на отбраната, началника на отбраната, МВР министъра, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Преди заседанието премиерът Румен Радев призова Консултативния съвет за национална сигурност да не се превръща в сцена на предизборна демагогия. Нов обрат по делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. Защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев твърди, че на технически преглед е преминало друго превозно средство, а не АТВ-то, с което той блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а синът й беше тежко ранен. До съмнението се стигна, след като в съда беше изгледан видеозапис от пункта за технически преглед. Защитата оспорва дали той и последвалата автотехническа експертиза са извършени на въпросното АТВ. Приетата по делото автотехническа експертиза сочи, че то не е имало техническа неисправност и че непосредствено преди удара спирачката не е била използвана. Днес съдът изслуша механик, свързан с техническия преглед, и реши да събере още доказателства. Арестуваната началничка на клиниката по ревматология на болница Свети Георги Мариела Генчева Попова е направила самопризнания и е потвърдила обвиненията на прокуратурата. Тя ще напусне клиниката и поста си в Медицинския университет. Това съобщи наблюдаващият прокурор по делото Димитър Пехливанов преди започване на делото в окръжен съд Пловдив. Заедно с нея в залата доведоха и Андриан Белов, който работи в частния център на лекарката като счетоводител. Третият мъж, 82-годишен лекар, работил в клиниката, който също трябваше да се изправи пред съда, е получил сериозен здравословен проблем и е освободен с подписка. Прокуратурата иска постоянното им задържане под стража. Припомням, че бяха арестувани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри, а източените средства са в размер на 3 милиона и 60 хиляди евро за 3 години. И поглед към Франция. Вчерашните протести събраха близо 500 000 души на площадите. Ученици, учители и родители излязоха с искания за по-добри условия в гимназиите. Най-масовата демонстрация беше в Париж. Силите на реда използваха сълзотворен газ и палки, а близо 500 души бяха арестувани. По данни на френското правителство, от началото на протестите са ранени стотици ученици и училищни служители, както и повече от 700 полицаи. Протестиращите настояват за достатъчно учители, по-добри училищни сгради и промени в продължителността на учебния ден. Демонстрациите започнаха преди повече от 2 седмици и постепенно обхванаха цяла Франция. Над 900 гимназии са били блокирани или затворени вчера. Поглед и отвъд океана. Осъдената на смърт Криста Пайка е отново в съзнание и говори, след като оцеля при неуспешна екзекуция в щата Тенеси. Адвокатите й съобщиха, че тя продължава да получава интензивни медицински грижи и прогнозата за възстановяването й остава неясна. 50-годишната жена трябваше да бъде екзекутирана миналата седмица за убийството на своя съученичка. Бяха и поставени 2 летални инжекции, но те не проработиха. Случаят е безпрецедентен. Пайк се смята за първия човек, оцелял след инжектиране на въпросния препарат. Все още не е ясно дали щатът ще направи нов опит за изпълнение на смъртната присъда. Георги Господинов е сред фаворитите за Нобелова награда за литература според германския вестник Франкфурта Allgemeine Zeitung. Германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия. Сред тях е и името на носителя на Букър през 2023 година Георги Господинов. В статията българският автор е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Нобеловият лауреат ще бъде обявен утре в Стокхолм, а реалният списък с номинирани не е публичен.

0: Времето. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед над Западна България с увеличение на облачността. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването Заграда по BTV Радио. Кръвта вода не става, но какво се случва, когато най-близките хора трябва да работят заедно, да се състезават и да преминават през трудни изпитания? Отговорите ще намерите в 10-я сезон на Фермата по BTV, който поставя именно отношенията между близките в центъра, а за първи път сред водещите е и Кристин Йотова. Какво е да смениш сцената с Фермата? Какво научава човек, когато за един ден стане ратай? И какво ни разкрива предаването за самите нас и за хората до нас? Сега в студиото Кристин, добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Много се радвам, че сме заедно. За първи път като водеща на Фермата. Какво е усещането да си в такава роля, когато вече са минали първоначалните вълнения около кастинга в предаването и реалното му излъчване в ефир?
1: Вече може би свикнах с тази роля. Доста снимачни дни минаха. В началото ми беше леко странно, но няма да лъжа, някак притеснението беше за малко. Може пък това да е моето нещо, това да ми се отдава по някакъв начин. Аз поне така го приемам, защото буквално от самото начало се чувствах изключително приятно в тази роля. Сякаш просто това беше за мен. И е, надявам се. Като естествено, аз сега като гледам епизодите, в началото съм доста по-притеснена и така скована, поне аз и го виждам. В развоя на събитията вече, с всеки изминал епизод, виждам подобрение. Но това е нормално, все пак за първ път правя такова нещо. Но ми беше изключително приятно. Това мога да го кажа със сигурност.
0: И това е първия семейен сезон на Фермата и за първи път заедно семейна двойка отново водите паралелно, разбира се, с Краси и съпругата му, но тук пък с Тото, като част от първата водеща семейна двойка във Фермата.
1: Точно така.
0: А как се разделят ролите между двама души, които са семейство вкъщи, но на терена трябва да бъдат професионални партньори?
1: Ние, честно казано, и от преди Фермата работим заедно и може би по някакъв начин сме се стиковали относно това. Вкъщи си е вкъщи, гледаме да не пренасяме работата доколкото е възможно, въпреки че тя като е част от нас и от нашите общи животи, няма как тотално да се разграничи, защото пак си говориме, споделяме си някакви неща относно работа.
0: Критикувате ли се помежду си?
1: Е, чак критикуват. Не мисля.
0: Тук можех аз да го кажа така, пък ти не и тези.
1: Не се критикуваме, по-скоро гледаме, ако някой нещо някъде се е загубил по трасето, да си направим правилната забележка. Но като цяло, аз наистина много се възхищавам на Тото в работата му и в това, което той прави. Виждам, че той се справя много добре. Така че, какво да го критикувам? Даже напротив, мисля, че трябва по-често и да го хваля.
0: Той казва, че вие сте изненадата на сезона и че сте много добра двойка и съответно добър водещ. А неговото представяне как го оценява Кристин?
1: Той беше много притеснен, честно казано, по време на снимките, дали се справя добре. Имаше притеснения с четенето от Q, понеже има дислексия. Това ми е толкова непознато. И много се притесняваше как ще се справя, как ще го чете, дали си личи, дали заеква. Четеш по няколко пъти сценария. Наистина много се притесняваше, но сега аз пък гледам епизодите и смятам, че се справя много добре. Много ми харесва как води, харесва ми битките дори, как ги коментира. И постоянно, когато го гледам, му казвам, че е страхотен и че се справя много добре и стои много добре на камера и стои много естествено. На него му идват естествено много шеги. От нищото, без да са по сценарии. Той има страхотно чувство за хумор и аз много ми харесва как се представя и гледам да му го напомням по-често, понеже той така е по-самокритичен.
0: Е, това сигурно му помага, защото идва от Северозапада, откъдето и Краси Радков.
1: Нали? Да.
0: Вероятно си обменят много шеги от
1: Да, обменят си много. Ние с Таси много се забавляваме, поне аз съм умирала от смях на няколко пъти и наистина имаме страхотни моменти.
0: Имахте възможност наскоро да станете ратай за един ден. Кое е първото нещо, което разбираш, когато трябва сам да се погрижиш за животните, за стопанството?
1: Това е много по-трудна работа, отколкото дори изглежда. То изглежда трудно, но е още по. Аз след тези два дни всъщност се възхищавам на хората, които го правят това ежедневно и ежедневно се грижат за животни, за градина и просто искам да им кажа: хора, вие сте невероятни, силни и не спирайте да го правите, защото света се нуждае и от такива хора, а не само хора, които искат лесното, приятното, на климатиче, с кафе в ръка. Това всички го искаме, но това, което правите вие, е наистина ужасно тежък труд и мога само да ви аплодирам.
0: Кое е нещото, на което си каза, това никак не е лесно?
1: То нищо не е лесно от тази работа. Дори това, което главно правих, е да доя и да се грижа за домакинската работа в кухнята, като миенето на чини. Исках да помогна с това, защото това е една много досадна част. Когато ти сам човек трябва да измиеш чиниите на 20 други и те нон-стоп някой яде и пие нещо, те наистина им беше дошло, не знам докъде, чашата им беше преляла и аз исках с това да им помогна доколкото мога. И другото е доенето, където пък там много те болят ръцете, наистина. Доиш, но то наистина в един момент си мислиш, че това мляко не приключва, то няма край. Аха. Ти колкото и пъти да стискаш това виме, то не спира да тече. И вече почват всичко да те боли супер много, но нямаш избор, трябва, правиш го. И там във фермата, особено на ратаите, им е много тежко. Първо стават много рано, физическата работа с животните и след това това готвене и непрестанно миене на чини с сапун, който те са си направили от свинска мас. Вие имате ли представа, че този сапун от свинска мас е мазен?
0: Аз и той едва да ми се измива. Често казано смяташ, че никога
1: аз
0: няма да се измие.
1: Никога. Ти миеш една чиния и тя става по-мазна от това, което е било. И аз даже първия ден викам хора, как миете тук, то не става това по-чисто. То даже ръцете ти, ти си мръсен, искаш да се измиеш, но като се измиеш с този сапун, ти ставаш още по-мръсен. То става мазно. И аз даже викам, как ги миете тези чинии? Това е само си мислите, че ги миете. То нищо реално не миете, аз съм сигурна. И със студена вода. Само да споменем, те нямат топла вода.
0: Разбира се.
1: Значи, мазна чиния се мие със студена вода и със свинска мас. Е, повярвайте ми, това нещо направо, аз не знам тези хора как издържат там. Мен ме изкара извън нерви за 2 дни.
0: Това е най-голямото изпитание за теб.
1: Да.
0: За доенето някой не ти ли помогна, не ти ли даде съвет? Не прочете ли в интернет преди да влезеш?
1: Не, не прочетох в интернет, обаче там ми дадоха съвет, Горан дойде и ми каза как точно трябва да си движа пръстите, защото не е просто да фанеш и да стискаш или да дърпаш. Ами напротив, има определена техника на движене на пръстите и когато той ми я каза, наистина стана много бързо, много лесно, почна да тече много мляко, но пак казвам, бързо и лесно, в сравнение с ако го правиш без техника. Но все пак е нещо, което се прави дълго време и те заболяват много и ръцете, и пръстите, всичко.
0: Както се казва, не е за всеки, но човек е важно да опита, да. Най-малкото това ще му бъде като за урок.
1: Много се радвам, че имах тази възможност.
0: А има ли по-голям урок от самата ферма, онова, което ти научи по време на срещите с тези хора, които не са просто съперници, те са родители, деца, братя, сестри, близнаци, баби, внуци. Кое е най-силното в тези отношения, което успя да научиш?
1: Честно казано, сега като имах възможността да гледам отстрани отношенията между всички тези хора с роднинска връзка, някак ме накара да се замислям повече дори за собствените ми отношения с моите роднини, дали ще е с мъжът ми, майка ми, баща ми. Просто когато гледаш отстрани, виждаш гледната точка и на двете страни. Виждаш подбудите за дадено действие на двете страни, мислите им, това как една дума или едно действие може да нарани от срещния. И за мен лично това беше един урок, аз да бъда по-внимателна в отношенията с моите близки хора, защото отстрани картинката се вижда по друг начин.
0: Има ли моменти, в които именно защото си близък с някого, конфликтът става още по-силен? И е по-трудно, може би, да му простиш или не чак толкова?
1: Тук може би много зависи от самата ситуация и история. Напротив, би трябвало да ти е по-лесно да простиш, когато човека ти е близък, а не е по-трудно. Ако това не е насочено към теб, нали, разочарованието не е за теб самия. Но трябва да се научим да се приемаме такива, каквито сме. И ако обичаш някого и наистина си близък с него, просто трябва да го приемеш.
0: Мотото е такова, кръвта вода не става, в крайна сметка. Връщаме се към земята, към труда, към животните, към традициите, нещо, което липсва в съвременния градски живот, нещо, което обаче е интересно за всеки, който никога не е опитвал всичко това. Какво искаш да кажеш на тези от нашите слушатели и зрители на фермата, които не са се докосвали до този селски начин на живот?
1: Искам да кажа, че тази връзка с природата и с животните дава една енергия и сила, която няма откъде другаде в ежедневието си ние да я получим. Тя е много интересна и много специална наистина и може да те зареди по един такъв дори магически начин. И който има възможност, естествено, не апелирам цял живот, нали, да отидеш и да живееш в една къщичка на село и да не се интересуваш от нищо друго.
0: Ама много не. Хора мечтаят за това.
1: Да, аз не съм от тях, но може би когато имаш възможност от време на време да се пренасяш там, в някое селце, в някоя ферма или просто сред природата, хората да го правят, защото ще се пречистват, ще се зареждат и ще са готови с още повече сила, енергия и мотивация да продължават да живеят ежедневието в града, което правят така или иначе.
0: Интересно е всичко това, което казваш, но те остават и сами със себе си, както се казва, или пък със своите близки. Това е възможно също така да породи известни напрежение между хората и все пак като водещ ти виждаш живота на хората в различни моменти, моменти, които дори не попадат в екрана на фермата в финалния вариант на епизода, а неща, които всъщност са отстрани, които може би не са чак толкова интересни. Как успяваш да останеш едновременно наблюдател и да не съдиш за поведението на хората?
1: Не ми е идвало, честно казано, да съдя, но ми е идвало да се включвам. Тоест, аз като водещ трябва да стоя безпристрастна и не трябва да давам съвети, да успокоявам или въобще да се включвам в тези отношения и в емоциите на хората. И това ми беше изключително трудно. Честно казано, не съм съдила, защото виждаш отстрани цялата, пак казвам, картинка и тогава не искаш да съдиш. Тогава просто разбираш всичките хора, всичките участници, защо, как са го направили. Даже в някакви конфликти не искам, дори нямам желание да заема страна. Аз искрено разбирам и едната страна, защото аз чувам доводите на едната страна. Те на синхрони споделят чувствата си, мислите си. Чувам и доводите и мислите на другата страна. И аз в този момент искрено разбирам и двете страни. И просто искам да отида и да кажа, абе хора, и двете страни сте прави. И двете страни сте наранени, имате си своите проблеми, имате си своите разочарования. Дайте, успокойте се, оправете се. И ми беше много трудно да стоя отстрани и да гледам. Но не съм ги съдила със сигурност. Напротив, даде ми още повече възможност да разбирам. И това искам да го пренеса и в живота си, просто да не съдя никой за нищо, а наистина да проявявам разбиране към хората за всяко нещо, за всяка ситуация, която се случва.
0: И може би това е най-големият урок, който трябва да ни даде фермата и нещо, което ни липсва в съвременния живот, в градския живот.
1: Абсолютно. Мен това ми дават реалититата. Аз затова много обичам да гледам изобщо реалитита. Много се уча за хората. Смятам, че така се развива много добра емоционална интелигентност, защото проявяваш разбиране, виждаш различни типажи хора, различни развития на човешката душа, ум, постъпки и просто проявяваш много по-голямо разбиране около света.
0: И сега днес, заедно с Тото, две деца прекрасни, един първокласник, който сигурно вече е преживял този момент на прекрачването на прага на училище, прекрасна дъщеря. Кой урок остава най-важен за вас към тях? От това, което искате да им предадете след фермата и по време на фермата?
1: Най-важното, което аз искам да предам на децата си, е да бъдат добри хора, не само към хората, да помагат, да не съдят, както вече казах, но и към цялата заобикаляща ни природа и свят. Искам да се научат да ценят всяко нещо навън, да пазят всяко нещо навън и да се отнасят с любов и благодарност, както към природата, така и към животните и към хората.
0: Няма по-хубаво от това послание и с него ще завършим. Все пак и с един блиц въпрос на финала. Твоят фаворит за фермата? Кой ще бъде финалиста?
1: Виж сега, аз съм водеща, както ти казах. Не може прогнози, не може пристрастия. Аз фаворити нямам. Харесвам всички от фермата и тук не се базикам. Аз наистина много се сближих с почти всички хора от фермата, с които имах възможността, нали, да общувам повече и наистина ги заобичах тези хора.
0: Обичайте и фермата, гледайте я по BTV, в делничните вечери от понеделник до петък, както и в събота, начало 20 часа по BTV. С водещ Кристин Йотова и нейните колеги. Благодаря за това участие.
1: Благодаря и аз.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ахтунг. Октоберфест се мести.
1: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видас Арт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири, наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
0: Зергут.
1: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
6: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV радио.
8: BTV радио, за да знаеш всичко.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Там, където песен на Бетер с участието на Иван Лечев. Понякога музикалното наследство не се предава само чрез ноти, то се предава чрез памет, характер и личен пример. На 11 октомври от 19 часа с концерт в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София ще бъдат отбелязани 100 години от рождението на големия български цигулар и педагог професор Боян Лечев. Човек оставил след себе си не само впечатляваща концертна биография, но и цяло поколение музиканти. Сред специалните участници са представители именно на младото поколение артисти. За бащата, за учителя, за човека Боян Лечев, за личната памет, събрана и в издадената книга със спомени, но също така и за гласът на България и новата музикална история, която се пише с група Волева. Разговорът ни сега следва с мастър Иван Лечев. Добре дошъл при нас.
1: Добре заварил.
0: 11 октомври е наистина много ключова дата. Когато един син обаче трябва да разкаже за баща си пред публика, която го познава най-вече като голям музикант, кое е първото нещо, което ви се иска хората да разберат за него като човек? За тези, които не са го познавали, разбира се.
1: Баща ми беше един непоклатимо честен и праволинеен човек, което понякога се изразяваше и в строгост, когато... Сега, трябва да кажа най-напред, че аз трябваше да участвам в този концерт, но поради стечение на една камара обстоятелства не успях да се подготвя. И точно в тази връзка искам да кажа, че баща ми никога не би допуснал негов студент, а особено пък сина му, да се яви неподготвен на каквото и да е събитие. И в това отношение той беше абсолютно безкомпромисен и аз... В някои отношения приличам на него. Да, не бива да се правят компромиси, не бива човек неподготвен да излиза на сцена, защото, пак ще цитирам баща ми, той казваше: един човек в залата да разбира какво става, ти свириш за него.
0: И сега за него, в чест на професор Лечев,
1: чест,
0: ще свирят Ангелина Абаджиева, Мичо Димитров и Зорница Иларионова, Прочути наши цигулари.
1: Не само.
0: Атанас Кръстев виолончело, Зорница Радионова и Николай Маринов пиано са включени в програмата.
1: Да, сега понеже...
0: Сигурно и програмата е много богата, тя е пълна с множество шедьоври, които...
1: Има вече лауреати на конкурса Боян Лечев.
0: Най-важното, което трябва да кажем.
1: Ще вземат участие в този концерт. Римски Корсаков фантазия Златното петле ще изпълни Николай Нейков, който е носител на първа награда от този конкурс. А ще акомпанира Ивелина Казанджиева, която е удостоена пък с наградата професор Снежина Гълбова на същия конкурс за акомпанимент. Косара Александрова, Гран При Джуниор, която ще свири Крайслер речитатив и Скерцо. Владимир Меранлиев, Гран При от същия конкурс.
0: Изключително Меранлиев, талантливо.
1: Вече той си е звезда вече.
0: Момче, абсолютно звезда, така е.
1: Който ще свири от Александър Блох Нигун. И така нататък има Зорница Иларионова, ще свири Грик соната за цигулка и пиано опус 45 първа част.
0: Много е така, богата
1: Мичо, Мичо Димитров, който е един от най-ярките студенти на баща ми, който беше дълги години концертмайстор в Холандия, ще свири Моцарт Менует, Масне размишление и така нататък, Севдана, разбира се, и Ангелина Баджиева, която ще свири хоро и ръченица от Владигеров, които просто програмата е много пъстра, много шарена и ще има и млади и не толкова млади хора, такива, които носят високо знамето.
0: Така е, но хайде да се пренесем мъничко назад във времето в едно пространство, което се намира тук в сърцето на София, близо до на булевард Патриарх Евтимий, на една в един така апартамент, или по-точно мансарда, или пък как да го нарека...
1: Ателието му казваше.
0: Ателието му казваше, нали?
1: Да.
0: Това беше онова време, когато авторитетният професор там преподаваше. Какво си спомняше?
1: Той си беше извоювал там да си... лекциите да преминават там. Ами...
0: Иван Лечев какво беше тогава? Беше негов ученик или не?
1: Аз бях негов ученик от самото начало на моето почти от самото начало, на моето запознанство с цигулката, всъщност началото постави дядо ми, Тодор Лечев, бащата на Боян Лечев, който там не беше много приятен опит. Той беше доста сприхав и нервен човек и нямаше търпението, изключително търпение на баща ми. И защото човека очевидно не беше роден за преподавател, между другото аз също.
0: И все пак това не означава, че...
1: Преподаването изисква много здрави нерви.
0: Изисква преподаването много здрави нерви. Но също така е важно да кажем, че професор Лечев, както казахме, всъщност той е така сиво на строгостта, на взискателността.
1: Само, че тя винаги е била доброжелателна строгост. Нека си на човек му ставаше ясно, че това е в името на това да се получи нещо хубаво. При него не беше само цел строгостта, а беше в името на това да си максимално подготвен, максимално готов за среща с публиката и максимално вникване в произведението.
0: Това ли е качеството, което днес липсва на съвременните преподаватели?
1: Ами, смея да твърда, че много съвремени преподаватели някак си адресират по-скоро успехите в конкурси и по-скоро някаква външна виртуозност, която е окей, тя е необходима, но музиката е нещо много повече от това.
0: На концерта ще чуем много важни и наистина ценни шедьоври от света на класическия звук. Mm-hmm. Концертът е включен в програмата на Международния фестивал Софийски музикални седмици на 11 октомври в залата на Националната музикална академия. Ще могат ли там да намерят и тази прекрасна книга, която държа в ръцете си с спомени
1: на професор
0: Боян Лечев?
1: Но ще я занеса.
0: Със сигурно. Ето една възможност да се докоснете до това, което всъщност съдържа тази книга. Тя е написана лично от баща ви, така ли се оказа?
1: Без никаква редакция. Той си я написа сам и много интересно, че човек, аз даже още не съм я прочел съвсем, защото всеки път, като почна да чета, много се разкисвам, но все едно той говори. Без никакво... Баща ми беше чувств на каквато и да било поза. И това е сено, той говори с този, който я чете.
0: Аз мога да уверя слушателите, че наистина звучи много естествено. Mm-hmm. Освен това, самия той разказва много пикантно, приключенски дори на места с имена на големи наши музиканти, с които го е срещал творческия му път. И естествено с много... има и чувство за хумор, има и... преживявания в различни точки на света.
1: О, да.
0: Монголия, Япония,
1: да.
0: Китай, но не само далечния изток. Куба, Марокко, Париж, както и големите творци, с които е работил.
1: Баща ми беше специално за Япония.
0: Да.
1: Предполагам, че това е един от много малкото чужденци в Япония, който отиде там, говорейки само немски. Извън българския. Не знам защо баща ми си беше наумил още от млади години да научи немски. А в Япония беше успял да намери един човек, който говореше немски там, който му след това му стана и студент в България. Имаше такива странни неща.
0: Така е.
1: Освен това, всички знаем, че в Япония се яде страшно много морска храна. Баща ми не можеше да понася морска храна, от какъвто и да е вид. Но пък успя да остави следа в нов японски симфоничен оркестър. Те му предлагаха да стане професор в Токио, но той реши да се върне. Той си беше тук. Знаеше, че да. Тук мой корен.
0: Напуска концерт майсторското място на Софийска филхармония, за да отиде до Япония, да се случи всичко това, което казахте. Mm-hmm. И не на последно място, трябва да кажем, че неговата всъщност дейност е изключително свързана с Софийската опера и балет.
1: О, да. Той боготвореше операта изобщо, което не можа да го предаде на мен в много голяма степен, на брат ми никак. но знам, че той се отнасяше с голямо... Малко е да кажа, той беше фен на оперното изкуство. Голям поклонник.
0: И от поклонничеството на гласовете в операта да отидем към онова поклонничество, което днес със сигурност тече в вените на много хора, на много зрители на BTV, които следят гласът на България, които тръпнат в очакване да чуят новите гласове на нашата страна. И съм сигурен, че когато седите на треньорския стол в гласът на България, усещате понякога, че в определени ситуации повтаряте негови думи или негов подход, когато
1: той самия, сигурно.
0: Самия работи като ментор.
1: Аз няма как да се видя отстрани, но много хора казват, че аз много приличам на него в много отношения. Но ето, например, аз така и никога не си помислих, предлагаха ми, никога не си помислих да преподавам. Освен това, за съжаление, аз станах много известен като китарист, а всъщност странното е, че аз не бих могъл да преподавам китара, защото нямам методика, аз съм се учил сам. И сега, как да преподадеш нещо, което ти съм

0: То в идеалния случай това е съвкупност от много качества. В смисъл, един прекрасен глас нищо не значи, ако човека, който го притежава, не е музикален, не преживява музиката като част от себе си. И най-важното е, че, както казва мой приятел и колега Румен Бладжиев от ФСБ, ако не знаеш къде си тръгнал, се оказваш някъде другаде. В смисъл, аз така много решително проповядвам това, че гласът на България е формат за хора, които искат това да бъде техния живот. В смисъл, той в това отношение може много да помогне, но човек, който е случайно попаднал там, той завършва безславно участието си в много случаи. В смисъл, мисля, че този формат може да помогне много на хора, които искат това да бъде техния живот.
1: А кое е по-трудното, да разпознаеш таланта или да му помогнеш да не се изгуби след края на предаването?
0: Ами ние нямаме компетентността да се занимаваме с таланти. Въпреки че аз винаги предлагам помощ и съм я давал даже не случайно с Никеца, който стигна до полуфинал. Направихме група, дори, заедно. Толкова много аз го харесвам и отпреди гласа на България, но това момче никога не ме е разочаровало и продължаваме напред с всички сили. Помагах на миналата година на Самуел Мануелян. Свирих китара в негово парче. Въобще аз винаги съм готов да помогна, но аз не се занимавам с такъв тип продуциране, примерно както големите продуцентски компании. И нямам за цел това. Аз се занимавам с други неща.
1: Какво да очакваме от гласът на България?
0: Ами тази година, както вече е традиция, конкуренцията е безмилостна. Има изключителни гласове. За съжаление, част от тях не са в моя отбор. И всъщност нещата са на този етап абсолютно равнопоставени.
1: Ще има ли кражби?
0: Аз имам чувството, че всеки от нас може да спечели тази година. Може. До толкова са равностойни гласовете. Някакси от само себе си така се получи, че те се разпределиха във всички отбори. В смисъл и в четирите отбора има уникални гласове и вече слушателя, зрителя трябва да реши кой заслужава.
1: Ще има и кражби, сигурно.
0: Кражбите са неотменна част, но те за разлика от кражбите в живота са разрешени и дори желателни.
1: Накрая не ни остана време да поговорим за Волева, но все пак там пък говорите за рок-н-рол, който трябва да буди и да посочва.
0: Това е алтернативен рок с лек политически оттенък. Това е по настояване на Росен Ватев, който е основният двигател на групата, и Никеца, който пише текстовете. Мисля, това са едни хора, които са с много будно гражданско съзнание и така имат желание да провокират размисъл в хората. Иначе това е алтернативен рок от, според мен, от най-висока класа. Но ние издадахме едно EP. Ето това можех да донеса. Но следващия
1: път очевидно ще бъде, да.
0: Да.
1: Добре, концертни изяви?
0: Имахме си първия концерт в събота в Видас Арт Арена. Паралелно с това аз имах премиера в театър Зад канала в спектакъла Скакълци, където свирим музика на Асен Аврамов. Скакълци по Стеле Костов, където моята съпруга играе, пък аз свира на сцената на живо заедно с Мартин Марков и Стоян, който е актьор в театър, но свири прекрасно на цигулка. Те всичките се събраха, както винаги, в един ден. Но резултата беше много добър, в крайна сметка.
1: Резултатът винаги е добър, когато говорим за Волева, за гласът на България, за професор Боян Лечев. Очакваме концерта на 11 октомври от 19 часа в Музикалната академия в негова памет, а пък също така да не пропускаме и гласът на България същата вечер, но по BTV. Благодаря за това участие.
0: Да, гласът ще почне след концерта.
1: Точно така. Няма да пропуснете нито едно от двете. Неделя вечер обаче е запазена за всички вас.
0: Благодаря.
1: Аз благодаря сега на мастър Иван Лечев за това негово гостуване в предаването за града по BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Така завършваме за днес. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьора Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Благодаря ви за вниманието. Останете с BTV новините в 17 и с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова, където следят и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Ще чуете и авторското предаване, важното казано на глас в 18 часа. Атаката срещу търговски кораби в Черно море вече поставя България пред въпроси, които доскоро изглеждаха далеч от нас. Два кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона. Единият потъна, екипажът на другия беше евакуиран вчера и макар все още да няма официално потвърждение кой стои зад атаката, случаят предизвика сериозна реакция от българските институции. Какво всъщност означава тази атака за България и доколко сме подготвени, ако подобни инциденти се повторят, ще разговаряме с директорът на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. И още, ще осветлят ли данъчните облекчения за деца частните уроци и какъв ще бъде ефекта? Гост по тази тема ще бъде Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете Facebook страницата на BTV Радио, както и нашият нов профил в Instagram. Бъдете и утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Консултативния съвет за национална сигурност заседава. Има ли повишен риск за страната ни след ударите срещу два кораба в Черно море? Ще ви покажем и първите минути от евакуацията на моряците от кораба Able. Началникът на отделението по ревматология направи самопризнание за схемата за фиктивни хоспитализации. А във Враца е изложба на автентични носии, събрани от цяла България. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Четвърти час продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Основният въпрос е, има ли риск пред страната ни след ударите срещу два търговски кораба в Черно море, близо до България? Докато властта и службите заседаваха при президента, вниманието беше привлечено и от нещо друго пред сградата на Дондуков 2. Стефан Борисов, сега включваме на живо с подробностите. Добър ден!
1: Здравейте! Това, което привлече вниманието на всички тук пред сградата на президентството на Дондуков 2, беше изоставен багаж. А това, което в момента се случва, е, че министър на финансите Людмила Петкова напусна, заместник министър на финансите, извинете, напусна сградата на президентството, което означава, че по всяка вероятност в следващите минути очакваме изявление на президента Иляна Йотова след Консултативния съвет за национална сигурност. А иначе, този изоставен багаж бързо се оказа само фалшива заплаха, защото дойдоха тук сапьори от специалните сили на МВР, които установиха, че в куфара, който беше оставен до шадравана, има само дрехи. Иначе всичко това се случва докато вътре в сградата на президентството тече и Консултативния съвет за национална сигурност. Той беше свикан от президента Иляна Йотова, като темата, която се обсъжда на него, са актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Да припомним на нашите зрители, това стана след като два кораба бяха атакувани от морски и въздушни дронове в Черно море. Един от плавателните съдове потъна, а по информация на военните и този, който беше също ударен и в момента на повърхността в близките дни, се очаква с него също да стане авария и най-вероятно да потъне. Вътре в сградата на президентството вече четвърти час текат разговорите. На тях присъстват както президента Иляна Йотова, така и министър-председателя Румен Радев, представители на правителството, министри. Също така тук са и представители на парламентарно представените групи. Каква е актуалната ситуация със сигурността, пък ще трябва да се разбере от представителите на службите за сигурност, които са в сградата на Дондуков 2. Също тук е и началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Ние очакваме всеки момент да има изявление, което да разберем всъщност има ли заплаха за страната и какви мерки ще бъдат предприети.
0: И сме в готовност да излъчим заключенията на живо в нашия ефир, когато приключи заседанието на Консултативния съвет. Стефан Борисов, благодарим ти. Двата ударени кораба в Черно море, Алфа Латан и Ейбъл, не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври. Това заявиха за BTV от руското посолство в София по повод атаката с дронове. Оттам посочват още, че е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската армия не провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той изрази съболезнование на близките на загиналите и ранени моряци. Зеленски добави, че се работи по изясняване на всички обстоятелства около атаката.
2: Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази трагедия е още един знак, че Русия се опитва да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Изяснихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
3: Це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами.
0: Спасителната операция в района, където с дронове бяха поразени два търговски кораба, е прекратена. 12-членният екипаж, съставен от сирийски граждани, остава в неизвестност. Предполага се, че те са загинали. А видео, снимано от членове на екипажа на другия кораб, показва първите минути от евакуацията след удара.
3: Не успяхме да овладеем пожара. Имаше експлозия и избягахме. В момента не мога да дишам добре, чувствам се много зле.
4: В 3 часа и 23 минути на 6 октомври 110-метровия кораб Able понася тежка атака. Системите са извън строя, на борда избухва пожар. 7 минути по-късно моряците се евакуират в спасителен плот.
3: Всички сме заедно, изоставихме кораба. Най-големите ми страхове се сбъднаха.
4: Незабавно към моряците се насочва намиращия се на 6 морски мили български ферибот Диоскурия. 18-членният екипаж от турци и индийци е спасен.
3: 15, 16, 17, 18. Сега дойде български спасителен катер, за да ни вземе. Напускаме фериботът, който ни спаси, когато потъвахме.
4: Така моряците оцеляват. Във военноморската болница във Варна е един от тях, който е с 45% изгаряния. В тежко, но стабилно за сега състояние. Корабът, натоварен с зърно, обаче ще потъне.
5: Корабът е изключително силно с диферент към кармата. Т.е. в резултат на удара, който е в кърмовата част, отвънка, доста мощен и моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
4: 12-те сирийски моряци от другия атакуван кораб нямат късмета на своите колеги. Плавателният им съд потъва почти мигновено след удара.
5: Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало буден един или двама души. Останалите са били в помещенията, където са под водолинията. Удара с дрона е бил изключително мощен.
4: Операцията в района на атаката беше прекратена, след като на мястото бяха открити само празна спасителна лодка, три обърнати плота и остатъци от оборудване. Товарът на кораба остава неизвестен.
5: По отношение на околната среда, наличието на, бих казал, минимално петно е нищожно, за да може да се очаква, че ще има някакво въздействие.
4: На този фон днес във Варна започна 12-та мисия на Черноморската противоминна група, съставена от военни кораби от България, Румъния и Турция. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Фиктивни хоспитализации, нарушения при изписването на скъпоструващи лекарства и данни за манипулиране на клинични изпитвания – това са част от констатациите след акцията в две клиники на болница Свети Георги в Пловдив. Заради случая Здравното министерство започва проверки в цялата страна, а от МВР предупреждава, че подобни схеми може да са ощетили държавата с милиони.
6: Има констатации на този етап и за опоручени клинични изпитвания и също така други констатации, които са свързани и с болнични листа, решения на ЕЛКК комисии.
7: Тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, като това е практика, която дълги години се така следва, нерегламентирана практика, и реалните вреди със сигурност са милиони, десетки и стотици милиони от подобни практики.
8: В тази схема, освен медицински лица, лекари пряко са замесени и други медицински лица. Замесени са и други хора, които координирано осъществяват тези дейности.
0: А в този час в Пловдив съдът решава дали да остави в ареста част от задържаните лекари, замесени в източването на пари от здравната каса с фиктивни хоспитализации. Един от тях е началника на клиниката, която е направила самопризнание. Какво каза тя в съдебната зала? Какво е решението на съда? За всички тези важни въпроси наживо сега включваме Райна Зайкова.
9: Здравейте, колеги! Намираме се пред съдебната зала. Буквално преди минути съдът отсъди остава в ареста началникът на клиниката по кардиология. Виждате, в момента тя е изведена, макар че прокурора поиска мярка домашен арест. Съдията по делото реши, че престъпленията, което са извършени, са с висока степен на опасност, така че решението на съда остава в ареста. Аз нощи прокурорът, наблюдаващият по делото, каза, че докторката е направила самопризнание. Днес в съдебната зала тя каза, че иска да се извини на абсолютно всички медици, на нейните колеги, на цялата общественост. Спомена, че действително има огромен проблем с фиктивни хоспитализации в цялото здравеопазване и каза, че младите лекари в болницата винят нея като двигател на тези хоспитализации, но това тя каза, че няма да го коментира. Но ето и още от прокурора по делото.
10: Обвиняемата, която нещо бъде изправена пред съда, даде обяснения, заяви това, което ние го констатирахме и го изнесохме пред вас, че е факт. Така че можем да кажем, че имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи, и ще бъде освободена от медицинския университет, но това те първо предстои да видим дали ще се случи.
0: Разбира се, ако има още акценти от заседанието на делото, Райна, слушаме те, но все пак нека да зададем и въпроса. След всичко това, което се случва в болницата, има ли някакви щети, които понасят самите пациенти? Работата как върви в самата болница? Докторите как се чувстват там?
9: Тази сутрин бяхме отново пред самото отделение и записахме тези пациенти, които и преди два дни по време на акцията записвахме. Казаха, че въпреки че част от лекарите са били отведени на много часови разпити, те вече са си по работните места, лечението продължава, но да, има страх сред самите пациенти дали всичко ще върви по план. Иначе другият обвиняем, който днес, на когото днес съдът гледаше мярката, това е счетоводителя на частния медицински център. Определението е за него. Той е пуснат под парична гаранция от 10 000 евро. А третият, за когото също трябваше да се гледа мярка задържане под стража, това е 82-годишен лекар, който обаче с нощи се е почувствал изключително зле и това е наложило да бъде освободен и той с парична гаранция.
0: Актуална информация на живо от Райна Зайкова. Благодарим ти подробностите и на нашия сайт. Нов обрат по делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. При инцидента загина 35-годишната Христина, а синът ѝ беше тежко ранен. Защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев оспорва представения днес запис от техническия преглед на АТВ-то, с което той блъсна петима души. Според адвокатите, външният вид на АТВ-то от записите е различен от превозното средство, което управлявал Бургазлиев. А автотехническата експертиза сочи, че АТВ-то е било изправно. Непосредствено преди удара, спирачка не е използвана.
11: Записа на страничната страна на количката е номер 13. Количката, с която е имало ПТП, е номер 4. Няма никакви данни да има промяна във външния вид.
12: Първоначално педалът им беше виновен, после пробата им беше виновна, после следовател, прокурор, съд, след това ние. Накрая явно ще стигна до това да твърда, че АТВ-то не е било тяхно, че не е било също, че е подменено.
13: Ще се борим до край. Искам справедливост за моето дете, което загина без причина.
0: 9 души пострадаха след като автобус се преобърна в село Асен, община Павел Баня. Ранените са транспортирани в болница за медицински прегледи, информира кмета на общината. Инцидентът е станал със служебен автобус, пътуващ към Скобелево. Според първоначалната информация става дума за катастрофа без участие на друго превозно средство. Водачът на автобуса, мъж на 70 години, е тестван за употреба на алкохол. Уредът е отчел 0,12 промила. Няма затруднения в движението, на място е изпратен полицейски екип на районното управление в Казанлък. Продължава работата по установяването на причините за произшествието. И сега към една уникална изложба на автентични женски народни носии на повече от век. Те са събрани от цяла България в музея във Враца. Колекцията е собственост на дама, която е икономист по образование, но носи и любовта към фолклора в сърцето си.
14: Всичко започва с първата носия, която Ганка Пищикова наследява от жените в своя роден край – Алфатар Добричко.
15: Тя е била още на прабаба ми, което означава, че е на много повече от 100 години. Няма друга риза в България, която е с такива ръкави от сурова куприна, наречена бурунджук.
14: Носиите в колекцията вече са над 40, в повечето случаи събирани елемент по елемент с изключителна етнографска прецизност.
15: Много са ми красиви и любими родопските носи, защото са много цветни, живописни. Слага се риза, слага се отгоре маница, слага се на кръста кошак. С всички тези тежки носи облечени, жените са работили цялата си домакинска работа и на полето.
14: Най-големият враг на тъканите от бабините ракли са мълците.
15: Този сукман, например, беше в много лошо състояние. Беше прояден на дупки и положих много усилия да го съхраня, да се погрижа да остане и след нас.
14: Изложбата е безплатна и ще остане във Врачанския музей до 23 октомври. Един от експонатите е показван на световен конкурс за красота в Малайзия.
0: След малко започва предаването Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
16: Здравей, Вики! Ще ми гостува Божидар Божанов от Демократична България. Президента Йотова свика консултативен съвет по национална сигурност след удара върху двата плавателни кораба в Черно море. Какво следва? И защо групата им настоява да бъдат изслушани шефовете на МВР, ДАНС и затворите във връзка с помилването на така наречения Петрички Ескобар? В студиото ще дойде Александър Томов, кандидат президентски сюжети.
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19. Останете с BTV.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възраст. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
6: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Synchronon – пробиотик шампион!
10: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

Здравейте! И тази нощ небето на страната ще бъде предимно ясно. Утре ни очаква слънчево и топло време с летни температури, но рано сутринта стойностите ще са от 0 градуса във високите полета на Западна България и котловините до 12-14 градуса по нашето Черноморие. А това означава условия за слъни. Максималните температури между 22 и 30 градуса. В столицата около 26, 27 градуса в Пловдив и около 22 във Варна. Вятърът в повечето области ще е предимно слаб. Утре най-горещо очакваме да бъде в Северозападна и Северна България, където се очертават температури около 27-30 градуса. Атмосферното налягане вече е по-ниско от средното за месеца. За сега, на 9 и 10 октомври, ще има слаби до средни геомагнитни бури. В четвъртък, по Черноморското ни крайбрежие, предимно слънчево време с умерен вятър. Там максималните температури ще са между 21 и 23 градуса. Слънчев ще е 8 октомври и в планините. Прогнозата е за умерен вятър от запад-югозапад. Максимални температури. На 1200 метра очакваме около 19 градуса, а на 2000 метра максималната температура ще бъде около 12 градуса. В петък увеличение на облачността и превалявания първо над Западна България. Понижение на температурите започва в събота, когато в западните, северните и част от южните области предстоят валежи от дъжд. В неделя изгледите са за предимно облачно, ветровито и по-хладно време. Задават се валежи от дъжд на места и с гръмотевици. Към понеделник намаление на облачността и превалявания. Сега започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. За първи път от много време бе свикан консултативен съвет по национална сигурност при президента Йотова. Поводът е удара върху два плавателни кораба в изключителната икономическа зона на България. За съжаление, единият е потънал и моряци не са открити. В студиото е Божидар Божанов от Демократична България, но ви казвам, че ако по време на предаването свърши консултативния съвет, ще включим директно от президентството, за да научите повече какво се е случило, изявленията на лидерите и на президента. Здравейте, господин Божанов.
1: Здравейте.
0: Вие много дълго настоявахте за свикване на консултативен съвет. Не само по този повод и преди. Защо е важно да се свиква консултативен съвет? Какво очаквате да се случи?
1: И на първо място, защото такъв е закона. Той трябва да се свиква на всеки 3 месеца. Ние сме искали неговото свикване включително по повод ескалация на напрежението в Черно море. Да си припомним, преди няколко месеца искахме с такава тема. Важно е, защото националната сигурност е стратегически въпрос. Тя не е въпрос на кризисен щаб, който да реши сега конкретно с този случай какво да правим. Да, важно и за този случай да има, и затова ние призовахме още вчера, най-накрая, и от това след толкова много напомняне от наша страна, го свика, спази своите конституционни задължения.
0: Въпросът е, че едно е конституционно задължение и друго е ефективността на един такъв орган. Какво очаквате? Ето аз сега се сещам няколко аргумента, които премиера Радев даде. Това сега, тъй като е предизборно времето, ще предизвика истерия. Некомпетентни хора ще съчиняват малумни теории, мисля, че много точно го цитирам, или поне много близо до смисъл и прочее, и прочее. Наистина очаквате ли ефективност или просто нещо там да върви в президентството?
1: Очакваме първо всички да бъдат информирани какво се случва и какви са плановете на правителството и да се постигне стратегически консенсус по важни за страната въпроси, а именно как да има мир в Черно море и в региона. Сега аз виждам, че премиера Радев вече все по-често си изпуска нервите, говорейки такива неща. Ние винаги подхождаме отговорно и в никакъв случай не може да говорим за истерии. Най-малкото ние последните години сме искали свикване на този консултативен съвет. Той за първи път се свиква по темата войната в Украйна. Това е изумително, как толкова години след началото на войната, чак сега тандема Радев Йотова свиква консултативен съвет по тази тема.
0: Само Йотова, защото тандем няма в тази ситуация. Радев беше категоричен, че е против свикването на този консултативен съвет. По вече цитираните мотиви, които има. Добре, да видим какво ще се случи. Ще научите нещо, вероятно, но няма решение, което да се вземе и след това да бъде изпълнено. Нали знаете това?
1: Не непременно. Освен това, ние сутринта направихме декларация, в която поискахме конкретни неща, този консултативен съвет да излезе като решение и като констатации. На първо място да се изпрати нота на Руската федерация за безобразното нарушаване на международното право.
0: Никой не е казал, че това са руски дронове. Търсят се останки,
1: отломки. Какви да са? Исландски или мозамбикски? Няма какви да са.
0: Казва премиера Радев, или е руски, или са руски, или са украински.
1: И как си представяме, след като Украйна е отрекла, а в предишни случаи вече имаме признание на Украйна, когато падна дрона и щупи няколко стъбла на слънчогледи. Украйна каза, да, това е наш разузнавателен дрон. Тоест, те коректно
0: предават информация. Ами тук става дума, да, тук трудно е да се направи само признание, защото според мен едно е няколко клона и слънчогледа да паднат, друго е да загинат толкова много хора.
1: Но съобщението на Русия, на посолството, е много двусмислено. То на практика допуска... То не отрича, че корабите са потопени от руската
0: армия. Но не са били цели, не е имало...
1: Да, без да иска. Някой пиян руснак ги е пуснал натам. Но въпросът е, че Русия на практика не отрича. Освен това, като видим откъде са пътували корабите, за къде са пътували, с какво са били натоварени. Украйна няма никакъв интерес да ги потапя тези кораби, така че да презюмираме, мисля, че достатъчно да направим такова предположение, че са руски.
0: Да презюмираме едно, но да имаме някакъв факт е друго, за да направим нота или да извикаме Митрофанова, така си мисля.
1: Все пак. Предния път викахме украинска посланица.
0: Защото Украйна призна.
1: И сега редно да изпратим нота на Русия да спре с всякакви военни действия, всякакви агресивни действия в тази зона, която е на България. И второто нещо много важно, трябва да потвърдим позицията, която 51 европейски държави имаха в ООН, че искаме веднага, незабавно спиране на огъня от страна на Русия, тъй като Украина вече е декларирала готовност за това. Украина е декларирала готовност за спиране на огъня, ние настояваме и Русия да декларира готовност за спиране на огъня и да се премине към мирни преговори. Защото това е механизмът, в който да има мир. Естествено, че всички искат мир. Йотова говори някакви глупости за войнолюбци, преди това Радев ги говореше, само че това е абсолютна димка, защото всъщност тези, които не искат мир, са тези, които ретранслират тезите на Кремъл. А тезата на Кремъл е: ние не искаме да спираме огъня. Искаме...
0: Така казва Лавров. Дори и да има преговори за мир, ние ще продължаваме с военните действия и с бомбардиране.
1: И ще има преговори за мир, докато потапят кораби в Черно море, докато бомбардират жилищни сгради, енергийна инфраструктура и така нататък. Как очакваме да има мир така? И лошото е, че Йотова и ОФОН и Радев в България ретранслират тезата на Лавров. А начинът да има мир е да спре огъня веднага. И ние ще искаме върху това да се обедини Консултативен съвет за национална сигурност, спиране на огъня веднага и след това веднага мирни преговори. Иначе няма как да стане под обстрела на танковете и на ракетите да се водят някакви преговори.
0: А защо настоява вашата парламентарна група да бъдат изслушани шефовете на няколко спецслужби на ДАНС, на МВР, шефа на затвора, във връзка с Петрички Ескобар и неговото помилване? Какво искате да научите?
1: Ами, излезе едно много интересно видео, как Петрички Ескобар се бие с 4 човека в болницата към затвора няколко седмици преди да бъде помилван. Което на практика означава, че твърдението той е бил на смъртно легло, нямал да може да оцелее, нямал да може да стане от количката, са фактически неверни. И въпросът е да видим как се е стигнало до това. И било ли е информирано президентството, комисията по помилванията, президента за тези обстоятелства, за този побой, защото той би трябвало да бъде вписан в дневника на затвора. Бил ли е вписан и бил ли е изпратен към президентството? И още по-важни въпроси, за съжаление, беше отхвърлено днес изслушването от управляващите, в опит може би да скрият отговорите на тези въпроси и да избягат от темата с помилването, което е много чувствително, защото става въпрос за наркотрафик на кокаин. Другия въпрос е: бил ли е този човек покровителство от службите, от МВР? Бил ли е той секретен сътрудник на ДАНС или на МВР? И като такъв да е бил покровителстван и на база на това да му е издействано помилването. Защото това ще бъде зловещ сценарий. Службите знаем всички, че понякога протектират наркоканали. Въпросът е: стигат ли до там да издействат от президентството помилване? На тези въпроси искахме отговори. И управляващите ги отказаха.
0: Не знам точно какъв трябва да бъде отговора. Той трябва да е, ако той е действащ сътрудник на спецслужбите, вие знаете, че по закон те нямат право да ви кажат: да, Петрички Ескобар е наш сътрудник, доносник, агент или там както се наричат всичките.
1: Имат право при решение на Народното събрание. Ние точно това настоявахме и в предишни случаи това сме настоявали.
0: Да разбирам ли, че вие имате някакви данни или по-скоро съчинявате една много звучаща близо до истината, до някои истини, до които сме се добирали, версия? Тя е: да, фалшив е документа за неговото здравословно състояние, защото е човек на службите и им е трябвал навън. Така ли си представяте разказа?
1: Това е възможна хипотеза.
0: Имате данни или просто предполагате?
1: Да го наречем обосновано предположение. Разбира се, документите ги няма пред нас, но може би винаги в такива случаи властта отхвърля тези изслушвания, защото не знае опозицията какво всъщност знае. Те не знаят ние имаме ли тази информация, искаме само да я верифицираме публично, или я нямаме и предполагаме, и затова ще оставя тази неизвестност да продължава да витае.
0: Добре, минаваме в студио Хикс, но все пак има и още нещо. Не казвам, че добре, дори напротив, изобщо темата наркотрафик, наркодилъри, наркобарони истински ме и отвръщава, и смущава, но вие не прекалявате ли в това, като смятате, че по този начин в предизборната кампания ще ударите Йотова?
1: Аз не мисля, че е прекаляване да искаме информация. Ние поискахме и от президентството, и от Главна дирекция изпълнение на наказанията всички документи, свързани с постановления, молби за помилване, епикризи и така нататък. Почти нищо не ни беше предоставено. Ние във всеки един случай, в когато е станал публичен скандал с правонарушения, с неща, които застрашават българските граждани, сме подхождали по този начин. Искане на документи, въпроси, изслушвания. И винаги, когато властта има да крие нещо, спомнете си: момчета, прибирайте се, и палеца надолу, властта отказва такива неща. Може би такъв е случай и сега.
0: Властта днес отказа да по настояване на Пеевски да бъде изслушан и Демерджиев за неговите полети, фактури и прочее, отказа и други. Тоест това... не само към вас, беше отказ към цялата опозиция, към всичките ви желания за изслушване на министри.
1: Но то в дневния ред има за утре изслушване на Демерджиев по този повод. Така че властта го отказа, защото то вече е включено в дневния ред, а не защото е на опозицията.
0: А при вас за цялостно творчество? Просто отхвърлено?
1: Да.
0: За винаги?
1: Еми за следващите седмици и месеци най-вероятно. Така е по правилника.
0: Добре, и сега към една друга тема, която е всъщност много тясно свързана с тази. Темата правосъдие. А предстои избор на нов съдебен съвет. Разговаряте ли с колегите си от Прогресивна България, тъй като те имат огромно мнозинство и в голяма степен зависи избора на бъдещите членове от техните гласове? Има ли разговори за кандидатите, за начина по който те трябва да изглеждат, за кои са приемливи за две или за три парламентарни групи? Най-малкото общо кратно търсите ли?
1: Разговори няма за имена. Има разговори за процес. Има разговори за това, което, например, днес се прие в правна комисия. На практика, по наша инициатива, да се изискат от Висшия съдебен съвет информация за кандидатите, за техните кадрови досиета, за това присъстват ли в проверките на Висшия съдебен съвет за нотариуса и джуджетата. Това е изключително важно и то беше прието с голямо мнозинство. Да проверим и да видим някои от тия хора, които сега кандидатстват, били ли са в СС клуба на нотариуса, били ли са в 8-те джуджета, свързани ли са с целият този казус. Това е изключително важно.
0: Как да се проверя, аз това се чудя. Доколкото знам, флашките и всички компромати за присъствалите в джуджетата си ги държи 5 еврото и той, когато му удобно там или негов сътрудник ги пуска към определени медии. Кой да провери? Мислите, че има записи, които са извън този тесен кръг съдържатели на въпросното място?
1: ВСС имаше, съдийската колегия имаше нарочна комисия, която доста дълго време изследваше всички магистрати, които имат нещо общо с тези два кръга на паралелно правосъдие. И там има имена. Ние с Надежда Йорданова ги поискахме, на нас не ни бяха предоставени с имена, бяха заличени имената, но сега с това искане съдийската колегия ще трябва да направи такава проверка. Но в крайна сметка ние ще съберем тази информация, ще направим изслушванията и смятам, че можем да изберем 11 прилични члена на Висшия съдебен съвет, които да действат разумно и които да имат добра репутация. Само, че това няма да реши въпроса с правосъдието.
0: Първо, оптимистите все пак, че разговорите с Прогресивна България могат да доведат до един приемлив, сравнително морален и добър Висшия съдебен съвет, какъвто всички искаме да има.
1: Да, на база на кандидатите,
0: на база на кандидатите, които
1: са на лице, може да бъде избран такъв Висш съдебен съвет, но той няма да реши проблемите с правосъдието. Докато ние не бръкнем в дълбоката рана с прокуратурата, Висшия съдебен съвет, той ще избере нов главен прокурор, новия главен прокурор дори в началото може да е приличен, може да прави правилни неща. Но винаги в историята, когато някой е бил овластен с толкова много безконтролна власт, това се е израждало. И затова ние още през лятото започнахме от трибуната в парламентарни декларации да говорим за нуждата в Конституцията това отново да бъде поправено. Управляващите са дали заявка през министъра на правосъдието много ясно, многократно, че те вървят към промени в Конституцията и за това...
0: Става дума по повод възстановяване правомощията на президента. За тях съм чувала, за това, други
1: да,
0: чували ли сте?
1: Но и за Висшия съдебен съвет. Глава съдебна власт също, то именно за това министъра на правосъдието говори за тази промяна, защото те предвиждат промени в глава съдебна власт, свързани с Висшия съдебен съвет. Това, което ние започваме да правим, е консултации с професионалната общност, с прокурори, с следователи, с съдии, с техните асоциации, разбира се, с адвокатура, с академичната общност, с гражданския сектор, за да намерим това решение на проблема с свръховластяването на прокуратурата. Да намерим тези промени, които заедно след това в мнозинство в парламента да решим най-накрая този фундаментален проблем, който, за съжаление, е и конституционен. И дали главният прокурор ще бъде обезвластен от формалната си власт, от неформалната си, от символната си власт, дали ще намалим прокурорската колегия, дали ще му сложим външен надзор, дали повече отчетност. Това всичко са детайли, които ще уточним с професионалните кръгове. Но е много важно тази тема да бъде поставена централно, когато управляващите задействат този процес. Ние не сме в позиция, разбира се, да налагаме нищо, но сме в позиция да търсим консенсус, да търсим съгласие и затова започваме тези консултации.
0: Тези консултации всъщност целят някак да обезвластят главния прокурор или какво? Може ли с едно изречение да кажете какво си представяте да се случи, ако консултациите стигнат до консенсус и Прогресивна България се съгласи на тях?
1: Трябва да решим проблема. Ние на консултация поставяме
0: проблема. Проблема е голям, проблема, да, имате ли проблема? Решение някакво ние, минимално поне, ние идеи за което решение... да предложите на професионалните.
1: Да, въпроси. Да, ние идеи за решение имаме немалко. Въпросът е, че ще ги анонсираме не сега, а когато наистина се обединим около тях. Това беше и критика предния път, че много малко е било обсъждано в по-широк кръг. Приемаме тази критика.
0: Да, да, вината си я приемате, нали?
1: И сега ще действаме по този начин, много по-включващо, много по-прозрачно, за да стигнем до такива предложения. Дали те ще намерят подкрепа в крайна сметка, ще видим. Но ако не поправим проблема с прокуратурата, колкото и висши съдебни съвета да сменяме, колкото и главни прокурора да сменяме, когато структурният проблем е там, проблема с правосъдието няма да бъде решен.
0: Да, и това е изкушаващо. Който и да е главен прокурор, имайки тези правомощия, е нормално, дори да е най-моралния, най-искрени желаеш правосъдие човек, той се главозамайва, когато е толкова овластен.
1: Да, и на петата година казва над мен само Господ, както един бивш главен прокурор.
0: Добре, любопитна съм да науча, когато започнат тези срещи с професионалните общности, какво мислят те по тази идея и какви са им предложенията. А сега обаче ще ви върна към още друга важна тема, която за обществото е, как да кажа, твърде гореща. Как гледате на икономическата политика, на финансовата политика на правителството на Радев? Имам предвид идеите за вземане на свръхпечалбата от някои предприятия, включително банки, за имотите, имотните сделки на база данъчна оценка, данъка, който се слага и върху ваучерите и прочее. Това за вас неизбежно ли е или го намирате за твърде голям скок?
1: Ами, те декларираха, че данъци няма да вдигат и сега се оказа, че ще вдигат.
0: Те всички тия неща се наричат по някакъв друг различен начин.
1: Някой са си данъци.
0: Да, но всичко за практика за обикновения човек е данък.
1: Да, но ние, например, предложихме 20 евроцента да се приспадат от цената на горивата, защото ръста в цената на горивата е видим за всички. Те предлагат да се взимат свръхпечалби, обаче пропускат петролния сектор. Пропускат Лукойл и други членове на петролния сектор.
0: Защото са стратегически били, аз чух тук аргументи.
1: Аргументи
0: защото им треперим, да не би да се случи нещо с тях. Те са уникални, единствени. При тази криза на горивата, как с тях да се саморазправят?
1: Да, обаче, всъщност много разумно е да от петролния, ако петролния сектор се обложи с данък свръхпечалба, каквито там има, с тези средства след това да се компенсират с потребителите. Това би било разумно, но не виждаме управляващите да го правят. Вместо това те се хвърлят да облагат с свръхпечалба там, където са видели, че могат да вземат някой допълнителен лев. Вместо, аз не казвам, че свръхпечалбата непременно е лош, но трябва да се види в кои сектори има смисъл. Но трябва намаляването на разходите да бъде фокус. Защото ако не намалим разходите, и то трайно, не временно, не сега за тази година да отрежем нещо, то сметката няма да излиза дългосрочно. Ние не можем всяка година да измисляме нови данъци свръхпечалба и да дигаме нови данъчни оценки и нови такива неща.
0: А може за 3 години до 100%. Едното е заявено, че може всяка година да бъде вдигано.
1: Те това са го предвидили на практика до края на мандата им да не се дигат и накрая следващите да поемат удара. Но пак казвам, докато не се намалят разходите, няма как това да бъде устойчиво и затова преди да мислят за дигане на данъци, за дигане на акцизи, за това да забранява да си подаряваме домашна ракия и така нататък други нелепици, първо да видят как ограничават трайно разходите.
0: Благодаря ви за този разговор. А след кратките реклами следва разговор с кандидата за президент Александър Томов.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
7: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
8: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: студиото е Александър Томов, кандидат за президент. Само да ви припомня, всички разговори тук в студиото на Лице в лице с кандидатите за президент са абсолютно безплатни, независимо от това какъв рейтинг имат според социологическите изследвания. Тук разговорите са безплатни, в опит да ви помогнем да изберете своя кандидат. Здравейте, господин
1: Томов. Здравейте, госпожо Бесова.
0: А на вас не ви ли омръзна да се кандидатирате без да печелите?
1: Не, ще ви кажа защо.
0: Много ми е любопит.
1: Аз съм се кандидирал преди 7 години и всички тези 20 години, откакто сме в Европейския, съм в опозиция. Това е проблема, се кандидираме сега. Тъй като 20 години след като станахме член на Европейския съюз и с моята силна подкрепа и участие, така сме на последно место по 32 от 33 показателя. И това е опасно за моята родина. Много пъти съм предупреждавал в тези години, посочвал съм алтернативи, а сега просто с моите колеги, икономическия ни екип, даваме предложение как това да се прескочи. За 5 години...
0: Това
1: да
0: не е
1: достигнем...
0: ли работа на Министерския съвет?
1: Не.
0: Извинете.
1: Не, това е работа
0: хубаво,
1: на президента.
0: Хубаво, че имате програма, предложения, ама президента какво да направи?
1: Напротив, показва посоката на развитие. Изразява голямата перспектива. Аз нямам намерение да бъда президент, който е просто сянка на премиера, както беше всички минали години. Аз съм един от създателите на тази конституция и позволете ми да ви кажа, никой не сме искали да бъде президент, който не свиква КСНС с години. Ние имаме 23-та година с нула заседания или за 35 години има един референдум при право на президента да свиква референдуми. При всички тези години имаше смачкани президенти. А ние заложихме силен президент в парламентарна република. И сега в момента, когато страната е изостанала много, когато сме загубили 26% от своето население за 30 години, когато има опасност наистина да оставим тежка периферия на Европа, ние предлагаме модел, който всички ще го видят. Който е много амбициозен икономически модел, с много, много милиарди инвестиции, с промена в законите, с всичко това, което би дало на България да стигне поне нивото на Чехия и Полша до след около 5 години.
0: Как така знаете колко ще бъдат инвестициите, че чак и многомилиардни, при условие, че инвеститорите ги няма, още не са се заявили?
1: Някой ги изгони, госпожо Гизова. Аз съм човек, който от видима дел е мой проект, 700 милиона. Проектът Света София със Стивало, 1 милиард и 600 милиона, провален поради корупция. Тоест, има инвестиции в целия свят. Светът е пълен с пари.
0: Казвате, че ако тази програма се изпълни, милиарди инвестиции ще потъкат към България.
1: Аз ще кажа нещо по-ангажиращо. Няма да имаме сега време. Но в близките дни очаквате от мен да изложа 6 проекта, на стойност за 5 години говоря обаче, на стойност около 10-12 милиарда евро. И това ми дига веднага производителност, дига ми веднага основните икономически показатели, защото ако ние нямаме удвоен растеж, страхувам се да ви кажа, ако това е вярно, което ми казаха днес сутринта, готвяки се за тук, за бюджет. Ако това е вярно,
0: кое е
1: което чух, 2,5% растеж. Ако това е 2,5%, пак ще оставим най-бедните след 5 години. Така че президента не може да спи, той не може да чака. Той не е резач на ленцички, за да открива празници. Той трябва да посочи посока.
0: И какво да каже? Сега да извика президента, финансовия министър, и да каже, не, 2,5% растеше малко.
1: Отговарям.
0: Нещо трябва веднага да се случи, за да стане
1: абсолютно. 5%. Говори единственият българин, който, защо го избираме пряко. Има право на обращение към нацията по всяко време, на обращение към парламента по всяко време, на консултации по всички въпроси. Той не е просто главнокомандваш. Той е представител на страната в международните отношения. Тоест това дава възможност да посочиш посоката на страната. Къде трябва да върви? Какви трябва са целите? В момента нямаме цели. Аз ви казвам целите какви са. Цел номер едно. Достигане на централно-европейските държави по производителни доходи.
0: Как?
1: Чрез тази програма, която имам, ако имате време. Ето, аз ще ви кажа впрочем.
0: Кажете няколко
1: няколко ще кажа всичко,
0: тези.
1: Но имате за 3 QR кода. Всичко е вътре. В страници, в разработки. Аз съм го предлагал и на предишните правителства. Само че общо взето нямат интерес. Интерес при тях е властта. А интересът в целите. България трябва да си постави нови, по-високи на цели в рамките на Европейския съюз.
0: Например, да се увеличи растежа икономическия.
1: Около 5% средногодишно, само първата година ще е по-нисък. Второ, като промени механизма на чужди инвестиции, така че да могат чуждите инвеститори да се чувстват по-комфортно, отколко в съседните страни. И това мога да го направя относително лесно, как съм го правил. На трето место, искам да промениме плоския данък с прогресивен. Това е убийствено този данък. Той е антипродуктивен и изключително раздели обществото на малка група богати и огромна 2 милиона официално подадени евростати имаме тежко бедни хора. И ще ви кажа друго. В момента по този начин ние гоним младите българи. Ето, ние направихме проучване. За 3 милиона бедни, 1 милион не са пенсионери. 300 хиляди са деца. Тези хора няма да останат в България, защото те ще взимат минималната заплата от 7-800 евро. Как се оцелява при тази инфлация? Още нещо. В много западни списания, научни, говорят за проект Атомов, свързан с инфлацията. Има модел, ще го предложа по време на тази кампания.
0: Това сте вие?
1: Това съм аз.
0: И в западните списания пише модела Атомов?
1: Да. Айде, проект Атомов, така.
0: Проект Атомов.
1: Еми, ще го чуете. Мога да го обясня и с пет приказки, мога и с дълго.
0: И кои са тези списания?
1: Решил съм. Ами, вижте, аз съм професор все пак. Има и други професори, по които се интересуват.
0: Кои са списанията?
1: Да кажем Economist, да кажем списания, свързани във френската икономическа мисъл. Нали? Но това са мои предложения. Окей, мога да не ги приемат тях. Мен ми интересува да се приемат тук. Значи веднага мога да ви кажа. Инфлацията може да бъде преборена с 5-6 неща, най-малко да бъде потисната. Аз ще ви кажа в момента. Голямата грешка е, че вие преследвате вериги и хора, а това са просто трансмисии на външни цени. Да ви кажа и нещо. Имаме новина. Не вчера, ония ден излязоха данни. За първи път цената средната на кошницата на потребностите, т.е. малката 21 продукта, средната цена достигна германската. Само че в Германия имате 4,5 пъти по-високи доходи. А цените са същите. А имаме парадокси. Примерно слънчогледовото олио в Германия, направо ви го казвам, е по-ефтино, отколкото в София.
0: А тези неща са отдавна. Вие
1: Не, напротив.
0: А стоките в Западна Европа отдавна в големите супермаркети, пък и в някои по-малки, са доста по-ефтини, отколкото у нас.
1: Нека да обясня.
0: Същите стоки за същите производители.
1: Може ли това се промени? Може.
0: Е, с прогресивния данък ли ще стане?
1: Не, прогресивния данък.

0: Инфлация, когато 3/4 от стоката идва отвън, госпожо Рижева. Тя идва просто отвън. И се сърдат на шефовете на веригите. Не могат да направят нищо хората. Тя му идва в компютъра цената. И естествено, че маслото в Германия се произвежда. Има транспортни разходи, има търговски отстъпки, има складове и всичко наради. Естествено, тук е по-скъпо. Но това не е проблема. Ако то се прави в България, то ще бъде по-евтино с 15-20%. Кога не може да прави масло. Или сиренето, например, да е по-скъпо, извинявайте, в България, отколкото в Германия. Това е бабиното сирене, извинявайте. Мен ме е срам от тия неща. И това е години наред. Грешки и безхаберие.
1: И в този смисъл да ви попитам, как оценявате сегашното поведение на сегашната власт по отношение на икономическия растеж, по отношение на бизнес моделите, по отношение на финансовата политика, този бюджет, бъдещия бюджет вече има някакви, как да кажа, податки, как ще изглежда той?
0: За сега ми изглежда всичко много слабо. Честно съм. Не ми се иска да го кажа. Тъй като огромна надежда е с махането на Пески Борисов, че господин Радев трябваше да даде един тласък на икономиката. Не го виждам. Ето, казвам ви за самата инфлация. Значи има механизми как да се потисне инфлацията, но не е това. Няма да стане като удреш пазара, а като промениш характеристиките на самия пазар. Като виж колко пределя в пазар и град. И аз искам да споря. Аз искам това, което много му обижда, че тази кампания до сега няма дебат по тези въпроси. Никой не казва какво става с инфлацията. Ами, извинявайте, това не било президентски въпрос. Хайде бе, това е въпрос, който засяга всеки българин.
1: Не, той е всеки българин. Въпрос е какви са начините, по които президента може да повлияе. Но ето,
0: ето аз ви
1: със
0: казвам,
1: сигурност...
0: ще напиша само на инат. Писмо на господин Радев, ще го публикувам и ще го дам и на опозицията. В което излагам
1: и
0: този
1: ще
0: модел.
1: Ще кажете как да свалят инфлацията.
0: Не, нека да го отхвърлят. Но публично да стане.
1: Не, но ние ще прочетем в това писмо вашето предложение за сваляне на инфлация.
0: Да.
1: Чакаме го с нетърпение.
0: Искам обаче... да ви кажа, обещавам до събота да го имате.
1: Супер,
0: до събота.
1: Чакаме го с нетърпение. Добре. А сега обаче...
0: И на ваше го пратя, и на останалите медии ще го пратя.
1: Да, това е, ако това нещо наистина може да бъде изпълнено, ще е едно прекрасно явление.
0: Да,
1: чудно ще бъде да се свали инфлация.
0: Но това не е проблем дори на опозиция и на управляващи. Това е проблем на страната ми. Защото аз не приемам, че президента трябва да бъде служител на премиера или че трябва да бъде непременно опозиция. Той трябва да изразява гласа на народа.
1: Вие какво бихте казали, ако сега сте президент? Щяхте ли да свикате консултативен съвет по национална сигурност и щяхте ли да кажете кой е агресора във войната в Украина?
0: Първо ще да го свикам още в началото на годината, самото начало. Имаше 4 пъти поводи и освен това, тук има закон, госпожо Рижова. Аз съм един от авторите, ви казах на тия неща. Закона казва, на 3 месеца си длъжен да свиква заседание. И добре, защо трябва да нарушава президента закона? Ама не
1: защото
0: само
1: няма
0: сега.
1: Санкция, затова и вие го знаете. Когато едно нещо е записано, от което не следват санкции, всеки прави, презюмира ползата. Но вие кажете,
0: това е
1: кой е
0: глава.
1: Кой е агресора във войната между Украина?
0: Формално юридически е Русия. Разбира се, само че има други неща. Че днеска трябва да сключим мир с Русия. Украина и Русия. Иначе трябва да бъдем честни. Русия нападна Украина, която преди това, аз съм участвал в 5 конференции за Украина, бяхме обявили за независима страна. И направихме всичко да стане независима. Не само. 90-те години, когато аз съм бил много активен в политиката, ние направихме поредица от решения, но има неща, които трябва да се премахнат, за да стане мира. Не може с една глобална ядрена сила да отиваш на война, защото стане
1: беля. Те не са тръгнали.
0: Моля?
1: Нали казахте самия, че и формално, и реално Русия е тръгнала на тази война.
0: Да, но от тук нататък трябва да се потърси път за мир. Това е. И аз мога да ви кажа какво бих направил.
1: Какво бихте направили?
0: Ето първата качка, която бих направил. Аз във всички случаи бих излязал пред европейските структури с конкретни предложения за условия, параметри за мир. Да, това може малка страна, може да не се приеме, но трябва да се тласне разговор Европа да влезе.
1: Така казва и Радев, и като президент, и сега като премиер.
0: Това е прав.
1: Както и Йотова като президент, тя за това говори.
0: В това Радев безусловно е прав. Ние не можем да вървим към по-нататъчна ескалация. Това, което стана вчера, това е предупреждение, че може да стане беля. А извинявайте, всичко друго може да се прескочи. Тук не е въпросът да се замеряме с лозунги, а въпросът е да стигнем до мир. Но това означава авторитетни политици зад граница. Това означава гласа им да се чува, това означава езици, това означава комуникация. Ще дам пример Гърция. Гърция направи със Съединените щати и с Европа такива неща в своята национална сигурност, че в момента, извинявайте, испански летини пазат...
1: Държавният секретар каза, че Гърция е стратегически партньор на САЩ.
0: А защо ние не сме стратегически партньор?
1: Ами не знам, вие кажете, вие сте били в политиката години.
0: Слаба, не на

0: Това съм бил дълги години в опозиция.
1: Но и в политиката, и на власт бяхте, и вице-премьер бяхте.
0: Това бях 91-95 година.
1: Партньор?
0: Всички имахме условия да стане. Само, че не трябваше време тогава. А сега в последните години ниско авторитетни политици, абсолютно без инициатива. Ние нямаме една външнополитическа инициатива. И освен това, ето да ви дам пример с днешните решения. Обяви се за зенитни батареи. Извинявайте, това решение е от 20-та година. Те трябваше 20 година да бъдат тук. Сега сме 26-та. Няма как да разбера. Никой не искам да се обижда, но аз ти управляваха 20
1: пари,
0: години генерали.
1: Пари за война, пари за въоръжаване.
0: Вижте,
1: хората са бедни, повече социални помощи, по-малко за...
0: Всичко е въпрос на баланс. Както едно тяло. Тялото има нужди от сърце, и от мозък, и от ръце, и от силни мускули. Трябва да направиш баланс. Но когато се краде в такива мащаби, защото корупцията е главният проблем, а това взема много години с чужди инвестиции. Не идват по една ключова причина.
1: Как изглежда корупцията като човек, който се занимава с чужди инвестиции?
0: Веднага мога да ви кажа.
1: Разкажете,
0: направих след 3 годишна работа с китайски милиардер, хонконгски милиардер, уникална програма. Един сателит е град край София. 7000 работника, голяма банка от първите 20 застана зад нас. И един биш премиер. Просто реши, че трябва да присви проекта.
1: Как? Кой го направи?
0: Принуди, става, айде, нямам какво да го крия, става дума за Борисов. Принуди моя партньор да подпише един договор за един ушвечийски договор, направо за 42 милиона. Стана скандал в банката. Проектът пропадна. Само, че това се разнесе по целия свят, защото ставаше дума за ключова банка. Разбирате ли? Не пипайте.
1: Как може рушвета да е записан в договор?
0: Да, ето така. То това е чист рушвет. Защото след като стана скандал в банката, китайските колеги, хонконгските колеги, заведоха дело. Само, че нашия върховен съд им каза, съжалявам, подписвайте се.
1: И ми подписвали сте.
0: Да, но, така, а когато ги принуждават, а когато нямат избор. Ми, знаете ли какво значи за един чуш инвеститор означава първото лице?
1: Но не е станало с пистолет. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Очаквайте повече детайли от Консултативния съвет по национална сигурност в нашата емисия в 19 часа. От мен спокойна вечер.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Повече от 4 часа продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Основният въпрос е има ли риск пред страната ни след ударите срещу два търговски кораба в Черно море близо до България. Корабите Алфа Ватан и Ейбъл не фигурират сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври. Това заявиха за BTV пък от руското посолство в София по повод атаката с дронове. Оттам посочват още, че е необходимо да се изчакат резултатите от разследването, а по-рано днес украинският президент Зеленски заяви, че украинската армия също не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той изрази съболезнования за близките на загиналите и ранените моряци. Зеленски добави, че се работи по изясняване на всички обстоятелства около атаката. А спасителната операция в района, където с дронове бяха поразени двата търговски кораба, е прекратена. 12-членният екипаж, съставен от сирийски граждани, остава в неизвестност. Предполага се, че са загинали. А видео, снимано от членове на екипажа на другия кораб, показва първите минути от евакуацията след удара. Още от деня фиктивни хоспитализации, нарушения при изписването на скъпоструващи лекарства и данни за манипулиране на клинични изпитвания. Това са само част от констатациите след акцията в две клиники на болница Свети Георги в Пловдив. Заради случая Здравното министерство започва проверки в цялата страна, а от МВР предупреждава, че подобни схеми може да са ощетили държавата с милиони. В този час в Пловдив съдът решава дали да остави в ареста част от задържаните лекари, замесени в източването на пари от Здравната каса с фиктивни хоспитализации. Един от тях е началникът на клиниката, която е направила самопризнания. Нов обрат по делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. При инцидента загина 35-годишната Христина. Синът ѝ беше тежко ранен. Защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев оспорва представения днес запис от техническия преглед на АТВ-то, с което той блъсна петима души. Според адвокатите, външният вид на АТВ-то от записите е различен от превозното средство, което управлявал Бургазлиев. А автотехническата експертиза сочи, че то е било изправно и непосредствено преди удара спирачка не е използвана. От света, посолството на Съединените щати в Русия предупреди американските граждани за опасност от чума. Те бяха призовани незабавно да напуснат Руската федерация. След информацията за смъртен случай вследствие на чума в Сибир, на американските граждани е препоръчано да спазват указанията на местните власти и да потърсят медицинска помощ при температура или респираторни симптоми. Посолството подчертава, че възможностите на правителството на Съединените щати да оказва съдействие на гражданите в Русия са ограничени. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия е уведомила Световната здравна организация за смъртта на тяхна лаборантка в Сибирския изследователски институт в Иркутск за борба с чумата, настъпила миналата седмица. Той не пропусна да обвини медиите в разпространяване на невярна информация по случая. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед над Западна България с увеличение на облачността. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и на места до 28 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: И 4 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Синкфанан! Пробиотик шампион!
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепител.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
8: Здравейте, на 7 октомври, сряда, започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Атаката срещу търговски кораби в Черно море вече поставя България пред въпроси, които доскоро изглеждаха далеч от нас. Два кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона. Единият потъна, екипажът на другия беше евакуиран. И макар все още да няма официално потвърждение кой стои зад атаката, случаят предизвика сериозна реакция от българските институции. Какво всъщност означава тази атака за България и доколко сме подготвени, ако подобни инциденти се повторят? Разговаряме с директорът на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. И още. Ще осветлят ли данъчните облекчения за деца, частните уроци и какъв ще бъде ефекта? Гост ще бъде Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование. Останете с нас, започваме само след броен минути.
9: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Частните уроци отдавна са почти задължителна част от образованието за много български семейства, особено когато предстоят изпити, матури или кандидатстване след седми клас. Сега държавата предлага нов данъчен стимул. Родителите да могат да приспадат разходи за допълнителни занимания, включително частни уроци, но също платежен документ. За едно дете се предвижда облекчението да е до 200 евро реално спестен данък. Паралелно с това Министерството на образованието представи нова дигитална платформа за училищното образование с готови учебни проекти, уроци и дигитални ресурси, а по-широкият проект за дигитална трансформация предвижда използване на изкуствен интелект за адаптиране на заданията, обратна връзка и проследяване на напредъка на учениците. Как тези две политики могат да променят начина, по който учим децата си, и може ли доброто училище постепенно да намали нуждата от частни уроци? По темата разговаряме сега с председателя на Сдружението на директорите в системата на средното образование Асен Александров. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Господин Александров, може ли това данъчно облекчение действително да извади частните уроци от сивия сектор? Или родителите ще продължават да плащат на ръка, независимо от възможността да спестят данък?
3: Много противоречиво е това решение. Винаги дело е в деталите, как се изпълни. Въпрос е това, че ще получат част от сумата, няма пък да доведе до повишаване на частните уроци с някаква сума, която е равна примерно на данъка, който ще плащат съответните школи. От пръв прочит ми се струва, че за големите школи, които организират частни уроци, подготовка за НВО 7 клас в големите градове, това може да стане, тъй като те и сега не работят в сивия сектор. Мисля, че е по-трудно за единичните уроци, които са в малки населени места, защото много трудно си представям как, примерно, един учител, който има един ученик частен, примерно, в малък град или двама, ще се регистрира фирма, ще си купи касов апарат, ще учита. Не ми се вяра това да стане възможно, но от друга страна си мисля, дали е добре да подпомагаме родителите точно за частните уроци. Непрекъснато говорим, че частните уроци са така да се каже някаква слабост на българската образователна система и търсиме начин да така да се каже да улесниме родителите. Даваме пари за частните уроци, даваме пари, държавни пари отиват за частни уроци, така че е много противоречива тази мярка и много противоречива е как точно ще стане събирането на средствата, как точно ще се издават тези бонове, декларации и така нататък. Защото вие знаете примерно при здравната система, все пак ако настояваш да си при някакъв много добър доктор, защото считаш, че живота ти е много, ти си готов на условията, които ти каже доктора. Нали, добрите намерения доста често се сблъскат с традиции и с живата реалност. Така че много ми е противоречиво мнението за тази мярка. Иначе за спортните занимания, да, това е нещо, което трябва да се, което могат да подпомагат родителите за спортните занимания, тъй като наистина, ако искаш в някой клуб да тренираш, волейбол, баскетбол и така нататък, те са частни клубовете, трябва да платиш таксата. За това мисля, че ще стане, ще е доста по-лесно, докато за частните уроци, поред мен, много трудно ще стане. Убеден съм, че ще има част от системата, ще дава данъци, ще отчита. Родители биха могли да си възвърнат парите, но само част.
2: 200 евро реално спестен данък за едно дете. Достатъчен стимул ли един родител да поиска касова бележка от учителя?
3: Като че ли не е толкова достатъчен, защото общо взето, да знам, това са колко? 5-6 урока, нали, ако това има така негативна реакция сред учителите. Пак ви казвам, че това е, ако тия касови бележки доведат до повишаване на цените на уроците, всъщност родителите няма да спечелят кой знае какво. Държавата ще спечели, но според мен е много минимален приход от това легализиране. Нали, носят се някакви слухове за баснословни суми, които се въртят в частните уроки. Дали е вярно или не, не мога да кажа. Сигурно е вярно, но не чак в такива големи цифри, на които се говори. Но трудно, това не е бензин и нещо друго, което може да се последи.
2: А може ли новата дигитална платформа на Министерството да помогне именно в тази посока, да даде на детето достъп до допълнителни упражнени материали, така че за някои ученици частният урок просто да стане ненужен?
3: Тя може да. Аз бях на откриването, запознах се с дигиталната платформа. Има много интересни материали. Аз съм убеден, че тя ще се надгражда. Моето лично мнение е, че ролята на частните уроци за успешното представяне на ученика силно се надценява. Силно се надценява ролята, тъй като когато един ученик ходи на частни уроци, той много рядко става сам пред листа хартия, да решава сам задачите. Всъщност, точно тогава се затвърждават най-важните умения. Освен това, бих казал, че разбира се, с подходящи умения, изкуственият интелект може да бъде перфектен частен учител. Между другото, перфектен частен учител. Защото ти му задаваш въпросите и той в реалното време ти отговаря само на тебе. И аз мисля, че когато се понаучат така родители и деца, всъщност частните уроки ще бъдат убити от точно от изкуствен интелект. Не бих се учудил, ако скоро излезе някакъв така, да кажем, някаква ефтина платформа, аз мисля, че се разработва, но няма също да правя реклама, която е вашия персонален частен учител по математика, например, и тази платформа е обучена, така ти даваш задачата, задаваш въпроси, тя ти отговаря на твоите въпроси, върви своето темпо, така че силно така съм убеден, че до 2-3 години изкуственият интелект ще победи частните уроки, поне по математика.
2: Платформата ще събира готови учебни проекти, разработени уроци и дигитални ресурси. Как ще се гарантира, че това няма да бъде просто още един ресурс, който съществува, но учителите и учениците реално не използват?
3: Значи платформата, тя е международна и всичко, което е качено там, е проверено педагогически и така нататък. За да може ние да качиме в тази международна платформа, то не е свързано с конкретното учебно съдържание на държавата. То трябва да мине пред строга цепка на Intel и ще бъде чест, ако има и български такива образователни материали, които, да, мисля, че казаха, в 100 страни се използва. Дали учителите... Всичко е въпрос на желание. Смисъл, ако учителите и учениците не искат да се променят, ако не искат да става нищо ново, каквито платформи да се дават, нищо няма да се промени. Ние разчитаме, че и учителите, и учениците има желание за промени, най-вече учителите. Защото пък тази платформа, така да се каже, улеснява техната работа. Това ти дава готов план за действие, дава готови ресурси на учениците, с които да работят. Всъщност, там няма разработени уроци или теми за всичките предмети във всичките класове. По-скоро са достатъчно малко и по-скоро са примерни за това какъв трябва да бъде един хубав проект на учениците. По-скоро в много случаи те са пример за това как трябва да си разработиш проекта, тъй като да се разработи за целия учебен материал, който е в България, това е колосална работа и към този момент тази платформа няма тези амбиции.
2: Не крие ли обаче това риск от прекомерна зависимост от технологиите? Ако една машина следи напредъка на детето и предлага задачи, какво остава ролята на учителя?
3: Крие, разбира се, но най-доброто решение за мен, особено в тематиката, е ученика сам да се подготвя, сам да подготвя задачите, да си изстрада решението на задачата, да го запомни завинаги. Но дали изкуственият интелект ще ти каза какво да правиш, или учителя, няма голяма разлика от гледна точка на самостоятелност. Не може да кажем пък, че има зависимост между учениците и частните учители. Аз казвам, че това е зависимост, че няма такава, че няма такава необходимост. Това, което се очаква като резултат, е много по-малко, отколкото в действителност се получава. Така че, поне когато ти контактуваш с изкуствен интелект, ти, така да кажа, си господар на този диалог. Ти задаваш въпросите, отговорите, пак научаваш нещо, защото в реалния живот този ученик ще трябва да се изправи пред проблем, да знае какво иска да попита, да знае как да попита, да знае как да обработи получения отговор. Така че по-добре тази зависимост, отколкото зависимост от учители за частни уроци. А иначе, учителя в клас, учителя като наставник, учителя като консултант, който дава персонална човешка консултация на ученика, това винаги си остане, защото там има и такива чисто емоционални моменти, подкрепата, самия факт, че му казваш браво, ти се справяш, добре вървиш, това е нещо, което мотивира много силно учениците.
2: Много ви благодаря за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в системата на средното образование. Сега останете на честотата, ни продължаваме само след броени минути.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
4: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
5: Ти ще ми дадеш треньор.
4: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Бавни сте!
4: Гледайте
7: Скалабов.
4: Александра Лашкова.
6: Шегуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Атаката срещу търговски кораби в Черно море вече поставя България пред въпроси, които доскоро изглеждаха далеч от нас. Два кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона, единият потъна, а екипажът на другия беше евакуиран. И макар все още да няма официално потвърждение кой стои зад атаката, случаят предизвика сериозна реакция от българските институции. Какво всъщност означава тази атака за България и доколко сме подготвени? Ако подобни инциденти се повторят, разговаряме сега с директора на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. Добър вечер!
3: Здравейте!
2: Нека започнем от най-важното. Трябва ли България да приеме тази атака като пряка заплаха за националната си сигурност?
3: Да, това е заплаха за българската национална сигурност, но аз бих я поставил в един по-широк контекст. Значи, от началото на войната, от 22-а година до сега, има различни данни, които показват, че не по-малко от 150 кораба, граждански кораби, търговски кораби, са били атакувани в Черно море. Само за последните 5-6 дни 6 кораба са атакувани в акваториите, или по-скоро в изключителната икономическа зона на Украина, на Румъния и на България. Два кораба вече са потънали, третия, който е пак в нашите териториални води, който сега гори, Ейбъл, той също по всяка вероятност ще потъне. Тоест, виждате, че това не са изключения. Това става правило и за съжаление войната се пренася от бойното поле към удари по критична инфраструктура. Тук в този случай важното е, че са много близо до нас. Тоест, ние усещаме мириса, така да се каже, на войната вече директно. Ето това е наистина опасно и това е една нова ескалация, защото до сега нямаше такива удари в близост до нас.
2: Фактът, че говорим едновременно за въздушни и морски дронове, какво ни казва за характера на операцията? Случайна атака ли изглежда или добре планирана?
3: Категорично не става въпрос за случайна атака. Виждаме, че ударите са насочени към корпусите на корабите по такъв начин, че да се причинат максимално щети, да се причини и пожар. Сега, ние не знаем точно по какъв начин е станала атаката, защото това може да е било извършено с торпедо, изстреляно от кораб или от подводница. Това може да е бил морски дрон, и морските дронове вече са най-различни. Впрочем, има някои морски дронове, включително Русия има такива, които носят със себе си и въздушни дронове. Тоест, морският дрон служи като една платформа да се придвижат въздушните дронове близо до целта. От тази гледна точка, нали, ние точно не знаем с какви средства са били извършени, нали, кой точно, по какъв точно начин, но знаем, че това е целенасочена атака срещу два търговски кораба, не военна цел.
2: Руското посолство казва, корабите не са били цели на руските въоръжени сили и първо трябва да се установи националността на дроновете. Приемлива ли е тази позиция от гледна точка на сигурността да изчакаме разследването или България трябва да вземе по-твърда позиция още сега?
3: Разследване задължително трябва да има до толкова, доколкото може да бъде извършено. Единия кораб е потънал и то мисля, че на доста голяма дълбочина. Не знам дали има възможност въобще да се достигне до него. Тоест, ние ще разчитаме на други фактори. И видеонаблюдение, и радарни системи, и космическо наблюдение, свидетелства на други кораби и така нататък. Но е важно да се разбере по какъв начин. Сега, когато говорим за ударите в Черно море, ние трябва да имаме предвид, че Русия се фокусира върху удари срещу обекти, които са свързани с украинския експорт. Именно за да намали експорта на жито, на химически препарати. И това го виждаме от доста дълго време. Украинските удари са насочени срещу кораби от руския сенчеслот, превозващи нефт, който е под санкциите на Европейския съюз и на други държави. Тоест от тази гледна точка ние с голяма степен на увереност може да отбележим, че тези атаки и интересите на Русия да извърши тези атаки са на лице. Нещо друго, днес е имало разговор специално за този случай между турския президент Ердоган и руския президент Путин, на който Ердоган е поставил много остро въпроса за свободата и сигурността на корабоплаването. Това е също едно косвено свидетелство за това кой може да стои зад тази атака.
2: От друга страна, министър-председателят определя случилото се като абсолютно недопустимо. Не е ли проблем обаче, че имаме толкова категорична политическа реакция при положение, че вчера нямахме от властта публично посочен извършител?
3: Ами аз се надявам, че и това ще стане, че ще бъде посочен извършителя. Въпросът е, че когато се посочи извършителя, вече ще трябва да се предприемат и действия. И тези действия могат да бъдат най-вече дипломатически, дипломатическа нота, протест, извикване на посланник. Тоест има много, много варианти. Но ние трябва да сме наясно с едно нещо. И то е, че тези инциденти нито ще станат по-малко, нито ще станат по-малко опасни. И те са в пряка връзка с тази война, която Русия започна срещу Украина. Ето това е. Значи, докато не бъде спряна войната, ние ще бъдем свидетели на най-различни атаки. Било срещу кораби, било срещу инфраструктура, било на територии на страни членки на НАТО от типа хибридни атаки. Така че тези неща ние задължително трябва да ги имаме предвид, когато разсъждаваме.
2: Президентът свика КСНС заради рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура. Какво конкретно трябва да излезе от това заседание, за да не остане то само политическа декларация?
3: Ами, много е важно какво правят политиците. Първо, от гледна точка на даване на една ясна политическа оценка. Какви са рисковете, защо са тези рискове, какво трябва да направи България, какво поведение да има като държава България и след това като част от Европейския съюз и НАТО. Но аз се надявам, че ще бъде погледнато и доста по-широко, не само на морската инфраструктура. Ами, ние сме изправени пред най-различни варианти на хибридни заплахи. Ето това е нещо, върху което ние трябва да намерим политически консенсус, да се обърнем и да погледнем какви хибридни заплахи може да има срещу нашата страна и оттам вече да се направи извода какви мерки трябва да бъдат взети. Аз мога да ви кажа сега, че ние не сме готови да действаме при ситуация, която е от комплексен характер, където са засегнати различни видове критична инфраструктура, където имаме и хибридни кибератаки, и дезинформационни кампании. Ето върху това трябва да се работи. Това става с приемане на закони, с гласуване на бюджети, с даване на задачи на структури на държавата. Ето това е важно. И другото, но това е доста дългосрочно, да се мисли как да направим нашата страна, нашата икономика устойчива на всякакъв вид хибридни заплахи.
2: Колко уязвима е критичната инфраструктура в морето, газопроводи, кабели, пристанища, нефтени терминали, ако дроновете могат да достигнат толкова навътре?
3: Ама, вижте, ние говорим за дронове, значи има руски дронове, Геран 2, които са някакво цяло семейство Геран, има някои, които могат да летат на 2500 км. Има морски дронове, които могат да оперират над 500 км. Нали, това са много сериозни, нови бойни системи, които до сега не ни бяха познати. Ние трябва да изграждаме система за противодействие. Но, вижте, Черно море е относително бедно от гледна точка на подводна инфраструктура. Има три международни кабела и един-два газопровода. сега Румъния строи инсталации за добив на нефт и газ. Тоест от тази гледна точка морската инфраструктура не е чак толкова уязвима, защото просто я няма. Но ние имаме пристанища. Знаем, че един дрон се взриви в румънско пристанище. Тоест, как защитаваме нашите пристанища? Нали, този дрон, да не плашим на слушателите, този дрон по случайност беше попаднал. Но ние трябва да мислим как предпазваме пристанищата, как предпазваме обекти, които са в близост до морските пространства. И не само. Нали, ние виждаме, че дрон може да бъде внесен на територията на една страна по сухопътен транспорт и да бъде използван от територията на страна срещу нейни обекти на критичната инфраструктура, както беше случая в Лайпциг. Тоест, ето това са неща, върху които ние трябва да се съсредоточим, за да бъдем подготвени за всякакви варианти, за всякакви рискове.
2: Много ви благодаря за това, за този разговор, за това включване. Чухте в ефира на BTV Радио директорът на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Владислав Мирчев, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: 5 часа заседание за националната сигурност при президента след атаката в Черно море. Изоставен багаж пред сградата вдигна службите на крак.
1: Първи кадри от евакуацията на единият от ударените кораби показват драматичните минути в морето.
0: В ареста остава началничката на клиника в болница Свети Георги, задържана за източване на здравната каса в големи размери.
1: Легендарният Лионел Меси разплака Аржентина на прощалния си матч с националите и изправи над 85 000 на крака.

0: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: 40 часа след атаката в българската изключителна икономическа зона, консултативния съвет при президента остро осъди действията в Черно море.
2: Съветът излезе с декларация и мерки за запазването на сигурността в Черноморския регион. Антоан Злаков. Сега включваме Антоан Златков с още подробности за решението на Консултативния съвет.
3: Добър вечер. Буквално преди минути приключи Консултативният съвет за национална сигурност, който знаете, че беше поискан от президента Илияна Йотова. На него присъстваха представители на премиерът, министри, представители от кабинета, председателите на службите на ДАР и на ДАНС, както и по един от представителите на парламентарно представените партии. Той продължи повече от 5 часа, където се чуха различни становища на началникът на отбраната, както и на службите. Най-важната новина към момента е, че пряка опасност за националната ни сигурност няма, но пък има рискове. Това каза премиерът Румен Радев. Заради тези рискове съветът е излязъл с декларация, която е подписана с кворум от 3/4 от всички представители вътре, а ето и част от мерките, които страната ни е поискала както от НАТО, така и от Европейския съюз, от ООН, както и Министерският съвет трябва да придвижи към парламента. От НАТО ще поискаме повече дронове и антидрон системи, които да се грижат за охраната на целият Черноморски регион. Засилване на бреговата охрана, това от страна на България. Усилване на мерките за разузнаване и наблюдаване над Черно море, поддържането на националната система за спасяване по море, както и задействане и допълнително задействане на инициативата Източен страж от страна на НАТО, който служи за охрана на Черноморският регион. Партиите, част от партиите не бяха съгласни и не подписаха въпросната декларация, а пък президента Илияна Йотова заяви, че към момента ситуацията е спокойна, но нека да чуем техните реакции. 5 часа продължи консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. От съвета са категорични, войната в Украина влошава сигурността в Черно море.
4: Войната на Русия срещу Украина доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море.
3: Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударените кораби в изключителната икономическа зона на България.
4: Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите.
3: На излизан от президентството, премиерът Радев обяви, няма пряка опасност за България, но има рискове.
5: Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства. Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове.
3: Още преди да приключи заседанието, лидерът на Възраждане напусна президентството.
6: В този документ, който беше предложен, беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз зададох един въпрос. Как, след като България само преди 3 седмици в лицето на самата госпожа Йотова подкрепи декларация за осъждане действията на Руската федерация? Как, след като в момента България участва в обсъждането на следващия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия?
3: Останалите участници от парламентарно представените партии на излизане обявиха.
7: Не подкрепихме, тъй като наши две предложения не бяха подкрепени. Първото предложение е да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече подобни атаки към търговски кораби. в изключителната икономическа зона на България да не се случват.
8: Декларацията или този текст не беше приет от 4 партии. Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане.
3: А от ГЕРБ не коментираха.
2: Тоане, по време на заседанието през сградата на президентството имаше засилено полицейско присъствие. Какво се случи?
3: Да, точно така, пред сградата на президентството имаше засилено полицейско присъствие, което се наложи заради оставени вещи, куфър и чанта. Малко след това от СДВР съобщиха, че сапьори ще неутрализират предметите, които бяха там. За щастие се оказа невредим багажът, просто е бил оставен от турист. Иначе да се върнем на консултативния съвет за национална сигурност и за въпросната атака от преди две денонощия. Към момента не е ясно какъв е дронът. Знаете, този въпрос беше задаван, се задава вече два дни, но президента в декларацията, която е подкрепена от 3/4 от членовете в консултативния съвет за национална сигурност, каза, че може да стане ясно какъв е въпросният дрон, след като експерти направят анализ. За такъв анализ обаче е необходимо да се намерят части от този дрон и президента в декларацията, която изчете, призова след това отговорните институции да дадат отговори на широката общественост, за да се разбере, чий е този дрон.
2: Антон Златков, благодарим ти. Все още няма отговор на въпроса кой стои зад ударите на двата търговски кораба в Черно море.
9: Днес, както Русия, така и Украина отрекоха да са отговорни за атаките срещу плавателните съдове, поразени в изключителната икономическа зона на България.
10: След запитване на BTV по повод атаката с дронове на двата кораба от Руското посолство в София днес излязоха с отговор.
11: Съгласно информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите Алфа Ватан и Ейбъл не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили през нощта на 6 октомври. Считаме, че за да бъде установена националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени ударите по въпросните плавателни съдове, е необходимо да бъдат изчакани резултатите от разследването.
10: По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
12: Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази трагедия е още един знак, че Русия се опитва да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
10: По искане на България и Румъния, от Европейската агенция по морска безопасност предоставят сателитни данни, които да помогнат на разследването на атаките.
9: А сега към обстановката в Черно море. Днес издирването на екипажа на потопения кораб беше прекратено. 12 члени екипаж на потъналия плавателен съд, съставен от сирийски граждани, остава в неизвестност. Предполага се, че са загинали. Видео, снимано от членове на екипажа на другия кораб, които оцеляха и бяха спасени, показва каква е била обстановката минути след удара.
13: Не успяхме да овладеем пожара. Имаше експлозия и избягахме. В момента не мога да дишам добре, чувствам се много зле.
14: В 3 часа и 23 минути на 6 октомври 110-метровия кораб Able понася тежка атака. Системите са извън строя, на борда избухва пожар. 7 минути по-късно моряците се евакуират в спасителен плот.
13: Всички сме заедно, изоставихме кораба. Най-големите ми страхове се сбъднаха.
14: Незабавно към моряците се насочва намиращия се на 6 морски мили български ферибот Диоскурия. 18 членния екипаж от турци и индийци е спасен.
13: 15, 16, 17, 18. Сега дойде български спасителен катер, за да ни вземе. Напускаме фериботът, който ни спаси, когато потъвахме.
14: Така моряците оцеляват. Във военноморската болница във Варна е един от тях, който е с 45% изгаряния. В тежко, но стабилно за сега състояние. Корабът, натоварен с зърно, обаче ще потъне.
15: Корабът е изключително силно с диферент към кармата. Т.е. в резултат на удара, който е в кърмовата част, отвънка, доста мощен и моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
14: 12-те сирийски моряци от другия атакуван кораб нямат късмета на своите колеги. Плавателният им съд потъва почти мигновено след удара.
15: Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало буден един или двама души. Останалите са били в помещенията, където са под водолинията. Удара с дрона е бил изключително мощен.
14: Операцията в района на атаката беше прекратена, след като на мястото бяха открити само празна спасителна лодка, три обърнати плота и остатъци от оборудване. Товарът на кораба остава неизвестен.
15: По отношение на околната среда, наличието на, бих казал, минимално петно е нищожно, за да може да се очаква, че ще има някакво въздействие.
14: На този фон днес във Варна започна 12-та мисия на Черноморската противоминна група, съставена от военни кораби от България, Румъния и Турция. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
9: Мощен ударен дрон най-вероятно е използван при атаката на кораби в изключителната икономическа зона на България. Какво може да е устройството и какви са спецификите му, нека да видим сега. Използваният летателен дрон е сравнително голям и с голям обсег. Обхватът му е няколко стотин километра и най-вероятно е с фиксирано крило. Не е изключено да е използван дронът Геран 4. Това е основната версия, заявена от експерти по телевизия Fox News. И какво представлява той, нека да видим. Дължината му е около 3 метра и половина, а размахът на крилата над 2 метра и половина. Максималната скорост, която може да развие този вид дрон, е до 500 км в час, което го прави много труден за прихващане. Обсегът му е между 600 и 850 км. Използваният надводен морски дрон пък може би е маран, казват още експерти по Fox News, който е трудно забележим, защото се движи по самата повърхност на водата. Обсегът му е до 500 км, максималната скорост по вода 45 възела или около 80 км в час. Знаете, в страната ни все още няма активна антидрон система, а първите такива бяха доставени у нас преди малко повече от месец. Така би трябвало да могат да се прихванат дронове, както и да се проследяват. Габриела Киремечийска разказва за основните версии за атаката.
16: Районът на Черно море е силно засегнат от смущения на GPS сигналите. Това обясни в ефира на тази сутрин президентът на Международната асоциация за борба с дроновете.
17: Това е зона, която е заглушена. Там целият ефир е компрометиран. Това означава, че всички плавателни средства са преминали на ръчен режим и всички дронове, които се откриват във въздуха в този момент, означава, че са скъпи системи, които са изпратени с конкретна цел да поразят
18: бойни.
17: Така.
19: Освен това, той е потопен с много мощен комбиниран удар, тъй като това е кораб 115 метра дълъг, 26 метра широк. Той не може лесно да бъде потопен.
16: По време на интервю в телевизия Fox News, експерт по безпилотни системи обясни, че атаката е комбинирана най-вероятно между въздушния дрон Геран 4 и надводния Маран.
20: Причината да не се използва просто въздушен дрон е, че тези апарати обикновено се спускат под доста стръмен ъгъл по време на финалната фаза на атаката. Тези дронове не са достатъчно прецизни, за да летят в непосредствена близост до повърхността. А именно там би трябвало да нанесат удар, за да потопят кораб толкова бързо. Това подсказва, че е имало комбинация от въздушна и надводна атака, вероятно с участието на дрон Маран, който има полезен товар от около 600 кг и обсег от близо 500 км. Така че не само се използва доста високотехнологично оборудване, но и действията са координирани.
16: В ефира на тази сутрин експерти обясниха, че едната опция за защита на пътуващите кораби е чрез конвои и охрана, другата – антидрон системи, подходящи за охрана по море.
17: Има радари, които виждат на 250 км и повече. Радари, които коментирахме, че можем да закупим, са на 515 км обхват. Сега, откриването на дронове в морето е трудна задача, защото от морето се създава електромагнитно поле, което може да прикрива в ниска височина дроновете да бъдат невидими. В Гърция има разработен радар специално за тази работа, която е с вижда през мъгла.
16: И допълват. В следващите месеци се очаква войната между Русия и Украина да става все по-тежка, затова и страната ни трябва бързо да навакса в противоракетната и противовъздушната защита.
9: Правителството дава зелена светлина за купуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Премиерът Румен Радев обяви, че договор се очаква до седмици.
2: По думите му, България трябва да засили способностите си за противодействие на безпилотни системи по въздух и море.
18: Въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи в въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси. Затова едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. Така че ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и допринасяне към комплексните отбранителни способности на Алианса.
2: Министерският съвет трябва да създаде координационен център, който да работи постоянно в условията на война. Мнението е на дипломатически и икономически експерти, наблюдаващи ситуацията в Украина от самото и начало преди 5 години. В такава структура трябва да влязат разузнаването, МВР, силовите структури, но и голяма част от спасителните служби.
21: Тази система трябва да работи постоянно, защото нападения като вчерашното ще се увеличават. От началото на месеца вече има 3 изказвания за евентуална ескалация на войната, казва дипломатът Милен Керемечиев.
22: Путин на 1 октомври официално заяви, че той отхвърля предложение за спиране на ударите в Черно море. След него министър Лавров каза официално, че въпреки, даже да има мирни преговори между Русия и Украина, Русия ще продължава да нанася удари в Черно море. И на последно място говорителя на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Русия ще продължи ударите в Черно море за наказание на Украина и Запада. Това бяха неговите думи.
21: Това носи конкретни заплахи за корабоплаването в Черно море и съответно за икономиката на страната ни. От вчера са увеличени застраховките на всички морски товари, което ще се отрази и на стоките, допълва докторът по международно право Ивайло Дерменджиев.
23: Нищо чудно да достигне стойността на застраховките в румънския поток.
21: Според адвокат Дерменджиев, най-големия проблем за нас е не, че не може да се задейства член 5 на НАТО, който се прилага, ако е засегната териториалната цялост на страната. В случая тя не е засегната. По-големият проблем е член 6 на НАТО.
23: Член 6 се отнася за териториалния обхват на действието на член 5. И Черно море не влиза в него. 1962 година, когато Гърция и Турция се присъединяват, освен Атлантическия съюз, така или че името е подобно, Гърция и Турция настояват да се включат и други водни басейни и се включва обаче само Средиземно море.
21: Всички тези бариери изискват държавата ни по-бързо да изгради стабилна защитна система и да получи отговор на въпроса на кого е дрона.
22: Има и сателитна, и разнователна информация от въздуха, която ние можем да получим от нашите партньори в НАТО.
23: Много сме малки в тази голяма игра. И тичаме след вятъра, защото чакаме да видим какво ще случи на големия хоризонт.
21: В Румъния вече е изградена една от най-големите бази за разузнавателни дронове и тя се използва ежедневно от Алианса.
2: Първи коментар на началничката на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив след ареста и преди 3 дни. При акция на полиция и прокуратура в лечебното заведение професор Мариела Генева Попова беше задържана за схема, с която е източвала здравната каса.
9: А днес съдът я остави в ареста. Направила е пълни самопризнания. Напуска болницата и медицинския университет.
24: Донася извинение към колегите, които са стойности хора и лекари. Умват си ти дроги и прецялото медицинско съсловие.
25: Това каза в съдебната зала арестуваната началничка на клиниката по ревматология доктор Мариела Генева. Преди заседанието прокурорът по делото, който поиска постоянното и задържане под стража, заяви, че лекарката е направила пълни самопризнания и е обяснила подробно как е действала схемата.
0: Имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи, и ще бъде освободена от медицинския университет.
25: Защитата на лекарката обясни в залата, че тя се грижи за възрастен родител и парична гаранция би била добра мярка, но съдът я остави в ареста.
1: По отношение на тази обвиняема следва да се обжи искането на окръжната прокуратура, като исканата по-лека мярка парична гаранция изобщо не би била адекватна според съда, с оглед на посочените обстоятелства, завишаващи личната обществена опасност на Попова.
25: Сигнали за нарушения в две клиники на болница Свети Георги в Пловдив са дали повод за проверки в цялата страна, съобщи здравният министър. От МВР допълниха, че по време на проверката е установена липсата на 15 пациенти.
4: Има констатации на този етап и за опоручени клинични изпитвания, и също така други констатации, които са свързани и с болнични листа, решения на ЕЛКК комисии.
5: Тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден. Като това е практика, която дълги години се така следва, нерегламентирана практика, и реалните вреди със сигурност са милиони.
6: Че в тази схема, освен медицински лица, лекари пряко са замесени и други медицински лица, замесени са и други хора, които координирано осъществяват тези дейности.
25: В залата се яви счетоводителят на частния медицински център, чрез който са издадени 5000 направления за лечение в болницата. Той беше пуснат под парична гаранция от 10 000 евро.
9: Райна Зайкова, сега включваме с още информация от днешното заседание. Разбрахме за доктор Генева Попова, но какво се случва с останалите арестувани лекари? Те остават ли в ареста?
25: Общо шестима души бяха задържани при тази акция. Петима от тях са навън на свобода с мярка парична гаранция. Единствено началничката на клиниката по ревматология с мярка задържане под стража. Сред тези, които са пуснати с парична гаранция, има и 82-годишен лекар, за когото прокуратурата днес трябваше да поиска постоянното му задържане под стража, но късно с нощи здравословното му състояние рязко се е влошило и това е наложило той също да бъде освободен с мярка парична гаранция.
9: И акция се отразява на лекарите, на графика на самата болница и не вече на пациентите.
25: Има страх и оплаха сред пациентите. Екипът ни беше сутринта отново пред самото отделение, но самите пациенти казват, че лекари има и те получават лечение.
9: Райна Зайкова, благодарим ти за тази информация.
2: По-малко от 20 дни преди президентските избори, колко от машините за гласуване са в пълна изправност?
9: И още до края на BTV новините на 7 октомври. След като Хърватия и Северна Македония спряха българската БЦЖ ваксина заради евентуални нежелани реакции, какво показа проверката на производителя Булбио?
2: И борили се за Нобел за литература писателят Георги Господинов. Обявяват носителя утре.
9: Централната избирателна комисия демонстрира как ще се гласува на машина на президентския вот след 17 дни.
2: В демонстрацията участва и екип на BTV. Кандидат-президентските двойки, 27 на брой, ще бъдат разпределени в три страници на екрана на машината. Самият образец с имената на кандидатите обаче все още не е готов. Междувременно стана ясно, че близо 40 000 българи зад граница са подали заявление за гласуване. А до 10 октомври заявленията могат да подават избирателите с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия. Вече работи и мобилното приложение Избори 360 с информация както за избирателите, така и за секционните избирателни комисии. А по-рано от Централната избирателна комисия обявиха, че при бяла или скъсана разписка избирателите няма да могат да гласуват повторно.
3: както и вие, когато гласувахте, чухте, имаше отрязването и този сигнал. Тоест, имаме ли отрязване, гласът на избирателят се е зачел и той е в флашката, след което ще вечерта, когато се извади този отчет, този протокол, гласът е записан там и той ще бъде отчетен. Няма как да се гласува повторно, тъй като няма да сработат контролите. Ще имаме по-малко подписи, а повече гласове. Тоест, разписката вече е контролна. Тя няма статут на бюлетина.
7: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
8: И отново към водещата тема от деня. Консултативният съвет при президента остро осъди действията в Черно море. Съветът излезе с декларация и мерки за запазването на сигурността в Черноморския регион. След съвета темата коментираха и от ДПС.
10: Конкретно дори и за случая с двата кораба, правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителя, но това трябва да го направят те. И мисля, че на България като достоен член на НАТО и на Европейския съюз и отива да излезе правителство и открито да заяви тази информация.
8: И още теми от деня. Израел отбелязва 3 години от терористичните атаки на Хамас на 7 октомври.
2: При нападенията бяха убити 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници.
11: Възпоменателните церемонии започнаха точно в 6:29 минути, часът на първата атака. На плажа в Тел-Авив са изписани броят на жертвите и думите «Цената на провала». Сред най-скръбните места беше районът на фестивала Нова, където загинаха над 370 души.
12: Да чуеш дъщеря си по телефона да казва «Мамо, стрелят по мен». После изстрели. В кой филм на ужасите една майка гледа видео как вадят тялото на детето и от багажника на кола и го опаковат в найлонов чувал?
11: Фонтан в центъра на Тел-Авив беше оцветен в червено. А в Ерусалим протестиращи поискаха промяна. Те призоваха за независимо разследване, което да установи защо държавата не е успяла да предотврати атаките. Премиерът Бенямин Нетаняху отрича да е бил предупреден от съюзнически служби и води кампанията на партията си за парламентарните избори след 20 дни. А Газа, където Израел започна военна кампания след 7 октомври, е в руини. Над 74 000 палестинци са убити. Въпреки обявеното преди почти година примирие, ударите по ивицата не са спрели и до днес.
8: Десетократно по-висока доза от БЦЖ ваксината е била приложена при двама от пациентите с докладвани нежелани реакции. При третия не е установена връзка с нея.
2: Информацията е от производителя на ваксината Bull Bio във връзка с обявеното и временно спиране в Хърватия и Северна Македония. От съответните партиди има доставки и в други държави, но от тях няма съобщение за страничната реакция, казва още производителят.
26: Преди седмица 7-годишната дъщеря на Петя получава БЦЖ. Майката казва, и двете и деца не са имали оплаквания след нея.
27: Винаги съм била за ваксините, не съм се притеснявала. Всичко премина спокойно, не съм се интересувала от тези случаи. Да ви кажа, вярвам в педиатъра си.
26: БЦЖ ваксината е една от първите, която бебетата получават още в първите часове след раждането. У нас тя е задължителна от 1951 година.
28: На 7-месечна възраст проверяваме с проба манту и при нужда се слага ваксината против туберкулоза, така и на 7-годишна възраст. Самата ваксина се прилага по много прецизен начин, вътре кожно, на лявото рамо и всъщност при правилно поставяне, правилна дозировка не виждаме осложнения и проблеми.
26: Четирите случая на нежелани реакции са от Хърватия. Става въпрос за остеомиелит или възпаление на коста. Три са от 2024 година, а един от 2023.
29: Остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в одобрената кратка характеристика на БЦЖ ваксината с честота между 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта.
30: Официална информация от властите в Хърватска и в Северна Македония не е постъпвала в Министерство на здравеопазването или в Булбил, или в Изпълнителна агенция по лекарствата.
26: Произведената в България ваксина се изнася и за програми на УНИЦЕФ.
13: Българската БЦЖ ваксина се изнася в над 90 държави, като всяка година с нея се имунизират над 30 милиона деца по целия свят.
26: Експертите успокояват, ваксината е безопасна, а до докладваните реакции е възможно да се стигне при неправилно приложение.
14: Самите бактерии, които причиняват туберкулозата, веднъж попаднали в кръвния ток, те биха могли да стигнат, разбира се, и до костите. Когато ваксината попадне там, където трябва, съответно тя обучава имунната система. Но когато попадне в кръвния ток, което може да се случи при неправилно приложение, например, тогава достигането и до костите естествено, че се улеснява.
26: От Изпълнителната агенция по лекарствата заявиха, от 2008 година до сега у нас има 27 сигнала за нежелани реакции към ваксината. От тях 18 са за температура, болка и зачервяване на мястото на обождането, а останалите най-често са свързани с инфекция на мястото на ваксината. За BTV новините, Кристина Налбантова.
2: Георги Господинов е сред фаворитите за Нобелова награда за литература, според германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия. Сред тях е и името на носителя на Букър през 2023 година, Георги Господинов. В статията българският автор е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Нобеловият лауреат ще бъде обявен утре в Стокхолм, а реалният списък с номинирани не е публичен. Последното танго на Меси с Аржентина емоционална вечер беляза края на една епоха. Над 85 000 души изпратиха на крака легендарната десетка на стадион Монументал в Буенос Айрес.
15: Сълзите на Меси потичат още на път за мача. В автобуса, с който за последно поема към стадион Монументал, на който толкова пъти е бил герой за Аржентина. 21 години след дебюта си Меси облича фланелката с номер 10 за последен път. На терена са синовете му Тиаго, Матео и Чиро, а на трибуните съпругата Антонела и майка му Селия. Семейството, което е било до него през целия този път, сега е тук за най-трудния момент – сбогуването. Меси приключи кариерата си в националния отбор с гол и две асистенции срещу Бенин. Но футболът остана на заден план. Фенове, противници и съотборници изпратиха легендата със сълзи и аплодисменти.
16: Толкова много мисли минават през главата ми. И баща ми е първият човек, за когото се сещам. Да играя за националния отбор беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Бих искал да остана тук завинаги, но е време да си тръгна. Просто искам да ви кажа, че ви обичам, че ще ми липсвате и че съм благодарен на Бог, че съм аржентинец.
15: Лионел Меси повече няма да носи фланелката за Аржентина, но митът за магьосника от Росарио ще продължи да живее. 39-годишният нападател има договор с Интер Майами до 2028 година.
2: Лионел Меси оставя след себе си не просто рекорди, а цяла епоха с националния отбор на Аржентина. Николета Маданска с най-важните цифри зад кариерата на легендарната десетка. Здравей!
17: Здравейте! Единственият футболист печелил златната топка 8 пъти, игра за страната си в продължение на 21 години. Завесата на една от най-забележителните кариери в историята на футбола падна именно тук, на Монументал. Няма друг стадион, на който Меси да е вкарвал повече голове с националната фланелка. 19 от попаденията му за Аржентина са на съоръжението в Буенос Айрес. Меси си тръгва като рекордьор по мачове за Аржентина и най-добрият реализатор в историята на националния отбор. Легендарната десетка записа 208 мача, в които вкара 126 гола и спечели 4 големи трофея, включително най-ценният от всички – Световната купа. Историята му с Аржентина започва през 2005 година с дебют, който едва ли някой би предположил, че е началото на такава епоха. Меси влиза като резерва срещу Унгария и само секунди по-късно получава червен картон. През 2022 геният от Росарио става световен шампион в Катар. Вдига два пъти Копа Америка и печели финалисима преди 4 години. Особено впечатляващи са рекордите му на мундиали. Меси е изиграл 34 мача на 6 световни първенства, абсолютен рекорд в историята на турнира. И е спечелил 23 от тях, също рекорд. Лионел Меси започна като момче, което трябваше да доказва, че заслужава фланелката на Аржентина. 21 години по-късно той си тръгва като световен шампион, рекордьор и капитанът, който сбъдна мечтата на цяла една нация.
2: Николета Маданска, благодарим ти.
0: Така се разделяме, хубава вечер.
2: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
4: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
5: Ти ще ми дадеш треньор.
4: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Бавни сте!
4: Гледайте
7: Скалабов.
4: Александра Лашкова.
6: Шегуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да... Топки от 30 октомври в кината от BTV Studios.
10: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
11: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
12: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Лионел Меси се сбогува с Аржентина. Направи го по своя гениален начин. Пред над 80 000 зрители, легендарният номер 10 вкара последния си гол с екипа на Албиселесте при победата над Бенин с 3 на 0. В Буенос Айрес сълзите казаха всичко за легендарната епоха, която изпрати аржентинския футбол с марка Лионел Меси.
1: Вчера стадион Монументал видя за последен път Лионел Меси с фланелката на Аржентина. Един последен матч, един последен поклон. 21 години след първия му матч за националния отбор, момчето от Росарио излезе за последен път с екипа на Аржентина. Като световен шампион, като капитан и като футболистът, който промени завинаги историята на Албиселесте. Всяко докосване на Меси предизвикваше реакция по трибуните, защото всички знаеха, че гледат нещо, което никога повече няма да видят по този начин. В последния си матч легендарния номер 10 вкара и последния си гол. Топката беше поставена на бялата точка, а зад нея отново беше той. Гол номер 126 за Аржентина. Защитникът на ЦСКА Мимо Лоро се оказа замесен в един от най-историческите моменти от последния мач на Лионел Меси за Аржентина. Именно негово нарушение доведе до дуспата. След последния съдийски сигнал приключи една епоха. В знак на почет главният съдия на двубоя Фернандо Вехар подари своите картони на Меси. Жестът беше символичен подарък за спомен от страна на арбитъра, който свири в последния мач в международната кариера на легендарния футболист. Но истинският момент на просълзяваща благодарност дойде минути по-късно. Небето на стадиона беше озарено от зрелищно шоу с дронове, които първо изписаха трогателното послание «Благодарим ти, Лео», а след това пресъздадоха моменти от кариерата на Меси. Сред тях бе и най-знаменитият кадър, как той вдига световната купа в Катар преди 4 години.
2: Сега неизбежно се изправям пред най-тъжния ден в кариерата си – да се сбогувам с националния отбор. Да се сбогувам с всички вас. Ще ми липсвате. Ще ми липсва да защитавам цветовете на националния отбор, но вече ще бъда редом до вас. Бих искал да продължа да се връщам завинаги, защото да играеш за Аржентина е най-прекрасното нещо, което може да ти се случи.
1: Аржентина изпрати своя номер 10. Меси дойде като момче и си тръгна като легенда. Дойде с мечтата да спечели нещо с Аржентина. Тръгна си с всичко. Рекорди, голове и любовта на феновете не само в Аржентина, а и по целия свят.
0: В Instagram канала ни BTV Sport може да видите 5-те най-запомнящи се момента за 8-кратният носител на златната топка с Аржентина, разказва Иван Деков.
3: Той чака 16 години за първия си трофей, а сега се отегля като най-титулувания играч с Аржентина. Това са 5-те най-запомнящи момента на Меси с националната фланелка. Началото е катастрофално. Дебютът му през 2005-та продължава едва 47 секунди. Той е сгонен заради удар с лакът срещу опонент. 3 години по-късно идва и първото му отличие с националния екип, печелейки златото на Олимпийските игри в Пекин. През 2014-та идва най-големият момент в кариерата му – финалът на световното първенство. Аржентина губи с 0 на 1 срещу Германия, а историята се повтаря тази година, когато губи от Испания със същия резултат. През 2021-та идва първият му трофей. След 2 загубени финала, Меси най-после триумфира в Копа Америка. По-малко от година по-късно той слага край на вечния дебат Меси срещу Кристиано Роналдо, като вдига световната титла след матч за историята срещу Франция. Меси и Аржентина – краят на една велика ера.
0: Почти 2 десетилетия по-късно българският национален отбор по футбол записа победа като гост в официален мач с повече от 1 гол разлика. Тимът, воден от временния селекционер Атанас Рибарски, надигра Люксембург с 2 на 0 с красиви голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев и повтори резултата на Вълвовете от 2007 срещу Словения в европейска квалификация, когато в целия под ръководството на легендата Димитър Пенев се разписват Димитър Бербатов и Благой Георгиев. Победата срещу Люксембург остави шансове на България в битката за едно от първите 2 места в групата.
4: Тази констатация, между другото, не аз знаех и е радостно. Най-ценното в момента са момчета с обликалната и позитивната енергия, която се като че ли се върна в тях. Много важно, че ги видях вътре просто готови на всичко.
0: Десетки се сбогуваха със собственика на Ботев Пловдив Илян Филипов. На поклонението присъства целият отбор на канарчетата. Бизнесменът бе убит на 30 септември, минути след като изгледа мача на националния отбор с Естония. За да си вземат последно с Богом с Филипов бяха и бившият капитан на тима Ивелин Попов и Николай Киров, спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков и бившият международен съдия Атанас Узунов. Новина от последните минути. Участието на националния отбор по вдигане на тежести на световното първенство е финансово обезпечено, потвърдиха за BTV от Министерството на младежта и спорта. Продължаваме с баскетбол и българското участие в европейските клубни турнири тази вечер. Вице-шампионът Локомотив Пловдив открива кампанията си в ФИБА Къп с гостуване на Рига. Това е исторически първи мач за пловдивския клуб в надпреварата. По-късно тази вечер от 21:30 другият български представител в ФИБА Къп, рилски спортист, гостува на Спортинг Лисабон. За Балкан Ботевград европейските предизвикателства този сезон започнаха още миналата седмица. Но тази седмица шампионите на България играят първия си домакински матч във втория по сила турнир Еврокъп срещу турския Бахче Шехир. От Ботевград включваме Петър Бакарджиев. Пепи, разкажи ни малко повече за класата на съперника на Балкан.
5: Добър вечер от Ботевград на полувремето на историческия първи дебютен за Балкан Ботевград матч в екстра турнира Еврокъп, което е най-високото възможно ниво на баскетбол в Европа. Разбира се, предстои Евролигата, но отборите, които Балкан среща срещу себе си, са топ-топ ниво отбори в Европа. Бахче Шехир Колежия е най-скъпия клубен отбор, който някога е играл срещу български отбор в историята на баскетбола у нас. Независимо от битките, които преди 10 години Лукао Академик имаше срещу Динамо Москва и Реал Мадрид, този 15 милиона бюджет на Бахче Шехир наистина е колосален. Начало на този тим е колосалният Александър Джорджевич, един от най-великите сръбски баскетболисти и треньори, финалист на световно първенство и олимпийски игри като треньор, финалист на световно първенство като играч, носител на Евролигата. И нещо много любопитно. Турския Бахче Шехир Колежа, както подсказва името му, е спонсориран, забележете, от верига турски колежи и университети, които изграждат своята инфраструктура, помагайки на турските деца да играят баскетбол в училища и в колежи. Нещо повече, социалната им програма включва разпространението на баскетболната игра в някои от бедните региони на Турция и правейки така, че на трудно достъпни места за образование дори баскетбол да се играе на най-високо ниво. Така че това е съперника на Балкан. Балкан води здрава битка, а в късната емисия ще разберем крайния резултат и отзивите, разбира се, от този сблъсък.
0: Гърджиев от Ботевград, благодарим ти. Така се разделяме. Желаем ви спокойна вечер.

Здравейте! Утре времето ще е предимно слънчево с температури на места до 28-30 градуса, но сутринта по високите полета на Западна България и в котловините отново има опасност от слъни. Там минималните стойности ще са около нулата, а максималните след обед между 22 и 30 градуса. В София очакваме около 26-27 градуса в Пловдив и 22 максимална във Варна. Вятърът в повечето области ще е слаб, а в планините и по нашето Черноморие до умерен. Най-високи се очертават температурите във Видин, Плевен, Велико Търново и Русе до около 28-30 градуса. Атмосферното налягане се понижава и е по-ниско от средното за месец октомври. Според прогнозата за космическото време, в петък и събота, 9 и 10 октомври, предстоят слаби до средни геомагнитни бури. А утре по нашето Черноморие предимно слънчево време и до умерен вятър. Максималните температури там ще са приятните 21-23 градуса. Вълнението на морето е около 2-3 бала. Времето в планините ще е подходящо за туризъм и отдих. Предимно слънчево с умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури очакваме да са малко по-високи от днес. На 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 12. В петък предстои увеличение на облачността над Западна България. Там до вечерта ще има превалявания от дъжд. В събота започва постепенно понижение на температурите, плюс превалявания над западните области. Към неделя усилване на вятъра и валежи от дъжд в почти цялата страна. Над отделни райони те може да са и с гръмотевици. В понеделник изгледите са за повече слънчеви часове, а във вторник отново хладно време и валежи. Затова от петък пригответе чадърите и по-топли дрехи. А сега останете с BTV.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След атаката с дронове срещу кораби в Черно море, какви са рисковете за България? Гост Надежда Неински. Какво е състоянието на пострадалите моряци и как продължава издирването на оцелели от потъналия кораб? Как е работила схемата в Пловдивската болница за източване на здравната каса?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи. I'm becoming a mess, I don't wanna clean up.

0: Крик.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

BTV Радио, за да знаеш всичко. I could stay awake just to hear.

0: Германско издание посочи писателя Георги Господинов като един от фаворитите за Нобелова награда за литература. До официалното решение остават само няколко часа. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Има ли риск за националната сигурност след ударите по кораби в наши води? Резултатът от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. След ареста, началникът на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив с пълни самопризнания за схемата за източване на здравната каса. И в Босна и Херцеговина временно преустановиха разпространението на българската БЦЖ ваксина. Издирване в района на летището в Мюнхен по сигнал за пума на свобода. Почти две денонощия след атаката срещу два кораба в българската икономическа зона в Черно море, без отговор на въпроса, чии са дроновете, които потопиха единия и запалиха втория плавателен съд. Консултативният съвет по темата при президента остро осъди нападенията и излезе с декларация и мерки за запазването на сигурността в Черноморския регион. Четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това са ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане.
1: 5 часа продължи консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. От съвета са категорични, войната в Украина влошава сигурността в Черно море.
2: Войната на Русия срещу Украина доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море.
1: Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударените кораби в изключителната икономическа зона на България.
2: Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите.
1: На излизане от президентството премиерът Радев обяви, няма пряка опасност за България, но има рискове.
3: Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства. Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове.
1: Още преди да приключи заседанието, лидерът на Възраждане напусна президентството.
4: В този документ, който беше

0: предложен, беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз зададох един въпрос. Как? След като България само преди 3 седмици в лицето на самата госпожа Йотова подкрепи декларация за осъждане действията на Руската федерация.
1: Останалите участници от парламентарно представените партии на излизане обявиха.
2: Не подкрепихме, тъй като наши две предложения не бяха подкрепени. Първото предложение е да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече подобни атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват.
3: Няма логика Украина да стреля по собствените си кораби,
4: с които
3: тя превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Това, около което се обединихме, е, че трябва, тук имаме съгласие, да се завърши това разследване.
5: Правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителя, но това трябва да го направят те. И мисля, че на България като достоен член на НАТО и на Европейския съюз и отива да излезе правителство и открито да заяви тази информация.
1: А от ГЕРБ не коментираха.
6: Все още няма отговор на въпроса кой стои зад ударите на двата търговски кораба в Черно море. Днес както Русия, така и Украина отрекоха да са отговорни за атаките срещу плавателните съдове, поразени в изключителната икономическа зона на България.
7: След запитване на BTV по повод атаката с дронове на двата кораба от Руското посолство в София днес излязоха с отговор.
8: Съгласно информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите Алфа Ватан и Ейбъл не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили през нощта на 6 октомври. Считаме, че за да бъде установена националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени ударите по въпросните плавателни съдове, е необходимо да бъдат изчакани резултатите от разследването.
7: По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
9: Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази трагедия е още един знак, че Русия се опитва да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
7: По искане на България и Румъния от Европейската агенция по морска безопасност предоставят сателитни данни, които да помогнат на разследването на атаките.
6: А издирването на екипажа на потопения кораб беше прекратено. 12-членния екипаж на потъналия плавателен съд, съставен от сирийски граждани, остава в неизвестност. Предполага се, че са загинали. Видео, снимано от членове на екипажа на другия кораб, които оцеляха и бяха спасени, показва каква е била обстановката минути след удара.
10: Не успяхме да овладеем пожара. Имаше експлозия и избягахме. В момента не мога да дишам добре. Чувствам се много зле.
6: В 3 часа и 23 минути на 6 октомври 110 метровия кораб Able понася тежка атака. Системите са извън строя. На борда избухва пожар. 7 минути по-късно моряците се евакуират в спасителен плот. Незабавно към тях се насочва намиращия се на 6 морски мили български ферибот Диоскурия. 18-членния екипаж от турци и индийци е спасен. Операцията в района на атаката срещу кораба Алфа Ватан беше прекратена, след като на мястото бяха открити само празна спасителна лодка, 3 обърнати плота и остатъци от оборудване. Товарът му остава неизвестен.
11: Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало бурен един или двама души. Останалите са били в помещенията, където са под водолинията. Удара с дрона е бил изключително мощен.
6: Правителството дава зелена светлина за купуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Премиерът Румен Радев обяви, че договор се очаква до седмици. По думите му, България трябва да засили способностите си за противодействие на безпилотни системи по въздух и море.
12: Въпросът за придобиване на
4: съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси. Затова едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Така че ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и допринасяне към комплексните отбранителни способности на Алианса.
6: Още от изминалия ден съдът остави в ареста началничката на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив след ареста и заради схема, с която е източвана здравната каса. Тя е направила пълни самопризнания.
12: Донасяме извинения към колегите, които са склонни с това Свети Георги и към цялото медицинско съсловие.
7: Това каза в съдебната зала арестуваната началничка на клиниката по ревматология доктор Мариела Генева. Преди заседанието прокурорът по делото, който поиска постоянното и задържане под стража, заяви, че лекарката е направила пълни самопризнания и е обяснила подробно как е действала схемата.
13: Имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи и ще бъде освободена от медицинския университет.
7: Защитата на лекарката обясни в залата, че тя се грижи за възрастен родител и парична гаранция би била добра мярка, но съдът я остави в ареста.
14: По отношение на тази обвиняема следва да се обяви искането на окръжната прокуратура, като исканата по-лека мярка парична гаранция изобщо не би била адекватна според съдът, с оглед на посочените обстоятелства, завишаващи личната обществена опасност на Попова.
7: Сигнали за нарушения в две клиники на болница Свети Георги в Пловдив са дали повод за проверки в цялата страна, съобщи здравният министър. От МВР допълниха, че по време на проверката е установена липсата на 15 пациенти.
15: Има констатации на този етап и за опоручени клинични изпитвания и също така други констатации, които са свързани и с болнични листа, решения на ЕОКК комисии.
16: Тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден. Като това е практика, която дълги години се така следва, нерегламентирана практика и реалните вреди със сигурност са милиони.
17: В тази схема, освен медицински лица, лекари пряко са замесени и други медицински лица, замесени са и други хора, които координирано осъществяват тези дейности.
7: В залата се яви счетоводителят на частния медицински център, чрез който са издадени 5000 направления за лечение в болницата. Той беше пуснат под парична гаранция от 10 000 евро.
6: Производителят на ваксината БЦЖ Булбио с отговор по повод обявеното и временно спиране в Хърватия и в Северна Македония. Според фирмата, десетократно по-висока доза от ваксината е била приложена при двама от пациентите с докладвани нежелани реакции. При третия не е установена връзка с нея.
18: Преди седмица 7-годишната дъщеря на Петя получава БЦЖ. Майката казва, и двете и деца не са имали оплаквания след нея.
19: Винаги съм била за ваксините, не съм се притеснявала. Всичко премина спокойно.
18: БЦЖ ваксината е една от първите, която бебетата получават още в първите часове след раждането. У нас тя е задължителна от 1951 година.
20: На 7-месечна възраст проверяваме с проба мантуй, при нужда се слага ваксината против туберкулоза, така и на 7-годишна възраст.
18: Четирите случая на нежелани реакции са от Хърватия. Става въпрос за остеомиелит или възпаление на коста. Три са от 2024 година, а един от 2023.
21: Остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в одобрената кратка характеристика на БЦЖ ваксината с честота между 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта.
22: Официална информация от властите в Хърватска и в Северна Македония не е постъпвала в Министерство на здравеопазването или в Булбио, или в изпълнителна агенция по лекарствата.
18: Произведената в България ваксина се изнася и за програми на УНИЦЕФ.
23: Българската БЦЖ ваксина се изнася в над 90 държави, като всяка година с нея се имунизират над 30 милиона деца по целия свят.
18: Експертите успокояват, ваксината е безопасна, а до докладваните реакции е възможно да се стигне при неправилно приложение. От Изпълнителната агенция по лекарствата заявиха, от 2008 година до сега у нас има 27 сигнала за нежелани реакции към ваксината. От тях 18 са за температура, болка и зачервяване на мястото на обождането, а останалите най-често са свързани с инфекция на мястото на ваксината. За BTV новините, Кристина Налбантова.
6: И в Босна и Херцеговина временно преустановиха разпространението на българската БЦЖ ваксина. Здравните власти препоръчват тя да не бъде прилагана до приключването на допълнителна проверка. Мярката е превантивна и е предприета на 6 октомври след информацията за проявили се нежелани реакции на ваксинирани в Хърватия. Георги Господинов е сред фаворитите за Нобелова награда за литература според германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия. Сред тях е името на носителя на Букър през 2023 година Георги Господинов. В статията българският автор е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Нобеловият лауреат ще бъде обявен утре в Стокхолм, а реалният списък с номинирани не е публичен. Израел отбелязва 3 години от терористичните атаки на Хамас на 7 октомври. При нападенията бяха убити 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Възпоменателните церемонии започнаха рано сутринта в часа на първата атака и продължиха в Тел-Авив и Ефраим, район в близост до границата с Газа, където започнаха атаките преди 3 години. На фона на призивите на протестиращи за разследване, което да установи защо трагедията не е била предотвратена, премиерът Бенямин Нетаняху отрича да е бил предупреден. А в Газа, където Израел започна военна кампания след 7 октомври, ударите продължават всекидневно, въпреки обявеното примирие. И днес близки на част от жертвите бяха на мястото, където по време на фестивала Нова загинаха над 370 души.
0: Да чуеш дъщеря си по телефона да казва: «Мамо, стрелят по мен!» После изтрини. В кой филм на ужасите една майка гледа видео как вадят тялото на детето и от багажника на кола и го опаковат в нейлонов чувал?
6: Мисията на Тел-Авив в България отбеляза годишнината с възпоменателна церемония в присъствието на посланика на Израел в София. Церемонията беше последвана от прожекция на документален филм за трагедията на фестивала Нова. Още от света, Франция ще освободи 10 милиона барела дизел от стратегическите си резерви. Мярката цели да облекчи недостига на доставки на фона на рязко растящите цени, породени от войните в Иран и Украина. Решението беше оповестено от френския премиер Себастиан Люкорню, а отпуснатите запаси ще бъдат предоставени на дистрибуторите във Франция, като се очаква цените на дизела по бензиностанциите автоматично да поевтинеят с между 12 и 18 евроцента на литър. Световната здравна организация е поискала допълнителна информация от Русия във връзка с смъртта на лаборантка в изследователски институт в Иркутск в Сибир. Генералният директор на организацията Тедрос Гебреесус подчерта необходимостта от прозрачност за правилната реакция при евентуални рискове за здравето. На този фон американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че според него в случая не става въпрос за смърт, причинена от биологично оръжие, и заяви, че съвсем скоро ще обсъди темата по телефон с руския си колега Владимир Путин. По-рано посолството на Съединените щати в Москва предупреди американските граждани за опасност от разпространението на чума и призова гражданите си незабавно да напуснат Русия. А в Германия, в близост до едно от най-натоварените летища в Европа, това в Мюнхен, властите издирват с хеликоптер и дронове Пума. Сигналът за дивата котка подава ловец, който чрез уред за нощно виждане забелязва животното в природен резерват непосредствено до летището. Властите за сега нямат информация откъде би могла да е дошла пумата, а местната администрация дори е проверила дали в района има гостуващ цирк, в чието спектакли да участват големи котки. От полицията предупреждават жителите на района да бъдат предпазливи и да се свържат с властите в случай, че забележат хищника. Завършваме с история от далечно Чили, където улично куче се превърна в телевизионна звезда, след като беше спасено от придошла река в столицата Сантьяго. Кучето на име Марочо било повлечено от бурните води и остава заклещено в продължение на часове върху бетонна преграда, докато не привлякло вниманието на телевизионен екип, пристигнал заради наводнението. Организирана е спасителна акция. След 5 опита Марочо е спасен, а драматичната ситуация е излъчвана на живо в сутрешните телевизионни предавания, където хиляди зрители следят съдбата на животното. Така се разделяме. Спокойна нощ!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Българските щангисти ще участват на световното първенство в Китай. Пред BTV от Министерството на младежта и спорта потвърдиха, че подготовката и участието на родните тежкоатлети на шампионата са обезпечени. Българското присъствие в Нингбо беше застрашено заради запорираните сметки на федерацията вследствие на внушителните задължения към държавата и външни кредитори. Световното първенство започва на 27 октомври. Лионел Меси се сбогува с Аржентина. Направи го по своя гениален начин. Пред над 80 000 зрители легендарният номер 10 вкара последния си гол с екипа на Обиселесте при победата над Бенин с 3 на 0. В Буенос Айрес сълзите казаха всичко за легендарната епоха, която изпрати аржентинския футбол с Марка Меси. А големият му съперник през годините, Кристиано Роналдо, също засвидетелства уважение и написа: «Лео, ти сътвори история, която е вечна».
1: Стадион Монументал видя за последен път Лионел Меси с фланелката на Аржентина. Един последен матч, един последен поклон. 21 години след първия му матч за националния отбор, момчето от Росарио излезе за последен път с екипа на Аржентина. Като световен шампион, като капитан и като футболистът, който промени завинаги историята на Алби Селесте. Всяко докосване на Меси предизвикваше реакция по трибуните, защото всички знаеха, че гледат нещо, което никога повече няма да видят по този начин. В последния си матч легендарния номер 10 вкара и последния си гол. Топката беше поставена на бялата точка, а зад нея отново беше той. Гол номер 126 за Аржентина. Защитникът на ЦСКА Тамимо Лоро се оказа замесен в един от историческите моменти от последния мач на Лионел Меси за Аржентина. Именно негово нарушение доведе до дуспата. След последния съдийски сигнал приключи и една епоха. В знак на почет главният съдия на двубоя Фернандо Вехар подари своите картони на Меси. Жестът беше символичен подарък за спомен от страна на арбитъра, който свири в последния мач в международната кариера на легендарния футболист. Но истинският момент на просълзяваща благодарност дойде минути по-късно. Небето над стадиона беше озарено от зрелищно шоу с дронове, които първо изписаха трогателното послание «Благодарим ти, Лео», а след това пресъздадоха моменти от кариерата на Меси. Сред тях бе и най-знаменитият кадър, как той вдига световната купа в Катар преди 4 години.
2: Сега неизбежно се изправям пред най-тъжния ден в кариерата си – да се сбогувам с националния отбор. Да се сбогувам с всички вас. Ще ми липсвате. Ще ми липсва да защитавам цветовете на националния отбор, но вече ще бъда редом до вас. Бих искал да продължа да се връщам завинаги, защото да играеш за Аржентина е най-прекрасното нещо, което може да ти се случи.
1: Аржентина изпрати своя номер 10. Меси дойде като момче и си тръгна като легенда. Дойде с мечтата да спечели нещо с Аржентина. Тръгна си с всичко. Рекорди, голове и любовта на феновете не само в Аржентина, а и по целия свят.
0: Десетки се сбогуваха със собственика на Ботев Пловдив Илян Филипов. На поклонението му присъства целият отбор на канарчетата. Бизнесменът бе убит на 30 септември, минути след като изгледа мача на националния отбор с Естония. За да си вземат последно с Богом с Филипов, бяха и бившият капитан на тима Ивелин Попов, Николай Киров, спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков и бившият международен съдия Атанас Узумов. Загуби за баскетболния шампион на България Балкан и вице-шампиона Локомотив Пловдив в евротурнирите. На старта на участието си в ФИБА Къп, Локомотив отстъпи при гостуването си на Рига с 83 на 106. Тежка загуба с 41 точки разлика допусна и Балкан срещу турския Бахче Шахир в първото си домакинство във втория по сила турнир на Стария континент Еврокъп.
3: Поредна среща с реалността за Балкан Ботевград в турнира на богатите Еврокъп срещу един от наистина богатите и стойностни отбори Бахча Шакир. Балкан започна трудно и завърши по още по-труден начин този сблъсък. 41 точки разлика за турския доминант. Отбор, който преди година игра полуфинал в тази надпревара. 60 на 101 точки е крайният резултат. Като само трима баскетболисти на Балкан отбелязаха повече от 10 точки. Двама от тях българи с 10 Сотиров и с 11 Тошков.
4: Ние ще даваме голям респект към тези отбори. Особено от начало на мача, където те си взимат някакво предимство и след това с който е отбор е трудно да си играе. Това го направихме в Германия. сега пак го повтаряме. Надявам се да се промени, защото колкото и да може би нивото е по-различно, играем един същия спорт. За момента не показваме истинското си лице и това, което тренирам.
3: Следващата седмица изпитанията за Балкан в евротурнирите продължават с още един звезден двубой в италианската столица Рим срещу новия проект на мегазвездата на Словения и NBA Лука Дончич, отбора на Рома. Матчът ще бъде във вторник.
0: Микел Артета остава за още дълго в Арсенал. Испанският специалист преподписа договора си до 2030 година с шампиона на Англия. Подробностите може да откриете на нашия сайт btvsport.bg. А за финал, проблемите в българската борба продължават. Семен Новиков и Кирил Милов останаха извън националния тим на България за световното първенство. Повече четете на нашия сайт, така се разделяме.

Здравейте! Сега небето над по-голямата част от страната е ясно, а вятърът предимно слаб. Утре октомври ни подарява още един слънчев ден с летни температури. Сутринта обаче очаквайте студ по високите полета на Западна България и в котловините. Там минималните стойности ще са около нулата, т.е. предпоставка за слани. След обед максимални температури между 22 и 30 градуса. За столицата около 26-27 градуса в Пловдив и около 22 във Варна. Вятърът ще е слаб до умерен. Ако сте във Видин, Плевен, Велико Търново или Русе, пригответе си летните дрехи, защото прогнозата е за температури между 28 и 30 градуса. Въпреки това сме далече от температурния рекорд за октомври, отчетен през 1952 година в Горна Оряховица – 38,5 градуса. В четвъртък по Черноморското ни крайбрежие – слънчево време с умерен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето е около 2-3 бала. Слънчево, но и най-прохладно ще е времето в планините. Там вятърът е доумерен от запад и югозапад. Насладете се на чудесните условия за туризъм. Максималните температури ще бъдат между 12 и 19 градуса. До петък включително изгледите са за предимно слънчево време с температури до около 29 градуса. Но след обед и вечерта в петък увеличение на облачността и превалявания над Западна България. В събота усилване на вятъра и понижение на температурите. Тогава над западните, северните и част от южните области ще има валежи от дъжд. В неделя по-студен атмосферен фронт ще донесе валежи от дъжд над по-голямата част от страната. Към понеделник променлива облачност, слънчеви часове и слабо повишение на температурите. Но от вторник отново не забравяйте чадърите. А аз ви пожелавам успешен четвъртък. С BTV!